מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות והגשים בלעדיך,

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי קסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: חדשים ברדיו ירושלים.
5: חדשים ברדיו.
4: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
6: פפה, פפה, פפה. פפה, פפה, פפה.

Lulu. תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו,

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
0: צריך נמצא.

קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות.
1: בוקר חדש בירושלים.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חיל האוויר תקף הלילה מטרות חיזבאללה בדרום לבנון, זאת לאחר שתושבי הצפון הותקנו אמש על פיצוצים צפויים במהלך הלילה. התקיפה מגיעה לאחר שאתמול נפצעו קשה שלושה לוחמי צה"ל בפעולה של חיזבאללה נגדם באזור עלי טייר, מדווח כתבנו ניצן שפירא.
1: חיזבאללה הפר אתמול את הפסקת האש וביצע פעולה נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במהלך התקרית שיגרו המחבלים רחפן נפץ לעבר לוחמי צוות הקרב של חטיבת הקומנדו שפעלו במקום. כתוצאה מכך נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה ופונו למרכז הרפואי רמב"ם בחיפה. מצבו של אחד הלוחמים מתייצב בעוד שניים נוספים עדיין מאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ. צה"ל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. משרד ראש הממשלה עדכן על התקרית בהודעה חריגה שנמסרה במהלך השבת.
0: לקראת הפריימריז בליכוד, נתניהו מודאג מהעלייה של טלי גוטליב בסקרים. פרשננו מיצגל מוסר כי בדיון פנימי שקיים נתניהו ביום שישי, הוצגו לו סקרים פנימיים שלפיהם שיבוץ של חברת הכנסת טלי גוטליב בצמרת רשימת המפלגה עלול להרחיק 2-3 מנדטים בבחירות. נתניהו קינה את הנתונים מטרידים, אך החליט שלא להתערב, ואמר כי הוא סומך על מתפקדי הליכוד שיעשו את השיקולים הנכונים, כדשונו. צעיר נפצע קשה באירוע ירי ביפו לפנות בוקר. המשטרה הוזעקה לרחוב הגיחון בעיר לאחר שהתקבלו דיווחים על קולות ירי. גבר כבן 20 פונה מהזירה במצב קשה. סריקות נערכות אחר חשודים ונסיבות האירוע נחקרות. צעיר ישראלי נפטר במהלך חופשה בתאילנד. גבר ישראלי בן 35, נשוי ואב לבת, הותר ללא רוח חיים בחדרו במלון בבנקוק במהלך השבת. החטיבה הבינלאומית של זקה, שליח חב"ד המקומי ומשרד החוץ, פועלים להשבתו לקבורה בישראל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
2: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
1: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם בירושלים.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר. שלום לכם, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב. חודש אוגוסט בעיצומו. חצי ממנו מאחורינו. איך אתם עם הקיץ? פותחים שבוע חדש באלול. יום ראשון ג' אלול תשפב, 16 באוגוסט 2026. אגב, זה תאריך שחקוק לי בזיכרון היטב, תאריך הגיוס שלי אי שם לפני כמה וכמה שנים. 16 באוגוסט. אז מזג האוויר היום יהיה חם, כמובן. יהיה לפי ההגדרה של החזאים מעונן חלקית עד בהיר, עם 31 מעלות כאן בירושלים. מה זה הגשם הזה אתמול? היו הצפות אפילו בירושלים, היו תושבים שחולצו, היה גם שיטפון במדבר יהודה. זה בשעות הצהריים אתמול. אני פספסתי את זה, הייתי באזור תל אביב. אז פחות הורגש. אבל קיבלתי דיווחים מהבית. גשם באוגוסט בירושלים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות. אמרנו היום בירושלים 31 מעלות, באריאל 32, תל אביב עם 31 מעלות, חיפה עם 31 מעלות גם כן, באשקלון 32, בגליל 32 מעלות גם כן, 36 מעלות צויות בגולן, בכנרת 38, כך גם בים המלח, אילת עם 41 מעלות היום, יום ראשון, שבוע חדש, עם כותרות טובות, נתפלל ונאחל. נהיה כאן עד שמונה יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. התדרים נזכיר הם 101 FM וגם 89.5 FM, אפשר להזין לנו גם באמצעות האפיקים בטלוויזיה ואפליקציות בסמארטפונים, לבקר באתר שלנו Jerusalem.net וגם כמובן להתקן אותי מה קורה בכבישים, לשלוח לי וואטסאפים. המספר כאן באולפן 0502-555-101. נדבר על הכותרות עוד מעט, על שיטפונות בספרד, כולל ארוגות, על ההסלמה בלבנון, על קריסתו של החינוך המיוחד, על ארגנטינה, שם נמצאו מרי וליאל. כן, כל סוף השבוע מדברים בעניין הזה, הטיק טוק, האינסטגרם, סוערים בעניין השתיים, אז נדבר גם בעניינן וגם על הפריימריז בליכוד, 16 מקומות שנחשבים ריאליים, רק 16, אלה ועוד בין העניינים והכותרות, פותחים עם מוסיקה, נקרא לכם לנסוע בזהירות, טרם מתבהר בחוץ, כמובן עדיין מעונן, אנחנו נעדכן כשהשמש תזרח. אירן דנינו יפתח את הבוקר הזה, בו נתפלל להצלחת הלוחמים ולשובם הביתה לשלום של הלוחמים כולם והלוחמות כמובן בכל הזירות, בכל הגזרות באוויר, בים וביבשה. נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב וגם אלה בבתים, לא להשאיר מקורות מים גלויים, זו סכנה לקטנטנים שלכם, גם מעט מים בדלי. אירן דנינו פותח את השבוע הזה, מחזיק אצבעות שיש שבוע טוב. אנחנו מתחילים, בוקר טוב.

לירן דנינו פותח לנו את הבוקר, אנחנו עם הכותרות, ויינט כותב על המצב בלבנון אחרי פציעת הלוחמים, דיווחים גם על תקיפות נרחבות שם, בלבנון דווח על גל תקיפות אוויריות והפגזות ארטילריה באזורי חסלי טהר, שם נפצעו בוח קשה קצין ושני לוחמים מפיצוץ רחפן. בתקיפה הקודמת, בתגובה להפרת הפסקת האש, חוסל מפקד בכוח רדואן, כך מעדכן ויינט הבוקר. על ההסלמה בלבנון, ועם דבריו של טראמפ שרוצה שינוי יקר בנושאות המטוסים, רגע אחרי שהורה לחזור למערכות שיגור ישנות מבוססות כיתור, מדווח הוושינגטון פוסט על שינוי נוסף שנבחן בגלל דרישת הנשיא, טראמפ המהנדס, קוראים לו כאן, הבוקר. מדברים על השיטפונות בספרד, שתי נשים נהרגו כבר בשיטפונות האלה שם, שיטפונות בצפון מערב ספרד. כן, השיטפונות שם גרמו למפולת בוץ בצפון מערב ספרד, בתקרית שבה נהרגו שתי נשים ונפצעו שני תינוקות לפי שירותי ההצלה. שתי הנשים כבנות 60 ו-80 אותו בכפר שקוראים לו כפר מנזנדו. מנזנדו דה ולדוזה. ככה כפר. הוא נפגע מהשיטפונות האלה בצפון מערב ספרד, אם כן. אוקראינה סובלת ממתקפת טילים בליסטיים על קייב, וגם על כך מעדכנים כאן הבוקר. אזרח ישראלי הותר ללא רוח חיים בחדרו במלון בבנקוק, בן 35, נשוי אב לילדה. זעקה מוסר כי הם פועלים מול משרד החוץ וכלל הגורמים הרלוונטיים במטרה להביא אותו לקבורה והלוויה כאן בישראל. ימית 2000, מה קרה שם? קטטה, ראש העיר שי קנן הודיע כי בעקבות הקטטה שהתרחשה בימית 2000, אתמול הוא החליט שהפארק ייסגר בסופי שבוע וחגים, ורק תושבי העיר ובני המשפחות שלהם יוכלו להיכנס. הוא מסר כי מקרי האלימות האחרונים וזה שהתרחש בצערי השבת האחרונה הביאו אותו להחלטה כי אין מנוס מלסגור את ימית 2000 בסופי השבוע וחגים לתושבי העיר ובני משפחותיהם בלבד. מדברים גם על תאונות הדרכים שלצערנו נמשכות כאן אצלנו. רוכב אופנוע כבן 25 נפצע באורח קשה לאחר שהחליק בכביש 471 בין מחלף אונו למחלף בר אילן. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. יש מידע על חופשי חודשי, בואו נדבר על חופשי חודשי. משרד התחבורה מסר כי החל מהיום הוא מתחיל במבצע החזרים לנושא התחבורה הציבורית שהחזיקו במנויים תקופתיים בזמן מלחמת שהגעת הארי שבה צומצמה פעילות התחבורה הציבורית. ההחזר ינתן לנושאים שהחזיקו במנוי חופשי חודשי ולא יכלו להשתמש בו בתקופה הזו, וכן למחזיקי מנוי סטודנט שנתי או לסמסטר ב' בשנת הלימודים 2025-2026. וניתן יהיה לממש את ההחזר עד 31 בדצמבר 2026. הזכאים יוכלו לבחור איך רוצים הם לקבל את ההחזר באמצעות אתרי או יסימוני החברה הופ-און ורב-קו ואונליין, או מכשירי הטעינה בבתי העסק המספקים שירותי טעינה לרב-קו. ניתן גם להזמין טעינה ולממש אותה במכשיר טעינה מתאים, או להזמין, ויש כאן טלפון, אם בא לכם, תסתכלו, תרשמו, תבינו, תיישמו. ויש ידיעה על הנשיא הקולומביאני, הוא מדבר בעקבות רעידת האדמה שם, אלוורדו דלה אספריה, זה השם. הוא אמר כי שוחח עם הנשיא האמריקאי טראמפ, ביקש ממנו להשעות זמנית את המחסים שהטיל על מוצרים מהמדינה שלו, בגלל רעידת האדמה הקשה שם. כ-300 בני אדם, אגב, נספו ברעידת האדמה, וכ-4,000 נפצעו. כעת וואלה, הוא כותב בחותרתו המרכזית גם על השלושה שנפצעו בלבנון, אחרי ההזהרה צהל תקף ברכס אליטאיר, הרכס בו נפצעו השלושה. ההזהרה נשלחה לתושבי קו הגבול, עדי פיצוצים במרחב. גם כאן על טראמפ, פה הוא ממוקד במלחמה באיראן, ובייג'ינג מנצלת את זה, זה מתנה לסין, כותב וואלה. האימות החמור זה שנים בין סין לפיליפינים בים סין הדרומי, מחדד את החשש באזור מפני ההיחלשות של ההרתעה האמריקאית. המלחמה באיראן דלדלה את מלאי הנשק החיוני של וושינגטון, ובעלות בריתה תוהות אם בכלל תוכל לבלום את בייג'ינג. במקביל, טראמפ מתקרב לשי וסוגר קונסוליות באסיה, כך על המלחמה באיראן ששוחקת את ההרתעה האמריקאית באסיה. זה בוואלה הבוקר.
מדברים על הוואי, מה קורה שם. עשרות אלפים נותקו מחשמל ויש חשש להצפות קטלניות. הסופה התחזקה להוריקן בדרגה אחת והתקרבה לאי הגדול עם רוחות של כ-120 קמ"ש. קרוב ל-24 אלף בני אדם נותקו מחשמל, כבישים ונמלי תעופה נסגרו, תושבים פונו למקלטים. עד 635 מילימטרים של גשם עשויים לרדת שם בהוואי. אם מרכז ההוריקן יעלה על היבשה, גם זו עשויה להיות פגיעה היסטורית באי הזה. הוואי סובל אם כן מהעניין הזה מאותו הוריקן. וואלה כותב בחותרתו, סליחה, ישראל היום, דילגנו לכאן על השריונים. האם סוף הדמוקרטיה בליכוד, השריונים, הדילים, חבר הכנסת שבדרך החוצה, כאן נותנים תמונת מצב. המועמדים שקיבלו סרטון תמיכה מנתניהו, אלה שלו, והתמונה הארוכה ב-AI של השרה, גם על כך בישראל היום. הליכוד נערך לפריימריז האכזריים בתולדותיו, כותב ישראל היום, ומביא כותרת חביבה, חיים בללה לנד. גם כאן על התקיפה של צהל בלבנון, והדברים של ארצות הברית בתגובה לירי של החיזבאללה, אותו רחפן שפצע חיילים, ארצות הברית טוענת שהחיזבאללה הוא הנושא באחריות. יש את מעריב שכותב בחותרתו המרכזית, החיזבאללה איבד את ערי המקלט. כאן מדברים על הדילמה שמטרידה עכשיו את צהל שממשיך לרחוץ על חיזבאללה ברכס עלי טהר. הוא פגע במפקדות בדר ורדואן, אבל מעדיף עדיין לשמור על פרופיל נמוך כדי לא לדחוק את איראן לפעולה. בעזה חודשו סיכולים באישור נתניהו. ביוש הביקורת מופנית לדרג המדיני, כך תמונת מצב מעט אבי אשכנזי על הזירות הבוערות השונות שעומדות בפני צהל. רואים כאן גם את מלי וליאל עם הבעת הפחד על פניהן אחרי שהתגלו ומנסים ככה לתת, זה במעריב לפחות, מידע על הסודות מאחורי שפת הגוף של השתיים שנתפסו בהדשת המצלמה. גם כאן הקרב על רשימת הליכוד, נתניהו מסמן את הפייבוריטים והשריונים מחכים ליום שאחרי. וכאן גם מפרטים איך בנתה איראן את הכוח שמאיים על האזור. החוסים, מאחורי הארסנל החוסי, מכוח מקומי לארגון בסיוע האיראנים. הארץ כותב על ההסבר שארצות הברית קיבלה לתקיפות בלבנון, אבל היא כן צפויה ארצות הברית לדרוש ריסון בחזיתות אחרות. הודעת נתניהו על פציעת החיילים במהלך השבת, בניגוד לנועל צהל, שמחכה שיודיעו קודם למשפחות, נועדה להדוף את הביקורת הבינלאומית, כותב עמוס הראל. בממשל מכירים בקשיים הפוליטיים של נתניהו, אבל ההתרחשויות בגדה ובעזה והצערותיו של ראש הממשלה נגד השארה בוחנות את סבלנותו של טראמפ, כותב הארץ הבוקר. מדווחים כאן על התקיפה של ישראל ברכס עלי טהר מדרום לבנון, וגם מגלים לנו על בן גביר, השר בן גביר שעורך פגישות עבודה בדירה לא מאובטחת בבעלות יזם נדלן כאן בירושלים. הארץ עם הגילוי הזה, וכעת העיתונים, ידיעות כותב על ההסלמה בלבנון ועל הלוחמים שנפצעו שהמגד בכוח רדואן חוסל. במשרד ראש הממשלה הודיעו שהחיזבאללה הפר את הפסקת האש ולכן תקפנו בתגובה את מפקדת הטרור. בלבנון טוענים שבהפצצה נהרגו 11 בני אדם, בהם נשים וילדים. בצהל אומרים הארגון הכניס במכוון אזרחים למתחם הצבאי כמגן אנושי. בעזה טנק עלה על מטען במרחב הקו הצהוב, אין ברוך השם נפגעים. יש כאן את הצילום של שתי הנשים, מלי וליאל, עם מבט נדהם בעיניהם. רואים כאן גם את הקצין, קצין המשטרה שכבש את המדינה אחרי שמצא את השתיים. מספרים על ההודעה ששלחה ליאל יהלומי לאימא שלה, מלי, לפני שנעלמו, אלך איתך לכל מקום. נתיב הבריחה היה צ'כיה, אוסטריה, גרמניה, ומשם הישר לבואנוס איירס. 300 חוקרים נטלו חלק במבצע. כאן מביאים גם את התסכול של משפחת איימנות. להב 433 חקרו חצי עולם כדי למצוא אותנו, אפילו לא פוגשים כך במשפחת איימנות שעדיין ממתינה לילדה שנעלמה. יש כאן צילום של הגשם שירד כאן בירושלים, הצפות. גם שיטפונות במדבר יהודה, סי היסטורי של משקעים לעונה, מבול באמצע אוגוסט, כותב ידיעות.
שעוסק גם בחזרה ללימודים עוד 16 ימים. אם אתם גרים ביישוב מבוסס, יש סיכוי גבוה שהילדים שלכם יסיימו את התיכון עם יותר כלים לחיים. ולפי מחקר חדש, התקציבים שמקצות הרשויות למערכת החינוך מגדילים את חוסר השוויון. גם במעריב על ההסלמה הנוספת בלבנון, על מלי וליאלי הלא משאותרו, והדברים שכתבה הבת לאימא, אלך איתך לכל מקום. וולטר, אותו כוכב חדש, מביאים את הפרטים מאחורי ההיעלמות והאיתור הדרמטי גם כאן בהרחבה, וגם כאן הזעם והתסכול במשפחתה של היימנוט קסאו, היא לא בחרה להיעלם. מביאים את דבריו של שר הביטחון קאט, שהודיע שיעביר סמכויות בשטחי יוש לידי מחוז שי. במשטרה זוהמים אומרים שזו אמירה אומללה שלו, חסרת אחריות, חסרת בקיאות בחומר. ובבית הלבן הודיעו כי טראמפ התבדח כשהודיע על כיבוש המיצר בקרוב. בארצות הברית מאיימים לנקוט נגד טהרן צעדים שלא נראו מעולם בהיסטוריית הלוחמה הכלכלית. כן, שוב איום של טראמפ. ישראל היום מקדיש את העיתון, חלק ניכר ממנו, לעניין החינוך המיוחד שקורס. לאחד מכל 7 תלמידים יש צרכים מיוחדים, ורק מעטים מקבלים את מה שמגיע להם. מספר התלמידים במערכת החינוך גדל, גם התקציב המוקצה לטובתם, אבל יש מחסור חמור בגננות, מורות, בהוראה מתקנת ומטפלים פארה רפואיים. הילדים נפגעים ואנחנו נשלם על ההפקרות הזו מחירים כבדים. זו הכותרת כאן בעניין החינוך מיוחד בישראל. גם כאן על מלי וליאל שאותרו, המסתורין נשאר. מדברים גם על 10 המלצות לבילוי באילת, על הפריימריז בליכוד, רק 16 מקומות נחשבים ריאליים, וגם כמובן על מה שקרה בלבנון, 3

0: לתורה עשו את השבת בחיל צבאי. מדברים גם על חיסול מפקד בחמאס שהחזיק חטופים, מוחמד משתאה. הוא היה מפקד פלוגה בגדוד שעתי, והשתתף גם בטבח שמחת תורה. יתד נאמן כותב, נהפוך את הורמוז לטריטוריה של ארצות הברית, אותו איום שאחר כך ניתן שטראמפ יתבדח, וגם על שלושה לוחמים שנפצעו קשה מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. אלה הכותרות הראשיות המרכזיות לבוקר הזה. נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלביות, כבוד הקנון.
3: אני רוצה
4: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
11: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
4: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

גלגל ענק, 32 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, פותחים את העיתונים, וויינט פותח עם עניין מציאת מליאל ומלי, כן, העניין שעסקו בו בכל סוף השבוע הזה, רואים את הקצין יחד איתה, מלי ככה מדליקה סיגריה, היא עומדת על הרציף, ביטה סמוך אליה, מתבוננת לקרקע, ואת הצילום עם וולטר קוגן, זה שמצא את השתיים בבואנוס איירס, הם יצאו מאוסטריה, עברו בגרמניה וטסו משם לארגנטינה, אז אחרי שבוע של חיפושים אינטנסיביים אחרי מעלי וביטה, כשמדינה שלמה עוצרת נשימותה, עותרו השתיים בריאות ושלמות באוטובוס באזור בואנוס איירס, אחרי שנציג משטרת ישראל, סגן ניצב וולטר קוגן וידע שהן אינן בסכנה ולא חשודות בעבירה, הן שוחררו לדרכן. הערכה היא שמדובר בעזיבה על רקע נסיבות כלכליות אישיות וברצון לפתוח פרק חדש. כן, זו הערכה בינתיים, אבל הסיכויים שיש מעבר לכך גדולים. כאן נותנים לנו תמונה מי הוא השוטר וולטר שמצא את מלי ואליאל בארגנטינה, מתחנת ערד לנציג משטרה באמריקה הלטינית, הוא כוכב השעה אין ספק. אחרי הבריסטה שהגישה קפה לביבי והדגלנית שתפסה את תשומת הלב בטקס המשואות, אז הנה כוכב חדש ברשתות החברתיות בישראל, אותו שוטר וולטר קוגן שהציג את עצמו בפני מלי וליאל יעלומי, האם והבת, וכאן מספרים עליו, נציג משטרת ישראל שם, ששימש בתפקידו הקודם כקצין החקירות והמודיעין של תחנת ערד, ולפני כן שימש במשך שנים בתחנת ערד בתפקידים שונים. הוא עבר לשם כך, לשם היותו נציג משטרת ישראל באמריקה הלטינית עם המשפחה שלו, והוא משמש כאיש הקשר בין משטרת ישראל למשטרה במדינות האלה. למשטרת ישראל יש נציגים אגב ברחבי העולם, שתפקידם לשמש כאנשי קשר במקרים שבהם נדרשים שיתופי פעולה ושילוב זרועות, כמו במקרה הנוכחי. בתפקיד הקודם, כקצין המודיעין של תחנת הרעד בדרגת רב פקד, הוא עסק במספר תיקים שזכו לפרופיל גבוה, בהם תפיסת עבריין מין בקניון הרעד, שהטריד מינית ילדה בת 11 שתיעדה את האירוע כולו, תפיסת חוליית גנבי רכוש שפרצה לבית כנסת של חסידות גור, מרדף אחר חוליות נשק בפזורה, ועוד. וכאן ממש בפתח מעריב גם מזכירים את משפחתה של איימנות שדורשת להעביר את החקירה לשבק. חקרו חצי עולם כדי למצוא את מלי וליאל ואותנו אפילו לא פוגשים. בעמודו האחורי של עיתון המבשר על הדברים של שר הביטחון, הוא הנחה שסמכויות האכיפה האזרחית באיוש יעברו מצהל למשטרה, כן, העניין הזה עושה כותרות, אז גם כאן עוסקים בעניין הזה, שר הביטחון הנחה את צהל להכין בתיאום עם המשטרה תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים והאוכלוסייה הישראלית באיוש למשטרת ישראל. תפקיד צהל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולא לרדוף אחרי נערים על הגבעות, דברי שר הביטחון. מדברים גם על חבר הכנסת אלעזר שטרן שעוזב את יש עתיד ומתפטר מהכנסת, אולי הוא בדרך לאזינקוט. הדברים של מנסור עבאס שהודיע שיפרוש לאחר הקדנציה הבאה. ביתד נאמן עוסקים בקולומביה, מה שקרה שם, ובמשלחת הישראלית שעושה שם בקולומביה ומסייעת להם, וגם מעדכנים על רעידת אדמה אחרת נוספת באינדונזיה. גם שם עשרות הרוגים, רעידת אדמה קשה בעוצמה 7.7, מאות מבנים נפגעו קשה, כולל מרפאות, חשש מצונמי מהסוג שהרג 2,500 בני אדם בשנות ה-90. אז כאן מדברים גם על העניין הזה, רעידת האדמה באינדונזיה.

דיברנו על החלוקה בין המשטרה לצהל באיוש, אז יש כאן את סיפורו של הלוי שעומד מאחורי המהלך באיוש. אלוף יורם הלוי הניח על שולחן הרמטכ"ל כבר לפני מספר חודשים הצעה לחלוקה מחודשת של האחריות בין צהל למשטרת ישראל. לנוכח ריבוי אירועי החיכוך באיוש, הוא גיבש מסמך נוסף שהציג לשר הביטחון. אז יש כאן פרטים על העובדה שקץ רוצה להעביר את האכיפה באיוש למשטרה, למרות הזעם שזה גורם בחלק מהשורות. ודיברנו על הכדורים הפורחים. יותר מ-7,000 מבקרים הגיעו בסוף השבוע לגן הלאומי הפסור, פארק אשכול, כן? כדי לחגוג את חזרתו של פסטיבל הכדורים הפורחים של עמותת התיירות שקמה שם. האירוע התקיים לראשונה מאז 7 באוקטובר, והביא איתו גל של צבע, אור ואופטימיות לשמי הנגב. אני פחות אוהבת. אתם עליתם פעם על כדור פורח? מפחיד קצת בשבילי. ומדברים גם על הפינוק לילדים שפונו מבתיהם. עמותת עננים, זו עמותת עמותה למען הקהילה, והקימה מטס ייחודי לילדים מקו הגבול בצפון שפונו מבתיהם בעקבות המלחמה. אירוע ייחודי ומרומם רוח שהתקיים במנחת ראש פינה ביוזמת ארז ברגמן, יושב ראש קיבוץ משגב עם. את המטס הובילו הטייס שי שמעון יחד עם איתי טרנר, סגן מפקד טייסת לשעבר, וטייסים מתנדבים נוספים. וגם היה מסע הצדעה לגליל המערבי של אופנועים, 850 אופנועים, אם כמובן רוכבים, כן? רוכבים מכל רחבי הארץ, הם השתתפו במסע הזה, הצדעה לגליל המערבי במסגרת פסטיבל יאללה גליל. השיירה הגיעה לנהריה, לקניות ולבילוי בעסקים מקומיים, והמסע נחתם בקיבוץ שומרת בהופעת להקת מלאכי הבלוז לעידוד התיירות והעסקים בצפון, וזה נחמד. העניין הזה לגמרי נחמד, גם כדורים פורחים, גם אופנועים, סוף שבוע מלא אתגר. Would you rescue me when I'm by myself, when I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: in my bag? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: בעיתונים, לפני זה יש לנו דיווח תנועה, יש עומס תנועה ליוצאים את האדם, יש איזה רכב תקוע שמפריע לכם שם ביציאה, וזה משפיע וגורם לעומס, כשעוברים את הרכב אז התנועה יחסית זורמת, אבל שוב העומס מתחדש במחסום עצמו, מחסום חיזמה. מדברים על אנטישמיות בעולם, מתקפת שנאה בלב ניו יורק, אישה בת 63 הותקפה בתפילת ליל שבת בבית כנסת במנהטן. בן 46 הוא אשם במספר פשעי שנאה לאחר שקטע את התפילה בבית הכנסת סנטרל, פצע מתפללת והשחית רכוש, הוא אף ירק על חבר בצוות ההבטחה ונגח בו. כאן מדברים על מעצרו של הגבר האלים הזה. וחשד לפשע שנאה נגד ישראלי גם באוסטרליה, אזרח צרפתי בן 25, איים בסכין על תרמילאי ישראלי ונעצר. במשטרת קיירנס מעריכים שהחשוד ידע שהמתלונן ישראלי וששירת בצהל. זה אכסניה שם, שם הותקף הישראלי. חשד לפשע שנאה נגד ישראלי באוסטרליה, אם כן, על ידי אזרח צרפתי. פרסומת קצרה, מיד שווים עם עוד מידע וכמובן גם החדשות הכלכליות לבוקר הזה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
4: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו!
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

כן, פבלו ושלומי, אנחנו מסיימים שעה ראשונה עם כותרות כלכליות. בממון האינפלציה מגיעה לשפל של 5 שנים, נמשכת היציבות במחירי הדירות מול העניין הזה. הקצב השנתי של האינפלציה נחתך בתוך שנה ל1.5%, בעיקר הודעות להתחזקות השקל ויציבות מחירי האנרגיה. הנתונים מעניקים לבנק ישראל מרחב תמרון רחב להמשך הפחתות ריבית. מחירי הדירות עלו ב0.1% וירדו בחישוב שנתי של 1.5%, כך מעדכן ממון. ויש גם מידע על חברה ישראלית שמזהה תקלות בזמן אמת וחתמה על הסכם עם חברת בואינג, חברת טכנולוגיה ישראלית בשם, איך קוראים את זה? אודיסייט? אודיסייט. אוקיי, אז כאן מספרים על הצלחה של החברה הישראלית הזו. בישראל היום האינפלציה נרגעת, הריבית מתנדנדת, צפי לשתי הורדות עד תום השנה, גם כאן, על הריבית שכנראה תרד, והם מדברים גם על עלייה בביקוש לעובדים. השוק ממשיך בתהליך ההתאוששות, מעדכן ישראל היום. עיתון יתד נאמן כותב על ממשל טראמפ שמתין מכסים של עד 100% על יבוא כלי טייס בלתי מאוישים. כן? ועוסקים גם כאן במדד המחירים לצרכן, שעלה ב3 עשיריות אחוז לפי העניין כאן ביולי. קצב האינפלציה השנתי גם כאן מעדכנים ירד ל1.5%. כמעט כל עלייה במדד היא מסעיף דיור שזינק ב4.7% לפי יתד נאמן. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. עד כאן השעה הראשונה שלנו יחד. יש לנו עוד שעה אחרי החדשות של 7, כמובן.

מקווה שהשבוע יעבור בקצב טוב כמו השיר הזה. סו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב, נשוב אחרי החדשות. שיהיה בוקר טוב, שבוע טוב. כמובן שנתפלל להצלחת הלוחמים ושובם לשלום הביתה.

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
6: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
7: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
6: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
7: זה מישהו אחר.
6: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. חיל האוויר תקף הלילה מטרות חיזבאללה בדרום לבנון אחרי שתושבי הצפון עודכנו אמש על פיצוצים צפויים במהלך הלילה. התקיפה מגיעה לאחר שאתמול נפצעו קשה שלושה לוחמי צה"ל בפעולה של חיזבאללה נגדם באזור אליטייר. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
2: חיזבאללה הפר אתמול את הפסקת האש וביצע פעולה נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במהלך התקרית שיגרו המחבלים רחפן נפץ לעבר לוחמי צוות הקרב של חטיבת הקומנדו שפעלו במקום. כתוצאה מכך נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה ופונו למרכז הרפואי רמב"ם בחיפה. מצבו של אחד הלוחמים מתייצב, בעוד שניים נוספים עדיין מאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ. צה"ל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. משרד ראש הממשלה עדכן על התקרית בהודעה חריגה שנמסרה במהלך השבת.
1: לקראת הפריימריז בליכוד, נתניהו מודאג מהעלייה של טלי גוטליב בסקרים. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון פנימי שקיים נתניהו ביום שישי, הוצגו לו סקרים ולפיהם שיבוץ של חברת הכנסת גוטליב בצמרת הרשימה, ולו להרחיק 2-3 מנדטים בבחירות. נתניהו קינה את הנתונים מטרידים, אך החליט שלא להתערב, ואמר כי הוא סומך על מתפקדי הליכוד שיעשו את השיקולים הנכונים. פצוע קשה באירוע ירי ביפו לפנות בוקר, המשטרה הוזעקה לרחוב הגיחון בעיר לאחר שהתקבלו דיווחים על קולות ירי. צעיר כבן 20 פונה מהזירה במצב קשה, סריקות נערכות אחר חשודים, נסיבות האירוע נחקרות. צעיר ישראלי נפטר במהלך חופשה בתאילנד. גבר ישראלי בן 35, נשוי ואב לבת, הותר ללא רוח חיים בחדרו במלון בבנקוק במהלך השבת. החטיבה הבינלאומית של זקה, שליח חב"ד המקומי ומשרד החוץ, פועלים להשבתו לקבורה בישראל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
3: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל, ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.

0: הקיץ.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
2: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
0: קיץ חם ברדיו ירושלים.

ארבע דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש, שבוע נוסף בחודש אוגוסט. כן, חצי מאוגוסט עבר חלף לו. יום ראשון אמרנו, ג' אלול תשפב, 16 באוגוסט 2026. מזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר עם 31 מעלות כאן בירושלים. אלה טמפרטורות רגילות לעונה, זאת אומרת שיהיה חם גם היום, כן? בכל זאת אוגוסט, השמיים בהירים, תחולים, יפים, נקיים, מעננים. איך ביליתם את השבת? ביליתם מצברים? עשיתם את מה שאתם אוהבים לעשות בדרך כלל? נחתם? טיילתם? מקווה שהשבוע יהיה שבוע טוב, שאתם ככה ערוכים ומוכנים לקראתו, מלאים במוטיבציה שהשבוע יהיה שבוע טוב. בירושלים אמרנו 31 מעלות, באריאל תהיינה היום 32 מעלות, באשקלון 32, תל אביב חיפה הם 31 מעלות, 32 מעלות צועות בגליל, בכנרת 38 מעלות, כך גם בים המלח, אילת היום עם 41 מעלות. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8, מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שחיים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. והשעה הזו נדבר על ההסלמה בלבנון, על תעלומת הבריחה של מלי וליאל, שנמצאו כמובן. על טעינת רכב חשמלי בלי אפליקציה, יש דבר כזה, כמה מילימטרים של גשם ירדו אתמול בירושלים, וגם על ההחלטה של ראש עיריית חולון לסגור את ימית 2000 בשבתות ובחגים. סגור לאלה שלא מחולון, כן? אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, כי הרגלנו אנחנו פותחים עם מוסיקה. תיסלם, יפתחו את הבוקר. נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, בבקשה מכם לא לשכוח אף אחד ברכב בחום הבלתי נסבל הזה. כמובן נתפלל גם בשעה הזו להצלחת הלוחמים והלוחמות באוויר, בים וביבשה, ונאחל לשובם לשלום. הנה תיסלם, אנחנו יוצאים לדרך, בוקר טוב, שבוע טוב.

תסלם לראות אותה היום. אנחנו עם הכותרות, וויינט כותב בכותרתו המרכזית על ההסלמה בלבנון, אחרי פציעת הלוחמים דיווחים על תקיפות נרחבות בדרום לבנון, שם דווח על גל תקיפות אוויריות והפגזות ארטילריה באזור רכס עלי טהר, שם נפצעו באורח קשה קצין ושני לוחמים מפיצוץ רחפן. הודעות נמסרו כבר למשפחותיהם. בהתקיפה הקודמת, בתגובה להפרת הפסקת האש, חוסל מפקד בכוח רדואן. כך מעדכן וויינט. שר הביטחון ישראל כץ כתב בחשבונו ברשת אקס כי אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. נגן בעוצמה על חיילנו ואזרחנו, דברי שר הביטחון. בלבנון דיווחו כי צהל תקף בדרום המדינה, אם כן בין היתר באזור רכס עלי טהר, שם נפצעו אמש קצין ושני לוחמים. ככה הכותרת המרכזית הבוקר כאן בוויינט. המשטרה פתחה בחקירה בחשד להשלכת רימון רסס בדרום תל אביב, לאחר שהתקבל דיווח על שמיעת פיצוץ סמוך לבניין מגורים בשכונת קריית שלום. במקום נגרם נזק, צוין מטעם המשטרה. שוטרי תחנת שרת וחבלני מחוז תל אביב הגיעו למקום והחלו בפעולות חקירה ואיסוף ממצאים. הרקע לאירוע פלילי. עוד מעדכנים על מתקפת טילים בליסטיים על קייב, זה באוקראינה. הנשיא הקולומביאני עדכן שביקש מהנשיא טראמפ להפחית את המחסים או להשעות זמנית את המחסים בעקבות רעידת האדמה. רוכב אופנוע נפצע קשה בתאונה בכביש 471 במחלף אונו לבר אילן. אזרח ישראלי הותר ללא רוח חיים בחדרו במלון בבנקוק, בן כ-35, נשוי אב לילדה. מזעק הנמסר כי הם פועלים מול משרד החוץ וכלל הגורמים הרלוונטיים במטרה להביא אותו לקבורה והלוויה כאן בישראל. וואלה כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על עניין ההזהרה והתקיפה. אחרי ההזהרה צהל תקף ברכס עליטאייר, אותו רכס שבו נפצעו שלושה לוחמים, גם כאן מעדכנים בעניין הזה. בן גביר בוחר מועמדים משלו בליכוד ומצלם עבורם סרטונים. האם זו התערבות זרה? השר פרסם סרטוני תמיכה במתמודדים לפריימריז, כשברשימת המומלצים נמצאים שרים וחברי כנסת בולטים כמו אופיר כץ, אמיר אוחנה, עידית סילמן, שלמה קרעי, גם טלי גוטליב. כעת מתבקשת השאלה מי המועמדים פנה מיוזמתו כדי לזכות בתמיכת בן גביר, ומי קיבל אותה מבלי שביקש. ההתערבות היא זרה או המלצה חמה? זאת תהיה בוואלה. הבוקר עוד עוסקים כאן במציאתן של ליאל ומלי מול העלמותה של איימנות. המשטרה חקרה חצי עולם בשבילן ואותנו לא מעדכנים, אומרים במשפחת איימנות קסאו שנעלמה וטרם נמצאה. ישראל היום כותב על השריונים, הדילים, חבר הכנסת שבדרך החוצה, עניין הפריימריז בליכוד, עניין הסרטון שהם קיבלו חלקם, סרטון תמיכה מנתניהו, גם אלה שלא קיבלו, והתמונה הארוכה ב-AI של השרה. החיים בלללנד, כותב ישראל היום, מביא כאן את רשימות החיסול. הליכוד נערך לפריימריז אכזריים, זה מחר. גם כאן על גל התקיפות בלבנון, חיזבאללה נושא באחריות, דברי טראמפ בעניין הזה. מביאים גם את הרשימה של הערים עם הכי מעט מובטלים בישראל. שוק העבודה הולך ומתאושש למרות מפוטרי הקיץ. יש דבר כזה מפוטרי קיץ. נתוני שירות התעסוקה לחודש יולי מצביעים על כך שמספר דורשי העבודה עלה ב-4,600, כן? או אולי 46,000, אוקיי. ל-173,000, אבל העלייה מוסברת ברובה באותה תופעה עונתית של מפוטרי קיץ, בעיקר עובדי חינוך, נשים, החברה החרדית. במקביל, מגמת דורשי העבודה דווקא המשיכה לרדת, והביקוש לעובדים התחזק. כ-150,000 משרות פנויות קיימות, כ-4 משרות בעצם על כל 5 דורשי עבודה. כאן הנתונים בעניין שוק העבודה. מעריב כותב בעניין החיזבאללה. אבי אשכנזי טוען שחיזבאללה איבד את ערי המקלט, ומביא את הדילמה שמטרידה עכשיו את צהל. צהל ממשיך ללחוץ על חיזבאללה ברכס עלי טהר, ופגע במפקדות בדר ורדואן, אבל הוא מעדיף צהל לשמור על פרופיל נמוך, כדי לא לדחוק את איראן לפעולה. אשכנזי כותב גם על עזה, זירה נוספת, שם חודשו סיכולים באישור נתניהו, והיוש הביקורת מופנית לדרג המדיני, כך על 3 הגזרות הללו. בדברים שכותב אשכנזי. גם כאן על אליאל ומלי שאותרו, מה הם ניסו להסתיר ברגע האיתור,
פער בין המילים לתגובה, כותב מעריב בעניין מציאתן. תיעוד רגע האיתור באוטובוס מספק הצצה נדירה למה שבאמת עבר על השתיים. מומחה לשפת גוף שניתח את הסרטון זיהה בושה והתכנסות, אבל מצביע על רגע אחד ספציפי של פחד בלתי נשלט, כשהן שמעו את המילים משטרת ישראל. כן, ניתוח השפת גוף של השתיים כאן הבוקר. הארץ כותב שארצות הברית ביקשה הסבר לתקיפות הללו של ישראל בלבנון, אבל היא צפויה לדרוש ריסון בחזיתות אחרות, פחות אולי בלבנון. הודעת נתניהו על פציעת החיילים במהלך השבת, בניגוד לנועל צהל, לפני שהודיעו למשפחות, נועדה להדוף את הביקורת הבינלאומית, כותב עמוס הראל. בממשל מכירים בקשיים הפוליטיים של נתניהו, אבל ההתרחשויות בגדה ובעזה והצרות שלו נגד השאר הבוחנות את סבלנותו של טראמפ, ככה עמוס הראל. גם כאן מדווחים על על התקיפה של צהל ברכס עלי טהר בדרום לבנון. וגם מספרים על בן גביר, השר עורך פגישות עבודה בדירה לא מובטחת בבעלות יזם נדלן כאן בירושלים. זה הגילוי בארץ הבוקר. אנחנו פותחים את העיתונים, עיתוני הבוקר, ידיעות אחרונות, פותח עם מאמרים, אחד מעניין של מיכאל מילשטיין, שכותב בין החוות לקוסרה. הוא כותב שאירועי קוסרה אינם תאונת דרכים היסטורית, אלא תולדה ישירה של המהפכה באיוש, בחסות הטראומה הציבורית מהשבעה באוקטובר. מקדמים מובילי המהפכה, מהפכה במרכאות, חזון ביטחוני לאומי לכאורה, תוך הזוואת היסוד האמוני אידיאולוגי שבבסיסו. הבחירות הקרובות הן על נושאים גורליים רבים, כותב מילשטיין, ואחד מהם חייב להיות עתיד היחסים עם הפלסטינים. בצל 7 באוקטובר הפך השיח בסוגיה לרדוד, מעוות ונטול בחינה מחודשת, כך הוא כותב הבוקר. עיתון ישראל היום פותח עם הפריימריז בליכוד, עיתון מעריב פותח עם מציאתן של ליאל ומלי. עוד מעט נתייחס לנושאים האלה גם כן, נשמע את מלי סיירוס ונמשיך.

0: כן, הפרחים של סיירוס. בואו נראה, עיתוני הבוקר אמרנו פותחים עם עניין מלי וליאלי אלומי. התעלומה הזו זוכה לארבעה עמודים שלמים בידיעות אחרונות, תעלומה שאחרי התעלומה, כן, עם 300 חוקרים, התחקות אחר העקבות הדיגיטליים, חיפושים אינטנסיביים, עניין ציבורי רחב, המשטרה הצליחה לאתר את מלי וליאלי אלומי בדרום אמריקה, אלך איתך לכל מקום, כתבה הבת לאימה כמה ימים לפני הטיסה, זה הודעה שגרמה להבין כי מדובר בהיעלמות מתוכננת. אז רגע אחרי שהוסר החשד לפלילים, הם הורשו להמשיך בדרכן, ככל שמצטבר מידע במשטרה עדיין לא מצליחים להבין מה גרם להם לשתיים להשאיר מאחוריהם חיים שלמים ולצאת למסע שמשך את תשומת הלב של מדינה שלמה. מראים כאן את המסלול כולו של השתיים, גם את רגע הפגישה עם הנציג של משטרת ישראל בבואנוס איירס, משוואה עם נעלמות, זו הכותרת. יש כאן את הצילומים של שהיו בטיק טוק של מלי וליאם למרקו והקוף על ראשו של מלי וליאל כמו תלמה ולואיז, של מלי וליאל במרוץ למיליון. אז כאן גם נותנים לנו שאלות ותשובות בעניין הזה. מה, יחפשו אותנו גם אם נרצה להיעלם? מתי ניתן לעצור ישראלי בחול? האם מלי וליאל יעלומי היו חייבות לענות לשאלות נציג המשטרה? ואילו תשובות מותר למשטרה לספק לבני המשפחה הדואגים? כאן השאלות המשפטיות שהותירה פרשת האם וביתה שאותרו, וגם על הכוכב רשת, אותו סגן ניצב וולטר קוגן, דיברנו עליו בהרחבה קודם, היה שוטר במשטרת ערד, ועכשיו הנציג שם בארגנטינה. בשביל איימנות לא עשו הכל, מביאים כאן את זעקת משפחתה של איימנות, שנעדרת 902 ימים בת 9, והמשפחה שלה מחכה, היא הייתה בת 9, שנעלמה. בשביל איימנות זועקת משפחתה, לא עשו הכל. פרסומת קצרה כעת, מיד שווים עם עוד מידע מהעיתונים, כמובן גם דיווחי התנועה.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם?
6: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
4: הבא בתור.
0: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.
7: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
8: כן, שם חזרנו לנושא הבא שמעניין מאוד בכותרות, עניין האש המתגברת והסלמה בלבנון. קצין עם שני לוחמים נפצעו, אמרנו, מפגיעת רחפה נפץ בלבנון, אז גם העיתונים עוסקים בסוגיה הזו באופן חריג בשבת ולפני הפרסום של דובר צהל, הוציא משרד ראש הממשלה הודעה באנגלית על התקרית. בתקיפות נהרגו, תקיפות התגובה של צהל, 11 בני אדם, בהם ילדים ונשים, ומצהל נמסר כי חוסל גם בכיר בכוח רדואן של חיזבאללה. אש מתגברת, כותב ידיעות אחרונות בנושא הזה. עוד עוסקים כאן בעניין קאץ, שהודיע שהמשטרה, היא זו שתטפל בפורים היהודיים, לא צהל. ההנחיה הזו גורמת צערה. שר הביטחון הורה על גיבוש תוכנית להעברת סמכויות האכיפה על אזרחים ישראלים מהצבא. גורמים במשטרה אומרים שזה מהלך שנועד להסיט את הביקורת מצהל. עניין שמופיע גם בידיעות, גם במעריב הבוקר. הנה חזרנו למעריב, מדברים כאן גם על גל האיומים נגד ליברמן שהולך ומחריף. יושב ראש ישראל ביתנו שוב ניצב במוקד של איומים והתבטאויות קשות ברשתות החברתיות. בימים האחרונים הופצו איומים שכוללים יחולי מוות לליברמן ולילדיו, כללות קשות ואמירות המכוונות גם כלפי אשתו. בין התגובות שהופצו ברשת נכתב כי ליברמן וילדיו ראויים למוות בייסורים, ובתגובה אחרת נכתב ימח שמו אביגדור ליברמן שתישרף אתה ואשתך. מגיב נוסף כינה אותו אדם שפל, ארור וכולי. בישראל ביתנו אומרים כי חלק מהאיומים פורסמו מחשבונות שמציגים עצמם כתומכי ליכוד. מוות בייסורים, כך מאחלים לליברמן. גל איומים נגדו, לפי ישראל ביתנו מדובר בהסלמה מתמשכת, אין בחומרת האיומים ואין בהיקפם. בשלב הזה לא נמסר על מעצר או על פתיחת חקירה פלילית בעקבות גל ההתבטאויות החדש. גורמי האכיפה יצטרכו לבחון אם יש בה פרסומים חשד לעבירות פליליות, כך כותב מעריב הבוקר.

0: ממשיכים עוד קצת עם העיתונים. עיתון ישראל היום פותח עם הפריימריז בליכוד מחר. פריימריז לחצי מפלגה, הוא כותב בכותרת המרכזית שלו, וטוען שבשל השריונים של נתניהו, נותרו בעצם רק 16 מקומות ריאליים שעליהם יצביעו מתפקדי הליכוד. הסיבה למהלך, במציאות של בחירות 2026, ראש הממשלה לא יכול להרשות לעצמו חברי כנסת לא נאמנים. הקרב על המושב בכנסת, כתבה על שני עמודים כאן ב... ישראל, מי הבכירים הבטוחים, אתם תוהים? אז אמיר אוחנה ואלי כהן ויריב לוין ומירי רגב וטלי גוטליב ומשה סעדה ובועז ביסמוט. הבכירים שבסכנה הם גילה גמליאל, ניר ברקת, יואב קיש, דודי אמסלם, זאב אלקין, דוד ביטן ואבי דיכטר. הפריימריז בליכוד, כותב אמנון לורד, מציגים לציבור שיעור בשקיפות. חברי הליכוד הם אולי הציבור הכי רציונלי בהצבעתו. מה שבולט אצלם זה הייצור האמורפי שנקרא אידיאליזם ציוני. ביטחוני, גם מעריב כותב בהרחבה על הפריימריז, מלחמת קול בקול, כן, בקוף, כן, פתיחת הקלפיות מחר בפריימריז של הליכוד תיתן את האות לאחת ממערכות הבחירות הפנימיות הצפופות והתאונות שידעה המפלגה. כ-34 שרים וחברי כנסת מכהנים נאבקים על כ-17 מקומות ריאליים לפי מניין מעריב. גורמים בליכוד אומרים שלאחר הפריימריז נתניהו התקשה לבצע שריונים נוספים. ויש גם מידע ללעזר שטרן, הוא עוזב את יש עתיד ומתפטר מהכנסת, יש סברה שאולי יצטרף לאיזנקוט. בעיתון ידיעות גם מתארים את הפריימריז ומספרים על הישורת האחרונה, מספרים על חברי הכנסת והשרים שחורשים את השטח ומחדדים את המסרים במטרה לקבל 25,000 קולות או יותר כדי להיבחר למקום ריאלי ברשימה. בעיתון ידיעות גם מודיעים על הכעס בעדה האתיופית לאחר שחברת הכנסת מלאקו לא קיבלה שריון ופרשה. חברת הכנסת צגה מלאקו ששורינה במקום ה-37 ברשימת הליכוד והחלה לכהן בכנסת לאחר יישום החוק הנורווגי, הודיעה בסוף השבוע כי לא תתמודד בפריימריז שיערכו אם כן מחר. יש לנו שיר שבוע חדש, שימו אוזן.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
3: דקלה, חתולות רחוב.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כלום לא מפחיד אותי, גם לא אהבה. איזה יופי, זאת דקלה בשיר חדש. ממשיכים להן בעיתונים, בעיתוני הבוקר. מדברים על פורעים יהודים שניסו לשוב למאחז כוסרה, למאחז בכוסרה בישראל היום. מביאים את הפרטים, כוחות צהל פינו אותם כמה פעמים במהלך השבת. מספרים גם על קשיים מהותיים בעברת סמכויות האכיפה למשטרה, זה גם בעיתון ישראל היום. עיתון ידיעות אחרונות מביא מידע מעניין, טוב, די ברור, אבל חוקרות מאוניברסיטת בר אילן חושפות איך נוצרים הפערים בחינוך. הרשויות החזקות מקצות תקציבים גדולים לנושא, לרשויות החלשות אין יכולת כזאת. כך למשל ההקצאה לחינוך מהרשות לכל ילד ברמת גן גבוהה מפי חמישה מאשר ההשקעה בילד מטבריה. מדהים. זה מתבטא בתוכניות מצוינות, מגמות מגוונות, בתי ספר ייחודיים, מתחמי למידה מתקדמים והכנה לבגרויות, בעוד שברשויות החלשות מסתפקים בזה שילדים לא יהיו רעבים ויצליחו לשרוד במערכת. איך יוצרים שוויון? החוקרות מציעות להגביל את יכולתן של רשויות להזרים תקציבים לחינוך ולחזק רק את הערים החזקות. כאן כתבה בשני עמודים בעניין החשוב הזה, עניין חינוך. ומדברים על רצח בני העורר רזי עדיין. זה עדיין בכותרות, העניין הבלתי נתפס הזה. בחקירה נטען שהיא מאוהבת באחיו של הנאשם המרכזי אביור ססון, אבל קצינת שבס שנחקרה בפרשה מתארת סיפור אחר לגמרי. אותה קצינה אומרת, קצינת שבס שנחקרה בפרשת הרצח, כשנעצרתי, העבירו אותי את מסע הבושה באגף. לא היה בינינו משהו פיזי, אני אוהבת אותו רק כאדם. כך היא משתפת את הטענה שעזרה לו לנאשם שנמלט עם החישה בתוקף, טוענת שאין לה שום קשר לשיבוש הפרשה הזו, לא יורדת מהכותרות. וכאן מביאים הפעם את גרסתה של קצינת השבס שנחקרה בפרשת הרצח המזוויה הזה. יש לנו זמן לשמוע את החברים של נטשה? כן, נשמע אותם. או שאחרי הפרסום, נשמע. על קו הזינוק.

0: כן, התנועה די זורמת ברוב הצירים בירושלים, יש מעט עומס על בגין לצפון, כך בהודעה שנמסרה לנו ממרכז ניהול תנועה ירושלים. תודה לרוני. בידיעות בעמוד האחורי יש סיפור מרגש, סגירת המעגל של משפחת בגין, אירוע היסטורי מרגש באוקראינה, 87 שנים אחרי שנישאו בנוכחות זאב ז'בוטינסקי, מנחם ואליזה בגין הונצחו בטקס מיוחד במלון הבוטיק שבו חגגו את חתונתם. הנה הנצחת השמחה לאחר 87 שנים. מנחם בגין ניסה לרעייתו אליזה בעיירת הנופש טרוסקבץ כיום אוקראינה בנוכחות זאב ז'בוטינסקי, והשבוע במעמד מרגש שבו היו גם בני המשפחה, משפחת בגין התקיים הטקס החגיגי הזה להסרת תלות משלט שמנציח את הזוג בדיוק במקום שבו נישאו. יש כאן את הסיפור המרגש. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, נשוב עם הדרך בה תוכלו להטעין את הרכב החשמלי שלכם גם בלי אפליקציה, וגם כמה מילימטרים של גשם ירדו אתמול בירושלים.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. קסם ביד.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
2: אני רוצה
3: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
3: כן, אנחנו עם פרסומת. מה אתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בחפיל? את התשובה אולי תמצאו בסרט האחד והיחיד שלי, דרמת המסתורין הישראלית החדשה של דוד טאובר בכיכובם של טליה בארטפלד וזוהר שטראוס. מכירת הכרטיסים לסרט פתוחה עכשיו בקופות בתי הקולנוע בכל הארץ. ממליצה בחום ללכת ולראות. אז בהחלט אירוע חריג אתמול כאן בירושלים, בשיא הקיץ, מעל 25 מילימטרים של גשם שנמדדו באזור ירושלים, 25 מילימטרים. המקרה הנדיר של גשם בחודש אוגוסט התרחש בישראל 3 פעמים בלבד במהלך ההיסטוריה המתועדת, כאשר הפעם האחרונה הייתה בשנת 2012, מי שזוכר, ברמת הגולן. מנגד באירופה, וואו, מה עם אירופה, הם ממשיכים להילחם בשריפות רבות שפוקדות היבשת. בלונדון נמדדו בסוף השבוע 138 מעלות. הם לא מצליחים להתמודד עם העניין הזה. נתון גם בידיעות מצביע על כך שהאויב שלהם באירופה הולך ומתחזק. גל החום שפקד אותם בשבוע של חודש יוני גרם לגידול של 16,000 במספר מקרי המוות לעומת אותו שבוע בשנים קודמות. בעיתון מעריב מספרים לנו גם על קטטה המונית בחולון, שני מאבטחים נפצעו שם. כאוס בימית 2000, בעקבות הקטטה האלימה נסגר פארק המים למבקרים. ראש עיריית חולון מחליט לסגור את ימית 2000 בשבתות ובחגים למבקרים מחוץ לחולון. היו שם כיסאות וחפצים שהושלחו בשטח הבריכה שהייתה עמוסה באותה שעה במשפחות ובילדים, אז לכן הוא מחליט על העניין הזה. ואני רוצה להמליץ לכם על תעלומה מדברית, אולי תוכלו למצוא שם את העניין הרב בקיץ הזה. הנה פרסומת, איך נראית תעלומה מדברית בת 2000 שנה במוזיאון ישראל? מזמינים אתכם לנחמה מן המדבר, תערוכת מגילת ישעיהו השלמה, שזה מסע חווייתי לכל המשפחה בעקבות אחד האוצרות הנדירים בעולם, באוצרות של חגית מעוז. מחכים לכם שם בתערוכה הענקית הזו של היסטוריה מרגשת, כולל ערכות בילוש מיוחדות לילדים. התערוכה הזו מוצגת לזמן מוגבל, אז כדאי לכם לשריין מקום. פרטים באתר מוזיאון ישראל. ואני רוצה לספר לכם על עומס חריג בנתב"ג, 90 טיסות תוך 3 שעות, הם קולטים, טיסות רבות יצאו באיחור, הנוסעים נאלצו להמתין שעות בעמדות הצ'קינג, במסופי המזוודות של הטיסות החוזרות, ורשות שדות התעופה מייחסים את הצבר החריג הזה לעומסי הקיץ, למגבלות במרחב האווירי באירופה, ונוכחות המתדלקים האמריקאים כמובן, גם את זה צריך לזכור שהם עדיין כאן, שמיים פתוחים חלקית בשל עומס חריג בנתב"ג. ואני רוצה לספר על אפליקציה. לפעמים אתם נוסעים עם הרכב חשמלי, לא יודעים, כן יחזיק, לא יחזיק, כי צריך להטעין בדרך, לא יצטרך להטעין בדרך, אז יש, ואז צריך להתחבר לאפליקציה וכו'. אז יש עכשיו חוויית טעינה בישראל שעומדת להשתנות. ענקית הפינטק הישראלית נייקס וחברת זן אנרגי משיקות פתרון חדש שיאפשר לכם להתחיל להטעין את הרכב באמצעות פשוט הצמדת כרטיס האשראי, טלפון נייד או שעון חכם לעמדת הטעינה, ללא צורך בהורדת אפליקציה, פתיחת חשבון או הרשמה מוקדמת. פתרון שפועל בעשרות עמדות טעינה של זן אנרגי ברחבי הארץ, ובמהלך התקופה הקרובה יורחב למאות עמדות טעינה אולטרה מהירות וציבוריות שפרוסות בתחנות דלק ישראל ובאתרים מרכזיים נוספים. פשוט עם הנייד שלכם או הכרטיס אשראי שלכם תוכלו להטעין את הרכב החשמלי ולהימנע משאלות מה ואיך ואפליקציה ולהוריד ולא מסתדר. יש מבצע הסברה גם לניקיון נהר הירדן הדרומי. מסבירנים ותיקים של רשות ניקוז ונחלים כנרת הגיעו להתנדב ולהסביר למסבירנים צעירים את המלאכה הזו של ניקיון הירדן הדרומי לכל אורכו שם, וכאן מפרטים בסוגיה הזו. קיץ, רבותיי, מגייסים את בני הנוער לפעולות חשובות כמו ההתנדבות הזו לאורך הירדן הדרומי. איך אתם אוהבים את הקיץ, אה? גם אני. בים, בבריכה, איפה שבא, קיץ.

עם השיר הקיצי הזה בעצם לקיץ, צי הקיץ, אנחנו מסיימים. עברו ימים של גשם. יהיה כאן כמובן גם מחר, אחרינו יומן הבוקר. סו בזהירות, שיהיה לכם אחלה יום, אחלה שבוע. בבקשה מכם, סו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב, לא להשאיר מקורות מים גלויים בבית, להתפלל להצלחת הלוחמים שישובו הביתה לשלום.

0: רויטל דהן מגישה בוקר חדש בירושלים.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלביות, כבוד הקנון.
3: הידעתם? בבנק יאב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יאב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יאב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
7: זה הגבר שהתחתנתי איתו.
6: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
7: זה מישהו אחר.
6: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורים מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
8: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תל פיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד יום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. חיל האוויר תקף הלילה מטרות חיזבאללה בדרום לבנון, אחרי שתושבי הצפון הותקנו אמש על פיצוצים צפויים במהלך הלילה. התקיפה מגיעה לאחר שאתמול נפצעו קשה, שלושה לוחמי צהל בפעולה של חיזבאללה באזור אליטאיר. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
2: חיזבאללה הפר אתמול את הפסקת האש וביצע פעולה נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במהלך התקרית שיגרו המחבלים רחפן נפץ לעבר לוחמי צוות הקרב של חטיבת הקומנדו שפעלו במקום. כתוצאה מכך נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה ופונו למרכז הרפואי רמב"ם בחיפה. מצבו של אחד הלוחמים מתייצב, בעוד שניים נוספים עדיין מאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ. צהל בתגובה חיסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן. משרד ראש הממשלה עדכן על התקרית בהודעה חריגה שנמסרה במהלך השבת.
1: ובלבנון מדווחים, חיזבאללה מגביר את פעולותיו נגד צהל בתקופה האחרונה בעקבות ציפייה להסלמה נוספת מול איראן. מקור מדיני לבנוני אמר כי בארגון הטרור מנסים לטרפד את המסע ומתן בין ישראל ללבנון ומחכים לקבלת אור ירוק מאיראן על רקע הדשדוש במסע ומתן בין טהרן לוושינגטון. לקראת הפריימריז מחר בליכוד, נתניהו מודאג מעלייה של טלי גוטליב בסקרים. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון פנימי שקיים נתניהו ביום שישי הוצגו לו סקרים ולפיהם שיבוץ של חברת הכנסת גוטליב בצמרת הרשימה עלול להרחיק 2-3 מנדטים. נתניהו קינה את הנתונים מטרידים, אך החליט שלא להתערב ואמר כי הוא סומך על מתפקדי הליכוד שיעשו את השיקולים הנכונים. רימון רסס הושלך לעבר בניין מגורים בתל אביב. פיצוץ נשמע הבוקר בשכונת קריית שלום בדרום העיר. אין נפגעים, אך נזק נגרם למבנה. המשטרה פתחה בחקירה על רקע פלילי. כתבנו הדר גיציס מזכיר כי בשבועות האחרונים נרשמו מקרים רבים של השלכת רימוני רסס על רקע פלילי לעבר מבני מגורים ובתי עסק ברחבי הארץ. עורך דין מהצפון נעצר בחשד ששבר שמשות רכב בזמן שבת זוגו שהתה ברכב. האירוע התרחש ביום רביעי בחניון מרכז מסחרי בראש פינה, שם על פי החשד שבר עורך הדין את שמשות הרכב באמצעות פטיש, ובת זוגו נמלטה מהרכב בעקבות ויכוח בין השניים. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו. מדובר בגבר בשנות ה-40 לחייו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח. במשך היום נראה פחות עננים בשמיים. במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם, כמו בכל חודש אוגוסט. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד. הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
3: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.

0: שלום לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים. מיד כל העדכונים על ההסלמה בלבנון. צהל מודיע שאחד המחוסלים אתמול בתקיפה בלבנון הוא מפקד בכיר ביחידת בדר של ארגון חיזבאללה. מיד כמובן כל העדכונים על ההסלמה הזו, התגובה האמריקנית בלילה שמגבה את ישראל ומאשימה את חיזבאללה. גם הסוף לתעלומה בסוף השבוע. מיד נוסיף עוד פרטים על איתורן של ליאל ומלי יהלומי באוטובוס בבואנוס איירס. האם והבת שטלטלו מדינה שלמה, את המשטרה, את גופי הביטחון, פשוט החליטו להיעלם. האם הם ביצעו הונאה גם למשפחה שלהם שיצאה וקראה להמונים לסייע? שם הודיעו שהחזירו את כל הכספים למי שנרתמו והשתתפו בגיוס הכספים לטובת איתורן. תכף נעשה סדר בעניין הזה. גם הפריימריז בליכוד, יממה לפני קרב הכל בכל ברשימה שבה הותיר ראש הממשלה מעט מאוד מקומות ריאליים, עשרות חברי כנסת צפויים להיפלט החוצה. את מי בעיקר ביקש להשאיר נתניהו מחוץ לרשימת הליכוד לכנסת הבאה? נהיה כאן עם אחד מהם אולי. וגם גשם באמצע אוגוסט, לא דבר נדיר במיוחד, אבל מה שראינו אתמול בירושלים כבר לגמרי לגמרי נראה כמו אירוע חריג. ותכף נדבר גם על זה. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, פותחים איתך. שלום אבי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: לפני הכל הודעה דובר צהל על אחד היעדים שחוסלו בתקיפה בתגובה לפציעה של לוחמי צהל.
1: כן, בעצם מדובר במפקד כוח רדואן, מפקד גדוד בכוח רדואן במרחב נבטיה. הוא היה שם יחד עם, זה בעצם המפקדה שלו, זה מפקדה שהיו שם גם אנשים שלו, אבל גם בני משפחה שלו שהגיעו משום מה ושארו באותה מפקדה בעת שצהל תקף. כנראה שבצהל אומרים שהוא השתמש בהם כמגינים אנושיים. מעבר לכך, גם צהל תקף את המפקדה של כוח בדר שנמצאת בסמוך לנבטיה, ושם חיסלו את קצין המבצעים של החטיבה באותה תקיפה.
0: עכשיו, האירוע הזה כמובן מגיע בתגובה לפציעתם של קצין ושני לוחמים קשה. תן לנו עדכון לפי מה שאנחנו יודעים על מצבם בבוקר הזה.
1: הם פצועים באורך קשה, מדובר בכוח של יחידת יהלום של הנדסה הקרבית. הם היו שם בפעילות במסגרת אותו לחץ של מפעיל צהל על יושבי המנהרות. שתי המנהרות, מספר מנהרות אסטרטגיות שיש לחיזבאללה במרחב בדר, ברכס על איתה הכוונה, וברגע שצהל זיהה את הפעילות שם של אותם מחבלים, הוא סוגר עליהם ומנסה למנוע מהם לצאת או להמשיך ולשעות במנהרות. חיזבאללה מבין שברגע שהמנהרות האלה ייפלו לידי צהל באופן סופי, בעצם נפרץ קו ההגנה של כוח בדר בדרום לבנון, ובעצם הדרך, הנתיב של צהל גם לבקעת לבנון, גם לבירות וגם מערבה לכיוון צור וצידון סלול כמעט, ולכן הוא מאוד מאוד מוטרד מהעניין הזה. המנהרות האלה הן מנהרות שהן גם הן נחשבות אסטרטגיות, כי הן גם להגנה אבל גם להתקפה. מנהרות נוספות כאלה צהל השמיד גם בקנטרה וגם ברכס אבופור וגם במג'ד אל-זום בצד השני בגזרה המערבית. זה מנהרות שבנו אותם במשך 20 שנה איראן בהרבה מאוד כסף, עם הרבה מאוד טכנולוגיות, והן היו אמורות להיות ממש, הם קינו אותם ערי מקלט עם סטנדרטים מאוד גבוהים של שיעה ארוכה, יכולת לחימה מהן גם להתקפה וגם להגנה, וברגע שצהל משמיד אותם, פוגע בהם, וזה פגיעה מאוד משמעותית לחיזבאללה בפריסה שלו בדרום לבנון ובכלל בלבנון.
0: כן, וזה בלבנון, ותכף עוד נרחיב בעניין הזה עם תת אלוף המילואים ניצן נוריאל, אבל אני רוצה שנעבור איתך גם על האירועים בעזה. אני מודה שכשאני קורא את ההודעה של דובר צהל הבוקר, על כך שהמטען הונח בקו הצהוב עוד לפני, עוד... אני בדרך כלל שאני רואה את דובר צהל מספק הסברים לצד השני, זה קצת מלחיץ אותי. מה אתה מבין שהסיפור שם?
1: בצורה מאוד פשוטה. יש ראש ממשלה במדינת ישראל, תג מדיני, שקבע בשבועיים האחרונים מגבלות לצהל ברצועת עזה, שבהם אנחנו לא מסלימים את הלחימה בתוך עזה, נמנעים מלבצע פגיעות במערכי תשתית והתארגנות של חמאס בתוך העיר עזה ובמרחבים שצהל בעצם מעבר לקו הצהוב, נמנעים מלבצע סיכולים ממוקדים בתוך עזה, ומבצעים רק פעולות שהן מאוד הכרחיות כדי לסכל מחבלים שהם בדרך לבצע פיגוע בצורה ממש מיידית וקונקרטית כנגד כוחות צהל בקו הצהוב ובמרחב. בעקבות הלחץ הציבורי, אחרי שזה נוצר, אז אמרו לי אתמול במערכת הביטחון שראש הממשלה הלך שתי צעדים אחורנית ואישר ארבעה חיסולים בימים האחרונים של מחבלים סיכולים ממוקדים, אבל זה לא באמת הכמות הגדולה שצהל דרש וביקש, אלא ממש בפינצטה ככה הוא מאשר את החיסולים. ישראל לא רוצה כרגע לקלקל את מערכת היחסים עם ארצות הברית, היא רוצה לתת את הצ'אנס לאמריקאים, כלומר שזה לא יתפרש שישראל היא זאת שגרמה להפרה של הפסקת האש. ואתמול אחרי הפגיעה בטנק, תשמע, זה בסוף פגיעה בטנק ישראלי, אמנם לא היו נפגעים, אבל נגרם נזק משמעותי, וזה בכלל לכוונה, ולא, אתה יודע, תמיד בצהל אמרו, מאז השביעי באוקטובר אומרים, אנחנו לא נלחמים מול הכוונות, אלא מול היכולות. וברגע שיש לצד השני את אותם יכולות לבצע את המשימה, אנחנו צריכים להיות ערוכים להתמודד עם זה. וכמו אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור, כמו שסיפרנו בזמנו בסיפור האוהל וסיפורים אחרים לפני השביעי באוקטובר, אנחנו עוזרים לאותו דפוס פעולה מבחינת הדרג המדיני שספר לעצמנו סיפורים. תראה אופר, זה רק שאלה של זמן מתי לנו עוד הפעם השביעי באוקטובר בהתנהלות הזאת.
0: חלילה, חלילה, חלילה, אבל אין ספק, אין ספק שהקונספציה...
1: חלילה, אסור לנו להיות מנומסים, אסור לנו, אנחנו כעיתונאים אופר, אסור...
0: חד משמעית, חד משמעית, אני לא, אתה יודע, זה לא היה כנגד, זה לא היה כנגד, בוא נאמר ככה, זה לא הייתה עמדה שחולקת מהותית על החשש שלך, אלא, אתה יודע, מביע תקווה שנבין את מה שלא הבנו לפני 7 באוקטובר.
1: אז אנחנו כעיתונאים, התפקיד שלנו ככלבי השמירה, לבוא להתריע לציבור, חבר'ה, תקשיבו, מה שקורה בעזה ומה שקורה בלבנון עכשיו, זה סכנה לביטחון מדינת ישראל. זה שאלה של זמן שיקרה לנו בגלל המדיניות הזאת שאנחנו מכילים אותה, וכבר מה שסיפרת עכשיו, זה בדיוק העניין שאנחנו צריכים לבוא ולהתריע עם הפעמונים שלנו, חבר'ה, זה לא טוב, זה לא עובד, זה מסכן. שמענו את התצפיתניות, שמענו את החיילים שרצים שם בקו הצוף שמספרים על איך שמגיעים התצפיתנים ומגיעים אחרים וצופים במה שצהל עושה ועוקבים ורושמים את הדוחות שלהם ומעבירים הלאה. זה בהחלט דבר שמטריד.
0: חד משמעית, ולהתעלם מהאנשים שבקצה, שרואים בעיניים שלהם ודרך הרגליים שלהם את מה שקורה בשטח, למדנו בעבר את המחיר המסוכן של זה. אבי אשכנזי, פרשן צבאי מעריב, אבי, תודה על הדברים האלה.
1: תודה לכם, בבקשה.
0: תת אלוף במילואים ניצן נוריאל, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: אני חוזר איתך רגע ללבנון, התגובה של צהל אל מול פציעתם של אותם 3 לוחמים, תגובה נכונה בתוך המאזן ובתוך מערך השיקולים של חיזבאללה דווקא, אתה חושב שהמחיר הוא נכון?
2: תראה, כך נראה החיכוך, כך נראות חזיתות שאינן סגורות, ובמצב הזה, כשיש צורך מצד אחד או הזדמנות מצד אחר, אז צריך לפעול, והפעולה או התגובה היא במידה הנכונה. כל עוד, אני מרים רגע דגל אדום לנו, כל עוד לא נגרום לחיזבאללה להחריף את התגובות שלו באופן שיסקלו, ישבשו את אותו מהלך מדיני, אמנם מקרטע, אמנם לא סגור עד הסוף, זה צריך בין השאר להיות אחד מהשיקולים שלנו.
0: איך הדינמיקה לצורך העניין, בהינתן שאתה אומר, אתה יודע, ואני מחבר רגע את השיחות הקודמות שלנו, ואני מקשיב, מאזין לדבריך רוב קשב, בהינתן שאנחנו כן מזהים גם הזדמנות בסיטואציה הנוכחית מול ממשלת לבנון, שלא רוצה לראות את איראן מנהלת אותה, איך ישראל יכולה עכשיו בתפר הזה להתנהל מול מדינת לבנון, צבא לבנון, באיזשהו תאום שבא ואומר, אנחנו גובים מחיר לא מכם, אבל אנחנו צריכים שתיקחו אתם את האוויר, כדי שנוכל גם אנחנו להחליש את חיזבאללה מכיווננו.
2: תראה, יש דברים שבנקודת הזמן הזו לא יכולים לקרות. בנקודת הזמן הזו צבא לבנון לא ייכנס למרחב הליטאיר כדי לחסל מחבלי חיזבאללה מסתתרים. זה לא יקרה. מכל מיני סיבות. הם לא מספיק חזקים, הם אולי לא מספיק רוצים, הם מעדיפים לעשות את הפיילוטים של להיכנס לאזורים שצהל כבר ניקה עבורם, ואז המשימה שלהם יותר פשוטה. הם רק צריכים לסנן אזרחים שחוזרים, ולהתחיל לקבוע כללי משילות באותם כפרים שצהל יצא מהם, והם עכשיו נכנסים אליהם. ולכן לא צריך לצפות מצבא לבנון לעשות משהו שבעת הזו הוא לא יכול לעשות. מצד שני, לצהל יש משימה. המחבלים הנצורים במרחב רכס הליטה הם נכס, צריך להרוג אותם, צריך לשבוט אותם. יש לזה ערך מאוד גדול, גם מבצעית וגם במסרים, מרחאות, רפיסי תמונות ניצחון וכולי. ולכן ההתנהלות צריכה להיות במה שנקרא בסום שכל. מצד שני, כאשר כוח שלנו פועל במרחב הזה, וחיזבאללה מזהה אותו פועל, ואפילו מבין ויודע שהוא מתקרב לאיזה נכס שלהם, והנכס שלהם יכול להיות מצלמה, יכול להיות פיר של איזה מנהרה, אז הוא יעשה את מה שצריך כדי לסכל, לדחות, להרוויח עוד זמן. ככה נראית הפסקת אש שבירה, ככה נראית חזית פתוחה, ואנחנו צפויים להמשיך לראות את אותן תופעות של עלייה על מטענים גם שם וגם בעזה וירי. עד אשר יחוזקו המנגנונים שיוכלו לפרק ככל שניתן את הגורמים האלה מנשקם.
0: עכשיו תראה, יש פה שאלה נוספת, והיא לא נמצאת בגבול ישראל לבנון, אלא באיראן. בעצם אנחנו יודעים פוזיטיבית שהשקט או נצירת האש המסוימת מכיוון חיזבאללה הגיע גם בהנחיה מהפטרון בטהרן. האם שיגור רחפן הנפץ אתמול בהכרח מלמד על כך שהאיראנים נתנו אור ירוק או אפילו הכווינו את חיזבאללה להגביר את הלחץ ולחדש את התקיפות נגד ישראל?
2: אני חושב שבאירוע הספציפי הזה זה החלטה יותר טקטית של מפקד הגזרה, מגד, אולי מישהו מעליו, שבאמת רואה נכס בסכנה, וחושב שהוא יעשה מעשה קטן, פשוט. מצד אחד הגזרה לא כולה תדלק, ומצד שני הוא ירוויח את הזמן שהוא רוצה להרוויח עבור המחבלים שלו שלחודים במרחב הזה. אני לא חושב שמישהו בטהרן עשה ביום חמישי הערכת מצב, והעביר לחיזבאללה מסר, תעלו בארבע אוקטבות את הווליום של ההתנגדות לנוחות הישראלית בדרום לבנון.
0: כן. לפחות כרגע אתה אומר זה נראה יותר כמו אירוע טקטי, ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב לאן זה לוקח את כל המערך העדין שתיארת שם. תת-אלוף במילואים ניצן אוריאל, אנחנו מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה.
0: דיווחי תנועה עכשיו. יש לנו? מיד.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: אוקיי, תאונה בצומת רמות, עומסים שם מכל הכיוונים להבנתנו. בכניסה להר חומה, תנועה ערה, גבעת מרדכי במחלף, עומסים ופקקים, בצומת פת, עבודות בכביש, שגורמות גם כן לעומסים משמעותיים שם. אם יש לכם עדכונים נוספים, שתפו אותנו, נביא לידיעת המאזינים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: מיד סוף לתעלומה. ליאל ומלי יהלומי נמצאו על אוטובוס בבואנוס איירס. תכף ננסה להבין קצת יותר איך התנהלה החקירה הזו, ועד כמה ההטעיה, ההונאה הזו, הייתה גם מצד האם והבת כלפי משפחתן שלהם שזעקה לעזרה לאורך כל השבוע האחרון. מיד.
5: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: צא

0: להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
2: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
1: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
2: זה מישהו אחר.
1: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
2: עופר חדד.
3: אדר גיציס, שלום ובוקר טוב.
4: שלום עופר, מה קורה?
3: אתה יודע, דיברנו שבוע שעבר, אתה ואני, כמה וכמה פעמים, ובאמת שמדובר בתעלומה שקשה היה לראות לאיזה כיוון תלך, והיא הגיעה באמת לפתרון הכי משונה שניתן היה להעלות על הדעת, אבל היא הגיעה לפתרון בסוף השבוע.
4: נראה לי שגם בשיחותינו לא העלינו בדעתנו שבסוף זה יסתכם בצורה הזו, כן?
3: סתם האשמנו את האיראנים, מסכנים, התמימים, התמימים והטובים האלה.
4: אתה מבין? תראה, לאורך הדרך המשטרה ניסתה לשלול כל כיוון שעלה בחקירה, וזו הסיבה שהיינו כאן מלאים בשמועות, כי יום אחד עלה כיוון של פרשת אתי אלון 2, של אירוע אדיר של מעילה בעקבות העובדה שמלי עובדת בבנק ירושלים, וכבר זה הוביל לכל מיני סימני שאלה בחדרי החקירות, זה ירד מהפרק. קשר עם גורמים עברייניים ירד מהפרק. סיפור של פחה ירד מהפרק. עוד נקודות שנוגעות אולי לאירועים בתוך המשפחה, בינה לבין הגרוש שלה, גם זה נשלל. אז מה הניע את מלי וליאל יעלומי לעשות את המסע הזה, לא לשתף אף אחד ולנוע לפרק חדש בחיים? לא ברור, זה עדיין בגדר נסיבות אישיות, ואני מוכרח להגיד לך, עופר, אתמול דיברתי בדיוק בעניין הזה עם גורם בכיר במשטרה שהיה מעורב בכל החיפושים ובמאמצים הכבירים האלה, והוא אומר, יש סיבה נסתרת, יש משהו שאנחנו לא יודעים. אין ספק בכלל בעניין הזה. השאלה היא, עד כמה האירוע הזה גדול? למיטב ידיעתנו, ככל שאנחנו בדקנו ובחנו את הדברים והושקעו כאן משאבים משוגעים, אין כאן אירוע שהוא פלילי או חריג, הוא כזה שבכלל היה יכול לאפשר להם לחקור אותם בארגנטינה, היכן שהם נותרו, ולכן פשוט הם שוחררו לדרכן.
3: עכשיו, המשפחה פה זאת תעלומה שאתה מנסה להבין, לאורך כל סוף השבוע ניסו גם להבנתי גורמי החקירה להבין האם גם בני המשפחה היו קורבן בעצם להטעיה הזו, או שהייתה להם דרך לדעת ולכל הפחות לסמן גם את הכיוון הזה כאופציה. אני מודה שלא הצלחתי לקבל תשובה. הבינו, לא הבינו, ידעו, לא ידעו, מה בתחושה שלך היה שם?
4: אומר בזהירות, כי את השאלה הזו הפניתי בדיוק גם אתמול במהלך השיחה המסכמת על החיפושים האלה, ומה שנאמר לי זה שהם מרבית בני המשפחה, מלבד דמות אחת במשפחה, לא ידעו דבר. כלומר, יש אדם אחד במשפחה הזו שנבדק את האפשרות שידע משהו. מדוע? כי העביר כסף למלי וליאל יעלומי לפני שהם טסו, לפני שהם יצאו אל המסע, אז יש איזושהי הערכה שאולי כן הייתה שם ידיעה על חלק מהתוכנית או על רבע מהתוכנית.

0: גם על סימני שאלה. אז זה הדבר היחיד שנוגע לקשר המשפחתי.
1: כלומר, אתה אומר, לכל הפחות, בוא נאמר ככה, היה נראה שיש משהו מעבר לנסיעה בביקורים באתרים תיירותיים בצ'כיה ובאוסטריה, אבל לא ידעו להבנת, לפחות להבנת הגורמים שאתה משוחח איתם, לא ידעו על משהו בהיקף וביעד המדובר.
0: שום דבר. לא היה שמץ, לא ידעו כלום, לא גומי החקירה, גם לא בני המשפחה. ומכאן המסע הארוך הזה, ואני מוכרח להגיד לך, אופר, שאתמול הייתה תחושה נוראית בקרב בני המשפחה. רק תאר לעצמך איזה תשובה הם צריכים לספק לכל האנשים הטובים שתרמו מאות אלפי שקלים עבור החיפושים האלה. והטירוף שהתחולל בתוך חדרי החקירות, למעלה מ-300 חוקרים פעלו שם, שלחו לנו שליח מקומי, חפקים שהופעלו בארץ, בחול, אינטרפול, יורופול, ובסוף כלום בשום דבר. נגמר האירוע הזה בלי שום הבנה.
1: המשפחה לפחות, המשפחה לפחות הבהירה שכל מי שתרם יקבל את כספו בחזרה, ואתה אומר שהם מרגישים שם מבוכה נוראית. כמה זה עלה למדינת ישראל, לא לאנשים פרטיים, כל האירוע הזה?
0: שאלת השאלות, אני יכול רק להעריך. והערכה שלי מאות אלפי שקלים. אתה צריך להתחיל בעבודה שלה, 433 בארץ, חפקים שהופעלו בכמה מדינות, לא רק בווינה. הנציגים שנשלחו מישראל לאירופה, השליח המקומי הזה שהופעל שם והטיסו אותו ממקסיקו לארגנטינה, ועוד כמה גורמים נוספים שהצטרפו לתהליך הזה. אבל הדבר שהכי מטריד זה לא רק הפן הכלכלי, שאני שוב מעריך אותו במאות אלפי שקלים, אלא גם העובדה שבסוף משטרת ישראל העסיקה את יחידת העילית שלה במשך קרוב לשבוע באירוע שהתברר ככלום. כלומר, כל כך הרבה סוגיות אחרות מעסיקות אותנו, כל כך הרבה דברים אחרים שצריך לגעת בהם בעת הזו במשטרה, ובסוף זו הייתה מרבית ההתעסקות במהלך הימים האחרונים ביחידה הכלכלית של להב 433.
1: בלתי נתפס. לפחות עכשיו אנחנו יודעים מה היה שם, או כמעט יודעים מה היה שם, לפחות איפה הן נמצאות ונשארות. אדר גיציס, תודה רבה, אדר.
0: תודה, אופר.
1: ואנחנו ממשיכים בעניין הזה מיד עם מי שהייתה ראש חטיבת האינטרפול בחטיבת המודיעין של המשטרה, כשבעצם צריך לומר, בהמשך גם לשיחה שלנו עם גיציס, גם המשפחה קיבלה תמונות לכאורה של אותו מקום בווינה שבו הן היו אמורות להתארח. כלומר, במובן הזה לפחות, כמו שזה נראה עכשיו, המשפחה הוטעתה והעבירה את כל המידע שהיא קיבלה, לפחות מהשתיים, גם למשטרה במהלך החקירה. אבל בסוף האירוע הזה סוגר עליהן, כאמור, באותו אוטובוס בבואנוס איירס, ואיתנו רב פקד בדימוס טלי בנקין, ראש חוליית, איך? סליחה? מיד, מכהנת, סליחה, לא בדימוס, ראש חוליית אינטרפול בחטיבת המודיעין. שלום, בוקר טוב טלי.
2: בוקר טוב.
1: קודם כל, מהכיוון שלך, על הפאזל הזה ועל החתיכה שבעצם משלימה לכם את הכיוון שבסופו של דבר מתברר כנכון.
2: כן. טוב, אז בגדול אנחנו באמת שלמנו פעילות חקירתית, חובקת עולם לאיתור מלי וליאל, כשבהתחלה אנחנו באמת חשבנו שמדובר באירוע חטיפה, ולאורך החקירה הבנו שזה אירוע מתוכנן מראש, כשלא היה ידוע לנו בעצם המניע. אנחנו פעלנו במקביל במספר מישורים. קודם כל, המפכ"ל שלנו הנחה להקים חפקים גם בחטיבת המודיעין, גם בלאב, גם בחול, וכל הדבר הזה פעל במקביל יחד עם משטרות נוספות ששיתפו איתנו פעולה באופן מלא. המסלול של השתיים היה פראג, וינה, פרנקפורט ובונוס איירס, כשמהרגע הזה שידענו ממש התחלנו במרדף אחר האוטובוס עד שהוא נעצר, כדי באמת לראות ולוודא שהמצב שלהם הוא טוב, מה נסיבות ההגעה שלהם, ובדקנו את כל הבדיקות הנדרשות כדי לראות שזה באמת מרצונן החופשי, ומהרגע הזה אנחנו בעצם ניתקנו מגע, כי לא הייתה פה עבירה פלילית, והם שוחררו לדרכן.
1: כלומר, בעניין הזה צריך רגע להסביר, כי אנחנו באמת מדברים על מבצע הטעיה, שמוביל לכך שמדינה שלמה מחפשת אותן, מדינה שלמה, אני לא יודע, תגידי לי את, אם אתם, יש לכם אינדיקציות, האם כל הימים האלה,

0: אלה הן עוקבות אחרי החדשות בישראל, רואות את הזעקה של המשפחה שלהן, רואות שבאמת מדינה שלמה, קהילה יהודית שלמה בווינה, כולם מחפשים אותן. בהיבט הזה אין שום רכיב לכל הפחות שמעלה חשד להטעיה מכוונת כזו שגם עולה עד כדי רף פלילי כלשהו?
1: תראה, קודם כל הם היו מנותקות קשר מבחינתנו. המטרה שלנו הייתה לראות ולוודא שבאמת לראות אותן פיזית ולראות שהכל בסדר איתן. לא הייתה פה עבירה פלילית.
0: לא הייתה עבירה פלילית, ואני בכל זאת חוזר לשאלה הראשונה. עד כמה שאת יכולה לשתף אותנו, מה היה החלק בפאזל שמכוון אתכם בסופו של דבר לכיוון שאליו הגעתם ובו מצאתם אותן?
1: מה זאת אומרת?
0: מה היה המידע? הרי בסוף את לא מגיעה, זה ממש מילולית חיפושים בכל העולם. מה היה המידע שמוביל אתכם לבואנוס איירס, עוד לפני, את יודעת, האוטובוס הספציפי, אבל מתי אתם מבינים שהחיפושים בווינה צריכים להיפסק, ושאתם צריכים כבר מזמן לעבור ליבשת אחרת?
1: כן, אנחנו קיבלנו אינדיקציה מעמיתנו בחול, לגבי היציאה שלהן מפרנקפורט לכיוון בואנוס איירס. כבר לפני קבלת האינדיקציה אנחנו ידענו שמדובר באירוע שאינו חטיפה, ושאם יש כוונה להיעלמות, ולמרות זאת אנחנו רצינו לוודא ולראות אותן פיזית ולוודא ששלומן בסדר, ושלא הייתה פה, לא היה פה איזה משהו, מישהו שהשפיע עליהן, מישהו שחטף אותן, מישהו שגרם להם לקבל החלטה שלא נמצאות בסיכון. וזאת הייתה התכלית, למרות שידענו שיש פה רצון להיעלמות.
0: אמרת אבל בתשובה הראשונה שלך משהו מעניין. אנחנו גם אמרת, בחנו לפחות וחקרנו גם אופציה של חטיפה. בעצם לאורך כל התהליך, הייתה הבהרה מסוימת של מערכת הביטחון ובכללה גם המשטרה שהחשד הפחאי כמעט נמצא בשוליים. תסבירי לי רגע על בסיס מה ידעתם לקבוע את זה, עוד לפני שידעתם בעצם מה כן, איך ידעתם לקבוע מה לא?
1: כן, אז אנחנו בעצם
0: הערכנו
1: שבגלל שהם היו מנותקות קשר, הם לא היו מודעות למאומה שהייתה סביבן, אתה מבין? ולכן אנחנו לא יכולנו להתבסס על מה שהן חושבות ועל מה שהן עושות. רצינו אנחנו מבחינתנו למצות את העניין הזה של להגיע אליהן ולראות שהן בסדר. אני יכולה להגיד לך שהמדינות שיתפו פעולה באופן מלא, והופעלו גם על ידינו טכנולוגיות מודיעיניות וחקירתיות, גם על ידי העמיתים שלנו בחול וגם כאן בארץ, ואנחנו ידענו שיש פה כוונה להיעלמות בשלב מוקדם יחסית.
0: טוב, לפחות בהיבט הזה, את יודעת, אתם יכולים לסמן וי על חקירה מגה מסועפת ומורכבת, ולפחות אנחנו יודעים שאין בחיים, אבל עדיין כמה וכמה סימני שאלה שמרחפים מעל האירוע המשונה הזה של פשוט הולכת שולל של מדינה שלמה. רב פקד טלי בנקין, ראש חוליית אינטרפול בחטיבת המודיעין של המשטרה, מאוד מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה, אני רק רוצה להוסיף משהו נוסף לגבי נציגי משטרת ישראל שלנו במערך הפרוס, שעבדו באמת, גם הנציג משטרת ישראל ביורופול, גם הנציג שלנו בארגנטינה, בדרום אמריקה, שעבדו בצורה משמעותית והדוקה למול הרשויות האכיפה בלפחות 10 מדינות, והבדיקות שנעשו היו מעמיקות, ואני מבינה שמבחינת התקשורת עדיין קיימים סימני שאלה.
0: נראה לי שגם מבחינתך, לא?
1: מבחינתי פחות קיימים סימני שאלה.
0: את אומרת, מבחינתי יצאתי לדרך עם הגדרת הישג נדרש, איתור, ומהרגע הזה מבחינתך אפשר להתקדם.
1: נכון. ואני רק רוצה לומר שגם צריך לחשוב על צנעת הפרט, ולכן יש דברים שאנחנו לא יכולים לפרט.
0: זה תמיד, סליחה, תמיד נכון. טלי, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: הפסקה אחרונה לשעה הזו, אנחנו ממשיכים מיד עם העניינים הפוליטיים.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. פסי
3: הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
5: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: אני רוצה
7: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
9: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל?
4: טראומיל מציל.
3: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים.
5: ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: אנחנו ממשיכים עכשיו לעניינים הפוליטיים. יובל סגב, כתב פוליטי רשת 13, אהלן יובל, בוקר טוב.
2: שלום, שלום, שבוע טוב.
1: טוב, אז החגיגה הדמוקרטית לייט בליכוד, או מיני חגיגה דמוקרטית, מחר הפריימריז, במפלגה 173 אלף מתפקדים, ומעט מאוד מקומות חופשיים. איך הולך לראות קרב הכל בכל הזה?
2: טוב, כמו שאמרת, פחות חגיגיים, פחות שמחים, פחות מרגשים עבור חברי הליכוד בשנים קודמות, בגלל באמת הכמות המאוד מטומצמת של מקומות. זה נובע גם מהעובדה שהליכוד, לפי כל הסקרים, צפויה לקטון בקדנציה הבאה, כמות המנדטים בכנסת, אם היא לא תהיה בממשלה, גם לא יהיה חוק נורווגי, בכלל נראה ירידה שם, וגם מהשריונים הרבים כל כך של ראש הממשלה נתניהו בתוך הרשימה הזו, חמישה מהם, כולל הכיסא שלו עצמו, בעשירייה הראשונה של הליכוד, כלומר התחרות באמת מאוד צפופה. מצד שני, רוב רובם של חברי הכנסת, למעט כמה בשוליים, אליהו רביבו, צגה מלקו, מושיקו פסל, שהחליטו לפרוש, הרשימה נשארת, אתה יודע, מבחינת מועמדים די אותו דבר. כלומר, אנחנו נשארים עם רוב חברי הכנסת והשרים המכהנים שרוצים להתמודד על אותם 10-15 מקומות פנויים ברשימה הארצית של הליכוד, ולכן זה באמת הולך להיות מחר קרב קשה, כשגם בחלק מהמקומות קשה לחזות את התוצאות. כלומר, יש כאן שאלה מאוד משמעותית, דיברת על 170 אלף על הנייר מתפקדי ליכוד, לא כל כך ברור מה יהיה אחוז ההשתתפות מחר. אחוז השתתפות נמוך תמיד משרת את הקבוצות המאורגנות, את הדילים. מדברים כבר על כך שבגלל שפריימריז נערכים בקיץ, בגלל הביקורת הציבורית, יהיו פחות מצביעים חופשיים, מה שנקרא, לא מאורגנים שיגיעו, ולכן גם מאוד מאוד קשה לחזות את התוצאות, מי יישאר ומי ייפלט.
1: כן, עכשיו, אתה יודע, אתה אומר ביום, מה שנקרא, ביום של ראות טובה, 15 מקומות פנויים. כיום משמשים סדר גודל של 40 פלוס חברי כנסת, שרים וסגני שרים מתוקף אימוץ החוק הנורווגי בהיבט הזה. בעצם אנחנו מדברים על עשרות, לא, אתה יודע, לא חמישה, לא עשרה, עשרות שהולכים להיפלט החוצה כתוצאה מההחלטה של ראש הממשלה להגדיל את השריונים שהוא לקח לעצמו. כמה אתה מזהה תסיסה או תכונה כלשהי, יובל, שמאיימת באיזשהו אופן לגבות מנתניהו מחיר פוליטי בהחלטה הזו?
2: יכול להיות שאני, לא יודע, מכל איזה תמים או נאיבי או אופטימי או תלוי מאיזה צד מסתכלים על זה, אבל אני חושב שיש מעט מאוד אנשים בתוך הרשימה הזו של החברים שעשויים להיפלט, שיש להם במקביל גם מספיק ידע, נקרא לזה ככה, או שנחשפו למספיק דברים כדי להזיק ממש לראש הממשלה נתניהו, לספר דברים שלא שמענו.
1: לא, עזוב לספר, אני אומר ברמת האופרציה הפוליטית. ברמת האופרציה הפוליטית, להניע מצביעים ביום הבוחר. אוקיי? כמה, שזו מפלגה שמתקשה בזה, אנחנו יודעים היסטורית, כמה זה משהו שיכול למשל להעיב על היכולת של נתניהו לרתום את השטח?
2: אז זה אני חושב שזה לא בערך אנשים שילכו נגדו, אלא פשוט אנשים שתהיה להם מחויבות גדולה פחות, וזה כן אירוע משמעותי, אני חד משמעית מסכים. כלומר, אתה מסתכל אפילו על הסיפור, זה קצת דובר בסוף השבוע, של חבר הכנסת אליהו רביבו שהחליט שלא להתמודד עם ביקורת עזרה, על איך פגעו ביכולת של החברים שלו להתמודד, ועל אחיו ראש עיריית לוד, ועל העובדה שהם עכשיו, אתה יודע, לא עוברים למפלגה אחרת, לא הופכים להיות תומכי גדי אייזנקוט מחר בבוקר, אבל מרגישים הרבה פחות מחויבים לעבוד, להשקיע בקמפיין, להמריץ מצביעים. ואני יכול להגיד שאם הייתי היום קמפיינר של הליכוד או עובד בקמפיין הליכוד, הייתי דווקא הולך אחורה לקמפיין הכי בייסיק, הכי אולד סקול מה שנקרא, משקיע את רוב הכסף שלי דווקא בדברים האלה, בהמרצת מצביעים, בתלפנים, בדלת לדלת, בהסעות, כי הבעיה הגדולה כפי שזה נראה כרגע של הליכוד בקמפיין הזה בבחירות האלה זה דווקא להוציא אנשים מהבית, ופה כן אני מסכים, פה העובדה שישארו אנשים מאוכזבים בשטח הליכודי הבסיסי יכולה להיות בעיה שצריכה להדאיג את נתניהו.
1: עכשיו יובל, צריכים להתייחס גם לפוסט של תמיר רגב בסוף השבוע עם תמונה של ראש הממשלה לצידה בלחיצת יד ותודה על האמון, היא כותבת לו אפס, בעיה קטנה, התמונה צולמה לפני בחירות 22.
2: כן, כן, אתה רואה את הניסיון באמת המובן של חברי הליכוד למצוא את החיבה של נתניהו ולקבל סרטוני צמיחה, ופה, אתה יודע, באמת על גבול ההטייה מה שעשתה השרה רגב, כי אתה קורא את הפוסט הזה, ואתה אומר, הנה, וואלה, מודה לראש הממשלה על התמיכה, יש תמונה שלהם שעל פניו אני כצופה, כי עוקב לא נתקלתי בה קודם, כנראה שזו תמונה חדשה ונתניהו מברך ונותן את התמיכה הפומבית. עכשיו, אלא שכמו שאמרת, התברר שזה AI, החליפו שם רק את החולצה כדי שזה לא יהיה דומה לתמונות הקודמות, אבל היה די פשוט לזהות ללא מעט גולשים ששמו לב לעניין הזה, ואכן יש רשימה די מצומצמת בסוף של חברי כנסת או שרים או שרות מכהנים שקיבלו סרטון עדכני של נתניהו שתומך בהם, אלמוג כהן שהחליט להתמודד ברגע האחרון ברשימה, לא קיבל שריון, יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי, ועוד כמה מועמדים במחוזות, בעיקר במחוזות שהם מתמודדים או מול שחקנים חדשים מטעמו של דוד ביטן, או מול שחקנים חדשים מהמגזר החרדי, שנתניהו כנראה פחות היה רוצה אותם בתוך הרשימה מבחינת הדימוי.
1: יובל סגב, כתב פוליטי רשת 13. יובל, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
1: חבר כנסת ניסים וטורי, הליכוד, שלום ובוקר טוב.
3: היי, שלום, בוקר טוב.
1: רץ עד הסוף כרגע?
3: למה לא?
1: נראה שזה הולך להיות מאתגר.
3: נכון, מהתחלה אמרתי רץ בארצי, ועשיתי עשייה שהיא מאוד רצינית בארבע שנים האחרונות, ואני חושב שאני, כן, מתמודד בכבוד.
1: עם מה אתה מגיע למתפקדים ודורש את התמיכה שלהם בך?
3: תראה, אני הייתי יושב ראש ועדת הגז, הפיתוח לקרן אזרחי ישראל. השקעתי 110 מיליון בבריאות, ולשיקום של חיילי צה"ל, הלומי הקרב, 40 מיליון לתעסוקה בנגב בגליל, 40 מיליון לכיתות סייבר ו-AI בפריפריה. תשמע, אני בין חמשת המחוקקים המובילים בישראל, בכנסת ישראל.
1: חוק סל שאתה גאה בו במיוחד?
3: אני אדרך שלושה, ארבעה, כאילו לא לקפח את האחרים, אתה יודע, אבל עונש מוות למחבלים, פיצול תפקיד היום משהו.
1: אבל זה לוקחים, אבל זה לוקחים קרדיט הרבה חברי כנסת, זה שיתופי פעולה רחבים. אם אתה לוקח חוק, אתה מדבר על עונש מוות למחבלים, הגרסה שבן גביר אלה, או הגרסה שמלינובסקי ורוטמן?
3: אני לא יודע איזה גרסה, הם לא אלו עונש מוות למחבלים, זה רק אני ובן גביר, עשיתי זה יחד.
1: אוקיי, לא, אז הם אלו לנוחבות שביצעו את 7 באוקטובר.
3: זה משהו ספציפי, כן מאוד. החוק שלנו כללי, תופס לגבי כולם. חוק מצוין.
1: אבל בוא נחזור רגע להיבט הפנים ליכודי, כי בסוף אני מסתכל רגע על מספר המקומות הריאליים. ובואו נלך גם עם הסקרים היותר מפרגנים, הגענו ל-15 מקומות חופשיים. האם אתה חושב שזה הוגן? אתה יודע, אתה בא ואומר, עבדת קשה 4 שנים, אתה עובד במפלגה שהמהות שלה היא מפלגה דמוקרטית. והנה בסוף אתה מגיע, כשמשנים לך את כללי המשחק תוך כדי תנועה, אם זה היה דבר ראוי בעיניך?
3: תשמע, זאת לא פעם ראשונה, גם לפני 4 שנים, כשנולדתי בפריימריז שינו איזה שבועיים לפני את השיטה.
1: 5 שריונים היו אז. היום אתה עם 10 פלוס?
3: 5-6 היו, לדעתי. יוסי פוקס זה השישי שלא נכנס, ואז הוא מזכיר הממשלה היום.
1: אוקיי.
3: תשמע, הקרב לא פשוט. לא פשוט עד בלתי אפשרי, אבל אני מאמין שהבוחרים יזכרו לי את העשייה שעשיתי גם למען חיילי צה"ל.
1: אבל פה יש שאלה... אתה יודע, אני שוב חוזר רגע לדנ"א של הליכוד. הרי יש 173 אלף מתפקדים שמשלמים כל שנה מכספם כדי להיות חברים, מכספם או מכספי הוועדים, כדי להיות חברים במפלגה, כדי שתהיה להם את היכולת להשפיע על הרשימה. והנה בסופו של דבר, בצעד הזה, איך שלא נסובב את זה, בא ראש הממשלה ואומר שאין לו אמון. אין לו אמון בעיצוב הרשימה על ידי אותם מתפקדים. יכול להיות שראש הממשלה הגיע למסקנה שהרשימה היא משקולת על צווארו, ושלא, בוא נאמר ככה, לא הנכס שהחגיגה הדמוקרטית מייצרת לו?
3: תראה, לא מעט אמרו שנתניהו מביא קולות לליכוד, נכון? אתה זוכר את הדבר הזה?
1: זאת אומרת, הוא זוכר
3: יפה. זה... אז נתניהו, לא, זה תמיד אומרים, ואני מסכים עם הדבר הזה. נתניהו מביא, אכן מביא קולות לליכוד, אבל אם הוא מביא קולות לליכוד, אדם צריך עוד 8 כדי שיביאו קולות לליכוד. ונתניהו, הוא מביא את הקולות, לא משנה את מי הוא שריין, בסופו של דבר נתניהו הוא עומד בראש, והוא עומד למבחן הכי גדול, כן? זה לא ניסים וטורי או מנדאו. אלא בעיקר נתניהו.
1: אז מה, אז ראש הממשלה, תראה, אתה אומר, אם ראש הממשלה חושב שהוא מביא את המצביעים לליכוד, אז למה הוא צריך איתו עוד 8 משוריינים? ולכן זה מחזיר אותי לשאלה, האם יכול להיות שהוא מסתכל על טלי גוטליב, שם קוד, ורואה בעול שהוא רואה מצד אחד את העובדה שהיא כנראה מתחזקת בליכוד, מצד שני רואה שיש אנשים שהיא מבריחה אותם, ומנסה באופן מעשי עצמאי להתערב בזה.
3: אני לא יודע אם זה מגריע, כי תשמע, נגיד טלי גוטליב עכשיו לפי הסקרים מקום 1-2, אוקיי, אז מה ישים 30 משוריינים כדי להעיף את טלי גוטליב?
1: לא, אבל הוא מדלל את כוחה בצורה מאוד משמעותית.
3: מדלל כן, אבל גם אם תגיע מקום 20, כן, סתם לשם הדוגמה. אז מה, היא לא תבקש את שרת המשפטים, היא לא תפרוש מסיעה לאחר הבחירות בגלל שזה.
1: יכולה לבקש מה שהיא רוצה, אתה יודע שבסוף ראש הממשלה מחליט מה הוא רוצה.
3: המטרה היא שהליכוד יהיה מאוחד, ולא יהיו פורשים בשבוע הראשון של הקמת הממשלה, אתה מבין? אז זאת בעיה, אבל אני חושב שגם, תראה, גם מסי, להיות אלוף העולם, הוא צריך עוד 10 לידו, 10 לוחמים לידו. וגם נתניהו צריך הרבה ניסים וטורי לידו כדי להילחם. אחרת אם הוא יישאר עם כל הפנים היפות, אז אנחנו בבעיה קשה.
1: מי הם הפנים היפות?
3: לא, שירונים, שמביאים כאלה, זאת אומרת, שנראים טוב, נשמעים טוב, אולי קצת מדברים בצורה עדינה ונחמדה, והכל בסדר, בסדר.
1: אז מה אתה אומר, נתניהו לא חושב שאתה הפנים היפות של הליכוד?
3: נתניהו צריך, לא, אני מקבל את התמיכה שלו, של נתניהו, לאורך כל 4 שנים הוא יודע בדיוק מה עשיתי, השקלתי כזה לא
1: אחת. אבל אתה רואה שהוא בחר לתת תמיכה מאוד ספציפית, אלמוג כהן, מלביצקי, כמה מועמדים במחוזות, ראיתי אחד במחוז תל אביב.
3: אני אפתיע אותך, אני אפתיע אותך היום.
1: נו, יש סרטון בדרך?
3: בעזרת השם, סרטון, תמונה, בוא נראה. אבל
1: עוד עובדים על זה מול הלשכה, אתה אומר.
3: תשמע, נתניהו היה ניסיונות להפיל אותו לא פעם ולא פעמיים. ברקת זה קצה הקרחון, אוקיי, היה סיפור גם להביא את איווט ליברמן, שיעמוד בראשות הליכוד, כשנתניהו, כן, כשניסו להפיל אותו, היו כאלה שעשו פוטש, אני עמדתי ועצרתי בגופי את הניסיון הזה. נתניהו זוכר לי את הדברים האלה, תשמע, זה לא דברים קטנים, כן? האצבע שלי הצילה אותו לא אחת, ואני שמח על כך שזכיתי להגן
1: עליו. במה היא הצילה אותו?
3: הנה, אני אומר לך, וואו, דיברו איתי, אמרו לי, שמע, אתה השישי, השביעי, להפיל את נתניהו, אני אמרתי, מה פתאום, בשום פנים ואופן.
1: ביוזמה של ברקת?
3: לא, אני אומר לך שהייתה עוד יוזמה.
1: עוד אחת מלבד זו.
3: אמרתי לך, עכשיו אמרתי לך...
1: כן, לא, ניסיתי להבין על איזו, ניסיתי להבין על איזו עומד, אתה דיברת.
3: היו מספר, היו לפחות פעמיים ניסיונות, פעם אחרונה הייתה עם, לא פעם אחרונה, אלא...
1: עם ליברמן.
3: ליברמן, כן, חשבו, הוא מאוד שמח להיות יושב ראש הליכוד במקום נתניהו.
1: מי הוביל את זה, תגיד? מי הוביל את זה בתוך הליכוד?
3: אתה רואה היום, דני לוז אצלו, אני לא מתפלא, כי יש שם ניסיון של פוטש נגד נתניהו.
1: דני לוז, ומי עוד היו שם?
3: היו עוד כמה, אתה יכול לספור לבד, כל מיני כאלה שלא בדיוק הלכו איתנו לאורך כל הדרך. לא יודע למה פנו אליי, אבל בסדר.
1: מעניין.
3: אני כמובן עמדתי כחומה בצורה למען נתניהו. בוא תראה לי ששמונה משוריינים הולכים לעשות את זה בקדנציה הקרובה.
1: נתניהו בונה על זה.
3: אני אומר לך שלא יהיה לך אנשים כמוני אם אני לא אבחר.
1: כן. לא, מה שנקרא, אתה צריך שכנע, אתה צריך שכנע את ראש הממשלה, לא אותי.
3: כשאתה אומר את טלי גוטליב, ועכשיו אתה אומר שהיא צועקת או זה, או לא נעים לאוזן אולי למישהו, אבל תבינו דבר אחד. אלה הלוחמים שבסופו של דבר מחזיקים את שלטון נתניהו. במשך 4 שנים. לא עושים זה לבד, נתניהו ועוד חק לידו, או שר אחד לידו. שמים בדרך כלל, אתה יודע, הם מבצעים את העבודה שלהם. יש מאחורי גם עשייה.
1: אם לקחת את ההשוואה ממסי, אז במונדיאל האחרון רוב פרשני הספורט אמרו שזה היה מסי בלי קבוצה. אתה אומר, בדיוק מזה ביבי צריך ללמוד את הלקח. ביבי חושב שבדיוק בגלל זה הוא צריך ללמוד את הלקח ולבנות מחדש את הנבחרת. כך או כך, נראה שיש פער בין ראש הממשלה לבין הלכי הרוח בשטח. בכל מקרה, אני אחל לך...
3: כן, תראה, כשאתה לוקח עכשיו גביה, כן, בנבחרת האחרונה, הייתה נבחרת מנצחת. אתה משנה, אתה יכול רק יכול לצאת לא טוב עם הדבר הזה.
1: אוקיי, חבר הכנסת ניסים וטורי, הליכוד, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר. בהצלחה מחר.
3: ביי, תודה.
1: נחתום את השעה הזו עם פוליקר, שחשף אתמול את מחלת הריאות שאיתה הוא מתמודד. בקושי, אבל בגבורה. והנה השיר שבו הוא טורף את החיים, ונאחל לו שימשיך עוד הרבה שנים לעשות את זה.

0: שמשקיף לים התיכון.
1: ועל רקע הצילים האלה נצא לעדכון לשעה 9. נחזור מיד עם המפכ"ל לשעבר קרדי, ברקע הודעה ביום שישי של שר הביטחון שהוא משחרר מצה"ל את העיסוק בפורעים מהימין הקיצוני ומעביר את זה למשטרה. האם הוא בכלל יכול? נעשה סדר מיד גם בעניין הזה, גם על מזג האוויר החריג בסוף השבוע עם הגשמים, ואם אתה חזית להמשך, תכף נהיה פה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם. 058-5577-507.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו!
8: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
13: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צה"ל הודיע על חיסול מפקד בחיזבאללה בגל התקיפות הלילה, בתגובה לאירוע שבו נפצעו קשה שלושה לוחמים. מדווח כתבנו ניצן שפירא.
1: חיל האוויר תקף הלילה מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, זאת לאחר שבין שישי לשבת מחבלי חיזבאללה שיגרו רחפן נפץ לעבר כוח של חטיבת הקומנדו שפעל באזור רכס עלי טאהר. שלושה לוחמים נפצעו קשה וצהל הגיב בתקיפות שבמסגרתן חוסל גם אבו חסן אללה, מפקד בכיר ביחידת בדר של ארגון הטרור. המחבל שחוסל השתתף בשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון, ובשנים האחרונות פיקד על מספר גזרות לחימה נגד ישראל.
0: שר ביטחון ישראל כץ כתב לאחר התקיפות הלילה, אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. בלבנון מדווחים שחיזבאללה מגביר את פעולותיו נגד צה"ל בתקופה האחרונה בעקבות ציפייה להסלמה מול איראן. מקור מדיני לבנוני אומר שבארגון הטרור מנסים לטרפד את המסע ומתן בין ישראל ללבנון ומחכים לקבלת אור ירוק מאיראן על רקע הדשדוש במסע ומתן בין טהרן לוושינגטון. מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית הפורשת אורלי עדס אומרת ב-7.9 ב-103 FM שהתנגדות הממשלה להצבת קלפיות בבתי אבות כנהוג נובעת ממניעים פוליטיים.
2: במהלך גיבשנו הצעת חוק שהכוונה הייתה לייצר חקיקה קבועה, כי עד היום זה היה בשתי מערכות בחירות בהוראת שעה נקודתית לאותן מערכות בחירות, ולאור הניסיון המוצלח שבו עשרות אלפי קשישים הצלחנו להנגיש את הבחירות לעשרות אלפי קשישים שמתקשים בין אם פיזית להגיע לקלפי או לוגיסטית, כי זה דורש מהם מאמץ. צער אותי מאוד לדעת שמטעמים אולי פוליטיים, אולי לא ענייניים, הכנסת בחרה שלא לקדם את החקיקה הזו.
0: רימון רסס הושלך לעבר בניין מגורים בתל אביב. פיצוץ נשמע הבוקר בשכונת קריית שלום בדרום העיר. אין נפגעים אך נזק נגרם במקום. המשטרה פתחה בחקירה לאירוע שהרקע אליו פלילי. הדר גיציס מזכיר כי בשבועות האחרונים נרשמו מקרים רבים של השלכת רימוני רסס על רקע פלילי לעבר מבני מגורים ובתי עסק. מטוס קרב של נאטו יירט רחפן שחצה למרחב האווירי של רומניה. משרד ההגנה הרומני לא פרסם את מקור הרחפן שיורט, אך הגבול המשותף של רומניה, חברת נאטו עם אוקראינה, ראה בעבר זליגות של רחפנים רוסיים לשטח המדינה חברת הברית הצבאית. זו הפעם השנייה שמטוס נאטו מיירט רחפן עוין מאז סוף השבוע, אז מטוס איטלקי בשירות הברית הצבאית יירט מטרה שחצתה לשטח האווירי של לטביה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
3: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים עם ההודעה של שר הביטחון ביום שישי האחרון, לפיה הוא הנחה את צה"ל להכין תוכניות להעברת כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים והאוכלוסייה הישראלית ביהודה ושומרון לידי משטרת ישראל. וזה כמובן מגיע אחרי שבוע שבו נחצה עוד קו אדום בקרב אותם גורמים קיצוניים שצרו על הכפר קוסרה ועל מבנים שם. זה לקח ימים ארוכים עד שאותם פורעים פונו, ואחרי שזה הוביל את השגריר מייק הקאבי, אחד הקולות באמת האוהדים ביותר כלפי ישראל בכל ארצות הברית של אמריקה ואולי בעולם כולו, והוא כינה אותם טרוריסטים ישראלים, מילים שסביר מאוד להניח שלהקאבי ממש לא קל להוציא מהפה. אבל האמירה הזו של שר הביטחון מעלה הרבה מאוד תהיות, בטח אל מול העובדה שזה מהלך שלא ממש תואם עם משטרת ישראל עצמה. ניצב בדימוס משה קרדי, מי שהיה מפכ"ל המשטרה איתנו, הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה. משה קרדי, שלום, בוקר אור.
1: שלום, בוקר טוב, בוקר טוב.
0: קודם כל, מהותית, אם אנחנו רגע מסתכלים, בעצם הקמת מחוז שי במשטרה הגיעה, תקן אותי אם אני טועה, אחרי הטבח במערת המכפלה.
1: נכון.
0: ומחוז שי אמור להיות בעצם הגוף שכמחוז עוסק באמת בהשלטת החוק והסדר ביהודה ושומרון. איפה עובר בעיניך, כמי שעמד בראש הארגון, איפה עובר הקו שממנו והלאה זה משהו שמצריך התערבות של הצבא ולא אירוע פר אקסלנס של ניהול משטרתי?
1: כיוון שאתה הזכרת את הנחיית שר הביטחון, אז זה מדהים אותי לפעמים עמד כמה אנשים כל כך בכירים פשוט לא מבינים ולא מכירים את המצב הקיים ורוצים להמציא את הגלגל מחדש ולחוקק חוקים ולהעביר. תכף אני אסביר לך למה לא צריך לעשות את זה. והדבר השני, שבארגונים לצערי הידע הארגוני שבמהלך השנים פשוט נמחק ואנשים לא מקימים את המצב הקיים והנוהג ושלא צריך לשנות אותו, ואני אסביר לך בדיוק למה אני מתכוון. עד שנת 94, או שנת, בוא נגיד ככה, מ-1967, נקבע בחוק שהריבון ואחראי על כל מה שקורה ביהודה ושומרון זה אלוף פיקוד מרכז. בעקבות טבח מערת המכפלה מונתה ועדת שמגר שקבעה שמשטרת ישראל היא זו שתישא באחריות לאכיפת החוק והסדר, והצבא יהיה אחראי לביטחון התושבים וסיכול טרור. התוצאה של זה הייתה הקמת מחוז יהודה ושומרון, שכן אמון על התפקיד הזה. היו חילוקי דעות בין משטרה לצבא, בדיוק איפה. ב-2005 היועץ המשפטי לממשלה יקיר מורמישטיין הוציא נועל וקבע והגדיר במדויק איפה גבולות האחריות בין שני הארגונים. איפה הבעיה? שמחוז שי הוא מחוז הכי חלש במשטרה, אין לו מספיק כוחות, והוא מסוגל לטפל באירועים שגרתיים, הוא לא מסוגל לטפל באירועים כאלה גדולים. אז בשביל זה לא צריך להוציא חוק. ראש המטה הכללי, הרמטכ"ל, מתקשר למפכ"ל, אומר לו, תשמע, אדוני, יש לנו מבצע, בבקשה, ממך תתגבר מחוז שי, והוא מתגבר את מחוז שי, זה לא לקבוע, זה למשרד. אני אתן לך דוגמה, את עמונה. זה בדיוק מה שהיה בעמונה. בעמונה אני הייתי המפכ"ל, יאיר נווה שהיה אלוף הפיקוד, פנה למחוז שי, ביקש לבצע את הפינוי, אמר לו מפקד המחוז שאין לו מספיק כוחות, והוא צדק. פנה אליי, קיבל 2,000 שוטרים מתל אביב, ירושלים וחיפה, והכל בוצע. מנסים להמציא פה גלגל, כאילו הוא חסר, לא חסר שום דבר, הכל קיים, רק תנו פקודה. אבל זה מביא אותי למסקנה, שלא שיש בעיה מבצעית, אלא שיש בעיה פוליטית.
0: או, יפה אמרת. הגעת לזה בסוף הסיבוב המנומק, וההסבר המלומד שהבאת. בעצם, משה קרדי, נראה לי שברור לכולנו הסיפור. שבתזמון הזה העניין הוא לא סרטוט מחודש של הקווים.
1: אבל שר הביטחון שוריין בפריימריס, אז מה הבעיה?
0: אתה אומר כבר, הוא עצמו יכול להיות רגוע. אז אולי זה לא מגיע משר הביטחון. אולי זה מגיע יותר מגבוה. לא רוצים להתעסק עם זה.
1: תראה.
0: או שיותר מזה, רגע, תן לי, אם אני הולך איתך בפוליטי, או שרוצים להנחית את זה על הכתפיים של בן גביר, במרכאות, לסבך אותו.
1: אבל תשמע, מה שבן גביר שכח, ישראל כץ עוד לא למד. אז לנסות להעביר את זה...
0: לכוח שאתה מכיר מקרוב, אתה אומר.
1: כן, בדיוק. אז להפיל את זה על בן גביר, זה לא חכם. אבל בפן הפוליטי, בוא נחשוב רגע כפוליטיקאים. כאילו, בטח אומר לעצמו שר הביטחון, תראה, אם אני אטיל זה על צבא, והצבא ייקשל, זה עליי. ואם הצבא יצליח, זה גם עליי. כאילו, משני הסיבות, הצליחו, ייקשלו, זה אני. אז מה אני צריך לעשות? ובוא נעביר את זה למשטרה, שהמשטרה תחטוף. אבל הוא לא צריך לעשות את כל התהליך הזה. בוא נגיד לך משהו אחר יותר פשוט. בבקשה, אדוני שר הביטחון. שר הביטחון אומר שזה כמו, שזה יהיה כמו שנהוג בתוך הקו הירוק. סבבה. בואו תחילו את החוק הישראלי ביהודה ושומרון, והנה פתרנו את הבעיה. למה הם לא עושים את זה?
0: כי טראמפ, כי טראמפ, וארצות הברית, והעולם, והמחירים המדיניים.
1: ברור, ברור, ברור, ברור. אבל מי שרוצה השוואה בין התנהלות המשטרה בתוך הקו הירוק ומחוץ לו, צריך גם להשוות את החוק בין יהודה ושומרון לתוך הקו הירוק. זה לא עובד, זה רק מה שנוח לך. אתה צריך להתאים את החקיקה לגיאוגרפיה.
0: למרות שלכאורה על המשוכה הזו, גברת בעצם הקמת מחוז שי.
1: נכון, אבל מחוז שי הוקם, תראה, גם אני כמפכ"ל וכל המפכ"לים שהחיים, מחוז שי לא בדיוק עניין אותנו, משום שהוא לא מתעסק בליבת העשייה של המשטרה. הוא מתעסק באוכלוסייה מאוד קטנה, רק באוכלוסייה הישראלית ביהודה ושומרון. הבעיות של המשטרה...
0: כבר לא כזאת קטנה, מאז 2005, מאז 2005 ועד הנה, אנחנו מדברים על גידול של מאות אלפים.
1: נכון, א', גם מחוז שי גדל, זה יאמר לזכותו של בן גביר, או לחובתו, לא יודע, אבל מחוז שי גדל בשלוש שנים האחרונות בצורה דרמטית. מחוז שי הוא הרבה יותר גדול ממה שהוא היה, אבל אני אומר עוד פעם, צריך להבחין בין הפעילות השותפת, כי גנבות האופניים, המכוניות והפרוטקשן במחוז שי לא זהים לשום מחוז אחר במשטרה, לכן אין מה להשוות. כן. ומצד שני, כשיש אירוע בסדר גודל כזה, המשטרה יכולה וצריכה לתגבר את הצבא. ואני אתן לך עוד דוגמה, תראה, זה מדהים אותי איך לא חשבו על הרעיון. יש ביהודה ושומרון, תחת הפיקוד של צה"ל, למעלה מ-20 פלוגות מג"ב. מה זה מג"ב? מג"ב זה משטרה. זה משטרה במדים של צבא. אז למה, במקום לקחת את הגדוד 75 ולהביא אותו, סליחה, 51, מריענון או מחופשה כדי לתגבר את הפינוי של המאחז, לא לוקחים את הגדוד הזה ואומרים לו, בוא תחליף את מג"ב שעושה פעולות בתש, קח 20 פלוגות מג"ב, מפקד מג"ב תן לו פקודה משימתית והוא מבצע את זה. כל כך פשוט, רק טלפון אחד, תאמין לי, רק טלפון אחד.
0: למרות שאם הזכרת את עמונה ובמקרה הייתי שם וסיקרתי את הפינוי בשעתו, כן. ראינו שם גם לובשי מדים ירוקים, אבל בעיקר, בעיקר,
1: נכון,
0: בעיקר
1: נכון,
0: שוטרי מג"ב.
1: נכון, נכון, נכון, אתה צודק. ושוטרי מג"ב שראית שם, הם לא היו שוטרי מג"ב תפי יהודה ושומרון, הם היו שוטרי מג"ב שאני שלחתי ממרכז הארץ, זה שוטרי מג"ב שהם תפי. אבל זה אותו דבר, תשמע, למבצע כזה אתה בדרך כלל לוקח את היחידות המיוחדות, שזה יסמים, פלוגות מג"ב ושוטרים כחולים, יחידות מיוחדות במפנה. המון היה אירוע טראומטי גם למשטרה, לא רק למפונים.
0: ברור.
1: הרבה לקחים למדנו מהעניין הזה. אבל בסופו של דבר, המונה, בניגוד לאירוע הזה, היה חייב להתבצע כי הייתה החלטה של בגץ. אתה לא יכול כמשטרה לא לבצע פסיקה של בגץ. אני מזכיר לך
0: כך... תלוי את מי אתה שואל, יש כמה שרים שיחלקו עליך היום. אבל במהות אתה אומר, משה קראתי, במהות אתה אומר, אתה לא חולק מהותית על שר הביטחון בנוגע למי אמור לאכוף את החוק ואת הסדר. אתה אומר, אבל בשביל זה לא צריך להוציא את המילה הנחיתי והוריתי ולכתוב מחדש את הפקודות.
1: בדיוק, אני אגיד לך יותר מזה, שר הביטחון בכלל לא צריך להתעסק עם זה. בשביל זה יש, אני אומר לך שבתקופתנו, אלוף פיקוד ומפקד מחוז סוגרים את העניין הזה. גג, רמטכ"ל, מפכ"ל. הם לא צריכים בכלל להתעסק עם זה, הם רק צריכים להגיד, הם לא צריכים להגיד כלום, אתה מבין? אתה יודע מה? לא צריכים להגיד כלום.
0: ביחסי עבודה בריאים, תקינים, זה קורה לבד.
1: בדיוק, בדיוק, זה קורה לבד. לדעתי בולמים אותם. אני, לצומת לדעתי, אני לא מאמין לעצמי שפיקוד הצבא לא מבין שהוא חייב לעשות את זה, אלא כנראה שהוא מקבל רוח כזאת שאומרים לו, שב בצד, זה לא אתה, זה המשטרה, אל תעשה כרגע שום דבר, וזה הנימוק לאי עשייה.
0: תראה, כמי שעמד בראש המערכת, אתה יודע היטב, ואני מקפיד לומר את זה כי זה חשוב בעיניי לפחות, שרוב רובו המכריע של הציבור המתיישב ביהודה ושומרון,
1: חד משמעית,
0: הוא ציבור שומר חוק, הוא ציבור שבמהות לא נמצא שם, ומשלם על זה גם מחירים ברמה האישית וביום יום שלו וברמה התדמיתית. אבל פה אני שואל אותך, כשאתה רואה רגע את הביטחון שבו מתנהלים אותם פורעים מהקצה של הימין הקיצוני שמרשים לעצמם להקים מאחז מחוץ לכפר פלסטיני, שלא משנה רגע גם אם אתה חושב שבפוטנציאל יכול להיות עוין ברמה זו אחרת, והם מחליטים שהם הריבון, והם מחליטים שהם מי שיקבעו את תג המחיר לפיגועי טרור, ובעיניי החלק הכי מטריד באירוע זו התעוזה. זה הביטחון שאותה קבוצה קטנה מתנהלת בה, והיא בטוחה שהיא מנהלת את האירוע.
1: זה אתה צודק ב-100%. אני רק אתקן אותך, אתה אמרת פורים, ואני מצטרף למייק הקבי שרק מתקן אותו, מדובר בטרוריסטים יהודים. ואני אסביר לך למה. הנזק הכי גדול שהם עושים, זה דווקא למתיישבים ביהודה ושומרון, שנשלחו למקום על ידי ממשלות ישראל, ומבצעים את זה כחוק. הם הראשונים להיפגע. למה הם הראשונים להיפגע? כי בסופו של דבר יחרימו סחורות שמייצרים שם, חיילים שינחתו במדינות אחרות בעולם יצרו, תדמיתה של מדינת ישראל בקרב הציבור האמריקאי יורדת. אני אומר לך, ואני בקשר עם ראשי ההתיישבות ביהודה ושומרון, הם זועקים לכך שיתפלו בקבוצות האלה. הקבוצות האלה גורמים להם נזק, הם לא רוצים אותם. הם דוחים אותם, כי הם מבינים את העניין. ולכן מדובר פה באנשים שפועלים ברמה שבין פשיעה לטרור, וגם אם הפשיעה היא פשיעה אידיאולוגית, היא עדיין פשיעה, ולפעמים פשיעה אידיאולוגית יותר חמורה מפשיעה רגילה. ולכן הצבא והמשטרה חייבים לעקור את זה מהשורש, כי מה שאתה ציינת, אני רק מזכיר לך שגם באמונה המתפרים הקשים היו חוצניקים, הם לא היו התושבים, זה כאלה שבאו ממקומות אחרים כדי לעשות בלגן. וגם פה הם באים מבחוץ, הם לא, והמטרה שלהם זה ליצור תוהו ובוהו וליצור כאוס, ולכן אסור לנו, והעובדה שהם הגיעו לרמה הזאת, זאת אומרת שעד היום לא טיפלו בהם, לכן הם קיבלו את הכוח. כשאין גרתה ושאין כוח, אנשים מתעצמים ומבצעים דברים מהסוג הזה.
0: תגיד, אצל מי חונה, אתה יודע, בסוף אין חברה ושיטור, ובכלל, אם אני הולך עוד יותר לעומק, כל עולמות הקרימינולוגיה, בסוף, פועלים בהרבה מאוד מרחבים, גם נורמטיביים לגמרי, כמו הציבור ביהודה ושומרון, ובכל מקום מתפתחות לפעמים, נקרא לזה, ארוגות מסוכנות או עשבים שוטים. מתי בעיניך האירוע של אותם פורעים ביהודה ושומרון תפס ביטחון כזה לצאת ולעשות דברים כאלה, ששוב, כמו שאתה אמרת, פוגעים בראש ובראשונה בציבור ההתיישבותי?
1: הנזק, עוד פעם אנחנו חוזר, אני מדגיש את מה שאמרת, הציבור שהתיישב ביהודה שומרון, זה מלאך הארץ, שהתיישבו שם, עשו התיישבות יפה, וחיים שם בצורה נכונה, והם כולם שומרי חוק. הציבור הזה, שאתה קורא לו עשבים שוטים והרוגות, אני מתנגד לביטוי הזה, זה כבר
0: לא... לא, אני אומר, זה תמיד מתחיל מזה. זה תמיד מתחיל מזה, ואז השאלה מה אתה עושה איתו.
1: אז היום זה כבר הגיע לפלנגות. זה אנשים שהם מתאמנים, יש להם ציוד. קח דוגמת הטרקטורונים. אני ראיתי שהשרה סטרוק קנתה כמה טרקטורונים, אולי אני טועה, אולי זה השר סמוטריץ' או משהו כזה, אבל ראיתי פרסום על טרקטורונים. אני ביקרתי בצפון השומרון בסיור שעושה אלוף פנדימו, וראיתי את הטרקטורונים האלה. כאילו, לא יעלה על הדעת שמדינת ישראל, שאמורה לאכוף את החוק, בצורה עקיפה, מסייעת להם גם להפר את החוק.
0: כלומר, אתה אומר, מה שניתן, מה שניתן, לצורך העניין, לממשלה, יש, לא רק יש לה את הזכות, אלא גם החובה לבוא ולהגיד, אני בסוף נבחרתי באופן דמוקרטי, לבוא ולממש מדיניות, ואם המדיניות שלי היא הקמת עוד נקודות התיישבות, אני עומדת מאחוריה. עד כאן הכל בסדר.
1: הכל בסדר.
0: אתה אומר, ברגע שהמשאבים להעלאת עוד נקודות על הקרקע, עוד נקודות התיישבות, ברגע שהמשאבים האלה כבר מוצאים את דרכם, בין אם בקריצה ובין אם בדרכים אחרות, לאותם גורמים עברייניים, פה כבר התמונה מסתבכת, ומי שהוציא את המשאבים האלה צריך לדאוג לזה.
1: יותר גרוע, זה לא לעשות מאחזים לא חוקיים, זה לפגוע ולהתעלל באוכלוסייה לא מעורבת, באמצעות כלים שניתנו על ימי ידי המדינה. עכשיו תקשיב, התמונות האלה משודרות בכל העולם. אנחנו לא מבינים כמה נזק נגרם למדינת ישראל.
0: חד משמעית.
1: אני שומע חברי קונגרס וסנטורים שמתבטאים, אנחנו בסוף נשלם את המחיר. אני אומר לך שלא ירחק היום שיקום איזה חבר קונגרס ויוציא איזושהי החלטה שמי שבתעודת הזהות שלו, בדרכון שלו, תושב יהודה ושומרון, אין לו בכלל קבלת ויזה להיכנס לארצות הברית.
0: בוא, אני מזכיר לך מה קרה בממשל ביידן, שכבר בסוף, בשלהי הכהונה שלו, ראינו צעדים פרסונליים נגד דמויות מיהודה ושומרון, כולל אישים שלא התנהל נגדם שום הליך פלילי בישראל.
1: נכון. ותאר לך שזו היא החלטה גורפת על כל תושב יהודה ושומרון. מה נעשה? נלך להתחנן שיסירו אותה. לכן כולם צריכים להבין, ואני אומר עוד פעם, ההנהגה של יהודה ושומרון מבינה את הבעיה ומתנגדת לזה. כל בר דעת מבין ומתנגד לזה. הממשלה צריכה להבין שתפקידה להורות לגופי הביטחון לאכוף את החוק כנגד עבריינים, בין אם מדובר בעבריינות אידיאולוגית ובין מדובר בעבריינות פלילית אחרת. עבריין זה עבריין, נקודה.
0: חד משמעית. ניצב בדימוס משה קרדי, עם הדברים הברורים האלה. רב ניצב, סליחה, רב ניצב, נשמעת לי הרב בטעות. מפכ"ל המשטרה לשעבר, רב ניצב בדימוס משה קרדי, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד המזג לא יחכה לסוף התוכנית, אלא טיפה קודם. ראש השירות המטאורולוגי על הממטרים העזים ש הורגשו אתמול בירושלים והסביבה. תכף.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר. גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
2: עופר חדד.
3: טוב, אתמול אחר הצהריים השמיים בבירה החלו להפוך מעוננים, למשל היינו בסיאו של החורף, ואז קצת לקראת השעה 4:30 החלו טפטופים שהפכו לממטרים עזים. ראש השירות המטאורולוגי איתנו, דוקטור אמיר גבעתי, שלום ובוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: תן לנו קודם כל סיכום קצת במספרים של מה שהיה פה בסוף השבוע.
4: כן, חווינו אתמול בשעות הצהריים אירוע חסר תקדים באזור ירושלים. המספרים המעודכנים להם בבוקר זה 31 מילימטר במזרח העיר, במנזר סנטה-אן, שנמצא באזור הר הזיתים, במעלה אדומים 26 מילימטרים.
3: היו חותמים על זה בכל יום חורף.
4: ממש ככה, זה חריג מאוד גם בשיא החורף, וזה גם ירד בזמן קצר, זה ירד בשעה. אפשר לומר שכל האזורים המזרחיים של ירושלים, מרכז העיר עצמה קיבלה 5 מילימטר, שגם זה הרבה, זה נשמע מעט, אבל רק להבין שהכמות הכי גדולה שירדה עד היום בעיר היא 1 מילימטר ב-1921, אז שעברנו פה שיא של 100 שנה, בין 20-30 מילימטר באזורים ככה באזור מזרח העיר, עד מעלה אדומים, זה כמות מדהימה. גם גוש עציון קיבל לא מעט גשם, 20 מילימטר בראש צורים, לא היה כדבר הזה באזור.
3: טוב, עכשיו בעודנו צופים בילדים משחקים בשבת ככה מתפעלים מהשלוליות באמצע הקיץ, אז אמרתי בביטחון שאירועי גשם ביולי-אוגוסט, לשכנים שהיו איתנו למטה, שאירועי גשם ביולי-אוגוסט הם לא דבר חריג מאוד. אבל הנתונים שאתה, קודם כל תקן אותי אם אני טועה, והנתונים בעצם שאתה מתאר לנו הם החלק החריג, כלומר הכמות.
4: כמות ועוצמה, אז גשם באוגוסט זה דבר שאנחנו מכירים, אבל בעיקר בחוף ובצפון, לא כל כך באזור ירושלים. אנחנו בעיקר מדברים על טפטופים, על כמויות, ככה בקושי מדידות של 1 מילימטרים, או ברמת הגולן שכבר בעבר ירדו, פרסמנו אתמול 3 אירועים של מעל 10-20 מילימטר, לא כמות של 30 מילימטר, זו כמות כמעט מונסונית, ובטח לא בשעה אחת, אז זה לא טפטופי הבוקר שאנחנו מכירים ביולי-אוגוסט, אלא זה משהו אחר לגמרי, זה חריג מאוד, זה עוצמתי מאוד, וזה ככה אולי תמרור עזרה לסתיו ולחורף הקרוב שיכולים להיות עשירים באירועי קיצון.
3: תמרור עזרה מאירועי קיצון, אבל אולי כן משהו מעודד לגבי כמות משקעים. תראה, זה היה לראות את הרחובות מתנקים ככה באמצע הקיץ מגשם טבעי ולא ממסעיות השטיפה, היה בזה משהו מרענן. המערכת הזו בגדול הסתיימה?
4: לא, גם היום יש עדיין גשם, נשים לב.
3: לא, באותם היקפים?
4: כן, אנחנו מתעוררים לבוקר באמת כחול וחם, כמו שאמור להיות בקיץ, אבל גם היום משעות הצהריים

0: לכן זה המקום להזהיר, גם באזורים העירוניים בירושלים, גשם שיכול להיות חזק, אפילו מאוד חזק, שוב, אתמול במעלה דומים, זה הגיע גם למצב של הצפות, אז היום, משעות הצהריים, משעה 2-3 לערך, עד שעה 6, גשם בעוצמה חזקה, אולי טיפק מאתמול יותר חלש, אבל בפירוש זה עדיין איתנו, ורק מחר חוזרים לקיץ רגיל. במילה אחת למה שאמרת, כן, זה גם, כנראה גם בשורה טובה שהעונה הקרובה אמורה להיות גשומה, אולי אפילו שלג, כן, צריך לקוות, כי בשנים כאלה אינטנסיביות, מה שנקרא, של סופר אל-ניניו, המערכות החורפיות יורדות אלינו יותר, ויש למה לצפות, יהיה סתיו וחורף מעניינים. נקווה שיהיו גשומים וללא נזקים.
1: יפה, זה לגבי היום, בגדול עד סוף השבוע, אם אנחנו כבר נעזרים רגע בשירותי החזאות שלך?
0: אז רק היום זה באמת מזג אוויר חריג, וממחר חוזרים לקיץ רגיל, ללא גל חום, לא משהו חריג, 30-31 מעלות בהרים, קיץ שגרתי לקראת סופו באוגוסט, יש לנו עוד יום אחד ככה באמת חריג, וממחר מזג אוויר רגיל, לא חם מהרגיל, ושגרתי.
1: סך הכל הקיץ די מתחשב, טפו צריך לומר ביושר. דוקטור אמיר גבעתי, ראש השירות המטאורולוגי בישראל, תודה רבה אמיר, תודה שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
1: טוב, אנחנו כבר הרבה זמן לא דיברנו על איראן ושוט. קודם כל נאמר שכרגע יש ציטוטים ופרסומים על כך שגורמים ערביים ומערביים אומרים לוושינגטון פוסט שסעודיה, קטר, בחריין, איחוד האמירויות וקווייט הביעו תסכול מההתנהלות של ארצות הברית בעימות מול איראן. תסכול וחשש שהנשיא לא ממש יכול או יודע איך להביא לסיום המלחמה. יוסי מצרי כתב החוץ של רשת 13. אהלן יוסי, בוקר אור. יוסי מיד איתנו. יש? עוד רגע זה יקרה. יש? אוקיי. נביא את החלק השני של הדיווח, עד שיתפלו לנו בעניין הזה. לפי הדיווח, חלק מאותן מדינות גם בוחנות את התועלת שבהמשך אירוח בסיסים אמריקנים גדולים בשטחן, מה שכבר טיפה אולי מעוטט על הבאות. יוסי מצרי, מקווים שעכשיו אתה איתנו. אהלן, בוקר טוב.
2: אני איתכם, בוקר ושבוע טוב.
1: אז קודם כל בוא נתחיל רגע מהדיווח הזה בוושינגטון פוסט, שצריך לומר, גם בלי הציטוטים ואותם מקורות עלומים, די מתיישב עם, עם, עם, עם, עם המציאות שאליה התעוררו מדינות המפרץ. בעצם האיראנים הצליחו במובן הזה אולי לערער את כל מי שמחזיק בשיתוף פעולה עם האמריקנים, לחשוב פעמיים האם המחיר משתלם.
2: נכון, חד משמעית. אני חושב שמעבר להישג האסטרטגי שלהם במצר הורמוז, שבאמת הפך להיות הבעיה הכי גדולה של ארצות הברית בכל המערכה הזאת, ההישג השני הכי גדול שלהם הוא בעצם ערעור הלגיטימציה האמריקאית במזרח התיכון. Mm-hmm. אני חושב שגם הדוגמה המובהקת ביותר לכך היא ההסכם מלפני כשבוע וחצי בין טורקיה, פקיסטן וערב הסעודית להסכם הגנה הדדי, שבעצם אומר, אנחנו לא בדיוק יודעים את הפרטים כי הסכם לא נחשף במלואו, אבל על פי מה ששר החוץ הטורקי אמר, זה סוג של אמנת סעיף 5 באמנת נאטו, הגנה הדדית על אחת המדינות באשר תותקף. בכל הסימנים האלה בעצם מעידים על חלישות או סימן שאלה של מדינות המפרץ כלפי היכולת של ארצות הברית להגן עליהם.
1: וזה מצטרף כמובן לדברים של טראמפ בסוף השבוע, שאומר אנחנו קרובים מאוד להכריז על הורמוז כטריטוריה אמריקנית, פרט למחיאות כפיים בעצרות בחירות לקראת ה-mid elections בנובמבר. יש משהו מעשי מאחורי האמירה הזו?
2: כרגע שום דבר. בעוד ארצות הברית חייב להגיד שבישראל זה קצת פחות נשמע, אבל בדעת הקהל האמריקאי זה סיפור שרץ כבר כשבוע, על המצב האגום של התשתיות של מוסדות המטוסים האמריקאיות במזרח.
1: נכון.
2: במזרח תיכון כמובן.
1: נכון.
2: שבכלל כל הדבר הזה מעלה סימן שאלה על היכולות של ארצות הברית להישאר פה להרבה זמן. במהלך השבוע האחרון חייל אמריקאי ניסה להתאבד בעצם, מהסיפון של USS לינקון, שבעצם הפך לסוג של פרשייה פוליטית שאליה נכנס שר ההגנה או שר המלחמה פיט הקסת, ואחריו כבר נהיה איזושהי תרעומת פוליטית. התנאים שם מאוד ירודים, לפי סרטונים שרואים ברשתות החברתיות שחיילים אמריקאים מפיצים. דעת הקהל האמריקאית לא אוהבת את זה, ולכן קצת קשה לראות איך זה מתכתב עם מה שטראמפ אומר בניסיון להפוך את מצר הורמוז לטריטוריה אמריקאית, שנראה שארצות הברית קצת

0: קשה לתחזק את התשתיות של התשתיות הימיות לפחות.
1: כן, צריך לומר גם בנוגע יוסי לאותן נוסעות מטוסים, לכל נוסעת מטוסים יש הגדרות מאוד מאוד ברורות למשך הזמן שבו היא פועלת באזורים מסוימים, לזמנים שבהם היא צריכה לאפשר הפוגה לכוחות שנמצאים עליה. במובן הזה השנה האחרונה חרגה, לפי מה שאני קורא לפחות בתקשורת האמריקנית, חרגה מכל הנורמות שאליהם הורגלו הלוחמים ואנשי הצוות, להיקפים באמת כמעט חסרי תקדים בצבא האמריקני.
0: חד משמעית, וזה דווקא קצת מוסיף את הוויכוח, מוסיף לוויכוח הפוליטי שבדיוק דיברנו עליו מקודם, שמפקד צנקום הגיע לביקור באחת מנוסעות המטוסים במהלך הסופש, ושם בעצם לפי הדוח שיצא גם עם חוות הדעת שלו והדוח של הפנטגון על כך שהתשתיות הן ברמה סבירה יחסית לזמן שבה נוסעת המטוסים משרתת. זאת אומרת שאנחנו בדיוק רואים פה את הבעיה הזאת שמצד אחד החיילים לא חוזרים הביתה, או שגם לא זוכים לחופשה, וגם בעצם אי אפשר לתקן את התשתיות שהולכות ונשחקות ככל שהפעולה מתמשכת. ואנחנו רואים פה סוג של באמת קונפליקט, כי מצד אחד כל עוד האימות נמשך, ארצות הברית צריכה את נוסעות המטוסים באזור, במיוחד כשמדינות ערב כבר מערערות על הצורך שלהן בנוכחות אמריקאית על אדמתן, ומצד שני אנחנו באמת רואים את החוסר יכולת להמשיך ככה, כי בסופו של דבר עם נוסעות המטוסים והחיילים עצמם, לדוגמה, לא ישנים טוב, לא אוכלים טוב, לא נמצאים בתנאים סניטריים מספיקים בשביל לנהל לחימה באופן שוטף, אז בעצם ארצות הברית מפסידה פה פעמיים, גם מהצד של להילחם לא טוב, וגם מהצד של מרמור, שחיקה של חיילים ודעת קהל ביתית מתנגדת למלחמה.
1: חד משמעית. יוסי מצרי, כתב החוץ של רשת 13. יוסי, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה לכם.
1: אלוף המילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים. חברי, בוקר טוב צ'ייני.
2: בוקר טוב.
1: קודם כל, אני רוצה רגע להתחבר בעזרתך אדיבה לעניין נוסעות המטוסים. פרק הזמן שבו אמורה לשרת נוסעת מטוסים בעצם ברצף, בדרך כלל, סדרי הגודל, מה המקסימום ולכמה מתחו את הפעילות שלהן בשנה האחרונה?
2: התוכנית האמריקאית מדברת על דיפלוימנט של חצי שנה, עם מספר עצירות בדרך בנמלים ידידותיים, יש מלא כאלה בעולם, הם עוצרים, הם יורדים קצת לחוף, רואים עולם, מבלים וכן הלאה, ואז חוזרים חזרה, נוסעת המטוסים ממשיכים להפליג. אחרי חצי שנה הם חוזרים חזרה לארצות הברית, נוסעת המטוסים עוברת תהליך של תחזוקה, בונים צוות מחדש ויוצאים לדיפלוימנט נוסף. ככה פחות או יותר סוגרים שנה. מה שקרה פה זה שהליקולן כבר נמצאת מעל 9 חודשים בדיפלוימנט הזה.
1: יש לי מחלת ים רק מלשמוע אותך מתאר את פרק הזמן הזה.
2: הבעיה היא שהם לא ירדו לחוף. הם לא ירדו לחוף בשום מצב, נשארו בים. תנאי החיים בנושא מטוסים הם די צפופים, די אחד ליד השני, 5,000 איש, זה לא כל כך נעים, יש פה אתגר עצום לפיקוד, למפקדים, ופה באים לידי ביטוי המפקדים, כי בסך הכל זה לא חיילים צעירים כמו אצלנו בצבא, זה אנשים מקצוענים שמקבלים משכורת עבור מה שהם עושים, ויש פה אתגר גדול מאוד למפקדים שצריכים בסוף לסדר את הדבר הזה כדי שאפשר יהיה להמשיך ולבצע את המשימה. אני אומר לך שקצת מגזימים פה.
1: לא, זה ברור למה התקשורת האמריקנית רוצה לחגוג את האירוע הזה עד הסוף, וכמובן שברגע גם נמצא אותו דיווח על אחד הלוחמים או אנשי הצוות על לינקולן שניסה לקפוץ אל מותו מסיפונה של הספינה, ברור שזה חלק מהלחץ על מלחמה מאוד לא פופולרית בבית, אבל בסוף גם אתה אומר לנו בעצם הצבא האמריקני פה חרג משמעותית מהמקובל.
2: מתח את החבל מאוד מאוד מאוד, והחבר'ה האלה כבר רוצים קצת הביתה, חלקם נשואים עם ילדים וכן הלאה, זה לא חבר'ה צעירים כמו אצלנו. ומצד שני, תשמע, כבר היה לי חייל שהוא לא מחיל הים, שהצטרף אלינו להפלגה, שאמר לי, המפקד, אם אתה לא חוזר עכשיו לנמל, אני קופץ. אז דאגתי שהוא לא יקפוץ, כאלה, וזה לא הגיע לתקשורת. כאלה אירועים קורים, הים היה ממש לא טוב, הוא לא הרגיש טוב, אז הוא אמר, שמע, אתה חייב לחזור להוריד אותי, כי אני לא יכול לסבול יותר.
1: מה אתה עושה במצב כזה, תגיד, כמפקד?
2: א', דואג לו, מאוד מאוד מאוד מאוד דואג לו, דואג שהוא ישתה, דואג שהוא יאכל, דואג שהוא יהיה בסדר.
1: הבעיה שהוא מקיא הכל מהר כנראה, לפי מצב הים שאתה מתאר.
2: אז זה החוכמה, כשאתה מקיא אתה צריך קודם כל לשתות כדי לא להתייבש, ודבר שני גם לאכול, בעיקר דברים יבשים כמו לחם לדוגמה, זה דבר טוב מאוד. וצריך לדבר עם האנשים, לשים לידו אנשים שהם כבר מיומנים, כבר עשו את זה בעבר, זה קורה לכולם, דרך אגב.
1: כן. טוב, אבל תראה, צ'ייני, אתה ואני מדברים פה מאוד במיקרו, מיקרו, מיקרו. שבוע שעבר אמרת לי משהו שאני מאוד, מאוד, מאוד, לצערי, מאוד מסכים איתו, שטראמפ אוכל את הדגים המסריחים, והולך לחטוף מהאיראנים שמשחקים את השח הזה, לצערנו, טוב מדי. רגע לפני, אתה הערכת, רגע לפני בחירות האמצע, שעד אליהן הוא מותח את החבל, ואתה אומר, הם הולכים לקרוא לו את החבל עוד לפני שהוא יגיע אל הקו שהוא רוצה להגיע.
2: זה מה שמטריד אותי. מטרידה אותי מאוד העובדה שטראמפ בסיכומו של דבר בחר באסטרטגיה של לשתק את איראן כלכלית. זאת אומרת, לחנוק את הכלכלה האיראנית. ואני אומר שבהחלט יכול להיות מצב שבו האיראנים ממש לפני הבחירות, יעשו איזושהי פרובוקציה מאוד מאוד גדולה. האמריקאים כבר זה יהיה מאוחר מדי כדי להגיב ולהביא לתוצאה. ואז הוא גם לא הצליח במשימה שהוא רצה כלפי האיראנים, וגם הוא יפסיד בבחירות. זה יהיה רע מאוד לטראמפ, אבל גם רע מאוד במדינת ישראל. יש פה אימור, בלי ספק, שממשל טראמפ לקח, שהוא אומר, אני שיניתי אסטרטגיה, אני הולך על חנק כלכלי, לא רוצה לחזור למלחמה עצימה, ואני שם את כל הקלפים על הדבר הזה. אנחנו אף פעם לא יודעים מה האיראנים יעשו. דבר שני, אנחנו לא יודעים מה נקודת השבירה של האיראנים. זה יכול להימשך עוד הרבה מאוד זמן הסיפור הזה, וגם את זה צריך לקחת בחשבון. יש דבר אחד שהוא נתון נוסף שהוא חשוב כרגע, זה שביום שני מסתיימת הפסקת האש, ה-60 יום.
1: מה שנקרא, האיראנים לא חיכו לפרק הזמן הנקוב.
2: נכון. עכשיו השאלה, לאן כל הדבר הזה הולך? אני אומר בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, אתה לא רוצה להיות איראני בשלב הזה, בלי שום ספק, למרות כל
1: ניפוח החזה.
2: ניפוח החזה וכן הלאה, אין להם הרבה מה למכור. והכלכלה האיראנית נמצאת במצב חמור מאוד, ושר האנרגיה האיראני אומר במפורש, אין לנו יותר בנזין, נגמר לנו הבנזין. אנשים לא יוכלו לנסוע ברחובות עם מכוניות, זה לא רק הם, זה גם הצבא, גם מערכות החירום והביטחון. זה מצב פשוט שהוא בלתי נסבל, אבל זאת מדינה שלא נשברת כל כך מהר, ולכן...
1: וזו מדינה שאין לה דעת קהל. בוא נזכיר, הבעיה של המערב שהוא מנהל מלחמה בכלים מערביים, וכולנו שמחים שאנחנו חיים בדמוקרטיות שבהן צריך להתחשב באזרחים ולא תחת רודנים כמו באיראן, אבל אין לו דעת קהל. כלומר, אם אתה רואה אחרי כל מה שהעם האיראני עבר, שהנה בזמן שני סבבים הם לא מסוגלים מרוב פחד לצאת ולנקוף אצבע, אתה מבין בדיוק מה ההבדל ולמה האיראנים מצליחים, אתה יודע, לשרוד את המהלומות האלה.
2: בדיוק, ואין לך שום יכולת לחזות. אני לא שמעתי אף פרשן שחזה מתי המשטר הזה ייפול, ויש כאלה שאומרים שזה עניין של שנים. ואנחנו מבינים דבר אחד, אני מסכים לכל הערכות האלה. כל עוד המשטר הזה יהיה על הרגליים, לא יהיה שקט. לא יהיה שקט ויהיה איומים על כל האזור וגם על מדינת ישראל, וימשיכו להיות הבריון השכונתי. ולכן, למרות שזה נשמע דבר שהוא בלתי אפשרי כרגע, וכאילו אנחנו לא יכולים לשים את זה כיד, כי אנחנו לא יודעים באמת מתי זה יקרה, אנחנו חייבים להבין שהמשטר הזה לא יכול להישאר על כנו, כי כל עוד המשטר, והאמריקאים מבינים את זה, כל עוד המשטר הזה נשאר על כנו, יש הפעלת כוח במזרח התיכון, יש חיזבאללה, יש חמאס, יש חותים, יש מערכת טרור עולמית שיכול להיות שאפילו מאיימת על נשיא ארצות הברית, וראינו את זה קורה בטורקיה ממש לאחרונה, ולכן האמריקאים מבינים את זה היטב, אבל מצד שני האמריקאים לא מוכנים להיכנס למלחמה שיש בה boots on the ground, ולעשות משהו שהוא דומה למה שעשו לגרמנים במלחמת העולם השנייה. הם לא מוכנים לזה, והם לא יעשו את זה גם. ולכן הם בחרו באסטרטגיה שהיא חנק
1: כלכלי. שב ואל תעשה.
2: בדיוק. ושב ואל תעשה ברמה הצבאית.
1: כן,
2: בדיוק.
1: וזה משהו שהוא, כמו שאתה אומר, כשמדובר במשטר, שיכולות השרידות שלו לצערנו הן הרבה יותר גבוהות ממה שרצינו לחשוב ולקוות, ספק אם יהיה בכך די. אלוף במילואים, אליעזר צ'ייני מרון לשעבר, מפקד חיל הים, מאוד מודים לך על הדברים הבהירים האלה.
2: תודה, בוקר טוב.
1: אנחנו עושים הפסקה אחרונה, תכף נמשיך עם עוד עדכונים מתחום אחר לגמרי, כבר איתכם.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל?
8: טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
4: אנחנו ממשיכים עכשיו שיר השבוע שלנו, ותכף נהיה עם העניין הזה.
5: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
6: דיקלה, חתולות רחוב.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: לפני סיום אנחנו לאירוע באמת לא פחות ממדהים בשמי ההייטק הישראלים בעולמות ה-AI כמובן. חברת הסטארט-אפ הישראלית דקארט בדרך לחתום כנראה על רכישתה בידי החברה האם של קלוד, חברת אנתרופיק, בעסקה היסטורית שבעצם תכניס את ענקית ה-AI לראשונה לישראל, בטח בהיקפים כאלה, כל זה לפי הדיווח באתר בלומברג. יובל אבידני, מומחה לבינה מלאכותית, איתנו. שלום, בוקר טוב, יובל.
3: שלום אופר, בוקר טוב לך ולמאזינים.
2: קודם כל, מקווים שאתה עצרת במקום בטוח, בזמן החופש וההפעלות של הילדים. ספר לנו רגע, קודם כל, להבנתך לפחות, כמה החברה שהוקמה רק לפני 3 שנים, בידי שני יוצאי יחידת 8200, כמה קרובה לרכישה במיליארדי דולרים?
3: אז באמת ככה זה נראה. צריך להגיד שזה חברת AI ישראלית מתל אביב שהוקמה בסוף 2023, שפיתחה כמה דברים שקשורים לחומרה, שמאוד מאוד משפרת את איך שמודלים של AI עובדים. יש להם שני מוצרים בין היתר מאוד מאוד מרכזיים, וזה נראה שאנתרופיק, כמו חברות אחרות כמו SpaceX, NVIDIA וכדומה, מאוד מאוד מאוד מעוניינות בטכנולוגיה שלה. זה גם בגלל השיפור של הריצה של המודלים, אבל גם מדובר על משהו שנקרא אואזיס, שזה עולמות, עולמות וירטואליים כאלה. דמיין שה-AI פשוט יוצר לך עולם, ואתה מטייל בתוכו. זה מצוין לגיימינג, זה מצוין לטיפול בפוסט-טראומה. ראינו מקרים שבהם מפתחים לקחו זירות לחימה מעזה, ובאמצעות מודלים של AI יצרו סצנות, זירות 360 מעלות, שפשוט אפשר לטייל בהן. וזה חלק מטיפול פוסט-טראומטי. זה סוג הטכנולוגיה שאנחנו מדברים עליה, שזה משהו די מהפכני. מבחינת יש פה ממש התלהבות ומעין ריצה על החברה הזאת בין החברות הגדולות. ככה זה נראה שזה ילך ויקרה יחסית בקרוב. אנחנו
2: כשבעצם צריך לומר, ואני את אחד הבעלים ככה מכיר וזוכר שהוא סיפר לי על זה, וזה היה נשמע מדהים עוד מההתחלה לפני כמה שנים, אבל נראה לי שמה שלגמרי לגמרי משחק פה מאוד לטובתם, אלה קרבות הגלדיאטורים, שבעצם מכניסים פנימה גם את אילון מאסק וגם את, כאמור, החברה האם של קלוד. כמה באמת התחרות הזו היא מה שמביא אותם לשפוך סכומים דמיוניים כאלה?
3: זה לגמרי, אתה יודע, זה מבחינת קינת סופרים כזאת, ברגע שחברה גדולה רצינית שמה עין על היכולות שלהם, פתאום באה חברה אחרת שמתעוררת ואומרת, רגע, רגע, רגע, למה הם מתלהבים כל כך? מה הם מציעים? ואז פתאום מתחיל איזשהו מעין מרות חימוש לטכנולוגיה הזאת, כאשר מה שמניע את החברות ככל הנראה זה הפומו, זה הפחד מלהפסיד את הטכנולוגיה הזאת ולהיות מאחור בתקופה הזו, שאתה חייב להיות בחוד החנית כל הזמן במה שאתה עושה, אחרת אתה יכול להפסיד הרבה מאוד מאוד כסף. עכשיו אנחנו מדברים על אנתרופיק שמעוניינת ברכישה של דקארט לפי שווי של כ-6-7 מיליארד דולר לפי דיווחים מבלומברג, רויטרס וכו'. וצריך להגיד שהשווי של אותה חברה נאמד בפעם האחרונה במאי 2026 על 4 מיליארד דולר, כולל השקעה של NVIDIA. זאת אומרת, אנתרופיק באה ואומרת, לא 4 מיליארד דולר, לפי 6-7 מיליארד דולר, לפי השווי הזה אני הולכת לרכוש אתכם ככל הנראה.
2: מדהים.
3: אנחנו מבינים שיש פה משהו דרמטי.
2: מדהים. וזה כמובן לסיום, יובל, לוקח אותנו לשאלה הגדולה יותר. כשרואים את הסכומים הבלתי נתפסים האלה על משהו שנגיד שהצלחת עוד להסביר איכשהו לנו ולמאזינים, אבל מאוד נשמע מופשט ונשמע, אתה יודע, איזה מין משהו כזה לעולמות הגיק טיים ושוט, בעצם אנחנו עדיין נשארים עם אותה שאלה, האם כל המוצרים, החברות, הכסף האדיר שזורם לענף הזה, לבינה המלאכותית, האם הוא כבר יצר את המודל הכלכלי שיצדיק את כל הסכומים האלה, או שאנחנו לגמרי לגמרי עדיין באזורי החיוג של בועת הייטק?
3: אתה שואל שאלה פשוט יפהפייה, בגלל שאנחנו, עד כמה שאני יודע, עוד לא ראינו חברה שהפכה להיות רווחית מכל הכיף הזה. זאת אומרת, אפילו אם אתה לוקח את החברה של אילון מאסק, SpaceX, שהונפקה לאחרונה, הרבה מאוד כסף, ואתה רואה בעצם שספייס איקס בהפסדים כלכליים, לא בגלל הטכנולוגיה שלה בחלל, אלא בגלל המודל של הגרוק AI, של XAI. זאת אומרת, אתה ממש רואה בעיניים איך חברה כמו SpaceX מפסידה כסף על ה-AI ולא מרוויחה. אז זה ברור שאנחנו נמצאים עכשיו באיזושהי בועה שרק הולכת וגדלה.
2: וזו בועה יקרה, כי השרתים עולים לך מיום ליום עוד יותר כסף, כאילו זה אקספוננציאלי, ככל שהם עוגרים יותר מידע, הם צריכים הרבה יותר שרתים, הם צריכים הרבה יותר אנרגיה, העלויות הן משוגעות.
3: ויותר כבד גם להריץ את המודלים האלה, גם יש הרבה יותר משתמשים פתאום שרצים, תשוב על, רק על GPT אנחנו מדברים בערך על 100 מיליון משתמשים בחודש, אם אני לא טועה, ועכשיו דבר כזה, תחשוב איזה תשתית אתה צריך, וכל הזמן אתה משפר את המודלים, וזה אומר שהם רצים יותר זמן, ובאיזשהו מקום בעולם יש לך המון מחשבים שצורכים ופולטים המון המון המון אנרגיה, בגלל זה אילון מאסק רוצה להקים עכשיו את התשתית שלו בחלל, כי כדור הארץ כבר הופך להיות לא מספיק להכלה של כל הטוב הזה. אז אנחנו באמת באיזושהי בועה מאוד גדולה, שנקווה שלא תתפוצץ, כי אם היא תתפוצץ זה יכול להשפיע על כל העתיד הפנסיוני שלנו.
2: בוא נאמר שהתפוצצות בועת ה-AI, היא אפילו לא, אתה יודע, בוא נאמר ככה, בועת ההייטק היא אפילו לא התפוצצות של גל קטן לעומת צונאמי חלילה של התפוצצות בועת ה-AI עם המספרים האדירים של הימים האלה, אבל לפחות עבור סטארט-אפ אחד בישראל, דקארט,
3: לגמרי.
2: ייתכן מאוד שמדובר כנראה בעסקה חסרת תקדים בענף ה-AI בישראל. יובל אבידני, מומחה לבינה מלאכותית, מאוד מאוד מודים לך שהיית איתנו.
3: תודה אופר, וכמובן בהצלחה לדקארט הישראלית, אנחנו מאחוריה.
2: מחזיקים להם אצבעות, ביי ביי.
3: לגמרי.
2: תודה רבה גם לכם ולכן שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני, מיד אחרינו, מי? מי? מי? מוטי פרנסיס בא בטוב, שעתיים טובות טובות, אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם מחר, 8 בבוקר, רדיו ירושלים, שימור על עצמכם, סו בזהירות, בשורות טובות, ביי ביי.

0: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביאל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד יום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
0: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות.
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס.
3: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מפקד בחיזבאללה בגל התקיפות הלילה, בתגובה לאירוע שבו נפצעו קשה שלושה לוחמים. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
1: חיל האוויר תקף הלילה מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, זאת לאחר שבין שישי לשבת מחבלי חיזבאללה שיגרו רחפן נפץ לעבר כוח של חטיבת הקומנדו שפעל באזור רכס עלי טאהר. שלושה לוחמים נפצעו קשה וצהל הגיב בתקיפות שבמסגרתן חוסל גם אבו חסן עלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של ארגון הטרור. המחבל שחוסל השתתף בשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון, ובשנים האחרונות פיקד על מספר גזרות לחימה נגד ישראל.
0: שר הביטחון ישראל כץ כתב לאחר התקיפות הלילה, אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. ובלבנון מדווחים שחיזבאללה מגביר את פעולותיו נגד צהל בתקופה האחרונה בעקבות ציפייה להסלמה נוספת מול איראן. מקור מדיני לבנוני אמר כי בארגון הטרור מנסים לטרפד את המסע ומתן בין ישראל ללבנון ומחכים לקבלת אור ירוק מאיראן על רקע דשדוש במסע ומתן בין טהרן לוושינגטון. זעם בחברה הערבית, אחרי שהשר לביטחון לאומי התגאה במעצר שיירת חתונה שהפריעה לתנועה. אמש נכנסו לוחמי משמר הגבול לאולם אירועים באום אל פחם והפסיקו חתונה מבלי שנמצא במקום נשק. כתבתנו שרון קנובליך.
2: לוחמי החטיבה הטקטית של מג"ב נכנסו הלילה בשיאה של חתונה באום אל פחם בעקבות אינדיקציה להימצאות אמל"ח במקום. לפי תושבים, עשרות מהמשתתפים הושכבו על הקרקע ובמהלך הפעילות הושלך גם רימון לטענתם. בחיפוש לא נמצא בסופו של דבר אמל"ח. התיעוד מעורר זעם בחברה הערבית בעיקר סביב אופן הפעולה והפסקת החתונה. מנגד, זו לא הפעם הראשונה שבה אמל"ח נתפס בחתונות, ואנחנו מכירים גם מקרים של ירי בשמחות וירי טועה שסיכן חיי אדם.
0: מטוס קרב של נאטו ירד רחפן שחצה למרחב האווירי של רומניה. משרד ההגנה הרומני לא פרסם את מקור הרחפן שיורה תחת גבול המשותף של רומניה, חברת נאטו עם אוקראינה, ראה בעבר זליגות של רחפנים רוסים לשטח המדינה, חברת הברית הצבאית. זו הפעם השנייה שמטוס נאטו מיירט רחפן עוין מאז סוף השבוע. אז מטוס איטלקי בשירות הברית הצבאית ירד מטרה שחצתה לשטח האווירי של לטביה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
3: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום עליכם, בוקר טוב, שבוע טוב, מה העניינים, מה קורה? 5 אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים, 101.89.5 FM, גם באפליקציה, ברוכים הבאים לעוד שבוע של בא בטוב. איזה סוף שבוע היה כאן, הבת והאם נמצאו בארגנטינה, ויש לי כמו לכולם הרבה דברים לומר על זה, אבל לא נגיד. באמצע אוגוסט מבול מטורף באזור ירושלים, קטנטנות חזרו לבמה, לא, סוף שבוע לגיטימי, הגיוני סך הכל. מה העניינים איתכם? גם נהניתם מכל מה שקרה כאן? או מהרוב לפחות? אנחנו כאן פותחים שבוע מקוצר, כי שלישי רביעי אנחנו בחופשה, אז הגבירו את הבולים וטענו טוב טוב מהיומיים הקרובים שלנו. נגידו יפה שלום לנעמי ישראל שמפיקה אותנו הבוקר, במקומה של עדן אופרה שנאחל הרפואה שלמה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, ואמרתי שקטנטנות חזרו לבמה ביום שישי, ואם גדלתם בתקופה הזאת בשנות ה-90 על קטנטנות, הם חייבים להיות שם, חייבים. איזה דבר, איזה מחזמר, איזה כוכבים הילדים שמופיעים שם. קיצור, קפצנו לילדות בסוף השבוע והיה כיף, אז בפתחת התוכנית גם אתם תקפצו יחד איתנו. יאללה, האזנה טובה, שבוע טוב חברים.

אז הפחזמר הזה הוא ממש לזמן מוגבל. יש עוד כמה הופעות בודדות, כמה ימים בודדים. אתם חייבים להיות שם, באמת. איזה כיף היה, ואיזה כיף לחזור ליהדות, להקטנטנות. ואני רואה שגם כותבים לנו שאנשים רוצים לראות שוב את הסדרה כמוני. מי לא רוצה? אז מסתבר שכל הפרקים נמצאים ביוטיוב, אמנם בלי תרגום, אבל מה אכפת לכם ככה תלמדו גם ספרדית, אם לא למדתם בזמנו, כשצפיתם בקטנטנות כילדים. יאללה, איזה כיף הולך להיות פה עד 12, זו רק ההתחלה. בא בטוב, גרסת יום ראשון, יצאנו לדרך.

החיות האיטלקיות פאולה וקירה, ברוך הבא אלה. אפרופו, כמו שדיברנו קודם על קטנטנות, הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם איזו תוכנית טלוויזיה שצפיתם בילדות. אתם יודעים בוודאות שאם היא חוזרת היום למסך אתם צופים בה בדיוק כמו פעם, תוכנית אחת בלבד. ספרו לנו איזו תוכנית. 052-555-101 זה הוואטסאפ. התשובות שלכם שם גם הפייסבוק, מוטי פרסיס והמטוב, יש פרסים שווים. I got

ג'סטין טימברלייק. אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, ספרו לנו איזו תוכנית טלוויזיה שצפיתם בה בילדות. אתם יודעים בוודאות שאם היא חוזרת היום למסך, אתם צופים בדיוק כמו פעם. תוכנית אחת בלבד. זה מה שאנחנו מחפשים. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס ובתור. עוד מעט, המשחק המוזיקלי החדש שלנו, שימו אוזן, גם הפתעת היום תגיע בשעה הבאה, שרנו מקום גם לזה דרך הוואטסאפ, והרבה מאוד מוזיקה שתחזיר אתכם לרגעים יפים, ובקיצור, בוקר טוב במיוחד, זה מה שצפוי כאן הבוקר. הנה, זה הזמן למשל לפתוח מעגלים. קדימה, במשרדים, בבסיסים, בפקקים,

1979, האירוויזיון מתקיים כאן בישראל בירושלים בבנייני האומה אחרי הניצחון עם הבני בגרמניה, שולחת את ההרכב הזה ג'ינגיס חאן, עם שיר שנקרא גם הוא ג'ינגיס חאן. מגיעים עד למקום השלישי, מי לוקח מקום ראשון באותה שנה? אנחנו שוב, ישראל כמובן עם הללויה. ההפסקה קצרה, 2.5 דקות ואנחנו כאן.

0: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
1: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
2: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
1: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
2: זה מישהו אחר.
1: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל,
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט,
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
2: אלי
1: יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

28 אחרי 10, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים, מהדורת פתיחת השבוע. הבוקר אנחנו שואלים אתכם איזו תוכנית טלוויזיה שצפיתם בילדות. אתם יודעים בוודאות שאם היא חוזרת היום למסך, אתם צופים בה בדיוק כמו פעם, אבל תוכנית אחת בלבד שצריך לבחור. בוקר טוב, השבוע מבורך. אם היה חוזר לילדות, אז אם הייתי חוזר לילדות, אז המומינים לוקח בקלות. קצת אחרי החיים זה לא הכל, הייתי רואה את כל העונות, כותב שמואל שרגה. וואי, החיים זה לא הכל, זה גם כיף, נכון, לגמרי. בוקר טוב, סדרה שהייתי צופה בה, שוב, עם משפחת קוסבי, כותבת מתי ברזיק. הבית של פיסטוק, זו הבחירה של אלעד לוי, האם העבודים כותב יוסי, או מוטי, בוקר טוב, שבוע טוב, מלא בבשורות טובות. תוכנית טלוויזיה שהייתי חוזר לראות בוודאות בילדותי, מילדותי, היא כזו שכל פעם לפני הצפייה היו פרפרים בבטן, לא היא הסדרה חלום הלחם של עוזי חיטמן, זכרו לברכה, היה בה משהו כזה, מלא קסם, אפילו אם זה היה עם הדברים הכי פשוטים, זה עשה לי את זה, אתה צודק. אתה ממש צודק, נועם כהן, וואי, איזו תוכנית כיפית שגרמה לכולנו גם לחלום ואפילו גם להגשים בהרבה מאוד מקרים. תודה, נועם. אחרי קטנטנות, איך אפשר לבחור רק סדרה אחת? תוהה אנבל, בכל מקרה הייתי בוחרת בתהילה, פיים עם דבי אלן האגדית, ועוד ועוד, תודה רבה, וכן, אחרי קטנטנות זה בהחלט קשה. בתל כותבת, אם השמיניה חוזרת על המסך, אני חוזרת איתה בלי לשאול שאלות, אותה התרגשות, אותם סודות, ואותה תחושה שכל פרק חייב לראות עכשיו, כי מחר בבית הספר כולם ידברו עליו, וקיצור, הילדה שהייתי עדיין מחכה לפרק הבא. בתל, תודה רבה. זאב כותב, משפחה וחצי, וואי, זוכרים את הסדרה הזאת? יפה, ומיכאל, זה הסוד שלי, 050-2-5-5-5-101, זה הוואטסאפ, לתשובות שלכם, ספרו לנו איזו תוכנית טלוויזיה שצפיתם בילדות, אתם יודעים בוודאות שאם היא חוזרת היום למסך, אתם צופים בה בדיוק כמו פעם ככה בעדיקות, 050-2-5-5-5-101, בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס, מה לטוב, אני חושב שאני, לא, אני מתלבט בין דוסון קריק לקטנטנות, נראה לי שדוסון קריק לוקח, אני חושב, כי שם הייתי כבר יותר בוגר ו... לא יודע. אוף, זה קשה. לא הבנתי, אני לא יודע לענות על השאלה שאני שואל. מה זה? בעצם בגלל זה אני שואל אתכם. זה בדיוק היופי.

פיטר פן, משפחה וחצי אמרו. אני וחברה שלי היינו מדברות על הפרק אחר כך תמיד, כותבת ניצה. אבל ניצה בחרת גם בפיטר פן, גם במשפחה וחצי. אנחנו רוצים תוכנית אחת. תארו לכם שהייתם צריכים לבחור תוכנית אחת בלבד. ולא יותר. ואיזו הייתם בוחרים. תכף עוד תשובות, אבל בינתיים.

מיקס, תביא קצת דינרוס, אף אחד לא יתנגד, נכון? וואי, אתם כותבים תשובות ממש יפות שמעלות בהחלט גלים נוסטלגיים כאלה. ה-Y50 כותב רוני, ליאור בכלל מזכיר תוכנית ששכחתי מקיומה, אני הייתי צופה בחיפ עכשיו בקלימרו מהערוץ הראשון, כותב כאמור ליאור בניש.

נהדר. תגידו, כבר התקשרתם? שלחתם הודעה? זר פרחים משהו למדונה, כי היום היא חוגגת יום הולדת 68. וואו, כבר לא ילדה, כאילו כבר מזמן לא ילדה. מזל טוב מדונה.

0: במועדון האחת והיחידה, מלכת הפופ של כל הזמנים, חוגגת יום הולדת 68 היום, מזל טוב. עוד רגע, שימו אוזן, המשחק המוזיקלי היומי שלנו, אם אתם רוצים לשחק איתנו ולזכות בהרבה פרסים, הנה כרטיס הכניסה שלכם למשחק שלנו, ספרו לי איזה שיר מסתיים ככה. קשה? קל? 050-255-5101 זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, איזה שיר מסתיים ככה, מה שמו? אני אקח עוד פעם אחת. איזה שיר מסתיים ככה? 050-255-5101 זה הוואטסאפ, התשובות שלכם, בואו לשחק.
1: מוטי פרנסיס, בבא קאי.
2: One more time.
1: בבא קאי.
2: בבא קאי.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מבני עיש.
3: הבא בתור.
6: איזה?

0: סטייל סטנדינג, 46 אחרי 10 או 14 לפני 11 שתרצו, אנחנו בבטו ברדיו ירושלים, זה הזמן לשחק קצת.
1: שימו אוזן,
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת,
1: או שפשוט שימו אוזן.
0: נכון, שימו אוזן, שלום ליאור, בוקר טוב, שבוע טוב.
3: היי מוטי, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה קורה?
3: אני בסדר גמור, איך אצלך?
0: טוב טוב, ליאור מאיפה?
3: אני הרחומה, ירושלים.
0: יאללה, בוא נשחק חביבי, איך אתה בענייני מוזיקה?
3: אני חושב שבסדר.
0: אתה חושב שבסדר? אני מקווה שאתה אפילו קצת יותר מבסדר. בוא נבדוק את העניין הזה. שאלנו קודם איזה שיר מסתיים ככה. דבר אליי, דבר אליי.
3: יש לי ציפור קטנה בלב.
0: נכון.
3: זה יגאל ושן.
0: כמובן, יפה. בוא נשחק שלושה שירים שרמת הקושי עולה כל הזמן. שיר ראשון, אתה צריך לזהות אותו 15 שניות, שיר שני 10 שניות, שיר שלישי תוך 5 שניות בלבד, ככל שתדע יותר, ככה תקבל יותר פרסים. יש?
3: Let's go.
0: יאללה, הנה השיר הראשון, שים אוזן, זה הולך ככה. נכון מאוד, תשובה נכונה בהחלט, יפה. הנה השיר השני, האמת זה קל. שלוש שניות. נו, איך נקרא השיר? אתה ממש שם, בוא נשמע שוב.
3: אני יודע.
0: נכון מאוד, תשובה נכונה בהחלט, כל הכבוד, סחטן עליך. והנה השיר השלישי, תהיה מרוכז, כי זה 5 שניות ובום, נגמר, אתה צריך לזהות, אוקיי? שים אוזן, זה הולך ככה.
3: אמיר בניון, מורה לחיים.
0: תשמע, אתה אלוף, כל הכבוד.
3: נתת לי שירים שאני אוהב,
0: האמנים
3: שאני אוהב.
0: זה יופי, אז הנה, בלי שידעתי, אז קלטתי בול. האמת שזה גם היה קצת קל, אבל למה אני בעצם מוריד? למה אני מוריד? עשית עבודה מעולה, זה מה שחשוב. יאללה, בוא נפנק אותך. מה בא לך, סושי או המבורגר טוב כזה?
3: המבורגר.
0: יאללה, אז כמובן מאיתנו אורחת המבורגר זוגית, מפנקת, מתת סטריט בורגר, 200 גרם המבורגר, 100% אנטריקוט, צ'יפס ומשקי הבית, רימונדה מטורפת. הם נמצאים בכיסופים 801 מרכז מסחרי רמות, צמוד לשרוף שם. זה דבר ראשון. בנוסף, נפנק אותך גם במכנסי בנדנה יפים, מגניבים, מתת האוסמן, חנות לבגדי גברים, מה זה בגדי גברים? חנות לבגדי גברים היפה ביותר שיש בדרך בית לחם 94, תלך תתלבש יפה אחרי שמוננו. נשלח לך גם פיצה משפחתית עם בקבוק ופינוקים, מתנת פיצה עוז, הפיצה של ירושלים ברחוב יוסי בן יועזר. בסדר ליאור?
3: וואי, תודה.
0: יאללה ליאור, שיהיה שבוע טוב.
3: תודה רבה מוטי, שיהיה שבוע טוב, ונשלח החלמה לעדן כמובן, שתחזור מהר.
0: כמובן, יפה, כל הכבוד, אומר שאתה מקשיב כמו שצריך. יאללה ליאור, שבוע טוב, ביי ביי.
3: שבוע טוב, ביי.
0: איזה חמוד.
2: תניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת,
1: או שפשוט שימו אוזן.

תשאף וגם תגיע. אמיר בן עיון, מורה לחיים, משלח את זה לכל אנשי החינוך שנמצאים בחופשה לפחות רובם, ועוד מעט חוזרים ללמד ולחנך את ילדינו. מה אתם יודעים, תמה לה כבר השעה הראשונה של בא בטוב. יותר מדי מהר הזמן עובר, אבל אל דאגה, אחרי החדשות נשוב לשעה השנייה. אתם נשארים, נכון? זה ההסכם בינינו. אז יאללה, אחרי החדשות, שעה

0: ירושלים. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון. אני
1: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: הכלים הטובים ביותר בסטור.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1017.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, טוען כי שרים מכהנים בליכוד פנו אליו בבקשה לשריון ברשימת מפלגתו לבחירות הקרובות.
3: כמה שרים וחברי כנסת מהליכוד פנו אליך או פנו למקורביך כדי שתשרן אותם ברשימת עוצמה יהודית, כי הם מפחדים שמחר בפריימריז הם הולכים לעוף?
4: אתה שואל, לא מעט.
3: כמה זה לא מעט?
4: לא אשקר אותך, אבל היו לפחות ארבעה שרים מכהנים ועוד ארבעה, חמישה חברי כנסת. הם רואים את הסקרים של עוצמה, הם רואים כמה אנחנו חזקים, כן, הם רוצים להצטרף.
2: את הדברים אמר לברק סרי ואלי יוחנה ב-103 FM. זעם בחברה הערבית אחרי שהשר לביטחון לאומי התגאה במעצר שיירת חתונה שהפריעה לתנועה. אמש נכנסו לוחמי משמר הגבול לאולם אירועים באום אל-פחם והפסיקו חתונה מבלי שנמצא במקום נשק. כתבתנו שרון קנובליך.
5: לוחמי החטיבה הטקטית של מג"ב נכנסו הלילה בשיאה של חתונה באום אל-פחם בעקבות אינדיקציה להימצאות אמל"ח במקום. לפי תושבים, עשרות מהמשתתפים הושכבו על הקרקע ובמהלך הפעילות הושלך גם רימון לטענתם. בחיפוש לא נמצא בסופו של דבר אמל"ח. התיעוד מעורר זעם בחברה הערבית, בעיקר סביב אופן הפעולה והפסקת החתונה. מנגד, זו לא הפעם הראשונה שבה אמל"ח נתפס בחתונות, ואנחנו מכירים גם מקרים של ירי בשמחות וירי טועה שסיכן חיי אדם.
2: ישראלי נעצר ביוון בחשד שגרם לשריפת ענק בקריטים. המשטרה המקומית עצרה ישראלי בן 35 לאחר שבחקירת השריפה שפרצה ביום שישי עלה שמקורה בשטח הווילה שבה שהה תייר הישראלי עם שני ישראלים נוספים. הרשויות עצרו אותו בחשד להצתה ברשלנות, מכיוון שהאזור נמצא תחת התרעת מזג אוויר חמורה והישראלים הוזהרו מראש שלא להשתמש במנגל. עבר התיקון לחוק הגנת הצרכן המחייב עסקים להקליט שיחות מחר, לשמור את ההקלטות ולמסור אותן לדרישת הצרכן. חובת ההקלטה תחול על כל עסקה טלפונית בסכום הגבוה מ-750 שקלים, ועוסק שלא ימסור לצרכן הקלטה שביקש לקבל ייראה בבית המשפט כמי שהודה בגרסת הצרכן. הרשות להגנת הצרכן תהיה רשאית להטיל כנסות בסך עשרות אלפי שקלים על עסקים שלא יצייתו לחוק, אשר ייכנס לתוקף בעוד כ-8 חודשים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן, חלקית ונוח. במשך היום נראה פחות עננים בשמיים. במרבית האזורים בארץ ממשיך להיות חם, כמו בכל חודש אוגוסט. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ שוב יש סיכוי לגשם מקומי ונקודתי מאוד. הטמפרטורות צפויות לרדת בהמשך השבוע ויהיה נוח באופן יחסי.
6: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: תודה רבה על החדשות. כמה דקות וכבר התגעגעתם? אז הנה שעה שנייה.
13: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

אהלן, פותחים שעה שנייה של בבי טוב, טוב שבאתם. אנחנו עדיין ראדר לוי לוי לוי, שמזכיר לכולם או להרבה אנשים את שיר המנגל, זוכרים? שעה שנייה כאמור של בבי טוב ורדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM. גם באפליקציה אנחנו כאן כדי להזכיר לכם רגעים יפים ולעשות לכם את הבוקר טוב במיוחד. הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם איזו תוכנית טלוויזיה שצפיתם בה בילדות. אתם יודעים בוודאות שאם היא חוזרת היום למסך אתם צופים בה בדיוק כמו פעם. שתפו אותנו בתוכנית אחת בלבד, 050-2555-101, בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס בבי טוב. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, נעמי ישראל, מתן ממן, רונית עזרן מלווה אותנו בטיקטוק, יצרפו לנו גם שם.

0: מיקה, דלינדה, איזה כיף להיזכר, ואם אתם חושבים שהשיר הזה הוא יציאה, חכו לשיר הבא. עוד רגע, עוד רגע. אבל קודם אנחנו שואלים אתכם היום, איזה תוכנית טלוויזיה שצפיתם בילדות? אתם יודעים בוודאות שאם היא חוזרת היום למסך, אתם צופים בה בדיוק כמו פעם, תוכנית אחת בלבד. הסדרה שהייתי חוזר איתה בגדול בענק סביב אוספים, האיש ששווה מיליונים. כותב, אילן מסי, מסי זה שם המשפחה שלך? אילן מסי מנתניה. יש קשר? בטח שואלים אותך את זה לפחות ארבע פעמים ביום. האם העבודים מסקרן אותי עם הקסם שהיה בסדרה הזאת, כותב שמוליק אליה מאשדוד, בית קטן בערבה, כותבת אביבה דניאלי. אגב, בית קטן בערבה משודר עכשיו בנטפליקס, אפשר לצפות בזה שוב, אז אם אתם ממש בעניין, שתדעו שיש את האופציה. בוקר טוב לכולם, תוכנית מיוחדת, תודה רבה. הסדרה הלב, כל בני המשפחה היו מרותקים, סדרה מותחת, עדינה מירושלים, תודה רבה. סיפורי עמים, מה זה סיפורי עמים? אני לא מכיר. תוכנית מדהימה, במיוחד הפרקים על המיתולוגיה היוונית, כותבת מיכל. היי מוטי, התוכנית שאני בשמחה הייתי רואה שוב, זה 3, 4, 5.5, עם יונה וססי האגדים, כותב רונן משה, פספוסים. עם יגאל שילון, זכרו לברכה, אודי מבת ים, בוקר טוב, אשמח לראות את שולחן לחמישה, חמש אחים שגדלו יחד אחרי שההורים שלהם נהרגו בתאונת דרכים. וואי, איזו תוכנית זו הייתה. ניצן רוזן, תודה. משמר המפרץ, קל, כותב זיו חטב ולא מוסיף עוד מילה. התוכנית שאם הייתה עולה שוב הייתי צופה בה בלי הפסקה, בית קטן בערבה, הנה שוב זה חוזר. היפים ואמיצים, הייתי הצופה הקבועה ועוקבת כל הזמן, אביב אהרוני משכונת פת. 050-2-5-5-5-101 זה הוואטסאפ, התשובות שלכם. עשיתי ספוילר על השיר הבא, אז מזהים, נכון? זולה ממברס, קרן לוי, לא פחות ולא יותר.
1: זולה ממבר, קרן לוי,
0: תשובה לאהבה.

0: זולה ממברס שהגיעו בזמנו מגבעת זאב יחד עם קרן לוי, אז השיר זה ירושלמי כשחושבים על זה. תשובה לאהבה,
1: איזה תשובה יש לאהבה שלי ושלך.
0: 19 אחרי 11, איזה תשובה יש לאהבה שלי ושלך. טוב די, מה עכשיו?
2: אבא, אני אצא לפרסומות?
0: כן, יש מצב.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
4: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
5: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
4: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
5: זה מישהו אחר.
4: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
6: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

זה נועם ביתן האהוב שמבצע את הג'ינגל שלנו. אתמול הכריז על הופעה במנורה בחודש הבא, אבל עוד לפני זה היום הוא סוגר את שבוע ההופעות שלו בבר בתל אביב, ואני אהיה שם, איזה כיף. הנה היום

0: הקפטן המוכשר כל כך היום, ומאזיננו הקבועים והוותיקים יודעים איפה שמעתם את השיר הזה בפעם הראשונה, כמו את כל השירים של נועם בטן. איך אני אוהב אותו. עכשיו
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום שמעון, בוקר טוב.
2: היי, שלום אותי.
0: מה נשמע?
2: ברוך השם, שלומכם?
0: בסדר גמור. שמעון, מאיפה אתה?
2: ירושלים.
0: יפה, ספר לי את מי אנחנו מפתיעים, למי אנחנו מתקשרים.
2: תשתי.
0: אוקיי. הפתיע
2: אותי לפני 3-4 חודשים, היום אני מפתיע אותה, אלי יום הולדת.
0: מה אתה אומר? פשש, תשמע, אתה הצלחת לעקוף כאן את המערכת אם עשית, אם הצלחת לעשות דבר כזה. טוב, אז עד כמה היא תופתע? בוא נבדוק את העניין הזה, כי בטח מאזינה אם ככה. בוא נבדוק. יאללה, יום נישואים. מישל, זה היה נועם.
3: הלו.
0: לאה.
3: בוקר טוב.
0: בוקר אור, מה שלומך לאה?
3: מצוין, מה?
0: לפי הבוקר אור וזה את יודעת עם מי את מדברת.
3: את הכל אני תמיד מזהה, גם בחושך. וגם מתוך שינה.
0: וואי, וואי, וואי. והיא
3: הדביקה אותי.
0: וואי, וואי, וואי. מזל טוב, לאה. יום נישואים שמח. איך אתם חוגגים?
3: חוגגים, אתה יודע, אנחנו לא צפויים, זה לא שנה ראשונה, זה...
0: הפוך, דווקא בגלל זה... דווקא בגלל זה צריך להיות כל פעם יצירתי יותר.
3: לא, אז יש הפתעות.
0: הבנתי, טוב.
3: הילדים, הילד הביא לנו פעם ארוחת בוקר באיזה מלון.
0: מצוין, יפה.
3: ואתה יודע, תמיד יש הפתעות.
0: יופי, אז הנה יש גם הפתעה ברדיו, תגידי שלום לבעלך שמעון.
3: שמעון!
2: שלום,
0: איזה כיף. תקשיב, זה לא... אני רציתי לברך אותך.
3: וואי, וואי,
0: כולי
3: כולי מספר אחד זה ויתור, קודם כל.
0: איך תמיד זו אותה תשובה? איזה יופי.
3: ויתור, אני אומרת לך, אני מסיים של 38 שנה.
0: להיות רגועים, הבנתי. רגע, אבל יש... אז רגע, יש לי שתי שאלות. דבר ראשון, מי מוותר יותר, את או הוא?
3: הוא.
0: ומי רגוע יותר, את או הוא?
3: הוא. אני לא
0: מתבייש להגיד. לא, בסדר.
3: זה הוא. באמת זהו. הנה אפילו תשאל את הילדים, יגידו כל יום הולדת וכל אירוע שעושים תמיד מציינים את הרוגע של אבא.
0: איזה יופי. אז שמעון, מה אתה מאחל?
2: אני מאחל לה שיהיה לה

0: מעולה. אז אנחנו נאחל לכם...
1: עוד הרבה, כן? עוד הרבה, הרבה שנים טובות ביחד.
0: אמן, אמן.
1: כי אני אומרת תמיד, אני אומרת את זה גם להבנות שלי, זה אלוואי, כן. ויהיה לכם בעל כמו אבא.
0: איזה יופי. הנה, אתה רואה, שימון, התקשרת לברך, יצאת מבורך. ממש ככה.
1: אנחנו אומרים את האמת, לא?
0: טוב מאוד, טוב מאוד. תשמעו, יקירה, אני רוצה להעניק לכם...
2: מוטי, אנחנו מברכים אותך.
0: אותי, כן?
2: כן, אנחנו מברכים אותך. אתה אצלנו מככב בבית שלו.
0: תודה, תודה רבה. תודה מכל הלב.
2: מה, כל הזמן חכי לשעה 10, וזה, תשמע, מוטי
1: ברך,
2: מוטי זה...
0: איזה כיף לי.
1: אנחנו זוכרים את מוטי עוד מ-12, לא
0: מעט. נכון, נכון. בשנים הראשונות טוב ב-12 בצהריים, נכון. נכון. יפה, טוב. יקירה, קודם כל תודה רבה. דבר שני, אני רוצה להעניק לכם ארוחה טעימה במסעדת ג'וג'ו, מסעדה אסיאתית טעימה פגז, באמת, בסדרות ממילה, בתוך קניון של השף דודו בעלולו, תלכו תתפנקו על חשבוננו, ונוסיף לכם גם זר פרחים גדול, יפה, מתת פרחי בוקט, בעמק יפיים 42 במושבה הגרמנית, ונאחל לכם עוד הרבה שנים טובות יחד, שיהיה מזל טוב.
1: אמן, אמן, תודה רבה.
0: בשמחה, בשמחה. ביי ביי. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים ורצו לשרן מקום מראש, 050-2555-101, זה הוואטסאפ שלנו.

המילים החמות. הייתי שמחה לראות את הסדרה מסע בין כוכבים, או שזה היה נגרם מנהרת הזמן. לא, זה שתי תוכניות נפרדות. אני חושב, כן, ורד מיכאל, תודה. הייתי רואה שוב את עניין של זמן, כי מי כמוכם יודעים בתוכנית המולה שלכם, תודה רבה, שצריך לקחת את הזמן, והעולם תמיד יחכה בחוץ. יאלי פרי, תודה רבה. קטנטנות כל כך, אנחנו אוהבים את התשובה הזאת. אינבל, תודה. שמואל כותב, בוקר טוב מוטי, ולכל הצוות, התלבטתי בין שלטי אל קואק להמומינים, אבל בסוף הלכתי עם הלב, לא מרקו, אופה, טוויסט בעלילה, אלא המומינים, סדרה מהילדות שהייתי צופה בה גם היום בלי לחשוב פעמיים. יוסי וסוסו? מה זה יוסי וסוסו? היה סמי וסוסו פעם. לא? מה זה יוסי וסוסו? טל? פינוקיו, ואני לא משקר, כותב בני, גברת פלפלת, תמיד חלמתי לעשות קסמים במטבח כמוה. תודה רבה, מירי. 052-555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. גם אלף, בסדר, עונית, גם אלף.

העולם הלטיני בתוכנית, לא יודע, קמתי כנראה בקצר ספרדי כזה. איזו תוכנית טלוויזיה שצפיתם בבילדות הייתם יודעים בוודאות שאם היא חוזרת למסך אתם צופים בה בדיוק כמו פעם, תוכנית אחת בלבד. בוקר טוב מוטי, תודה רבה.

0: ג'ינה ג'י, תיאמו, עכשיו אנחנו נחזור לממש כמו שהרדיו של פעם היה, קחו איזה 20-30 שנה אחורה, שהיו מכינים אתכם לקראת הקלטה. כלומר, אם אתם רוצים להקליט משהו, כי זה דבר שלא תשמעו בשום מקום אחר, אז זה הזמן. אז קחו את הטלפונים, את הניידים, מה שאתם מקליטים דרכו, בדיוק כמו פעם, ואני ממליץ לכם לשים על הקלטה, כי מה שתשמעו עכשיו לא תשמעו בשום מקום אחר, אין אותו ברשת, אין אותו בשום דבר. לפני משהו כמו 18-17 שנים, משהו כזה, ביקשתי מקובי חמד, אז בחור צעיר, רמיקסר מצליח ומוצלח, לקחת את כל השירים הגדולים ביותר מתוכניות הטלוויזיה, הילדות של פעם, ולהפוך אותם למגה מיקס אחד. זה לא עלה בשום מקום, זה שודר רק אצלי בזמן או לפני הרבה מאוד שנים. ופתאום חשבתי, אמרתי, מדברים כל כך הרבה על תוכניות טלוויזיה של פעם, אז מה אם זה נשמע קצת מיושן, ואולי דווקא בגלל זה? בואו נזכר במגה מיקס הטלוויזיה של ישראל, מקווה שהכנתם את ההקלטות, כי לא תשמעו את זה שוב בשום מקום אחר. 3.5 דקות של נוסטלגיה ילדותית טהורה. שימו אוזן.
1: זה בא משם, בואי.

שלום, אני שר ורוקד לי, כמעט בעצמי.

0: שמעת?
1: שבתי. מגמיקס הטלוויזיה של ישראל, איזה כיף להיזכר. הפסקה קצרה, תכף חוזרים.

0: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
1: אני רוצה
2: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט,
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.

0: מתוקשרת ומאדמואזל, ועוד אותו מגיעים המצעדים השנתיים. באופן אישי זה אחד השירים שהכי בלטו לי לטובה בשנה שחלפה, ובכלל לי...
1: לילה טוב.
0: אני אוהב אותם מאוד, אני מודה.

חובבת ציון אמיתית, אוהבת ציון. שיר שייצג את לוקסמבורג ב-1973. עוד לגבי שאלת היום שלנו, איזו תוכנית אחת הייתם בוחרים כדי להחזיר למסך? גם היום הייתי חוזר לראות שוב את תתפוס את השמיים, שודר בתחילת שנות ה-2000, ומאוד אהבתי אור ששה, איזו סדרה יפה, וואי, איזו תזכורת לדבר באמת ואת מוצח שהיה כאן. הייתי רוצה לחזור ולצפות בקרובים קרובים, עם תשובה ככה מפורטת ויפה, אבל לא נספיק להקריא. בכל אופן, עדס ליפמן, תודה רבה. המחסן של כאילו, כותב מאור. אביר על גלגלים, מה זה אביר על גלגלים? הייתה תוכנית כזאת? לא זוכר, חנן מנתניה. נתניה, אנחנו מככבים שם הבוקר, וואו. רכבת ההפתעות, כותבת קרמית כהן, יפה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, למרות שנותרו ממש עוד 2-3 דקות, אבל תנסו אם בא לכם לשלוח את התשובות שלכם.

0: Let the sunshine.
1: בוא נספר לאלעד לוי, אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית בחומוס ברכה, החומוסיה של ירושלים, בסדרות ממילה בתוך הקניון, גם כרטיס זוגי זה הסרט בפלנט ירושלים, בוא לבעות את הקיץ בפלנט ירושלים, וגם מחליק לשיער, המתנת, ליאור, מוצרי חשמל, שפתחו את אולם תצוגה הגדול והיפה בירושלים, ברחוב הפרסה בתלפיות. עד כאן מהדורת יום ראשון שלנו, מהדורת פתיחת השבוע, תודה רבה לנומי ישראל, תודה למתן ממן, תודה לרונית עזרן, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם? היה כיף גדול, ואתם מוזמנים לחזור לכיף הזה גם מחר ב-10 בבוקר, עם עוד בבית טוב, עד אז, יום טוב, שבוע טוב, תהיו טובים, ביי ביי.

0: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, טוען כי שרים מכהנים בליכוד פנו אליו בבקשה לשריון ברשימת מפלגתו לבחירות הקרובות.
1: כמה שרים וחברי כנסת מהליכוד פנו אליך או פנו למקורביך כששרן אותם ברשימת עוצמה יהודית כי הם מפחדים שמחר בפריימריז הם הולכים לעוף?
2: אתה שואל, לא מעט.
1: כמה זה לא מעט?
2: לא אשקר אותך, אבל היו לפחות ארבעה שרים מכהנים ועוד ארבעה, חמישה חברי כנסת. הם רואים את הזכרים של עוצמה, הם רואים כמה אנחנו חזקים. כן, הם רוצים להצטרף.
0: את הדברים אמר לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM. בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן. בתשעה ימים הוא מתח ביקורת על צוות החקירה שלא חקר את החשוד מאז שנעצר לפני 12 יום. המשטרה ביקשה להעריך את מעצרו של החשוד ב-15 יום, אך בעקבות התנהלות החקירה נעתר בית המשפט לבקשתה באופן חלקי, וזאת כדי להמשיך לפקח על התקדמות החקירה. ישראלי נעצר ביוון בחשד שגרם לשריפת ענק בקרטים. המשטרה המקומית עצרה ישראלי בן 35 לאחר שבחקירת שריפה שפרצה ביום שישי עלה שמקורה בשטח הווילה שבה שהה תייר הישראלי עם שני ישראלים נוספים שהדליקו מנגל. הרשויות עצרו אותו בחשד להצתה ברשלנות מכיוון שהאזור נמצא תחת התרעת מזג אוויר חמורה והישראלים הוזהרו מראש שלא להשתמש במנגל. עבר התיקון לחוק הגנת הצרכן המחייב עסקים להקליט שיחות מחר, לשמור את ההקלטות ולמסור אותן לדרישת הצרכן. חובת ההקלטה תחול על כל עסקה טלפונית בסכום הגבוה מ-750 שקלים, ועוסק שלא ימסור לצרכן הקלטה שביקש לקבל ייראה בבית המשפט כמי שהודה בגרסת הצרכן. הרשות להגנת הצרכן תהיה רשאית להטיל כנסות בסך עשרות אלפי שקלים על עסקים שלא יצייתו לחוק, אשר ייכנס לתוקף בעוד כ-8 חודשים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם באופן יחסי בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עומס החום הוא בינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
4: 790 שקלים וזהו? כן, סיטואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש וזהו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, ברוכים הבאים. למנטה, אנחנו כאן עם שעתיים של מוסיקה, שעורך מתן ממן, הרי סופר לביצוע הטכני, אלון צדוק, אני ארון אילן, איתכם כאן עד השעה 2.

0: קנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
6: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: ירן ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כותרת ראשית, בכל יום בארבע אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבע אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

פלנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים. קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות

0: קניוני עזריאל ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: הידע אתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
2: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: בחסות
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
6: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
8: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
7: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
8: זה מישהו אחר.
7: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
13: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
14: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים.net jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הפלג הירושלמי וכמה בכירים נוספים בציבור החרדי הציעו לחסידות גור לפרוש ממפלגת יהדות התורה ולהקים מפלגה עצמאית עם קו חריף נגד גיוס. פרשננו עמית סגל פרסם כי מוטי בבצ'יק, נציג חסידות גור, נפגש עם מי שפנו אליו ביום חמישי בלילה, אך דחה את ההצעה וקרא להם לתמוך ביהדות התורה מכיוון שהמפלגה מתנגדת לגיוס באותו אופן לטענתו. הדברים מגיעים לאחר דיווחים בתקשורת החרדית בימים האחרונים, שלפיהם דגל התורה תתפצל מאגודת ישראל מיד אחר הבחירות. שני ילדים פונו לבית החולים לאחר שאכלו בטעות שוקולד שהכיל פטריות הזיה. הילדים כבני 6 היו בחופשה עם משפחותיהם באזור אכזיב, שם אכלו פרלין שוקולד. הם פונו למיון במרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהם סובלים מתסמינים נוירולוגיים של בלבול, הזיות ואישונים מורחבים. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי מצבם של הילדים יציב ואחד מהוריהם קיבל אחריות לאירוע. אין חשד לפלילים. בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן בתשעה ימים. הוא מתח ביקורת על צוות החקירה שלא חקר את החשוד מאז שנעצר ביום הרצח לפני 12 יום. המשטרה ביקשה להעריך את מעצרו של החשוד ב-15 יום, אך בעקבות התנהלות החקירה נעתר בית המשפט לבקשתה באופן חלקי בלבד, וזאת כדי להמשיך לפקח על התקדמות החקירה. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, הספירה לאחור, 24 שעות לפריימריז הליכוד, עופר חדד עם הקרבות האחרונים, וגם כמה עלה למדינה למצוא את מלי וליאליה אלומי, השאלות לבינה המלאכותית שהסגירו את מיקומן, ומה ה-AI באמת יודע על כולנו, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עומס החום הוא בינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
2: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי. מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות. כפוף תקנון.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3000.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: ננטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23-27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הפלג הירושלמי וכמה בכירים נוספים בציבור החרדי הציעו לחסידות גור לפרוש ממפלגת יהדות התורה ולהקים מפלגה עצמאית עם קו חריף נגד גיוס. פרשננו עמית סגל פרסם כי מוטי בבצ'יק, נציג חסידות גור, נפגש עם מי שפנו אליו ביום חמישי בלילה, אך דחה את ההצעה וקרא להם לתמוך ביהדות התורה. בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן בתשעה ימים, ומתח ביקורת על צוות החקירה שלא חקר את החשוד מאז שנעצר לפני 12 יום. המשטרה ביקשה להעריך את מעצרו של החשוד בשבועיים, אך בעקבות התנהלות החקירה נעתר בית המשפט לבקשתה באופן חלקי, וזאת כדי להמשיך לפקח על התקדמות החקירה. שני ילדים פונו לבית החולים לאחר שאכלו בטעות שוקולד שיכיל פטריות הזיה. הילדים, כבני 6, היו בחופשה עם משפחותיהם באזור אכזיב, שם אכלו שוקולד. הם פונו למיון במרכז הרפואי לגליל בנהריה, כשהם סובלים מתסמינים נוירולוגיים של בלבול, הזיות ואישונים מורחבים. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי מצבם של הילדים יציב, ואחד מהוריהם קיבל אחריות לאירוע, אין חשד לפלילים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כמה עלה למדינה למצוא את מלי וליאל יעלומי, השאלות לבינה המלאכותית שהסגירו את מיקומן, ומה ה-AI באמת יודע על כולנו, בכתבה של יובל שדה.
1: אנחנו מתייעצים איתו על כל דבר ונותנים לו את המידע הכי אינטימי שלנו, אבל האם הצ'אט שומע אותו לעצמו? הערב במהדורה המרכזית נראה כמה זה קל לחשוף את המידע האישי של כל אחד ואחד מאיתנו.
0: והמשטרה נערכת לחסימת כביש 90 בשעות הקרובות בעקבות צפי לגשם חזק שעלול לגרום לשיטפונות בין נחלי מדבר יהודה וים המלח. עכשיו התחזית המלאה עם אילנית אדלר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים, במרבית האזורים בארץ, עומס החום הוא בינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

0: השיר הזה על הראש של ארדואן בפנים, כי אנחנו לא מערבבים תרבות עם פוליטיקה. תאכל את הלב, אנקרה אקוז. דניאל, דניאל טבורי, צהריים טובים לכם, שבוע טוב, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. יום ראשון, 16 באוגוסט 2026, זה אומר שאתמול היה 15 בחודש, אז צריך תזכורת להזכיר לכם שמי שלא שילם את המע"מ, זה היום.
1: תזכורת מע"מ, תזכורת מע"מ, לא לשכוח תשלום מע"מ. אני חוזרת, לא לשכוח תשלום מע"מ.
0: באולפן רון שלום, שאומר שלום לגברת הראשונה של הממטרה של המדינה, הגברת פרלה הממטרה.
2: סבי סבי ממטרה,
3: מני מני מני מני ממטרה, ממטרה עם מטרה.
4: כן, כן.
0: מה אומרת?
4: מה אני אומרת? אני אומרת שלום לגבר הראשון.
0: אופה.
4: של האובססיה הכפייתית בנושא
0: כך?
4: דגל ה-OCD בישראל, מר רון פיצול שלום.
0: מר רון פיצול שלום.
4: כן.
0: פרלה, פרלה, פרלה, פרלה, רגע, בואי נעשה סדר, תקשיבי, זה לא יעזור לך, את יכולה לרדת עליי כמה שאת רוצה, סבבה?
4: כן, כן.
0: כמה שאת רוצה, רק תרדי עליי, אבל אני אומר לך דבר אחד, זה לא יעזור לך כי אני מעריד שלך.
4: כי אתה אובססיבי, אתה בן אדם אובססיבי.
0: אבל עדיין מעריד שלך, מה את רוצה? למה אובססיבי?
4: אתה אובססיבי, זה לא הגיוני, אוקיי? שאתה נכנס לי לפוסטים מ-2012 ועושה לי לייק. זה הזיה,
0: 2019?
4: כן, ראיתי אותך לוחץ לי על לייק על פוסט, קפצת לי אותו גם.
0: כי אני אגיד לך, כי רציתי לדעת איך היה לך בקורונה, כי זה היה ב-2019, וסקרן אותי איך עברת את הקורונה.
4: כן, ופוסטים משנת 2017 זה גם קורונה?
0: לא, אני אגיד לך, רציתי לדעת איך את עוברת את טירוף הביטקוין בעולם, היית בלגן עם הביטקוין, רציתי לדעת אם העלית פוסטים שאת קונה ביטקוין, סתם סקרן אותי.
4: כן, כן, וגם ב-2015 היה טירוף של ביטקוין.
0: 2005, עשיתי לך לייק? לא, אני אגיד לך, חתמו הסכם אקלים בפריז. אז עניין אותי אם היה לך אכפת מכל העניין הזו, שהסתפקת בלהיות שטחית ולצלם סתם סרטונים לאינסטגרם.
4: נו, ומה גילית?
0: הסתפקת בלצלם סרטונים לאינסטגרם.
4: מדבר השטחי, זה שלא עזב את השלט של הסוני פלייסטיישן כל 2015. טורניר עם אימפרטסי, טורניר עם בני הברבין, תראו, הנה טורניר עם דורון אורן.
0: רגע, 2015, איך את יודעת?
4: איך אני יודעת? אני מציצה לך באינסטגרם. רק שאני לא עושה לייקים. קודם כל, האלגוריתם לא אוהב את זה. הוא מחבל לך את כל החשיפה. וגם, אתה לא שווה את זה. יש לך פוסטים של בומר.
0: וואלה.
5: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס. אם לא הבאתי את הקופה, אני אפוס בנק. אם תיקח אותי לדייט,
0: זה רק האוסטארס.

0: פעם, נכון פרלה?
1: היי, ממש, מזכיר לי את בוסקיז ושלי שלושים וכל החבר'ה. צריך לרקוד במועדון, אבל אין לי כוח, אני עייפה מדי.
0: היה את המועדון הזה, היה, איך קראו לו ברחוב הארבעה?
1: נכון.
0: הבוקה.
1: הבוקה, לא, אני הייתי בראשון, לנו היה את השלטר והגוטה.
0: אתם בגוטה, עוד גוטה, הפוך. בכל מקרה, עדן גולן תהיה כאן ביום שלישי הבא. תיזהרי לו להגיע, פרלה.
1: איזה יופי, עדן גולן, עדן גולן, עם שני הפסים הסגולים בשיער?
0: עדן גולן, כן, עדן גולן שלנו תהיה כאן ביום, ועד כל השבוע הזה איתי.
1: נכון, אני עד רביעי פה.
0: בואי.
1: אם אני אשרוד.
0: בואי.
1: אם אני אשרוד, לספר. לא בטוח. אם שנינו נשרוד.
0: רדיו צפון, 104.5 FM, בני הלפרין ופלג בן צבי. רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, עידן אביטל. ברדיו קול.
1: רגע.
0: יפה מאוד, 96 FM, 91.5 FM, ופיר מור יוסף. כאן איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. רדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר. וכמו ששמתם לב, יואב כהן קצת נתנו לו
1: חופשה קצת, קצת אוויר.
0: הוא היה זקוק לזה.
1: כן, כן.
0: באמת שהוא היה זקוק, הוא בא, הוא אמר לי, תשמע, יש לי הרעלת רון שלום.
1: וואו.
0: אני חייב קצת חופש.
1: אז אני בדרך לחופשה אחריו, כן?
0: כן.
1: זה ככה חוקיות.
0: את בדרך להרעלה. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, שלום לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק, וקצין הקישור, אורי אליהו.
1: ואמיר הממיר.
0: אמיר הממיר.
1: וגם לאורך הראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורך את המוזיקה, מי עורך את המוזיקה? רון שלום.
2: הנאה.
1: ובצוות שלנו יואב כהן ויני מרזובסקי, בדיגיטל.
0: יצא לך, יצא לך כמו הדוקטור, יצא לך קרטוס.
1: מה פתאום?
0: יצא לך כל דומה לקרטוס.
1: יניב מרוז'בסקי.
0: כן.
1: אני לא שולטת בזה, האמת? זה יוצא לי ככה, כן. ובדיגיטל, אופק קולר ועומר אוקון קון.
0: תשאלי אותי מה אנחנו משחקים היום, אני אשמח לך ואז תשאלי אותי.
1: אוקיי.
0: שאני שמח.
1: אוקיי, מה אנחנו משחקים היום?
0: אנחנו משחקים היום את משחק המאזינים האיטלקי שלנו. כן או לא?
3: אדסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא?
0: איך הג'ינגל?
1: האמת שהתגעגעתי.
0: אלי אקספרס, 3 ג'ינגלים ב10 שקלים.
1: זה לא בסונו?
0: לא.
1: אז עוד לפני הסונו.
0: 10 שאלות, 10 עובדות ב-30 שניות, אתם צריכים להחליט אם זה נכון או לא נכון. אם כן, אתם עונים כן, אם לא, לא. כן או לא?
3: כן או לא?
0: אם ידעתם את כל 10 שאלות, התמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב, בין כל מי שניחש או שידע 10 תשובות. מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, מנוי ל3 חודשים לאייקון פיטנס. עשית כבר?
1: שווה. אני עוד לא, אני צריכה, אבל כן, אני
0: נארגן לך.
1: כן, תארגן לי.
0: רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן אחת קניון דימול רמת גן, מגי צדים יש לך.
1: מגי צדים יש לי, אבל את הטיליון עדיין אין לי, ראית איך נדיה וסבסטיאן שמו את זה עליהם? אין עליהם בעולם, איזה יופי.
0: מגי צדים נעד מתנה דיל הדילים אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה, דיזינגוף 127 תל אביב. מספר טלפון שלנו פרלה, תרשמי, תלמדי אותו 0552-103-103,
1: 0552-103-103.
0: תן לי בבקשה אחד מחברון.
1: אחד מחברון.
0: תן לי 5 חומוס, 2 סוכיות חלבה ואחד מחברון.
4: אחד מחברון עומד שואף אוויר.
0: תהיה ראיה אתמול בקיסריה.
1: לא.
0: כן.
4: קצת חרדתי, הוא לא מדבר איתי.
0: הוא גר שם.
4: תמיד את אומר
0: השיר הזה עולה שר בהופעה.
1: למה?
0: מחוץ לפלייליסט.
1: באמת?
0: כן.
1: מרוב ששירים כבר אי אפשר רק השיר הכל.
0: זה שיר שלנו, אבל רק שלנו.
1: רק פה, של הרדיו.

0: אתם לא רוצים להתקדם? תראו מה זה, התרגלתם לשלם ארנונה בערימות. התרגלתם לשלם על קוטג' $200 לקוטג', מה זה תגידי לי? מה זה הדברים האלה? תבחרו בנו.
1: תבחרו בנו.
0: מה קרה לך? מפלגת תן גז, פול גז. איך קוראים מפלגה שלי? פול גז, פול גז. וואלה, כן עליי.
1: אין עליך.
0: די כבר עם ימין, שמאל, מרכז, די. פול גז, מפלגה אפוליטית.
1: פוטין גז.
0: די להתרגל.

0: חלס עם ההרגלים, חלס להתרגל, עובדים עליכם בעיניים, די.
1: חלס להתרגל.
2: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: תצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: אין עליי, אין עליי. ומי עשתה לי את הג'ינגל הזה? ענת דודוב.
2: ענת בכבודו ובעצמה.
1: ענת דודוב עשתה לי את הג'ינגל. הלכתי רק על הביוקר. הבאתי את האנשים מאנו הכי חזקים בארץ. שימי לב למפלגה. אושרית, אם את כבר פה.
2: נו, נו.
1: תראי, רון שלום מסתכל עלינו ופרלה יושבים על הצ'רפריה בעדינות.
2: אין לך שינוח, הוא דיבור הרבה.
1: נותנים לכם את הכבוד, נותנים לכם את הכבוד. לא, זה לא עניין של כבוד. פשוט אתם יודעים את מקומכם. מקום ראשון במפלגה, אהרון אהרון, מקום שני, מרגול. יובל רפאל מקום שלישי, אבי סינגולד הרביעי, רון רוזנפלד חמישי, איתן קבל שביעי, אראל סגל שמיני, רון קופמן 13, שי אמבר 14, מושיק אפיה 17.
2: למה 17?
1: אנחנו מוציאים אותו כנראה.
2: באמת?
1: מתעורר מאוחר, מה קרה לך? אני צריך אותו בבוקר, הוא לא יכול לקום לי בארבע וחצי.
2: חבל,
1: הוא
2: חשוב.
1: כן. טוב, מה רצית לפני שאני עובר לנושא הבא?
2: שמע, אני יודעת שאתה דינוזאו, ידוע לך שאתה טירקס.
1: דו.
2: אבל מה, אני לא ידעתי שאתה ככה שיתפת פעולה עם מראפ רימס.
1: מה זאת אומרת?
2: אני שמעתי אותך ביום חמישי, משמיע פה איזה קשקשת.
1: קשקשת, בואי נה, היו כאן אנו כל הכוכבות.
2: מתי קלטת את זה?
1: לפני הרבה שנים, רוצה לשמוע?
2: יאללה.
1: קבלי.

0: לק אין עליי.
1: רגע, אני רוצה לעמוד.
0: אושרית עושה לנו כפיים, יאללה, רגע, בוא רון שלו, בוא, קח את זה מכאן, קח את זה מכאן.
1: אם היה לי דרבוקה, הייתי מדרבקת לך על זה.
0: בואי, אושרית, בוא נשא, בוא ניתן לפרלה ולרון שלו, רגע. וואו, וואו, אכלתם את הראש, די, אושרית, די.
1: מה?
0: הגזמתם לגמרי.
1: אלייך.
0: טוב, יש לנו שיר חדש, של מישהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, מאוד אוהבים. אומרים עליו שהוא פסיכופת.
2: כן. פסיכופת.
0: פסיכופת. לשיר קוראים וויסקי, לשיר החדש. יש לנו שיר חדש? בבקשה.
3: שניים עד ארבע, שיר חדש.
0: עידו מלכה, וויסקי.
2: יפה.

0: בואי נציק לידו מלכה קצת, מה את אומרת? כן?
1: בדיוק, ברור, קשה לך.
0: אני רוצה לצלי רגע לידו מלכה, בואי ננסה ככה לתפוס אותו לראות מה...
1: אולי הוא על וויסקי עכשיו.
0: לא, צהורה, לא. מה פתאום? כן, הוא על הקו, הוא על הקו. עידו מלכה?
2: מה קורה?
0: קודם כל, סליחה, אנחנו מתנצלים לפני... בטוח זינו משהו לא בסדר.
2: למה?
0: מה עניינים, ילד?
2: מה שלומכם, נשמות שלי?
1: איזה כיף לדבר איתך.
0: זה אח יקר.
1: איזה שיר, מה זה?
0: כן, רגע, אהרון משגע אותי. מה זה, הוא אח יקר שלי, תמסור לו שתגיד לו שאני חולה עליו.
1: רגע, הוא במפלגה?
0: עוד לא, לא.
2: אני בדיוק רציתי להשאיר את עצמי למפלגה.
0: זה תכף דבר איתו, הוא כאילו יושב לי פה, כאילו על הגב ומשגע אותי, תן לי את עידו מלכה.
3: רגע, מה, אבל אני רוצה גם לדבר איתו.
0: תכף אתה מדבר, עידו, בוא נדבר רגע ברצינות, אחרי זה תדברו, סבבה?
2: אוקיי.
0: שיר חדש מתוך אלבום שיוצא בקרוב מאוד, נכון?
2: נכון, מתוך היפי שהולך לצאת, כן.
0: היפי? עם כמה שירים?
2: חמישה שירים שהולכים לצאת.
0: אוקיי, אתה עושה לנו בעיה, כי אין לנו מקום בפלייליסט לכל כך הרבה שירים.
1: נחליט.
2: הוא חלטה, שזה רק יישאר ככה, אחי.
0: כן, כי את כל שיר שאתה מוציא אנחנו אוהבים, ואז מכניסים אותו לפלייליסט, ואז אנחנו מסתבכים עם עצמנו. יש לנו כבר שלושה שירים שלך בפלייליסט.
1: נעשה משאפ, די-ג'יי מש.
2: משאפ ביניהם כזה תוך כדי, כן?
1: כן, כן.
2: זה אופציה.
0: אבל בוא נדבר רגע על השיר הזה, שיר חשוף, הפעם הוצאת, שמדבר על התמכרויות, על אובססיביות, על...
2: מה, אתה יודע, אני רואה כאילו שזה... כאילו גם שמעלים כזה באינסטגרם, שכותבים שזה התמכרויות עכשיו... אתה יודע, התמכרויות, ואתה שומע וויסקי הזה, חלילה לא שהייתי מכור לאלכוהול.
0: לא, לא, לא, אנחנו בכלל לא מדברים על זה. התמכרויות
2: אחרות.
0: כן, בדיוק. אנחנו מדברים יותר על... תגיד אתה בעצם, למה שאני אגיד?
1: מכרויות לטיקטוק.
2: נכון. אז זה בעצם מספר על סיטואציה שקרתה לי לפני, קצת לפני הכוכב, והייתי באמת באמת בתקופה אחרי עזה כזה, ולא סגור על עצמי כל כך מבחינת גם ביטחון אישי וגם מבחינת מערכות יחסים, המון מערכות יחסים שלא טובות שהיו לי, וזה נכתב בסוף אחת מהם, שזה היה מה שנקרא הקסס עבר את גב הגמל, ובאמת, כאילו, כמו שהפזמון אומר, אני ראיתי עתיד, את ראית את הסוף, וכאילו, נשבר לי כבר כל הזמן לרדוף אחרי...

0: בעיקר כנות, אבל הוא מוצאים עצמו הפעם כנות כזאת. וטוב, תשמע, הייתה כאן זוגתך שתיבדל לחיים ארוכים, ריחלנו עליך הרבה, היא לכלכה עליך.
1: כן, יודע, מלא, בארגזים.
0: ובאמת, ודיברנו עליך ועל כמה אתה מקצועי וכמה אתה...
2: פסיכופת.
0: פסיכופת, כן.
1: גם, זה איזשהו מקום שיש לי גם הפסיכופתיות הזאת. קוראים לי לכתוב את כל השירים האלה.
0: עם מי אתה עובד על ה-IP החדש?
1: וואו, עם הרבה, האמת ש... יש לי את מי שברוך השם איתי בכל ברוב השירים, שזה רואי שחורי שעוזר לי כל הפן האומנותי, והרבה הרבה מפיקים, ביניהם גם טליסמן וגילד מרקוביץ', שאתה מכיר אותם טוב מאוד.
0: כן, חברים טובים.
1: ושמות טובות, והמון המון אנשים בעצם.
2: המון כישרון בחדר אחד.
0: הוא עשה בחירות...
1: הם זכות שלי לעבוד איתם.
0: יצאת קצת מהקופסה כאילו, והכרת עוד אנשים באמת מוכשרים מאוד, אנשים בעיקר... בני אדם.
1: זה הדבר לדעתי הכי חשוב במוזיקה, זה הבנתי את זה מהרגע שהתחלתי לעשות מוזיקה, אתה יודע, אתה לפעמים רודף כזה אחרי לנסות לעבוד עם מי שהכי גדול וזה, ובסוף גם מי שהכי גדול אומר לך שמוזיקה אתה לא יכול לעשות אם אין לך את החיבור המטורף הזה בין בני אדם, וכשיש אותו זה משהו שאתה זוכה בו, זה כאילו... כשזה קורה, זה קורה.
2: ממש.
1: וזה וואו, כאילו זה פותח את כל הלב.
0: אנחנו עם עין אחת כל הזמן עליך, בקטע טוב.
2: בקטע טוב.
0: בקטע טוב מאוד. איך האוטו, תיקנת אותו?
1: זהו, זהו, הוא עבר, ברוך השם,
2: תיקון. מה היה עם האוטו?
0: היה לו איזה סגר, לא, זה לא משהו שפורסם, זה משהו שאני יודע, כי אני יודע שהוא היה במרוץ.
1: זה ביני לבינו.
2: זה לא על החדשות הבידור. נתקעתי
1: יום אחד עם פלגן באוטו שלי, מה שנקרא.
0: תפסתי אותו באיזה יום של צונאמי עם האוטו. רגע, תשמע, עידו, רגע, הוא רוצה אותך, בוא, דבר איתו. אללה, קטה, בואי נעצמע, מלכה, מלכה זה אח, קודם כל מלכה זה אח, בואי, עוד שלי.
1: אתה זה אח.
0: עזב אותך, אתה יודע, אני מעריץ אותך, חולה עליך, תדע לך. אושרית, אני מדבר עם עידו. רגע, אללה שלחת. אני מדבר עם...
1: יואי, את השריטות לא הכרתי.
2: מה פה, עידו?
0: תשמע, אני...
2: תבוא אליי למועדון הקודה, נפנק אותך בתוגנים.
0: אושרית היא דרבוקיסטית, מספר אחת בארץ. פעם באה שאתה מוציא שיר עם דרבוקה, וואלה, קק אושרית. אני נותן את הגרנטיה עליה.
2: כן, אני עושה דרבוקה מודרנית. יש לי ג'אז.
1: אם הוא נותן את המילה, אני מתקשר אליך דבר ראשון.
2: בטח.
0: תשמע, רגע. רגע, אושרית, אני אדבר עם הבן אדם, אובליה. רגע, תשמע, רגע. מפלגת פול גז, אני רוצה להשמיע לך את הג'ינגל שהכינה חברה שלך, יובל. אתה מכיר את יובל רפאל, נכון? אני לא טועה.
1: בטח, מכיר, שמעתי עליה, כן.
0: תשמע את הג'ינגל שהכינה לנו יובל למפלגה של הרון. מפלגת פול גז.
3: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
0: יאללה, זה לא מרגש אותך, תגיד לי.
2: צמרמרה.
1: אני רוצה גם, שכנעתם אותי, אחי.
0: אתה יודע מה המפלגה שלנו? המפלגה שלנו היא לא פוליטית. אנחנו הולכים לים, לוקחים מידות נעליים. אושרית, קחי ממנו מידת נעליים, נביא לו כפכפים לים.
2: מה
0: המידה?
1: אני לא חושב שיש לכם
0: מידה
1: בשבילי, 46.
0: מה קרה לך? אני מחבר לך שניים, 32.
2: קייק, מביא לך קייק, אחי.
0: כן. אנחנו הולכים לים, יש לנו מפלגה שאנחנו הולכים לבטל את המיסים.
2: מבטלים.
0: כל מי שבמינוס בבנק, אנחנו מאפסים לו את החשבון. אפשר למשוך כמה שרוצים, אבל בלי להגזים.
1: משלם.
0: סבבה? טוב, בוא, אני רוצה לשבץ אותו. תגיד לי איזה מקום פנוי לי. יש לי מקום 6, מקום 11, 12, 15, 16, 18, 19, תן את ה-20 ו-20.
1: יש לך 21, הייתי 21 בכדורסל, זה המספר מזל שלי.
0: מה, אני אוסיף עוד מקום?
2: אוסיף עוד מקום בשבילה.
0: בוא נעשה מקום בונוס.
1: אני בטוח אתה תזכה ב-21.
0: 21, עידו מלכה. יאללה, מזל וברכה!
1: תודה רבה, תודה לאלוהים, תודה.
0: בוא, רונשלו, בוא.
2: עולה!
0: עידו מלכה, היקר, תמשיך ליצור, ואנחנו נתראה בקרוב, כאן באולפן, עם ה-IP החדש.
1: אני אוהב אתכם, תודה רבה.
2: יאללה, מחכים לך.
0: גם אנחנו אותך.
2: לפני זה, בורקס.

0: אותי פה לבד על המייק. טוב, אז איציק, מה עושים? צריך להתיק פרסומות וכזה.
1: כן, רק כל
0: אז עוד מעט, אני מזמרת רגע, אבל לפני זה אני צריכה לתת לכם מספר, מי שרוצה לעלות לשחק במשחק שלנו, כן או לא. זה 0522.
2: לא.
0: 052-0552-103-103-103.
2: אף פעם אל תעשי על דעת עצמך משהו בלי שאת שואלת אותי. בסדר? על המניח חיים.
0: שרוק! תקל לי בלבן של העיניים.
2: שרוק!
0: יאללה, פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
5: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
6: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
7: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להקנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שבא. כפוף לתקנון.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: Texas, I can tell.
1: Ella Langley, Choose in Texas. קיבלת שיעורי בית לשמוע את האלבום הזה כבר לפני חודשיים. את מאלה שלא מכינות שיעורים, נכון?
2: לא, אף פעם לא הכנתי שיעורים. אני לא מצליחה לשמוע את השירים החדשים של בעלי גם.
1: זה שלא הכנת שיעורים זה מתבטא היום ברמת הידע שלך, רמת השיח.
2: יש לי המון ידע, שחשוב לי לדעת. מה שלא חשוב לי לדעת, אני לא יודעת.
1: אז תגידי שלום לגילה.
2: גילה?
3: היי, מי לא מכין שיעורים?
2: אני?
3: וואי, את יודעת שאת מדברת עם מורה לשעבר?
2: אוי ובוי, רגע, שנייה, גילה, איזה מורה שנראה?
3: אני מורה בראשון לציון.
2: אוי, איזה בית ספר?
3: בית ספר רננים.
2: רננים?
1: יש קניון כזה ברעננה.
3: לא, יש גם בראשון. אוהבת שירים. חיכיתי המון המון להתכתב בשרים חמש, אבל אני גם אלך ל...
1: אנחנו נחזיר את המשחק הזה. נחזיר את המשחק שרים לחמש, אל תדאגי.
3: אבל אני היום במשחק אחר, אני שמחה.
2: אני יודעת מה זה בית ספר רננים, אני כמעט הייתי בבית ספר הזה, זה במזרח ראשון.
1: למה כמעט?
3: זה ליד החי כיף.
2: אז לא, זה רחוב, כן, זה מערב.
1: תחי, הוא צריך לרשום לחי כיף.
2: לא, אני, זה סיפור מאוד קשה, רגע, אבל איזה מורה למה את?
3: אני מחנכת כיתה, רכזת חברתית.
2: או.
1: היא נשמעת מאוד מעניינת, גילה, ספרי לנו עוד עלייך.
3: אני גרה בראשון לציון. אוהבת מאוד מאוד שירה, אין שיר שאני לא מכירה.
1: יאו!
3: ונסו אותי, תתחילו, תראו, אני גם שרה.
2: יאו, מה שיבולים!
3: אני עוד מהדור של אבא שלך, אני גם אהבתי את הקטעות אצלי להקרן וכל אלה, אני גם תימניה.
1: אני גם תימניה.
3: כן, כן.
2: רק תימניה או שאתה?
3: ואני מבינה קרואה שלכם, כי מורות בין 2-4 כבר בלי תלמידים, אז אפשר לשבת בכיף ולצחוק על היום.
1: איזה כיף לנו.
2: איזה יופי.
1: איזה כיף לנו. נדר. ועכשיו בינינו רגע, אני פרלה, את יכולה רגע להוריד את הזניות, אני רוצה לשאול אותה משהו אישי.
2: כן, אני מורידה.
1: מה, ומה דעתך על פרלה?
3: פרלה מהממת, קודם כל היא רב גונית, מלאת דמויות.
1: פרלה?
3: וגם כשהיא עושה את זהבה בן הבת, אז היא מלאת הומור. באמת עילוי.
1: זאת לא היא.
3: אני אוהבת את הדמויות שהיא עושה.
1: זה לא דמויות.
3: אני מכירה את כל המשפחה של ה...
1: באמת?
3: כן, כל המשפחה של...
1: שנייה, רגע.
2: מה היא אומרת?
3: וכל החבר'ה שם.
1: שנייה, גילה.
3: ומתה על הדיקונית.
1: רגע. פרלה, שימי אוזניות.
2: מה, מה אמרה?
1: לכלכה עלייך.
2: די. אני שמעתי ספיר משהו, היא אמרה.
3: ספיר, ואני אוהבת גם את מטל, שיכולה לדעתי להתאמך קצת בדוקטור.
1: זה לא יאמן.
3: קרטוט.
1: תראי מה זה, היא רק דיברה עלייך, עכשיו היא הגעת.
2: כן, אני רק מדברים עליי ואני מגיעה.
1: איך ידעת אבל שמדברים עלייך?
2: אני שומעת, אני כל הזמן נמצאת ברשת ואני יודעת.
1: דברי עם גילה, היא המעריצה הבודדה שלך.
2: גילה, מה נשמע?
3: בסדר, אני מזמינה אותך לקליניקה שלי, אני גם מטפלת ב-NLP, אני יכולה לעזור לך.
2: וואו, אני אוהבת NLP.
3: לתת בחורה מקסימה, צריך רק להרים לך את הדימוי.
2: תודה, אני אשמח ממש לבוא אלייך, גילה. אני ארשום לגילה NLP. מחנכת ורכזת חברתית.
1: איך אתה יודע? שמעת השיחה?
2: אני שמעתי, בטח.
3: כל שמעת.
2: אז גילה, איזה כיף לך שאת משחקת איתנו היום במשחק.
1: מה זה איתנו? מה ההשתלטות הזאת?
2: אני באתי, אז אמרתי...
1: את נשארת איתנו?
2: אני נשארת רק למשחק.
1: יאללה, מהמם.
3: איזה כיף שאת איתנו.
2: תודה.
1: יופי, אז תשארי, קחי כיסא פה
3: ליד... אני חברה הטלפונית שלי.
1: קחי כיסא פה ליד פרלה, שפרלה זה בסדר?
2: כן, אני בסדר, אבל אני... אז אני אעזור לך.
1: את לא יכולה לעזור לה, יש לה 30 שניות, היא צריכה לענות בכן ולא, וזה מהיר מאוד.
2: אז אני בסדר, אז אני אשלח לך אנרגיות חיוביות.
1: תהיי מפוקסת, 10 תשובות נכונות, את מתמודדת על הפרס הגדול. פחות מזה, תקבלי פרסים, יהיה בסדר. נתחיל עם ג'ינגל, ואז יהיו לנו 30 שניות עם טיימר שרץ, בואי נתחיל.
4: כן או לא.
1: יובל שם טוב זה מני ממטרה. הלו.
3: לא נכון.
1: גלי אתרי הייתה נשואה ליורם גאון.
3: למי?
1: ליורם גאון.
3: לא.
1: פרטה סיגר בנתיבות.
3: כן, נכון.
1: לא, קריאת ענבים צמודה לקריאת חיים.
3: לא, לגמרי לא.
1: אבא אבן העשר החוץ.
3: נכון.
1: ירון לונדון נולד בלונדון.
3: לא נכון.
1: 38 זה שם של שיר.
3: לא, נכון.
1: איי. טוב, הספקנו 7 שאלות, 2 טעויות, אבל לא נורא, זה אומר ש-50% נכון. מה?
2: וואו, אני ממש רציתי לעזור לה.
3: אני מתארת לעצמי.
2: אני לא יכולתי.
3: אבל שרים לחמש בטוח הייתי לוקחת את כל הקופה.
1: אז אנחנו נחזור לשרים לחמש, אל תדאגי, אנחנו נחזור, אבל הוא גם טעית בשם של השיר, של פאר טאסי, זה כן שם של שיר.
3: 38.
1: כן, אני כלא.
3: התרגשתי, ברור.
1: אה, זה מההתרגשות, את רואה? זה בגללך.
2: אוי, סליחה, אני מצטערת.
1: ספיר, זה את.
2: לא, אני מצטערת.
1: אבל תראי.
2: אבל תן לה בכל זאת משהו.
1: ברור, מכיוון שאת חובבת מוזיקה, אנחנו ניתן לך תקליט לאספנים, למי שבאמת אוהב מוזיקה ומבין במוזיקה, מתנת חנות התקליטים והדיסקים הראשונה בישראל, דיסק סנטר בדיזינגוף סנטר, שחוגגת 40 שנות פעילות. זה נגיד תודה לבן, שמארגן לנו את כל הדברים האלה. אנחנו ניתן לך גם ארוחה זוגית במסעדת הפרם בראשון לציון. זה מתאים לך?
2: איזה כיף, שווה.
3: כן.
1: כן, דודי אליהו, תגיעי לדודי אליהו, תשאלי מי זה דודי אליהו, תגיעי לשם למסעדה ותגידי לו שאנחנו עדיין מחכים לתשובה שלו. זה מה שתגידי לו. ואת מקבלת מאיתנו גם כן, אולי ניתן לה, מה את אומרת, ספיר?
2: מה?
1: ערכה לשיער של טראפ לאב.
2: וואו, זה, יש לי את זה, זה מקוסמין. איזה
1: נכון.
2: דימין.
3: אבל זה לא
1: מלחים?
2: מרוזמרין.
1: זה לא,
2: מקמין ורוזמרין.
1: זה ממש, זה בלי מלחים. זה
3: חשוב לי, מאוד חשוב.
1: זה הרמה הכי גבוהה שיש בעולם של תכשירי שיער.
2: כן, גם אני חופה בזה.
1: כן, מה את מתערבת עכשיו? אז את מקבלת, את תקבלי מארז VIP שכולל בתוכו מסכת קמעין לשיער שזכתה בטופ 3 המסכות הטובות בעולם, שמפו, סרום ומיני שמפו לנסיעות. מה אומרת?
3: וואו, תודה גדולה, ממש תודה על המובן מאליו, ים של מתנות.
1: חכי, עוד לא סיימנו.
3: ממש אתם חמודים.
2: רגע, יש עוד, אל תסכמי.
1: אל תסכמי אותנו.
2: כן.
3: אוקיי.
1: אנחנו רוצים לתת לך מצלמת אקסטרים לטיולים בשווי 600 שקלים.
2: יפה. אז
1: כן, מתנת רשת אותה. חנויות.
2: יש לי אותה גם.
1: אבל אני מדבר.
2: אה, סליחה.
1: מתנת רשת החנויות קאמרה, שמתמחה בציוד צילום מקצועי, וזו רשת וואו. ארצית עם מלא מלא סניפים.
2: כן, תוכלי לעשות וואו. שלפי באקסטרים.
3: מה זה מתאים לי? הבן זוג שלי צלם, יוח מתאים לנו.
1: בבקשה.
2: יו, איזה כיף.
1: יום המזל שלך.
3: נצטלם במסעדה ונשלח לכם ונפרסם אתכם.
1: אחלה גילה. תודה רבה גילה. תקשיבי לשיר חדש של בר צברי, זה נקרא ארץ נהדרת, לא התוכנית טלוויזיה.
3: מקסים. רגע, ואם אני אשכח כל הפרסים, איפה זה רשום לי שקיבלתי אותך?
1: אנחנו מעבירים אותך עכשיו למאירה, היא תטפל בך, טיפול מסור.
2: אל תדאגי.
3: תודה. תודה, ספיר.
2: ביי. ביי, גילה, דש לראשון.
1: ביי. בר צברי, שיר חדש, ארץ נהדרת, בבקשה.
0: 2-4, שיר חדש.

0: כאחד הזמרים והיוצרים הטובים בשנים האחרונות.
1: בפער, אני חייבת להגיד, בפער. וואו, איזה מוכשר הבן אדם הזה, תקשיב. רגע, להרוס לו את הסוף, הרסתי.
0: הרסת הסוף כבר.
1: אבל באמת, אני באמת חושבת שהבחור הזה, אני כל כך אוהבת את מה שהוא מביא בשירים שלו, אתה יודע, זה לא רק לשיר על אהבה. הוא שר על כל כך הרבה נושאים שהם באמת חשובים, והוא בא והביא פה לידי ביטוי נושאים שחשובים פה בתרבות שלנו. וזה פשוט מדהים, אתה מוכשר ברמות, בר צברי.
0: דברת עם בא עכשיו, דברת איתי, לא, כי גם לי החמיאו השבוע. תקשיבי רגע.
1: מה עושה פה?
0: מי זה? זה הרב שרב, זה הרב שרב.
1: זה הרב שרב.
0: הרב שרב, כן.
1: רגע, אני אמורה לעמוד?
0: אתה אמורה לשים, תכף, תכניסי אותו.
1: שלום.
2: זוזו מכאן. בחורה, תעמדי אחרי הפרגוד.
1: אוקיי.
2: אנחנו, שלום לכם, שולם עליכם, הרב שרב מכיכר דוידקה. אנחנו נעשה צבירת החופש, כפי שחיבר אורי הדעות, הכתבן, העצלן והבטלן ברק הישר. היום, 48 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבועיים בדיוק לסוף החופש הגדול. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורנו במהרה בימינו, אמן, תענו אמן!
3: אמן, גילה!
2: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום!
3: אמן!
2: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים!
3: אמן!
2: לפעוטונים!
3: אמן!
2: הצהרונים!
3: אמן!
2: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן, תענו אמן!
3: אמן! אמן!
2: רגע, עכשיו נעשה תפילת הדרך להורים בדרך להצגות ולמופעים של מני ממטרה, של קוגמלו, יניב המקדיב, אורי בידורי, בומבמלה, קטנטנים, קטנטנות, צ'יקיטיטס, צ'יקיטיטוס.
1: וואו.
2: יהי רצון יברך אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתביאנו למחוז הצגותינו בזמן.
3: אמן.
2: ולא תתקענו בפקקים.
3: אמן.
2: ולא בתור לכרטיסים.
3: אמן.
2: ובטל כל כיתור ויוש מילדינו במושב האחורי.
3: אמן.
2: אסר נע מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת. שערות סבתא, עמדם לא עונים אמן.
3: אמן.
2: מרצ'נדייז.
3: אמן.
2: ועלמנה את המוחים מבין יציאנו.
3: אמן.
2: אנא אלוקינו הושיבנו במושבתו בלי ראשים גדולים מלפניך.
3: אמן.
2: בלי ראשים מטולטלים.
3: אמן.
2: בלי אנשים גבוהים.
3: אמן.
2: וחזק נא שלפוחיות ידינו עד סוף ההופעה. אמן. כן יהי רצון.
1: רק ידינו, אמן.
2: כן. זה הכל.
1: סליחה, מחילה מכבודך, כבוד הרב.
2: לא נסתכל עליי, אני שם עיתון. רגע, אני אשים עיתון.
1: רגע, אני שם משקפת.
2: כן.
1: אתה יכול בבקשה רק להוריד את העניין המרצ'נדייז, כי אתה יודע, זה חשוב המרצ'נדייז, יש לנו בהופעות של מני מרצ'נדייז.
2: מי את ואיך את קשורה לאיש הזה שדיברת עליו, על מני ממטרה?
1: הוא עובד אצלי.
2: הוא עובד אצלך?
4: מני,
2: מה זה את טועה?
5: בחסות
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
8: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
7: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
8: זה מישהו אחר.
7: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו!
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. חם, קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הפלג הירושלמי וכמה בכירים נוספים בציבור החרדי הציעו לחסידות גור לפרוש ממפלגת יהדות התורה ולהקים מפלגה עצמאית עם קו חריף נגד גיוס. פרשננו עמית סגל פרסם כי מוטי בבצ'יק, נציג חסידות גור, נפגש עם מי שפנו אליו ביום חמישי בלילה, אך דחה את ההצעה וקרא להם לתמוך ביהדות התורה. זמר מוכר נעצר ביום שישי בחשד שהטריד את זוגתו לשעבר ואיים עליה, נערך ביניהם עימות והוא שוחרר באותו היום בתנאים מגבילים. כתבתנו נועם כהן מעדכנת כי מטעמו נמסר שמדובר בסך הכל בסכסוך בין בני זוג, סומכים על המשטרה, לשון ההודעה. פועל בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה לאחר שנפל לבור בעומק 5 מטרים באתר בנייה ברחוב יסוד המעלה בתל אביב. שירותי כבאות והצלה חילצו את הפועל והעבירו אותו לטיפול צוות מגן דוד אדום שפינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כמה עלה למדינה למצוא את מלי וליאל יהלומי, השאלות לבינה המלאכותית שהסגירו את מיקומן, ומה ה-AI באמת יודע על כולנו, בכתבה של יובל שדה.
2: אנחנו מתייעצים איתו על כל דבר ונותנים לו את המידע הכי אינטימי שלנו, אבל האם הצ'אט שומר אותו לעצמו? הערב במהדורה המרכזית נראה כמה זה קל לחשוף את המידע האישי של כל אחד ואחד מאיתנו.
1: והמשטרה נערכת לחסימת כביש 90 בשעות הקרובות בעקבות צפי לגשם חזק שעלול לגרום לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. עכשיו התחזית המלאה עם אילנית אדלר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם, באופן יחסי בשעות הצהריים, במרבית האזורים בארץ, עומס החום ובינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.

שעה שנייה. שניים עד ארבע, רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים, רונית עזרן. רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף. איציק אהרון איתנו ב-103 FM.

0: ופרלה דנוך, האחת.
1: והיחידה.
0: אה, לא צריך להגזים.
1: אה, חשבתי מגזימים פה.
0: לא, מה?
1: אה, לא מגזימים?
0: לא, אמינות.
1: אוקיי, סבבה.
0: תמיד צריך לשמור על אמינות.
1: אז האחת והסטנדרטי.
0: לא, גם לא סטנדרטי.
1: אוקיי, אז אחת והמקסימה.
0: המיוחדת.
1: מיוחדת, כן. כן. טוב, בסדר.
0: טוב, מה עכשיו? אה, ספורט, בואו, בואו, בואו. בואי, אושרית, בואי תשאירי איתו. קום, קום.
2: זה רק ספורט, כן, זה רק ספורט.
0: זה קשיר רבה, אושרית.
2: זה רק ספורט, רק ספורט, פרפרה, פרפרה, פרפרה.
0: אושרית, יש לי מבזק ספורט ממותג כבר שנים. את לא יכולה ככה במחייד לבוא ולהרוס אותו כאילו.
2: צריך קצת לגוון, קצת לגוון.
0: מה קשיר לגוון?
2: החיים שלהם,
0: לא, אני יכול גם עם רפי גינת, אם בא לי. איזה, איזה. את יודעת מה, אני הולך היום על רפי גינת, סבבה? בוא נשים חסות ונהיה לך על רפי גינת. יאללה.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
0: יאללה. בבקשה.
2: מה זה?
0: רפי גינת.
4: מספר אחת. נאמבר וואן.
0: הלאה.

0: עליי. צ'רלטון ספורט אחת, הערוץ שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון, יוחנן הממתיק ממתיקנו, יגאל קבב קבבנו, יעקב בגלה בגלנו, רן לויצקי לויצקנו, שגית פאר פארנו, דורון אורן אורננו, שקד מורג קמאנו.
1: ויש לי גם דש.
0: לך יש דש? איזה דש?
1: יש לי דש.
0: לא, את לא מוסר דש, אם את תגידי לי, אני ואני מסור את הדש.
1: יש לי דש לחבר יקר, הוא אח על מלא.
0: מי זה?
1: קוראים לו שי מיוחננוף.
0: דו.
1: הוא מהמחלקת אוכל מוכן, הוא אחראי להם שם, על הפס. כל היום הוא מכין ומריץ קבבי, מריץ דברים שאתה לא ראו העיניים שלך מעולם.
0: למה שלא נתאם?
1: הוא גם הולך לסדר לי את האירוע עם ליבת בלילתי, את החתונה.
0: לא מאמין לה.
1: הוא יהיה השף של החתונה שלי ושל ליבת בלילתי.
0: מיוחננוף.
1: שי מיוחננוף. לא סתם מיוחננוף, יוחננוף סניף ליד אליהו. שי, אם אתה שומע אותי נשמה, אז אין על הידיים שלך.
0: יאללה, שי גם יאללה, יש חדש גם ממני. טוב, אני חייב להתחיל ספורט.
1: יאללה.
0: דבר הבא. רון שלום, אתה רוצה לעשות את זה איתי או שפרלה?
1: אני אעשה.
2: פרלה, פרלה.
1: אושרית, אפשר קצת זה?
2: לא, אני חייב לשמוע על הגרוע שלי.
1: מה אתה עכשיו זה?
0: לא, הוא רוצה שפרלה תעשה. למה אתה לא רוצה לעשות?
2: לא, תעשה עם פרלה, הכל בסדר, אני פה בטלפון.
1: אני איתך.
0: טוב. אז בוא נעשה את זה
1: אנחנו ביחד. כן.
0: לידיעת המאזינים ולידיעתך פרלה.
1: כן.
0: ידיעה כאילו שבאמת תפיל פה אנשים בלעדית שלנו. דונלד טראמפ. טראמפ הולך לחתום במכבי תל אביב בכדורגל בתפקיד בלם מכבי תל אביב. כן, כן, כן.
1: מה, מה, מה הקשר של טראמפ לכדורגל?
0: תראי את הידיעות. שימי לב לידיעות.
1: כן.
0: ישראל תכננה לתקוף בסוריה, טראמפ בלם. ישראל תכננה לתקוף באיראן, טראמפ בלם.
1: אוקיי. אתה יודע ששמעתי שזה, במכבי מחפשים בלם.
0: בבקשה, זה למה החתימו אותו. הבנת?
1: וואו.
0: כן. כן. נראה לך, אני מסתלבט עליך, את לא הבינה כלום בכדורגל, תראי איך את אוכלת אותה נופלת, נראה לך טראמפ ישחק בלם.
1: לא, יכול להתאים.
0: הוא חלוץ מרכזי, אם הוא לא מרכזי, הוא לא משחק. מה, איזה בלם? נראה לך הוא ישחק מאחורה.
1: יכול להתאים לו, אני לא יודעת, יכול להיות
0: שזה מתאים לו. טראמפ לא ישחק בלם בחיים, רק חלוץ מרכזי, הוא אוהב להיות בפרונט, במרכז, יענו, שכולם מסתכלים עליו, את מבינה? אני המרכז.
1: סתום, סתום רגע, סתום.
0: מה קרה, אושרי?
1: דווקא מתאים לי טראמפ בלם, שתדע לך שזה תרגיל בדרבוקה.
0: מה זה?
1: תגיד הרבה פעמים טראמפ בלם.
0: טראמפ בלם, טראמפ בלם, טראמפ בלם, טראמפ בלם.
1: טראמפ בלם, טראמפ בלם, טראמפ בלם, טראמפ בלם, טראמפ בלם, טראמפ
0: בלם.
1: תגיד לי, אוקיינוס, למה אתה לא משמיע את הזה שלנו יותר? זהו, עלה לך, מוטסטס.
0: איזה?
1: הטריו שלנו, אתה לא משמיע.
0: הטריו דה ג'נרו?
1: כן, נשמעת פעם פעמיים, זהו, מה קרה?
0: וואלה, את יודעת מה הבאת הברקה עכשיו?
1: מה הבאתי?
0: טריו דה ג'נרו, העלאית שלנו של חובבי הכדורגל, סתיו שמש, אושרית חביה, והארון, קבלו, בבקשה.
1: נדיר.
0: זה הוקלט בלייב.

0: סתיו שמש, מחכים לאיזה שיר, משהו. מי שרואה את סתיו שמש, תגידו לה שדבר עם אהרון אהרון.
1: אם יש לך שמש בלבך, בוא ואבי לה את ידך. עכשיו תקשיב, יש לנו מאזין קבוע.
0: כן.
1: הוא אח.
0: מי זה?
1: הוא חבר. הוא מת על התוגנים של מועדון הקודם.
0: מי זה, מי זה?
1: רובן המלאך.
0: רובן המלאך זה לא סתם.
1: רובן המלאך. שמקשיב לנו עכשיו, הוא זמר הבית שלנו במועדון הקייק בטבריה. אין עליך, רובן, אני יודעת שאני חייבת לך עוד כסף, זה בטיפול, וגם רובן השטן, זה המתחרה שלו.
0: זה מתחרה שלו,
1: רובן השטן. אבל אין על רובן המלאך, רובן המלאך זה קודם כל, ואז רובן השטן מגיע, הוא כשהוא לא יכול, הוא משלים אותו.
0: אז הוא משלים אותו.
1: כן, שר שירים רעים כאלה. אתה מבין, אבל רובן זה רובן, אין מלאך.
0: זה אח, הוא לא מלאך, הוא אח מלאך.
1: מלאך ואח.
0: לא, הוא אח מלאך.
1: המלאך שלי הוא המלאך שלי, הוא המלאך שלי.
2: בחסות
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קרה.

0: החדש של רון שובל, וזה הקפיץ לאולפן את רזית. אל תגידי לי שגם רון שובל היה תלמיד שלך.
1: גל רודף גל ונשבר, גם אתה לפעמים, כן, גם רון שובל עבר אצלי קורס מזורז.
0: פעם ראשונה שאני רואה שאת נכנסת לאולפן ככה בצעדים כלילים ומרקדת לך פה.
1: זה נהדר, זה נהדר. אני לא יודעת אם להישאר באוטו ולחכות שיסתיים, אבל אני חששתי שהתוכנית נגמרת נורא מהר, ויש לי איזו בקשה מיוחדת ממך.
0: איזו בקשה?
1: אני יודעת שאילי בוטנר,
0: כן,
1: והלהקה מופיעים בראשון לעשירי.
0: נכון, בשוני, נכון.
1: ואני חשבתי אולי...
0: תני לי לנחש. את רוצה להיות זמרת אורחת?
1: לא, אני אשמח.
0: את רוצה לחמם?
1: אני אשמח לחמם.
0: אני מנחש, כאילו, לזה באת?
1: לא, אני אשמח לכרטיסים.
0: את יודעת מה, תישארי איתנו כאן, אולי נדבר עוד מעט
1: עם... אולי תתחלקי, אז מנות, אני אשמח לשחק.
0: אז תקשיבי רגע מה נעשה. בוא, באת בזמן, כי יש שיר חדש.
1: או.
0: כן, לאילי בוטנר והלהקה.
1: מה, יצא כבר?
0: עד שאת לא חוזרת, כך נקרא השיר.
1: אוקיי.
0: בואי נשמע אותו ואולי ננסה בינתיים להשיג את אילי. סבבה? תן לנו שיר חדש, בבקשה.
2: 2 עד 4 שיר חדש

0: בחזית את לא הולכת. עד שאת לא חוזרת, לא! יש לי הפתעה בשבילך, רגע, רגע, שנייה, תגידי שלום לאילי בוטנר שנמצא איתנו על הקו.
1: לא נכון.
2: יש הרזית, יואו.
1: אילי!
2: אבל את הפתחת פעם קודמת, את זוכרת מה הפתחת.
0: מה הפתחת?
1: אני הבטחתי שאני אולי תלופים.
0: תשמע, אילי, אתה עשית ליהוקים מושלמים. בבחירה של הצוות החדש שלך, אבל פספסת את רזית.
2: אני כבר, כן.
1: תראה, אני כבר לא בגיל, כן?
0: מה זה לא בגיל? את בסך הכל בת 70 פלוס.
1: אני לא חושבת לזזל במות. אני יכולה מדי פעם להתארח בכל קונסרבטוריון או משהו שאוכל.
0: רגע, תכף נדבר עם אילי על הסיפור הזה. לפני כן, שלום אילי בוטנר, מה העניינים?
2: טוב, בעולה, שעה טובים לכולם.
0: טוב, הבאת לנו כאן גרוב של דיסקו כמו שאנחנו אוהבים. שנכנס מיד לפלייליסט שלנו, בוא תבשרי לו שהשיר הזה נכנס לפלייליסט של התוכנית.
1: אילי בוטנר, יקר ולהקר, אנחנו שמחים לבשר לכם שאתם נכנסתם לפלייליסט שלנו.
2: איזה
0: אלופים
2: אתם, באמת.
0: אילי, אתם לא באתם לשחק מסתבר. אתה יודע, זה כבר לא גימיק, זה הרכב פגז, אלבום שני אוטוטו.
2: כן, נכון. רצים על כל המגרש.
0: איך הולך?
2: אושר גדול, באמת. כן, כן, אנחנו מופיעים הרבה, ואנחנו עכשיו אפילו בסוף שבוע הזה היו לנו שתי הופעות נורא מרגשות, גדולות, אחת בשוני, אנחנו יצא דני סנדרסון, וערב קודם היינו בכפר ילדי, שרק שנה קודם אי אפשר היה להגיע בכלל, והכל היה מופגז, ופתאום היה שם איזה אירוע כזה נורא מרגש אחרי כל המלחמה הזאת, ובין לבין מוצאים שירים חדשים, זה נורא מרגש, נורא כיף, זה תחושה כזאת של כל הזמן של עשייה. וכיף, מה אני אגיד? ואיך,
0: איך ההרכב החדש? אתה יודע, לוקח זמן להתגבש.
2: אנחנו כבר שנתיים.
1: וואו, מטורף איך הזמן טס.
0: הזמן ממש
2: עובר. הזמן עובר מהר, שנתיים זה הרבה זמן, זה לא המון, אבל זה הרבה זמן.
0: הם בערך כמונו, את יודעת, הם פחות או יותר, הם גם היו איתנו כאן ממש בהתחלה, הם היו כבר פעמיים, אבל
2: כולל פתיח, כולל פרומו לתוכנית.
0: כן, כולל ג'ינגלים שרצים כאן מדי יום. ואנחנו עוקבים, אנחנו עוקבים. אני מאמין שגם באלבום הבא אתם, אם תועילו להגיע לכאן לאולפן, אז אנחנו נשמח מאוד.
2: זה שאלה.
0: מה הולך להיות במופע החגיגי ב-1 באוקטובר בשוני?
2: 1 באוקטובר בשוני, זה בעצם, אנחנו בעצם פותחים, נקרא לזה, סיבוב החורף שלנו בשוני.
0: זה סוכות, נכון?
2: סוכות, חול המועד סוכות.
0: כן.
2: יהיו כל השירים, מכל האלבומים, מכל שיתופי הפעולה, ויש לנו אורח אהוב במיוחד, עברי לידר, שהוא, רק אגיד למאזינים, אני הייתי גיטריסט של עברי במשך 7 שנים. אני השתחררתי מהצבא, ושנה אחרי זה הוא לקח אותי להיות גיטריסט שלו, וניגנתי איתו גם בהופעות וגם באלבומים, והוא כזה, כל פעם שיוצא לי לארח אותו, זה תחושה אדירה של סגירת מעגל, כי כחייל הייתי ככה יושב בעמדות שמירה, ומדמיין עם מי הייתי רוצה לנגן, ועברי לגמרי היה בראש הרשימה, ואני זוכר שזה קרה, הרגשתי שאני מקשיב חלום. ורוב הרבה שנים מאז, והנה כזה, מרחים אותו, וזה כיף גדול.
0: איזה כיף. אז טוב, רגע, אתם ממש רגע לפני האלבום חדש, שאנחנו כבר יודעים מה הולך להיות באלבום חדש, יש גם שיתופי פעולה, או ש...
2: כרגע לא מתוכננים, השירים שהוקלטו, כרגע יש עוד שירים שהוקלטו ועוד לא יצאו בהמשך, כרגע אין, אבל אתה יודע, אין לדעת, אנחנו...
0: אתה יודע כבר כמה רצועות יהיו באלבום?
2: גם לא, אתה יודע,
0: כל...
2: לא, בקליטים,
0: כן.
2: בסוף נראה.
0: טוב, בוא גם ניתן קרדיט לסולן של השיר הזה, מי ששר פה זה נבו, נכון?
2: נבו כנר, כן, נבו כנר המדהים שלנו.
0: נבו כנר, שהוא גם הפך להיות כבר בן בית פה אצלנו באולפן.
1: נבובו
0: את קוראת לו?
1: נבובו כנר,
0: הוא
1: נהדר,
0: הפנטסטי. כשנבובו נמצא, כן.
1: וכשנבו נמצא שם.
0: איזה יופי.
2: תבואי לשולי ונעשה את זה.
1: אני אשמח.
0: אילי בוטנר, תמיד כיף לדבר איתך, ותמיד כיף, אתה יודע, אני תמיד מקבל חומרים של אילי בוטנר, אז תמיד אני סקרן כזה לפני הפלי, אני אומר, מה עכשיו הוא הכין לנו? ואתה לא מאכזב, כרגיל.
2: איזה אלוף אתה, תודה. ממש. תודה על כל הפרגון שלכם להרכב ולזה, זה לא מובן מאליו.
0: מחכים לכם ומאחלים לכם בהצלחה ענקית, ונתראה בקרוב, בעזרת השם.
1: בהצלחה, אילי אוש.
0: ביי, אילי.
1: ביי, נשיקות.

0: יצא מהאולפן בלי להגיד שלום, זה פשוט לא יאמן, ופרלה, היא... תמיד משתתקת שהיא מגיעה לכאן, למה זה קורה לך?
1: כי מה שלהגיד לאישה כזאת?
0: לא, באמת. כאילו מכבדת אותה, את מרספקת אותה.
1: אני מרספקת אותה לגמרי.
0: זה טוב, מילה חדשה, זה כמו מרסקת, מרספקת.
1: מרספקת. אני מרספקת אותך, אני מרספקת את זה שיש פרסומות עכשיו.
0: בוא נה, זה טוב לרספק.
1: וואו.
0: תרשמו לי את המילה הזאת לרספק.
1: מרספק, תוסיפו למילון אבן ארון ארון.
0: הנה, יושב.
2: כן, אני נתתי לו איזה בונה קריירה עליי, את מבינה?
1: הכל אתה.
0: לא, בסדר, אז לחשת לי באוזן, נשמע, נו, מה. טוב, יאללה, רספקתי אותי גם ותוציא לפרסומות.
1: יאללה, בואו נתרספקט על פרסומות,
3: חבר'ה. תנו לנו דקה של זמן. חם, קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
8: הכלים הטובים ביותר בסטול, בסטול, בסטול.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
12: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
11: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
12: שמישהו אחר.
11: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
13: קיץ של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
16: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. שניים עד ארבע, רון שלום, יואב כהן.

0: המצחיק מיק ג'אגר. הדואט הזה של אימי ג'אגר, נכון? כך זה נקרא, אימי ג'אגר?
1: אימי ג'אגר, כן.
0: סידרנו לו דואט בגיל 84 עם אימי.
1: חלום.
0: מש.
1: חלום משותף.
0: אתה אלוף.
1: אתה מש, אתה מוש.
0: מש המוש.

0: שוקי, רגע, חיימי, רגע, אני שנייה נכנסת בלהגיד שלום לרון, שלום.
1: עדן בת זקן, איזה כבוד, באמת, במה זכיתי?
0: יא, במה זכית?
1: לא, זכיתי שאת מפתיעה אותי אם מגיעה אליי לאולפן, כאילו ביטוי.
0: חשבתי זכית בזה, במשהו בלוטו כזה.
1: לא, עדיין לא, עדיין לא. מה אני עם עדן, מה שלומך?
0: הכל נפץ, חג מנורה שמח.
1: חג מנורה, יש לך הופעה, מתי יש לך הופעה במנורה?
0: יש לי, מה זאת אומרת?
1: מתי?
0: מחר, בשלישי, בחמישי.
1: באמת?
0: כן?
1: כן, מה עם רביעי? דילגת על רביעי.
0: כן, לא, רבי, יש לי שפם גבות ואלק, ולא מבטלים בחיים שפם גבות ברבות ואלק. What the fuck?
1: בטח שלא, ומה עם הסטיילינג?
0: בסדר, אני עושה לעצמי. אני החלטתי לזהו, לשים סוף לכל הזה. בעיות סביב הסטיילינג, אני עושה לעצמי, אני כל היום גוללת בטיק טוק. אני לוקחת השראות וזה, זה כאילו ממש עוזר לי, נגיד ראיתי מישהי שלקחה שקית זבל, ועשתה ממנה שמלה.
1: לא מאמין לך.
0: נצא על הנפץ. וגם ראיתי מישהי שלקחה וילון אמבטיה, עשתה ממנו אוברון נדיר, נדיר, נדיר.
1: די.
0: אז זה יהיה לוק, כאילו, זה יהיה לוק השני לערב הראשון.
1: יפה, מחכים לראות. ואיך הולך בתוכנית בטלוויזיה?
0: שוקי, מותר לדבר על התוכנית? רק מה שאישרו לי להגיד.
1: אוקיי, מה אישרו לך להגיד?
0: אני נרגשת לקחת חלק מהעונה לצד השופטים. מנטורים, מוכשרים, אחוש הרמותה.
1: היי, הלו.
0: סליחה, ואני לא יודעת להגיד הרבה, כי אני לא ורבלית, אבל אני מחכה, באמת מחכה לכם עונה מלאה בהפתעות.
1: רגע, רגע, אני חייב לשאול אותך, מעבר להפתעות, למי הכי התחברת?
0: זאת אומרת, לנק. זה המיקרופון שמחברים לנו כל הצילומים, הולכתי לשירותים.
1: לא, רגע, שנייה, את טסה, אני לא מספיק, התכוונתי לאיזה מנטור, לאיזה מנטור.
0: לכולם כזה.
1: מה זה, אותו דבר?
0: לכולם, כן, שווה ושווה.
1: יש ריבים?
0: שוקי, יש ריבים?
1: מה שוקי קשור?
0: אין ריבים.
1: אין ריבים, ואיך את מרגישה בתור מנטורית? את מרגישה שיש לך הרבה מה לתת?
0: וואי וואי, איזה שאלות פסיכומטרי.
1: מה שאלות פסיכומטרי, מה?
0: כן, אני יכולה לתת להם מלא, מה זאת אומרת? קודם כל כדאי להם לבוא אליי. יש לי מלא שירים כאילו שגנזתי.
1: את רוצה לתת להם מגניזות?
0: כן, שירי חנג'ה כאלה שגנזתי, אני יכולה לתת להם. וכיף איתי, אני אהובה. ושוקי זורם, הוא קונה מלא מגשי סושי.
1: מה זה קשור עכשיו? לא הבנתי, שזה את רוצה שהם יבוא אלייך, נו?
0: כן, וכיף איתנו, אנחנו ממש כאילו גם מקצועיים באיזה.
1: יפה.
0: כן.
1: עכשיו אני יכול לשאול אותך משהו?
0: כן.
1: הייתה אצלכם מישהי מאוד מוכשרת בשם סמדר אקראי, לדעתי. אקראי, אקראי. כן, סמדר אקראי.
0: כן, כן, אני חושבת שהיא באה אלינו באקראי.
1: רגע, ואיך פספסתם אותה? לא הבנתי, כאילו, מה היה שם?
0: לא יודעת, שמה, בואי, זה, היא באה, היא שרה שיר לא מוכר.
1: מה זה לא מוכר?
0: הכל זה עניין בחירה של שיר בסוף, כפרה עליך,
1: דיוויד
0: אהרון,
1: בוי.
0: דיוויד בוי, אני לא יודעת מי זה בוי לכי, אני לא יודעת.
1: את לא יודעת מי זה?
0: לא, כפרה, מי יודע? אני אותו, איציק, אתה יודע מי זה דיוויד
1: לכי? ברור שיודע,
0: ברור. אני לא ידעתי נגיד מי זה, כפרה עליו, לו, אני לא מכירה, הוא לא עכשיו זה. אין לו להיט כמו צועקת, אבל לא תשמע אותי, אין לו כזה להיט.
1: טוב, עדן.
0: אבל לא יודע, צייר, ישר הנפץ. פשוט אתה יודע, זה לא כל כך התאים לזה, לפורמט.
1: טוב, אוקיי.
0: כן.
1: אז נסתפק בזה?
0: כן, רגע, אבל זה, מה? מה שוקי? אנחנו חייבים לעוף לאיקאה, אני מחפשת שם את הלוק הרביעי ליום רביעי.
1: אוקיי.
0: לא, ליום חמישי ורביעי, אני בשפם גבות ולק, what the fuck.
1: כן. טוב, עדן בת זקן.
0: כן.
1: תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: ביי, להתראות.
0: ביי, ביי.
1: מה זה? פרלה? וואו.
0: אין על האנרגיה שלה, עזוב.
1: אני חולה עליה, אין דברים כאלה.
0: תדע מי זה דיוויד בוי, לא יודעת מי זה דיוויד בוי, עזוב, זה היא... יש אנשים שיש להם בגלל, אין מה לעשות.
1: כן, טוב, אז אנחנו לא יכולנו להתעלם מהביצוע המעולה הזה, המדהים הזה של סמדר, בתוכנית הריאליטי ששודרה בשבוע שעבר, והביצוע הזה לשיר של דיוויד בוי, Life on Mars, הוא באמת יוצא דופן, אז החלטנו, אנחנו, בשניים עד ארבע, להעביר אותה לנבחרת שלנו.
2: אנחנו לוחצנו פה על הבאזר, ביג טיים,
1: בבקשה.
2: וגם...
1: אולי גם נזמין אותה.
2: גם הטוקבקיסטים נראה לי.
1: בטוח.
3: שניים עד ארבע. שעת הלאה.

0: בהחלט זמרת על. מה קרה?
1: האפות שלי, בוא נעמיס את שרה עכשיו.
0: מה, את רצינית?
1: זה נדיר, זה נדיר בנדירים.
0: את רצינית?
1: מה זה? זה פלצטים.
0: אקראי?
1: זה סמדר שיר?
0: לא.
1: אה, זאת שבא באקראי?
0: נו, ברצינות, מה, את לא מזהה את השיר?
1: חיימי, אני לא זוכר.
0: עדן.
1: אני לא זוכרת.
0: זאת הזמרת שלא העברתם בתוכנית שלכם.
1: באלוהים?
0: אף אחד לא הסתובב, אף אחד לא בחר בה. אז אני מסתובב, הנה, אני בוחר בה. אופה, אני מסתובב, נעשה סיבוב.
1: יו, לא נעים, מה עושים?
0: כל אחרנו.
1: איזה באסה?
0: טוב, עדן.
1: לא
0: פספסנו. עדן, תני לפרל הרגע את המקום, כי יש לנו את...
1: טוב, ביי, ביי, הלכתי להיקר.
0: שלום, שי.
2: מה?
0: שייקר, אתה שומע?
2: בטח, מה זה שומע?
0: בטח, דבר עם פרלה קצת.
1: מה קורה, שי? מה העניינים?
2: בטח, משמה, מה
1: איתך?
2: איפה אני? אני מרמלה.
1: אין על הקניון ברמלה, שתדע לך.
0: מה מיוחד שם?
2: מה מיוחד באמת?
1: אין על הקניון הזה, אני אוהב את הקניון הזה. קודם כל יש שם מזגן.
0: יש שם מזגן. אני לא מכיר קניון בלי מזגן.
1: מזגן שעובד, זה לא סתם מזגן. ויש שם את כל החנויות גם.
0: אני לא מכיר קניון בלי חנויות.
1: לא, את כל החנויות. כל החנויות הטובות.
3: הם אחלה דברים שם.
1: כן.
3: שוק.
1: גם השוק ברמלה.
3: חומוס.
1: נכון. אחלה רמלה.
0: רמלה זה הרבה מעבר לשוק ולחומוס, זה אבי אוחיון.
1: יפה.
3: אנשים נפשיים.
0: זה מה קשור.
1: נכון.
0: ספר לנו קצת עליך.
2: הלאה, נהג מסעי.
0: אופה, בוא, רגע, בוא דבר, זה בשבילך.
2: אבידי, את אהרון.
0: רגע, מי זה?
2: שי,
0: הנהג
2: מרמלה, עבדתי איתך
0: בחלוקת זיתים. שי מרמלה, בואי רק לך, אושרית.
1: בואי
0: רגע, את זוכרת סיפרתי לך על שי מרמלה שמחלקת את הזיתים. זיתים, כן, זה שי. רק זה אחד הגברים, אין עליך, אחי, מה העניינים?
1: אין עליך, מה קורה, שי?
2: הלאה, ברוך השם.
1: אתה בא למועדון הקודם?
2: לאיזה מועדון?
1: מועדון הקודם, אחרי הבדלה. אתה בא?
2: אני בא.
0: מוצש, אחי הבדלה. נריח
1: רוזמרים ביחד, רובן השטן, רובן המלאך, יהיו.
0: וואלה, קטושי.
1: וואלה, חברים.
0: איך את מביאה קהל, יענו? איך את יודעת תמיד לדחוף את המועדון הזה?
1: יודע, עכשיו העלה לי רעיון.
0: מה הרעיון שהוא העלה לך?
1: לעשות ליין בתוך מסעית.
0: עושים את זה כבר, עושים את זה במצעד הגאווה, עושים את זה כבר
1: מתיים שנה. לא, בתוך המסעית, יעני ליין מצומצם בתוך המסעית.
0: אה, בקבינה.
1: כן, בקבינה, ויש כזה קריוקיס וזה, יש תיבת תעודה טובה שם.
0: לא טוב הרעיון, אושרי.
1: לא.
0: כמה אנשים יבואו לך בקבינה? 4, 5, נגיד דודו איציק שועה.
1: לא בקבינה, במאחורה, באיפה שמובילים.
0: זה כבר עניין, זה כבר כמו המצעד.
1: נשים אורות, וזה מה אתה אומר שאתה בעניין, אתה נכנס שותף.
2: יאללה, אני איתכם, אני זורם.
1: יאללה, סבבה.
0: איזה זרמן, זרמני, טוב, בואי, אני רואה רון שלום ופרלה מסתכלים עלינו, כאילו עשינו פשע, בואי.
1: אין, הם סופרים פה את הדקות.
0: טוב, אני מקווה שהם לא אכלו לך את הראש, אתה בסדר, שי? שי, אנחנו משחקים את המשחק שלנו כנולו, יש לך חצי דקה, כמה שמונה יותר שאלות, תנסה לעשות 10, אם כן, אתה מתחרה על הפרס הגדול שלנו השבוע.
2: יאללה, סגור.
0: אוקיי, אז נשמע את הג'ינגל, ומיד לאחר מכן 30 שניות, יוצאים לדרך.
4: כנולו.
0: אמבפה משחק בפריז.
2: כן.
0: לא, בנקוק נמצאת בפיליפינים.
2: כן.
0: לא, פה נקרא סולם בנזין.
2: לא.
0: כן, לחבר של אהרון קוראים שוע.
2: נכון.
0: זה הדבר היחיד שהוא יודע, כבר סבא עיר תאומה לסן חוסה בקוסטה ריקה.
2: לא נכון.
0: כן נכון, פרדס קץ גובלת בפרדס חנה.
2: לא נכון.
0: יפה מאוד, מרציפן עושים משקדים.
2: לא נכון.
0: כן נכון. איי איי איי.
5: קריזמה.
1: הוא התכוון הפוך.
0: תשמעי, מה הפוך?
2: אהרון, איפה אתה בכל הסיפור, אהרון?
0: וואלה, כאני פה בצד יושב מבסוט עליך חלס, תקשיב שי, וואלה, כבאת אהבה היום. אושרי.
2: אני עומד על השוליים בחיזמה, אני לא שומע כלום. אני סתם אומר לך, כן, לא, אין לי קליטה.
0: אתה בלי קליטה, יא.
1: קלטתי עליו מנחיש,
0: קלטתי עליו. הוא בלי קליטה, יא.
2: אם אני לא שומע, כלום.
0: לא נורא, רגע, רון שלום יפנק אותך גם בלי זה, בוא רון, תפל לי בבחורה, עבד איתי בזיתים.
1: תן לו לפנק אותך, תן לו לפנק אותך.
0: טוב, חלה.
1: תן לו לפנק אותך, תן לו פינוקים.
0: שי.
2: אבא.
0: תשמע, יש לך ילדים?
2: יש.
0: כמה, בני כמה?
2: 15, 16, 9.
1: יש לו כל מיני רנדומלי, הוא זורק אותם.
0: את חושב שזה, כן? באמת? World Story, תשמע, מסע בין קצוות העולם, תחת קורת גג אחת, אתה רוצה קצת פעילות לילדים? בחודש באוגוסט?
2: חוץ מהפעילות ילדים, הם הגדולים
0: הילדים. אתה רוצה פעילות לעצמך?
2: איך?
0: אתה עושה פעילות כושר קצת לעצמך, 3 חודשים מנוי באייקון פיטנס?
2: לא, דלק.
0: אתה רוצה שנטי בנטי, אתה רוצה ארוחה זוגית במסעדת הפרם?
2: יאללה, זה קטלני.
0: נכון, ארוחה זוגית במסעדת הפרם. אנחנו גם, מה עוד ניתן לו? מה את אומרת?
1: מה ניתן לו? מתנה.
0: מה את אומרת, אושרית?
1: תן לו שמן זית.
0: וואו, של קבוצת יבנה?
1: תן לו, זה מארז נדיר.
0: נשמע, אתה מקבל מאיתנו מארז של קבוצת יבנה, מארז מתנה, עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, בצנצנות מעוצבות, ואפשר גם לרכוש את זה באתר ובחנות המפעל של קבוצת יבנה, זה מאיתנו.
1: יש לך אישה?
2: יש, יש לנו, בטח.
0: אז בוא נדאג לה למשקפי שמש. מתנת אופטיקה אלפירין. וחולצה מתנת פריקס וקרם גוף של ג'יוואגו.
1: יאללה, תן לו ג'יטל בג'יוואגו.
2: אין עליכם, מרון, שלום.
0: קרם גוף של ג'יוואגו.
2: אין על פרלה, אין על אושרית, אין על, איך קוראים לה, אמא של מי? איך קוראים לה אמא של...
0: אמא של יואב, כן, אמא של יואב בחופש.
2: שם גנרי.
1: אין עליך, אין, עזוב אותך, אין עליך. תבוא למועדון הקודם. תפנק אותך בבורק הספטריות.
0: שייקה.
2: תודה נשמה, תודה רבה.
5: שניים עד ארבע, עושים קאמבק, עושים קאמבק.
0: תאירו לי את מושיק אפיה, נזרוק אותו מהמפלגה של אהרון אהרון, מאירה.
1: איזה שיר, איזה שיר, אללה. ליבת, ליבת בלילתי, מה שומעת? השיר הזה מוקדש לך. את יודעת כמה אני אוהבת את מושיק אפיה? כמעט כמו שאני אוהבת אותך.

0: מושיק, מושיק, תשאיר איתנו, בחיית מושיק, תשאיר איתנו, אל תהיה כזה.
1: אני אבטור תורך, אני אשאיר לך.
0: יודעים שאתה זמר, אבל לא, אז תתן.
1: משתגע פה.
2: אני אכנס למאפים בשקט.
0: אז רגע, אל תפריע, אל תפריע. תשמע, תשמע.

0: מושיק, חולים עליך, שומע אח שלי?
1: אח שלי.
0: קשרתי להגיד לך שאני זורק אותך מהמפלגה שהקמתי.
1: איזה מפלגה? למה אתה זורק אותי? מה אתה זורק אותי?
0: אתה לא קם לי בבוקר, אני צריך אותך בבוקר. כל הרעיונות שאנחנו עושים בטלוויזיה, זה הכל בבוקר, ואתה ישן לי.
2: אתה לא
1: יכול לשבץ אותי בבוקר, עם כל הכבוד.
0: לא, אבל מה עושים? בוא נפתור את העניין.
1: אם אתה תשבץ אותי בבוקר, אני ארסק לך את המפלגה.
0: רגע, רגע, תפריע, תפריע, תפריע.
2: איזה כינור.
0: ראש עקרון שלום עושה קאמבק לשיר הזה עכשיו, אתה הולך לשמוע אותו הרבה ברדיו.
1: רון שלום, יש לו טעם, הוא לא פרייר.
0: יאללה, לא פרייר, בן אדם הזה, לא פרייר. מושיק! מה העניינים?
1: ברוך השם, הכל טוב, איך?
0: אנחנו בסדר, כאילו, התרידו אותך פרלה ולא פרלה, אושרית ואהרון, אה?
1: לא, מה פתאום, הם אף פעם לא מטרידים אותי.
2: איזה סופר אתה? עושים
1: לי טוב בנשמה.
0: איזה סופר אתה, הם שואלים?
1: אני פה עושה קניות מתחת לבית, אני בתקופה מטורפת, אני ישן ומופיע, ישן ומופיע. ברוך השם.
0: איזה כיף. מתי ההופעה הבאה? יש לנו עוד 20 שניות?
1: אני השבוע בנתניה, בקריית אתא, עוד פעם בחיפה, שבוע הבא אני בנוד, באשקלון.
2: תעקבו, פולו, תעשו לו פולו.
0: כן, תעקבו אחרי.
1: אני בכל הארץ, ברוך השם.
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: ב-31 לחודש, אנחנו מסיימים את החודש במנורה מופע 50.
0: אופה, יאללה, פרלה הולכים.
2: אנחנו, אני כבר שם, מה זאת אומרת?
1: יאללה, אתם מוזמנים בכיף, באהבה.
2: רופים עליך.
1: נשתרוף עליכם, אוהב אתכם.
0: ביי מושיק, סליחה על ההפרעה.
1: אתם בחיים לא מפריעים לי, אני אוהב אתכם.

0: לי, מושרי. אי אפשר להשאיר אתכם שנייה לבד. מה זה?
1: מה קרה?
0: שחררו את הבן אדם.
1: יאללה, אפשר לחשוב. היה כדאי. עורך ראשי, דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. עורכת המוזיקה רון שלום מחנג'. בצוות יואב כהן, יניב אורוזובסקי בדיגיטל, אופק קולר ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לבני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מורוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון שסובל אותנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10, שידור חוזר גם ב-103, בערך ב-2, משהו כזה.
1: הנה, שי מיוחנן, אופי שלך שידור חוזר.
0: ניתן להזין לפודקאסט של 2 עד 4 בקיצור, כך זה נקרא, 2 עד 4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. אני רון שלום, ואני רוצה לומר תודה לפרל הדנוך שהייתה כאן איתי, ותהיה איתי כאן במשך כל השבוע.
1: תודה.
2: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
3: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
4: קסם ביד.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. חיל האוויר תקף לפני זמן קצר בעזה בפעם השנייה בתוך כשעה. אחרי התקיפה במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה הותקפה מטרה נוספת בנוסרת. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי דיווחים פלסטינים טוענים כ5 בני אדם נפצעו. ובתוך כך באלג'זירה מדווחים כי ג'רד קושנר ייפגש בקרוב עם הנהגת חמאס בקהיר טרם פגישתו עם נתניהו. זמר מוכר נעצר ביום שישי בחשד שהטריד את זוגתו לשעבר ואיים עליה. נערך ביניהם אימות והוא שוחרר באותו היום בתנאים מגבילים. כתבתנו נועם כהן מעדכנת כי מטעמו נמסר שמדובר בסך הכל בסכסוך בין בני זוג, סומכים על המשטרה, לשון ההודעה. זו אותה תקלה ארצית בתשלום בכרטיסי אשראי, הילי קרן כתבתנו.
4: אחרי תלונות על תקלה בתשלום בכרטיסי האשראי ברחבי הארץ, חברת שווה שירותי בנק אוטומטיים, האחראית על סליקת האשראי בישראל, מעדכנת כי אכן זו הייתה תקלה תקשורת חלקית שהשפיעה לזמן קצר על הפעילות השוטפת. לדברי החברה, המערכת חזרה לפעול כבשגרה, ייתכן כי יורגשו שיבושים גם בדקות הקרובות. מדובר כאמור בתקלה תקשורת ואין חשש לאירוע סייבר.
3: פועל בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה לאחר שנפל לבור בעומק 5 מטרים באתר בנייה ברחוב יסוד המעלה בתל אביב. שירותי כבאות והצלה חילצו את הפועל והעבירו אותו לטיפול צוות מדה שפינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, לירן שבתאי עם מוסף האוכל.
5: במשך שנים ארוכות שכונת בת גלים בחיפה הייתה מנומנמת. ידע ימים לא פשוטים ואזור שהרבה העדיפו פשוט לא להתקרב אליו. אבל בתקופה האחרונה המציאות שם מתהפכת לחלוטין, גל של יזמים צעירים מגלה מחדש את השכונה שיושבת ממש על קו המים. הם פותחים בתי קפה, מאפיות ומסעדות והופכים את בת גלים לאחת הסצנות הקולינריות התוססות והמסקרנות של התקופה. אז הערב במהדורה המרכזית יצאנו לטעום ולבדוק איך זה קרה.
3: והמשטרה נערכת לחסימת כביש 90 בשעות הקרובות בעקבות צפי לגשם חזק שעלול לגרום לשיטפונות בין נחלי מדבר יהודה וים המלח. עכשיו התחזית המלאה עם אילנית אדלר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם באופן יחסי בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עומס החום הוא בינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
7: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים. 4:30 עכשיו אחרי 4. יום ראשון בשבוע, כותרת ראשית, אנחנו איתכם עד 5. אז הכל כבר מוכן או כמעט מוכן, אולי איזה בר מצווה אחרונה, ברית על הדרך, משהו קטן לקראת מחר. הפריימריז בליכוד יוצאים לדרך, זה רחוק ממה שחברי הכנסת והשרים בליכוד היו רוצים, אבל כולם, כולל כולם, התיישרו לפי רצונו של ראש הממשלה, יושב ראש המפלגה. ובשורה התחתונה תכף ניתן לכם את המספרים, אבל הרבה מאוד ח"כים ושרים מתמודדים על מעט מדי מקומות. מקומות ריאליים, על פי הסקרים. נדבר על כך עוד רגע. נהיה גם עם מה שקורה, בעיקר בלבנון, עם הפרות האש החוזרות של חיזבאללה, התגובות של צה"ל. תכף נבדוק האם הן מספקות, או ששוב אנחנו נעים בין מדיניות ההבלגה למדיניות הדרדלה. נדבר גם על מה שקורה בתוך עזה. חמאס שולט, מה קורה עם התמיכה בו? זוכרים את המונח בלתי מעורבים? טוב, נדבר על זה. נהיה גם עם המשך החקירה וההתפתחות של חקירה ומשפט הרצח של בני אורזי זכרו לברכה. גם קצינת שב"ס מעורבת בטירוף הזה שהיה שם סביב הרצח. נדבר. נהיה גם עם מקצועות חדשים שנכנסים לאחד התיכונים בירושלים. ניו מדיה, בישול, סאונד. בגרות בניו מדיה? נבדוק. לא רע. טוב, הכל בשעה הקרובה, אולי גם איזה גביר, איפה תפס אתכם הגשם אתמול? אותנו בבריכה, חוויה שמזכירה קצת את תאילנד. גם זה קרה, ואומרים החזאים שאולי יש עוד משהו לפנינו. שלומי אהרוני, עורך את המשדר, רונית עזרן על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, כותרת ראשית של יום ראשון, מתחילים. אבי סולומון, כתב כנסת, וואלה, שלום אבי.
2: שלום איה.
1: אז תן לנו קודם כל את הלוז, איך זה אמור לקרות מחר, הפריימריז בליכוד.
2: כן, אז כ-160,000 מתפקדי הליכוד צפויים להשתתף, בעלי זכות בחירה. בפריימריז הזה יצביעו במעל 100 אתרי הצבעה, בשעה 10 בבוקר הקלפיות ייפתחו, ובשעה 9 בערב הן ייסגרו, כאשר בעצם הנתונים התחילו לזרום מאצטדיון בלומפילד בתל אביב, וההערכה היא שכבר בחצות תתקבל תמונת מצב ראשונית, ובשעות הבוקר תתקבל התמונה המלאה.
1: צריך לומר, אבי, בניגוד למשל לפריימריז בדמוקרטים, כאן הבחירות הן פיזיות, זאת אומרת, זה לא בחירה דיגיטלית.
2: נכון מאוד, בחירות פיזיות, הצבעה ממש כמו בבחירות הכלליות, קצת יותר מורכב אפילו, כי הבוחרים בעצם מצביעים ל-12 שמות ופלוס שם אחד של המחוז, כך שבעצם המתח והדרמה יכולים להיות קצת יותר ארוכים. אין ספק על דבר אחד, מאיה,
1: כן.
2: שהוא קונסנזוס במערכת הפוליטית. מדובר במרחץ דמים פוליטי. זה האירוע פה, ממש בכירים שאני משוחח איתם מהליכוד, מדברים על פחד אמיתי של חברי כנסת ושרים, כן, גם שרים, שחוששים למקומות שלהם, מבינים שזה ממש קרב על חייהם הפוליטיים. האם הם בסוף האירוע הזה צופים בכנסת דרך ערוץ 99 ולא מהמשכן בירושלים?
1: כן, וכל זה קורה בעיקר, קודם כל פריימריז תמיד הם, וצריך לומר על פניו לא נמצא עוד שיטה טובה יותר בהיבט הדמוקרטי מצד אחד, כן. מצד שני אנחנו מכירים את הבעייתיות המאוד גדולה של פריימריז סביב ההשתעבדות של חברי הכנסת והשרים לכל מיני אירועים וכל במקרה הטוב רק בר מצוות ובריתות, כן. במקרה הפחות טוב כל מיני דברים אחרים. אבל בפריימריז האלה, אבי, הסיפור הגדול הוא עניין השריונים, פלוס שריונים של נתניהו, שבעצם נכון. תופס יותר ממחצית, או כמעט מחצית, מהמקומות הריאליים לכנסת הבאה.
2: תמיד אומרים, הבחירות האלה הן הכי דרמטיות, הכי קריטיות, הפריימריז האלו, זו תמיד קלישה שמגיעה במערכת בחירות. פה גם ותיקי הליכוד אומרים, כזה דבר עוד לא היה. 9 שריונים פלוס נתניהו בתוך, במקומות הריאליים.
1: רגע, פלוס, פלוס השריונים של, של גדעון סער קץ
2: כן,
1: וקץ.
2: כן, גדעון סער כלול, כן. בתוכם, בתוך ה9 הללו.
1: בתוך ה9.
2: כן, ובעצם... משאיר לחברי הליכוד, את יודעת, זה תלוי בסקרים, אבל כ-15 בערך מקומות ריאליים, כלומר, אנחנו רואים 40 מתמודדים בערך, גם פרשו חלק, על המספר הזה, טירוף, מה ש... מה שמחכה בצד השני של הליכוד, גם מבינים את, את האירוע הטעון הזה, שבסופו חברי כנסת ממורמרים הולכים הביתה, וזה לא טוב להחזיק אנשים כאלו בקצה, אז באמת, את יודעת, יותר מזה, גם הליכוד, הפריימריז נדחו, ואנחנו יודעים שהיו בהתחלה את כל האירוע הזה של הוועדה המסדרת שגרם לעיסוק יתר, והליכוד רק עכשיו מתחיל להתעסק בבחירות עצמן. רק עכשיו, אחרי הפריימריז, יתחילו לעסוק בניסיון לנצח את הבחירות, שגם הן מאוד מאוד מורכבות לליכוד, אחרי הקדנציה הלא פשוטה הזאת, שהם עברו גם מלחמה, גם אירוע החרדים, ומערכת המשפט, קלפים לא פשוטים לפתוח איתם את, את מערכת הבחירות הזאת.
1: תגיד, השר בן גביר הוא גם מתמודד בפריימריז, כי היום הוא דיבר כאילו יש לו איזה עניין שם בתוך מה שקורה בליכוד. בראיון נזכיר למאזיננו, הוא אומר שיש ח"כים ואפילו שרים מהליכוד שפנו אליו או למי מטעמו לקבלת שריון בעוצמה יהודית.
2: כן, ויותר מזה, הוא גם הוציא סרטונים עבור סרטוני תמיכה במועמדים של הליכוד. זה משהו שאני פרסמתי אותו לפני כבר יותר מחודש, שהוא באמת מתכוון להתערב מתוך באיזשהו ניסיון להקים סיעת עוצמה יהודית בתוך הליכוד. אבל משהו הרבה יותר עמוק עומד בתוך הדבר הזה. כי בסוף, בן גביר בעצם אומר, חבר'ה, אני והליכוד זה אותו דבר. אתם, כל מי שמאוחזב מהליכוד...
1: מה שנקרא הליכוד, הליכוד ישראל ביתנו, גרסת 2026.
2: ממש ממש ככה, רק עם שני פתקים שונים. בואו חבר'ה, מי שלא רוצה את הליכוד, יש לו את עוצמה יהודית, ויותר מזה, הוא מכוון ליום שגם אחרי נתניהו. ליום שאת יודעת, יש הרבה שקופצים טוענים לכתר בתוך הליכוד. בן גביר אומר, חבר'ה, יש לכם פה חלופה. והיא באמת גם תואמת בערכים. תראו, 8 שמות מהליכוד פנו אליי לקבל שריון. אז שימו לב, אנחנו ממש אותו דבר. אין פה הליכוד ועוצמה יהודית. מי שרוצה להצביע לליכוד יכול לגמרי להצביע לעוצמה יהודית. צריך לומר, בן גביר מתמודד גם עם אירועים שעדיין לא קרו. רק היום דווח על כך שיוסף חדד רשם מפלגה, אופר וינטר מחכה בקצה, שני שמות שיכולים מאוד מאוד להשפיע על הבייס הזה של עוצמה יהודית. וכנראה שהדברים של בן גביר גם נאמרים ברקע של האירועים הללו.
1: תשמע, בוא ניכנס קצת, אבי, ברשותך, לשמות. אנחנו מדברים על שרים שיכולים למצוא את עצמם בבעיה ביום שלישי בבוקר, ושני שמות אולי בולטים בעיקר, תגיד אתה אם יש לך עוד מידע על שרים נוספים, זה ניר ברקת עם הפוטש הזה שהוא חטף בשבוע האחרון, והשרה סילמן, שבהקשר שלה יש דיבורים על דעת מה, כיסא מפלט בעוצמה יהודית.
2: אז אני לא מכיר את האירוע הזה של כיסא מפלט בעוצמה יהודית של סילמן. אני לא יודע גם כמה בן גביר, את יודעת, הוא מבין את הסנטימנט. אני לא יודע כמה הוא ירוץ לשריין, אבל שוב, השיקולים הם לא תמיד מה שאנחנו רואים על השולחן, אלא יש הרבה פעמים שיקולים שהם שונים ומשונים, אבל לא ידועים לנו. ולגבי המקום, ההתמודדות שלה בפריימריז, חד משמעית היא היא באמת מאלו שנאבקים על חייהם הפוליטיים, וכן, וניר ברקת גם חוטף מהלומה ממש קשה.
1: כן. מצד אחד, מצד שני, אנחנו מכירים את ברקת ואת העבודה המאוד יסודית שלו בלפקוד אנשים לליכוד.
2: נכון, ובאמת הערכה היא, ראיתי, מישהו הראה לי איזשהו סקר פנימי של אחד המועמדים בקולות החופשיים, ששם הוא באמת נפגע, אבל יש כאלה שמעריכים שהוא כן המפקד שלו, ומזכירים את אח שלו כל הזמן, שיש לו גם כן כוח חזק, שכן אלו יעמדו לו בשעת מבחן.
1: כן.
2: הוא עובד מאוד קשה, אין ספק, זה טרף לו את הקלפים, זה באמת הסיט את כל השיח שלו, את כל הקשב שלו, הוא היה בקמפיין יחסית מוצלח, צפו לו מקום טוב בפריימריז, ואין ספק שהוא צפוי לחטוף מעלומה, שאלה כמה.
1: כן. זאת שאלה. ועדיין בראש המצעדים, הסקרים והערכות, מי שנתניהו מאוד לא רוצה לראות שם למעלה, זאת חברת הכנסת טלי גוטליב.
2: כן, טלי גוטליב, היא באמת, מנסים לחסל אותה, לא רק, יש את הניסיונות החיסול שמיוחסים ללשכה, יש גם, יש יותר מזה, אני יודע לספר על מועמדים שמנסים להתנגח בה.
1: אני רק חייבת להזכיר, טלי גוטליב בבחירות הקודמות, בפריימריז הקודמים, הייתה שריון של נתניהו.
2: נדמה לי שהקודמים
1: הקודמים הקודמים, כן?
2: אוקיי.
1: היא הגיעה לליכוד, היא הגיעה לליכוד כמשוריין.
2: היא הייתה התמודדה על משבטת האישה.
1: אוקיי.
2: זה האירוע שלה. אני לא זוכר את השריון, אבל והיא באמת מסתמנת ככוח עולה מאוד חזקה. אני לא חושב שיצליחו לפגוע בה עד כדי כך. אין ספק שהיא חזקה, אבל את רואה שבדילים וכל המומלצים שמתפרסמים, היא לא מפורסמת שם. ובאמת, את יודעת, יהיה קשה מאוד לראות, יהיה קשה מאוד גם באירוע הזה. השאלה היא באמת לאן היא תגיע, ועדיין מנסים להילחם בה לא מעט, וזה מחזק אותה גם.
1: כן, אני רק מתקנת את עצמי, אתה כמובן צודק, אבי, הייתה באמת נכנסה למשבצת האישה החדשה, ששם מבחינת הכניסה היא כניסה יותר רכה, והפעם...
2: יותר רכה, מה שדובר הפעם, המחוזות.
1: בדיוק, ועכשיו יהיה לה, על פניו היא מתמודדת כחברת כנסת מן המניין, אבל היא צברה הרבה מאוד כוח.
2: כוח אדיר.
1: כן.
2: אם כי לא במפקד, ואולי זה גם האירוע הזה שלא רואים אותו בדילים, כי היא... כי לא ב... כי פשוט אין לה מפקד.
1: כן.
2: פשוט אומרת כל הזמן, אני אין לי מפקד.
1: אני אשת שטח, כן. אני בשטח, והיא על פניו נראה שעומדת לכבוש שמה. אני יכולה לבקש ממך להעריך איזו הפתעה תהיה לכאן ולכאן בתוצאות?
2: וואו, אני לא רוצה, זה כל כך קרוב שאני לא רוצה לקחת את האימור, אבל זה מותח, זה דרמטי.
1: אבל אבי, יש שרים שחוששים שיהיו מחוץ לכנסת בכנסת הבא.
2: עד משמעית, יש שרים, והערכה היא גם שיהיו שרים כאלו. יש הרבה אנשים, זה יום הדין, האירוע הזה של הפריימריז. מי שעבד, מי שעבד קשה, מי שבאמת כיוון גם לאירועים הללו של הבית, למה שמעניין את הבית. אם זה מערכת המשפט, אם זה במערכת הביטחון וכל מיני דברים.
1: היועמ"שית וכן.
2: היועמ"שית, כן. הוא צפוי להיות חזק יותר. אנחנו רואים גם את סעדה שמתברג גבוה בסקרים של הקולות החופשיים. שיקלי. שמות חדשים ומרעננים. אביחי בוארון יכול מאוד להפתיע. עמית הלוי, שמות של אנשים שהם קצת אחרת.
1: כן.
2: ושוב, והשאלה הגדולה היא גם הדילים. מי יותר חזק? האם הקולות החופשיים שמוערכים בכ-60% או הדילים? כמה יבואו להצביע?
1: כן.
2: יש פה המון המון המון משתנים, לכן קשה מאוד להמר על התוצאות הללו.
1: ולכן אנחנו נמשיך ונדבר עד לתוצאות האמת, כמו שאתה אומר, הסופיות כנראה ביום שלישי בבוקר, ונראה לאן הדברים התפתחו. אבי סולומון, כתב הכנסת של וואלה. תודה רבה.
2: תודה רבה, מאיה.
1: עכשיו התכונת תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: כן, אנחנו מתחילים עם היציאה מהעיר, שם עמוס, גם אתם יוצאים מהעיר בכביש מספר 1 וגם מכביש 16, ובגין צפון עמוס מליפתה ועד היציאה לרמות, מנהרת צהל עומסים לכיוון העיר העתיקה. בדרך חברון ובצומת פת התנועה הערה שזה הרבה יותר טוב מעומס ופחות טוב מזורם, משהו באמצע. ביחס לעבודות בכביש שם וגם לאיזו תאונה קלה שהייתה באזור צומת פת, בסך הכל התנועה שם די זורמת.
0: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: כן, נצא להפסקת פרסומות אחריה גם על עזה וגם על לבנון, דיווח ממש מהדקות האחרונות. בפעם השנייה בתוך שעתיים בעזה צהל תוקף מחבל שמאיים על כוחות בשטח באזור הצהוב. אנחנו נדבר על זה וגם על המשך ההפרות של חיזבאללה בדרום לבנון עוד מעט.
0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלביות, כבוד הקנון.
2: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
3: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
2: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
3: זה מישהו אחר.
2: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: קסם בים,

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יראל שואה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה.
1: אלי
0: יוחנה, רונה חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
4: חזרנו, אנחנו 23 אחרי 4, אומרים שלום לאלוף משנה במילואים דוקטור רונן איציק, בין היתר שעבר מחת הראל. שלום רונן, צהריים טובים.
5: שלום, ערב טוב, מאיה.
4: תשמע, אני קורא את הכותרות ביומיים שלושה האחרונים, גם מלבנון וגם מעזה, ונראה לי שתסכים איתי שלא חייבים להיות מומחה צבאי, כדי להבין שאויבינו מרימים ראשם ומנסים, ומסתכלים לנו בלבן של העיניים ואומרים, מצפצפים עליכם.
5: לא, תראה, לא הייתי הולך עד כדי כך.
4: הגזמתי, אתה אומר.
5: כן. אני לא זוכר שמישהו חתם איתם הסכם שלום ונופפנו חרבותינו לעתים. זה אויב, זה מלחמה עם ארגוני טרור. שום הסכם מדיני אגב לא ירסן אותם בצורה זו או אחרת. ואנחנו צריכים להיות על המשמר ומוכנים תמיד, זה המשמעות.
4: ובכל זאת... אנחנו מסתכלים ורואים רק היום בעזה שני מחבלים שמחוסלים על ידי צהל, שוב, רק בגלל שהיוו איום ממשי וישיר על כוחות צהל, כי אחרת אין רשאי לאש. ושתיים, בלבנון גם ההודעה הזו של ראש הממשלה אתמול אחרי פציעתם הקשה של שלושה חיילים של קצין ושני פקודים שלו, ובכלל הרחפני הנפץ שחוזרים לעוף בשמיים אל עבר חיילינו. אז מה זה כן מלמד אותך?
5: זה מלמד אותי שהאויב שלנו ימשיך להיות אויב שלנו, שאנחנו נמצא את עצמנו כל הזמן במגע עם האויב, ועדיף ורצוי שהמגע עם האויב יהיה קילומטרים מהיישובים שלנו ומהאזרחים שלנו, ומי שיעמוד מול האויב זה החיילים. זה מה שזה מלמד אותי. צהל צריך כמובן ללמוד מכל אירוע ולהשתכלל, ואנחנו צריכים לחיות בתבונה והבנה איפה אנחנו חיים, ומה המחירים של מדינה ריבונית דמוקרטית במזרח התיכון.
4: כן. מה אנחנו צריכים לעשות, אתה אומר במזרח התיכון, אבל זה לא רק במזרח התיכון, זה בתוך הזירה המדינית הבינלאומית. מה ישראל צריכה לעשות עכשיו, ובואו ננסה לקשור או להפריד בין שתי הגזרות, בין שתי הזירות. ואתה יודע מה, אתה יודע מה, אני אכניס גם את יהודה ושומרון, כי בטח בהיבט המדיני, דוקטור איציק, היא תופסת נתח מאוד מאוד משמעותי אל מול האמריקאים, האוהדים ביותר את ישראל.
5: נכון מאוד. אגב, תמיד היה לה נתח מרכזי, יהודה ושומרון זה בלב המדינה, זה ממש בלב המדינה שלנו. אז אני אתחיל קודם עם לבנון, כי המקרה שם, אני חושב שהוא ההצלחה הכי גדולה של מדינת ישראל במערכה הזו. מזכיר לכולנו, ארגון מפלצתי שצמח פה לאורך 15-20 שנה, שהצלחנו להביא אותו למצב של סף התפרקות, כשהמדינה הריבונית שבתוכה הוא יושב קוראת גם כן תיגר עליו, שזה רוח חסר תקדים, ואנחנו בתהליך הסדרים מול המדינה הזו, שמבחינה בינלאומית ותחת ההסכמים מאפשרת לנו להמשיך ולהיאחז בתוך החיץ בשטחה, מתוך ההבנה שלה שזה אינטרס משותף. אנחנו נצטרך לפעול במשותף לפירוק ארגון חיזבאללה, לייצוב דרום לבנון, וליצירת מצב שבו לא ייכנס יותר שום גורם עוין לאזור שמסכן את יישובי ישראל, גם בהסדרה מדינית וגם באחיזה ביטחונית שמאפשרת הגנה ברת קיימה ליישובים. כלומר, צהל נמצא בין התושבים ובין קו המגע.
4: כן.
5: קו המגע לא יכול להיות בתי התושבים. די, את האשליה הזאת לצערי הרב
4: שלנו מחיר. סיימנו, כן.
5: נעבור לעזה.
4: לא, אבל רגע, אבל שנייה, אבל גם, אתה יודע, זה ברור... עם כל הקושי של כולנו, כן? אבל זה ברור שחיילים הם אלה שצריכים להגן על האזרחים, זה ברור. אבל, אבל זה לא צריך להיות ברור, ולא צריך להיות מקובל על מדינת ישראל, בשום צורה שצבא עומד כברווזים במטווח, אל מול אויב, תחת הגדרה של הפסקת אש. כלומר, זה שחיזבאללה ממשיך לצפצף ולשלוח רחפני נפץ ולפגוע וגם להרוג וגם לפצוע את חיילינו, זה לא משהו שאנחנו צריכים לקבל.
5: תראה, אני קודם כל שולל באופן מוחלט את המושג ברווזים במטבח.
4: אבל רגע, אבל...
5: אני רוצה להסביר.
4: אני אתן לך להסביר, אני רק אומרת שהכוונה הזו, חלילה, היא לא מהמקום שנשים את חיילי צהל כחלשים, אלא כאלה שמוגבלים בכלים ההתקפיים שעומדים לרשותם.
5: אני מבין בדיוק מה את אומרת, אני רק רוצה...
4: לא, רק הסברתי למאזינים שלא חלילה יחשבו משהו אחר.
5: שלא ייווצר פה איזשהו אתוס, שהוא אתוס פשוט מופרך מן היסוד, כמו שהיה לנו לפני שנת 2000, ושגרם לכולנו לברוח משם, וראים מה קרה. חיילי צהל הם לא ברווזים במטווח, חיילי צהל נערכים בקווי הגנה אל מול האויב, כדי להגן על התושבים. קווי ההגנה האלה צריכים להיות קווים שבנויים על פי תורת הלחימה של צהל, עם עמדות שהן עמדות על פי תורת הלחימה של צהל, ובצורה הכי מקצועית שאפשר. אם עושים את זה ככה, אין ברווזים במטווח. זה חשוב להבין. עכשיו, האם אנחנו יכולים לצפות כל רחפה נפץ שיגיע, או כל פצצת מרגימה שתעוף? בפירוש לא. זה התפקיד של הלוחם. בשביל זה אתה הולך להיות לוחם. אתה הולך להיות לוחם כדי להגיע למדינה שלך, ואתה שם את החיים שלך על הכף, כי אתה מבין שזאת המשמרת שלך.
4: נכון, אבל השאלה אם אתה...
5: כך אבי עשה... כך אבי עשה,
4: אתה ובניך.
5: כך בניי עושים, ועוד רבבות של משפחות למען המדינה הזו.
4: נכון.
5: אז להגיד ברווזים במטווח זה לא המצב.
4: בסדר, ובכל זאת אני חוזרת לנקודה שבה, ושמענו את זה בימים האחרונים בלא מעט הקלטות בכלי התקשורת, חיילים מהשטח, גם בעזה וגם בלבנון, שמרגישים שידיהם כבולות, שהם לא מגיבים כפי שהם מצפים ויודעים כפי שהיכולות של צה"ל, בגלל מגבלות מדיניות.
5: אז בואי נעבור. עבור זירה זירה, בסדר, רשותך.
4: כן.
5: אז לגבי לבנון אני אמרתי את המצב, ולגבי עזה המצב יותר מורכב. למה? כי בעזה אין לנו שום ריבון. והפתרון לעזה הוא פתרון שחייב להיות משהו שמצד אחד הוא ריאליסטי, ומצד שני הוא נותן פתח מסוים להשפעה בינלאומית, אבל ברמה הנדרשת, ואני אסביר למה אני מתכוון. תראי, בעזה בגדול יש שתי אפשרויות. או שהקהילה הבינלאומית תעודד הגירה מהמקום הזה, כי הוא מקום שהפך להיות פשוט שדה קטל עלי אדמות, בלתי ראוי לחיי אדם, לא אני אמרתי את זה. או תבנה מחדש את המקום אחרי שארגון החמאס יפורק מנשקו ויגורש מהמקום הזה. אין אפשרות שלישית, מכיוון שכל דרך אומרת שישראל תשלוט בשטח.
4: כן.
5: עכשיו היא תשלוט בשטח, זה אומר שאנחנו נמשיך להילחם שם, ולא יהיה לנו שום שום גורם בצד השני שאנחנו יכולים לבוא אליו בתלונות.
4: כן.
5: בלבנון יש לי למי לבוא בתלונות, בעזה אין לי. אגב, אחרי שיצאנו ב-2005 חשבנו שזה אבו מאזן, אבל כמה חודשים אחר כך חמאס שחט את אנשיו, זרק אותם מהגגות, ומצאנו את עצמנו מול ארגון טרור חמאסטני.

0: כישרונות, אלא רק לפי יכולות. ואם יש בן אדם עם יכולת חמושה, ואתה חייל צהל עובד בולו, ואתה עכשיו שואל את עצמך אם לראות בו או לא, כשהוא וחבריו רק לפני שנים ספורות עשו פה טבח המוני, אנחנו נמצאים באיזון רע מאוד. ואני אומר לך שזה שערוריה אם זה המצב. שערוריה. זה לגבי עזה.
1: כן.
0: לגבי יהודה ושומרון, אני חושב שמדינת ישראל מתנהלת בענווה רבה באזור הזה, כי הוא אזור שהוא הכי מורכב מכל מה שדיברנו. אחד, יש לנו קושי עם הקהילה הבינלאומית. צריך להבין את האירוע הזה, אין קונצנזוס, העולם כל הזמן בביקורת עלינו ועושים לנו בעיות קשות.
1: הפוך, אולי יש קונצנזוס נגדנו.
0: נכון, כן. נכון מאוד. אז זאת בעיה, בעיה של דלגיטימציה, אגב, שכל אירוע חריג ביהודה ושומרון רק מגביר אותה. עיין ערך מה שקרה עכשיו בקוסרה, ההתבטאות של השגריר הקבי, שהוא אחד מידידי ישראל המובהקים ביותר, בא ואומר דברים קשים. אז אני אגיד את זה כך. הסכמי אוסלו יצרו מציאות בשטח של שטחי A, B ו-C עם הגדרות מאוד ברורות. שטחי C הם שטחים בריבונות ישראלית. מה שהרשות מנסה לעשות זה להשתלט על השטחים האלה בצורה בלתי חוקית. אנחנו צריכים להילחם בזה, אנחנו צריכים להתיישב שם, אנחנו צריכים לאכוף את העניין הזה עד הקצה. זאת, זה מאבק על טריטוריה, הם רוצים from the river to the sea, אני מזכיר לכולם.
1: כן.
0: אז זה שטחי C. לגבי שטחי B, זה באחריות צהל לראות שהדבר פועל על פי חוק. בא שר הביטחון אומר, טוב, לא צהל, אלא המשטרה, תפפי צהל, אגב, זה בדיוק אותו דבר, רק שהוא אומר, אני רוצה שמי שיתפוס את החבר'ה זה לא החיילים, אלא השוטרים, אבל מי שיפקד על כל המערכת זה צהל.
1: כן.
0: אני יכול להבין את ההנחיה הזו, בתור אחד שהתמודד עם הסיטואציות, של להיות במדים ולהתמודד עם אזרחי ישראל, זו סיטואציה מורכבת. עדיף שזה יהיה שוטר, כי לשוטר יש סמכויות שיטור, והוא יודע להתמודד יותר טוב עם אזרחים.
1: כן.
0: אבל חייב להיות ברור, האירוע הזה של אותם מאות פרובוקטורים, חוליגנים, פורעים, כל מילה שתגידי, חייב להסתיים בצו מעצר, תהליך משפטי ולבית סוהר. אנחנו לא יכולים לתת לכל החוליגנים האלה לעשות את הפעילויות הבעייתיות.
1: אבל הנה אנחנו נותנים, פעם אחר פעם.
0: אז זה כישלון שחייב, חייב להיות מטופל מיד, כי הוא הרסני, הוא פשוט הרסני,
1: כן.
0: לכל מפעל ההתיישבות ולכל תפיסת הביטחון. תשמעי, לא יכול להיות שבסוף 200, 300, 400, נגיד, חבר'ה כאלה, שאין להם דין ואין להם דיין, מוליכים את כל המדינה הזו לנקודה שבה אנחנו עומדים מול המעצמה, שיכולה להגיד לנו, הבנו אתכם, צוח חוצה משם.
1: כן.
0: זה דבר שלא יעלה על הדעת. ועכשיו עוד יש לנו את האמריקה ששולט בה, הנשיא הכי ידידותי, אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה.
1: כן.
0: אני מזכיר לך שבשנת 2003-2005 היה הנשיא בוש.
1: כן.
0: שגם הוא היה ידיד גדול של ישראל, והוא לא נתן לאריאל שרון לזוז מטר בתוך המרחב בלי אישור שלו.
1: כן.
0: אנחנו לא רוצים לחזור לימים האלה. ולכן על כל גורמי החוק לפעול לאלתר, על מנת לתפוס את העבריינים האלה ולטפל בהם, ואם זה לא קורה, אנחנו בתהליך שהוא מאוד מאוד מסוכן להתיישבות ביהודה ושומרון. מאוד מאוד מסוכן.
1: כן.
0: אז זה לגבי יהודה ושומרון, שבסך הכל צריך להגיד ביושר, צהל בשנתיים האחרונות הצליח לייצב את הזירה הזו באופן מעורר הערכה.
1: כן.
0: להוריד את חמאס הרבה קומות מתחת, לייצב את האזור, אבל צריך להגיד ביושר, הרשות לא מבצעת את הייעוד שלה, והיא הפכה להיות סוג של בעיה.
1: כן.
0: כולם מחכים ליום, לא יודע מה יקרה, כשאבו מאזן ילך.
1: בדיוק.
0: שלא נמצא את עצמנו באיזה ג'הליה, אבל לפחות אני יכול להגיד שמבחינת צהל, הערכות שלו בשטח, הבנייה של אוגדת דוד, האוגדה החדשה שהוקמה, שכל תכליתה האופרטיבית זה האזור הזה והגדה והצד המזרחי, הגבול המזרחי שלנו, יש לנו יכולות הרבה יותר חזקות היום לייצב את המקום ולמנוע ממנו להידרדרות נוראית.
1: כן.
0: ובסך הכל האזור הזה מרוסן. אם אני מסכם את כל הדברים,
1: במילה
0: לסיום. השאלה שלך, כן. בין הצבאי לבין המדיני, לא בכל...

0: שלום נוכל להגיע לתוצאה מדינית. במקומות שבהם זה נטו טרור, כמו בעזה, זה רק צבא, לא תהיה לנו ברירה, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מאוד מאוד מיושבים עם עצמנו בעניין. לבנון, יהודה ושומרון, בהחלט, רגל צבאית, רגל מדינית, משולבות אחת לצד השנייה, בצורה קוהרנטית. צריך להגיד ביושר, הדבר הזה בסך הכל כרגע עובד בצורה טובה. וברור לגמרי שהוא לא מושלם, כי יודעת, בסוף זה כולנו בני אדם.
1: לא מושלם, אני חושבת שזה מסכם את האירוע. באופן כללי, אלוף משנה במילואים, דוקטור רונן איציק, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה, ושיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות.
1: אמן, תודה. נצא קצת החוץ על השכונה כולה, נסתכל על ההקשר גם האיראני-אמריקאי, יוסי מצרי, הוא כתב חדשות חוץ בחדשות 13. שלום יוסי.
2: שלום, מה שלומך?
1: אני בסדר. הקורדים שוב בתמונה?
2: כן, עושה רושם. מסתמן שממשל טראמפ, על פי דיווח של ברק רביד, ניסה להגיע בעצם למשמרות המהפכה בניסיון להבין עם מי מנהלים מסע ומתן, מתוך הנחה שמשמרות המהפכה הם הגוף שמנהל את המסע ומתן מול ארצות הברית, ולא הדרג הפוליטי או המדיני באיראן, לדוגמה שר החוץ או הנשיא. ואולי לרעת ישראל, מה שחשבנו בהתחלה בתחילת המלחמה, בסבב השני שלה, שהקורדים יפלשו בעצם לאיראן ועזרו למוטט אותם מבפנים, אז הפעם אנחנו מקבלים תמונה קצת אחרת, שבה האמריקאים משתמשים בקורדים בשביל ליצור קשר עם האיראנים, בשביל לנהל מסע ומתן.
1: כן. האיראנים, אגב, באופן לא מפתיע שוב שוללים, אומרים שלא יקרה שום דבר, וזה לא ישפיע ולא יהיה הסכם, נכון?
2: נכון. וחשוב לזכור שמחר אמור לפקוע מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, אותו מזכר שסיים את הסבב השני של המלחמה, מחר פוקעים 60 הימים, ונראה שאנחנו בדרך למבוי סתום, על פי דיווח בניו יורק טיימס היום, בכירים אמריקאים אומרים שככל הנראה אין סיכוי לפתרון מדיני בדרך, והתוצאה של כך היא בעצם מלחמה כלכלית, מי תשבר קודם, ארצות הברית או איראן.
1: אנחנו נמצאים בתוך הסאגה הזאת כבר חודשים ארוכים, עוד לפני 60 הימים, ויש לי איזו תחושה שעוד נמשיך להישאר בסאגה הזאת של מי מצמץ ראשון. יוסי מצרי, כתב חוץ חדשות 13, תודה רבה יוסי.
2: תודה רבה.
1: הפסקה, כבר חוזרים עם המשך ההליך המשפטי, המשפט בפרשת רצח בני אורזי, עוד מעט.
3: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
7: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים מעבירי מסכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אני רוצה של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
1: חזרנו 44 אחרי 4, לירן תמרי, כתב המשטרה, ידיעות אחרונות, וויינט, שלום לירן.
2: שלום מאיה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, הפרשה של רצח בני אורזי מורכבת ושותפים רבים לרצח הזה. אחת ההסתעפויות כוללת בתוכה קצינת שבס שנטען נגדה ששיתפה פעולה עם אחיו של אחד החשודים ברצח, והיא מדברת איתך.
2: נכון, אז כמו שאמרת, באמת פרשה מסועפת עם קטינים, שוטרת שהיא בעצם אחות של אגם צרפי, שגם נעצרת ונחקרת, ובמהלך החקירה הזאת עולה מודיעין שדווקא מגיע משבס בעצמו, שלפיו החשד שאותה קצינה בשירות בתי הסוהר מקיימת קשר עם אחיו של אביור, שמו רותם חודדה, הוא מרצה עונש מאסר בגין עבירות של סחיטה באיומים, ובעצם המודיעין מציף שאותה קצינה בעצם העניקה טלפון סלולרי לאסיר, שבאמצעותו אחיו יצר קשר עם אביור, והחוקרים חשבו שבעצם ככה הוא סייע לו להמשיך ולהימלט ממשטרת ישראל. אנחנו מפרשנים בסוף השבוע את המלילי החקירה שלה, שם בעצם החוקרים רושמים שבמהלך החקירה היא הודתה שקיים קשר פסול, שהיא מכירה בכך, ושאפילו הייתה מתנשקת איתו בחדרה. לקצינה הזאת חשוב לדבר, כי בסוף היא אומרת, היא מעלה טענות משמעותיות, היא אומרת שהדברים שהיא אמרה בחקירה הוצאו מהקשרם. נפתח סוגריים, זו טענה מרחיקת לכת לפתור תמלילי חקירה, ודברים שנאמרו. היא בעצם טוענת שלא היה לה שום קשר, שהיה שם קשר כמנהלת אגף, ושהסיפור שלו מאוד נגע לליבה, בסוף בחור צעיר שהסתבך בפלילים, ושמתוקף עבודתה היא הייתה מחויבת לעזור לו, ושאפילו ביקשה שהוא יעבור בצוהר אחר. והיא אומרת לי, אם היה לי איתו קטע רומנטי או מערכת יחסים מינית, ודאי לא הייתי רוצה שיעבור לבית סוהר אחר שלא הייתי פוגשת בו.
1: אתה יודע מה, בוא רגע נשים בצד את עניין כן קשר רומנטי או לא קשר רומנטי. השאלה אם היא נתנה פה איזשהו סיוע או טיפים או כל דבר אחר לאחיו של האסיר.
2: כן, היא מכחישה את זה, היא טוענת שלא הביאה לו שום טלפון סלולרי, שהדברים רוצו מהקשרם, היא היפך, היא אומרת, אני ניגשתי לרותם ואמרתי לו, תשמע, אם אביור, מה שנקרא, היה מספיק גבר, הוא היה מסגיר את עצמו, ואתה לא היית נכנס לכל הסיטואציה הזאת, שגם מן הסתם המודיעין המשטרתי היה עליו, לראות אם באמת מתקיים קשר, היא מכחישה את הטענות האלו, וטוענת שהיא לא הניקה לו טלפון נייד. בשירות בתי הסוהר הוחלט בסוף לתת אותה לחופשה כפויה, התיק עבר ליחידה לחקירת סוהרים, ואני מאמין שעוד נשמע על ההתפתחויות בפרשה הזאת, שבאמת מיום ליום אנחנו מקבלים כותרות, יהודים, של האירוע הרצח המחריד הזה.
1: כן, איפה באמת אנחנו עומדים כעת, לירן, בהקשר המשפטי, בלוחות הזמנים?
2: כן, אז הכתבי אישום הוגשו לא מזמן, בית המשפט החליט להאריך את מעצרם של כלל המעורבים עד להודעה חדשה. בעצם כרגע הסנגורים מקבלים תמלילי חקירה, מקבלים את כל החומר הראייתי, ומחר צפוי להתקיים דיון ספציפי בעניינה של לינור ססון לטובת המאזינים, היא אותה גורם שבעצם הביאה את אותם קטינים, את בנה, לבצע את הרצח, היא נחשבת המתווכת של האירוע הזה, כן. היא לא הואשמה ברצח, אלא בסיוע לאחר מעשה,
1: כן.
2: אבל סביר להניח שגם היא תישאר מאחורי הסורגים, לאור הרקע הפלילי שיש לה מעבירות פליליות קודמות, והוא ודאי בתיק הזה.
1: פשוט מדהים. לירן תמרי, כתב המשטרה, כתב הפלילים, ידיעות אחרונות, וויינט, תודה רבה.
2: תודה, מאיה.
1: טוב, זה היה יוצא דופן אתמול, איפה זה תפס אתכם, הגשם? אצלי זה היה די פסטורלי, כי היינו בבריכה, אבל זה גם גרם ללא מעט נזקים כאן באזור ירושלים, במזרח העיר וגם באזור מעלה אדומים. ליאור סודרי, מטאוטק, אהלן ליאור.
3: היי מאיה, שלום, מה קורה?
1: הסבר פרט ונמק, מה זה היה? זה היה חריג בכל קנה מידה, נכון?
3: חריג בצורה קיצונית, ופעם אחרונה שזה קרה מאיה, במאה ה-19.
1: וואו.
3: במאה ה-19 שכמות כזאת של גשם יורדת בירושלים.
1: באוגוסט,
3: כן. קצת, כן, באוגוסט. שנה שעברה לנו קצת גשם קל במרכז העיר באוגוסט, אנחנו רואים את זה בעיקר, מאיה, בצפון הארץ ומדור החוף רואים גשמי קיץ, אבל בירושלים ובאזור מדבר יהודה במעלה אדומים זה חסר תקדים.
1: יש הסבר מטאורולוגי לאירוע?
3: כן, כן. זה לחות שהגיע אלינו מאזור, מאזור הטרופים, מאזור מצרים, מה שלא קורה בקיץ, ופשוט גרם לעליית אוויר ולהתפתחות עננים על כל האזור של ההר, סדירת ההר, וכמובן הגשם הזה, 25 מילימטר של גשם ירדו באזור מעלה אדומים, 30 מילימטר באזור מזרח ירושלים, זה חסר תקדים. ועכשיו ברגע זה יש גשמים, התפתחו גם באזור בית שען, בקעת הירדן, לא בירושלים, אבל גם שם זה אירוע חסר תקדים. ואם אנחנו מסתכלים מאיה על, על התופעה הזאת, זה שווה ערך לשלג בתל אביב.
1: כן.
3: התופעה הזאת. מבחינת ה... כן, מבחינת ה... שזה קורה פעם ב...
1: לגמרי.
3: מעל...
1: לגמרי, זה היה יוצא דופן. תגיד, בסוף, 11 מילימטר, זה לא, נכון, אלה הנתונים, אני לא טועה?
3: תלוי איפה, זה בין 11 מילימטר ל-30, במזרח העיר ל-30, בדור העיר העתיקה, בדור צפון ירושלים, בסביבות 14, הממוצע בסביבות 11, כן.
1: כן, אבל זאת לא כמות שבחורף גורמת להצפות ולנזקים שנגרמו אתמול, נכון? אני לא טועה.
3: נכון, אבל...
1: אז למה זה גרם למה שגרם?
3: קודם כל, זה גשם ראשון, הוא מלוכלך, יחסית, הוא מלוכלך, כל האזור מלוכלך.
1: כן, היה ממש ריח של אבק כשהגשם ירד.
3: נכון, נכון. ושלושה חודשים שלא ירדו גשם, רק ממאי, במאי כבר לנו את הגשם האחרון, שלושה חודשים שלא ירדו גשם, וזה פשוט הכל סתום, כל הניקוז, וזה באזור מזרח ירושלים, שם ראינו כל התמונות הללו, זה 30-40 מילימטר, מה היה בחצי שעה, זה כמות כזה גדולה.
1: כן.
3: זה גדולה וזה חריג מאוד, ופנינו קדימה, עוד היום היה יחסית חם, 31 מעלות.
1: כן, ויש לחות, זאת אומרת, מרגישים את הלחות כאן בירושלים.
3: נכון, נכון, ממש, עכשיו 55% לחות עם 30 מעלות.
1: זה לא בהסכם שלנו, אנחנו עוברים את שער הגיא, אנחנו מצפים לפחות לחות.
3: אז עד מחר, ובשלישי זה יהיה מזג אוויר... אפילו אם זה פרטות נמוכות לעונה, זה רק 28.
1: וואו.
3: הלילות, מחר בלילה כבר תהיה 19, אז שני, שלישי, רביעי, מזג אוויר נוח, ולקראת סופה שמתחממים, לא משהו דרמטי, אבל שוב כנראה חם הרגיל.
1: כן, אז...
3: אבל מה אנחנו כבר רואים את הסוף?
1: כן.
3: רואים את הסוף שלה, אנחנו רואים את הסוף.
1: למרות שנכון שתמיד בסוף יש פתאום את הפיקים האלה, של איזה שרבים כאלה קשים.
3: נכון, נכון, וגם בספטמבר יכול להיות, נכון, נכון. אבל פנינו קדימה, וכבר חצי קיץ מה קורה, אם לא יותר.
1: כן. ובסך הכל, בסך הכל הוא בסדר הקיץ. אז גם מי שפחות מתחבר, וגם מי שמתחבר לאירוע, בסך הכל הוא בסדר. וגם מפתיע, אז בכלל ניתן לו איזה ציון גבוה. ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, תודה רבה.
3: תודה רבה, מאיה.
1: ביי, להתראות. אנחנו מסיימים, אומרים תודה. שלומי אהרון ישרח את המשדר לרונית עזרן על הביצוע הטכני. לכם שהייתם איתנו, עוד רגע ייכנס שיר השבוע שיחתום ויסכם לנו את השעה הזו. שיהיה ערב שקט, שבואו לנו בשורות טובות. להתראות.

0: בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט,
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. לראשונה, נתוני ההצבעה לפי קלפי מסרו לציבור כבר ביום הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם השינויים, עליהם החליט יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג.
1: בעקבות הביקורת על החלטתו למנוע ממשקיפי הסיעות בקלפי לעדכן מי הצביע ביום הבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, החליט כי נתוני ההצבעה לפי קלפי ביום הבחירות יימסרו לציבור, אך שהמידע בדבר זהות המצביעים יישאר חסוי. לצד זאת, הוא דחה את הבקשה של מפלגת הליכוד לעיין מחדש בהחלטתו.
0: חיל האוויר תקף לפני זמן קצר בפעם השנייה בעזה בתוך כשעה. אחרי התקיפה במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה, הותקפה מטרה נוספת בנוסרת. כתבתנו סופיר ליפקין מוסיפה כי לפי דיווחים פלסטינים, 5 בני אדם נפצעו. ובתוך כך באלג'זירה מדווחים כי ג'רד קושנר ייפגש בקרוב עם הנהגת חמאס בקהיר, עוד טרם לפגישתו עם נתניהו. שמעון בוסקילה הוא הזמר המוכר שעוקב לחקירה בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר באמצעות הודעות וואטסאפ מאיימות. בחקירתו טען כי לא איים עליה והוא שוחרר בתנאים מגבילים. מטעמו של בוסקילה נמסר מוקדם יותר כי הוא סומך על המשטרה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, לירן שבתאי עם מוסף האוכל.
2: במשך שנים ארוכות שכונת בת גלים בחיפה הייתה מנומנמת. ידע ימים לא פשוטים ואזור שהרבה העדיפו פשוט לא להתקרב אליו. אבל בתקופה האחרונה המציאות שם מתהפכת לחלוטין, גל של יזמים צעירים מגלה מחדש את השכונה שיושבת ממש על קו המים. הם פותחים בתי קפה, מאפיות ומסעדות והופכים את בת גלים לאחת הסצנות הקולינריות התוססות והמסקרנות של התקופה. אז הערב במהדורה המרכזית יצאנו לטעום ולבדוק איך זה קרה.
0: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, עד לשעות אחר הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי באזורים המזרחיים של הארץ, שוב, הרי יהודה, אזור רמת הגולן. הטמפרטורות היום נותרות ללא שינוי, חם באופן יחסי בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, עומס החום הוא בינוני עד כבד. בשבוע הקרוב נרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי לעונה, בעיקר בשעות הבוקר.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זון אנקלר, עד כאן מהחדשות 12.
8: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים.
9: קיץ חם בירושלים.
10: רק מוזיקה,
11: מוזיקה
10: ברדיו ירושלים,
11: ברדיו ירושלים,
10: בעריכת מתן ממן.

0: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
3: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
2: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
3: זה מישהו אחר.
2: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל?
4: טראומיל מציל.
3: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
5: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך,

0: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
1: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד יום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. ברקע הדיווחים על פגישתו של השליח האמריקני ג'רד קושנר עם משלחת חמאס, צה"ל תוקף ברצועה. ספיר ליפקין כתבתנו עם העדכון.
1: בתוך שעה צה"ל ביצע שתי תקיפות ברצועת עזה נגד מחבלים בהן דווח על נפגעים. הראשונה במואסי בח'אן יונס והשנייה במחנה הפליטים נוסיירת במרכז הרצועה. מקורות פלסטינים מדווחים על נפגעים. מקור פלסטיני אמר כי קושנר צפוי להיפגש בקרוב עם משלחת חמאס בקהיר בנוכחות בכירים קטרים, מצרים וטורקיים. לדבריו, הוא החליט לפגוש את הנהגת חמאס לפני שייסע לבקר בישראל ולפגוש את נתניהו. לפי הדיווח, הוא צפוי לדון עם הנהגת חמאס על העברת הסמכויות לידי הוועדה הטכנוקרטית לניהול הרצועה.
0: שליחנו ברק רביד מוסר שבפגישה של קושנר עם בכירי חמאס השתתפו גם מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. לראשונה נתוני ההצבעה לפי קלפי יימסרו לציבור ביום הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם השינויים עליהם החליט יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג.
2: בעקבות הביקורת על החלטתו למנוע ממשקיפי הסיעות בקלפי לעדכן מי הצביע ביום הבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, החליט כי נתוני ההצבעה לפי קלפי ביום הבחירות יימסרו לציבור, אך שהמידע בדבר זהות המצביעים יישאר חסוי. לצד זאת, הוא דחה את הבקשה של מפלגת הליכוד לעיין מחדש בהחלטתו.
0: שמעון בוסקילה הוא הזמר המוכר שעוקב לחקירה בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר באמצעות הודעות וואטסאפ מאיימות. בחקירתו טען כי לא איים עליה והוא שוחרר בתנאים מגבילים. מטעמו של בוסקילה נמסר מוקדם יותר כי הוא סומך על המשטרה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כמה עלה למדינה למצוא את מעלי וליאל. השאלות לצ'אט שהסגירו את המיקום, ומה ה-AI באמת יודע על כולנו, יובל שדה עם הכתבה.
3: אנחנו מתייעצים איתו על כל דבר, ונותנים לו את המידע הכי אינטימי שלנו. אבל האם הצ'אט שומר אותו לעצמו? הערב במהדורה המרכזית נראה כמה זה קל לחשוף את המידע האישי של כל אחד ואחת מאיתנו.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: שלום לכם, מזג האוויר היום המשיך להיות חם יחסית, מעט מאוד גשם ירד בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, אנחנו בשעות הצהריים עם טמפרטורות נמוכות מעט מממוצע לעונה, אבל זה חם כמו בכל חודש אוגוסט. מזג אוויר נוח יותר, אנחנו נרגיש בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה. במשך השבוע הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, בסך הכל ימים קצת יותר נוחים לפנינו.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
10: ברדיו ירושלים
11: 101 FM ו-89.5 FM. It's too hot.

0: הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, יום ראשון בשבוע, ואנחנו לפני שבוע מעניין במיוחד, שהפועל באר שבע תשחק בפלייאוף ליגת אלופות, שמכבי תל אביב תשחק בפלייאוף הקונפרנס ליג, הפועל תל אביב תשחק בפלייאוף הקונפרנס ליג, ושבוע אחרון לפני שמתחילה הליגה שלנו, שזה בעצם הלחם והחמאה שלנו. אז אנחנו התכנסנו כאן שוב, הצוות הכי טוב שאפשר לבקש לצידי, ראובן עטר הגדול, אלי גוטמן הקורץ'
2: המאותר. ערב טוב, ערב טוב ושבוע טוב.
1: שבוע טוב לכם.
3: אלן וייס.
1: מרגישים כבר את הליגה מתקרבת, אה?
3: מרגישים את הליגה מתקרבת, אבל באמת עם כל הכבוד לליגה, ונכון אמרת זה הלחם והחמה, אני אישית מתרגש לקראת המשחקים שבאים, אני מקווה עלינו לטובה, בפרט הפועל באר שבע נגד סבח. אני יכול לבוא ולומר לך שהיום התחלתי להתעמק בסבח כקבוצת כדורגל, כי ביום רביעי ערוץ הספורט
1: משדר
3: אולפן ומעביר את המשחק הזה, ואני בא ואני אומר לך שלאומנת הכוכב האדום, יש משחק קבוצתי, מאמן ליטאי, שקבוצה כמו באר שבע, לוחצים גבוה.
1: זאת אומרת, מה שרואי קיאץ סיפר לנו,
3: מה שרואי קיאץ סיפר לנו אחד לאחד, יש שם שלושה שחקנים שצריך לדעת להתמקד בהם, קבוצה מאוד מסוכנת בנערכים, בלם מספר 3 סולבט, קשר סימיץ' יוצא מהכלל טוב, אז סגנון כזה של ראובן עטר בזמנו, וחלוץ שחומור מיקלס מספר 20, קבוצת כדורגל אמיתית.
1: כן, אז אנחנו עוד כמובן נדבר על באר שבע ממש עוד מעט, ותספר לנו קצת יותר על סבח וגם על באר שבע, אבל ראובן, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, פלייאוף, הרבה זמן לא היה לנו, אתה יודע, תחושה שאפשר באמת שיהיו לנו כמה קבוצות באירופה.
2: כן, אתה יודע, בשנתיים האחרונות היה את התירוץ שכביכול אנחנו לא מארחים, וכל הכבוד לקבוצות.
1: הוא עדיין נשאר אותו תירוץ.
2: אותו תירוץ, אבל לא. עשו הכנה אחרת.
1: לא, אני אומר, התירוץ נשאר, אבל היכולת שונה.
2: בדיוק, יכולת שונה, ובצדק, כאילו, בזכות הקבוצות עלו והצליחו לעבור שלבים, והלוואי שבוע הזה יהיה גם שבוע של בשורות טובות, כולל הפועל באר שבע כמובן.
3: מאוד מאכזב אותי ההדחה של ביתר ירושלים.
1: אנחנו נדבר גם על ביתר ירושלים, כי לא דיברנו כמובן, וגם על מכבי תל אביב, שכמעט הצליחה להפוך את ההתמודדות מול צ'סקה סופיה, אבל בסופו של דבר תהיה רק בקונפרנס. אבל בוא ניתן את הכבוד לאלופה, אל מי שיכולה להיות הנציגה הראשונה שלנו אי פעם, בשלב ליגה של ליגת אלופות, כי עד עכשיו זה היה מתכונת של שלבי בתים.
2: מי האחרונה שעשתה את זה בארץ?
1: מכבי חיפה, 22-23, אבל אז זה היה עוד, זה הייתה העונה האחרונה לדעתי של שלב בתים.
2: תקופה של מסי, אמבפה.
1: לא, כן, אבל אני אומר, זה התקופה האחרונה, זה הפעם האחרונה שהיה שלב בתים, עכשיו זה כבר שלב ליגה, זה כבר 8 משחקים, לא 6 משחקים.
2: וואו, וואו, וואו.
1: קרנבל מטורף.
2: איזו הזדמנות, אני לא יודע אם תהיה הזדמנות.
1: זה נראה שלא תהיה הזדמנות כזו.
2: לא תהיה הזדמנות כזו, ומבחינת ההגרלה כמובן, וכל, גם, אתה יודע, קיבלו במתנה את הכוכב.
1: בדיעבד אפשר להגיד, קיבלו במתנה?
2: חבורה של שחקנים, לא קבוצה בכלל, ועכשיו לפי מה שאלי אומר, הולך להיות להם משחק מאוד קשוח וקשה, ופה הם צריכים להתעלות אחרי הדבוסה שהם קיבלו בגביע הטוטו, שאני לא אהבתי את זה, כי אני חושב, גם דיברנו על זה אני ואלי, שקבוצה שמפסידה כך בגביע הטוטו, אז זה לא קבוצה מספיק בריאה.
1: מה זה אומר? בסוף יגידו לך, אתה יודע, זה משחק דירוג של גביע הטוטו, אפילו לא משחק שאפשר להשפיע.
2: אני אגיד לך, כשהקבוצה רצה והכל טוב, המחליפים אמורים לתת פייט לשחקנים שמשחקים בהרכב, ובמשחקים כאלה, כשיש להם את ההזדמנות להוכיח את עצמם, זה לא יכול להיראות בצורה כזאת, שמפסידים בקלות, 4-0.
1: השאלה היא, גוטי ורובן, אם זה אומר ללמד אותנו משהו על זה, כי באר שבע בכל מקרה תהיה במפעלים אירופאים, אם זה מה שאנחנו אומרים לצפות כשהיא תחזור מהמשחקים.
3: קודם כל לא, אני חושב שאין להשליך מהמשחק של אתמול, רק דבר אחד, בואו נפרגן להפועל חיפה, הפועל חיפה מוכנה לליגה, הפועל חיפה, אני קורא כל מיני דברים, דחו להם את המשחק נגד באר שבע.
1: לא אהבו את זה, יואב,
3: לא אהבו את זה, עזוב, בואו, הפועל חיפה, אתם קבוצה מספיק טובה לדעת להתמודד מול כל קבוצה.
1: טובה כן, אני לא בטוח שהיא עמוקה מספיק בשביל שלושה משחקים בזמן כל כך קצר.
3: טובה ועמוקה. מבחינתי, כן? טובה ועמוקה.
1: גם במחליפים?
3: גם במחליפים, מבחינת הפועל חיפה, שקבוצה שמייעדת עצמה לפלייאוף עליון, יש להם קבוצה מספיק טובה, מספיק חזקה.
1: עכשיו על באר שבע.
3: עכשיו הנושא של הפועל באר שבע, קודם כל אין שום קשר בין התבוסה של אתמול, המשחק שיהיה ביום רביעי, נגד סבח. יתרה מזאת, זה רק ישמש את רן קוז'וך. רן קוז'וך מגיע היום לחדר הלבשה עצבני.
1: יכול לחלק סטירות, מטאפורית.
3: רן קוז'וך, בדיוק, יכול לחלק סטירות, יכול לשבור איזה לוח טקטי אחד נחמד, בכדי לדעת, לתת לשחקנים שלו להבין.
2: כן, אלי, יש לזה שני היבטים. אפשר להסתכל על זה גם מההיבט הזה, כמו שאתה אומר, לנצל את זה, שכביכול הייתה הפקרות והקבוצה הופסה.
3: הייתה הפקרות, רובן.
2: כן, כביכול הייתה הפקרות והקבוצה הופסה, אבל יש גם את הצד השני. תאר לך שהם היו מנצחים 4-0, אז הוא היה בא לחדר הלבשה, היה אומר, אני, הנה, מי שטיפה, אתה יודע, פחות טוב, יש מי שיחליף אותו.
1: רגע, אבל אתה מרגיש שעכשיו אין...
2: לא, אני פשוט... אני בטוח שהפועל באר שבע ורן קוז'וק היה מעדיף להיות בצד המנצח.
1: לא, זה ברור, אני שואל אותך אם היא לדעתך עמוקה מספיק לשני מפעלים.
2: כרגע כן, להמשך הם יצטרכו להתחזק. להמשך הם יצטרכו.
3: מה קרה? ברומי לא מספיק טוב, גנח לא מספיק טוב. יש שחקנים טובים בהפועל באר שבע.
2: השחקני הגנה חסרים להם.
3: הגישה שלהם אתמול למשחק הייתה די מופקרת. יש אלמנט אחד בכדורגל שאני מקווה מאוד שאנחנו יהיה לנו את הזמן לדבר על הווייסי, והקבוצות צריכות לדעת, בפרט בשלבים האלה, איך לא להתעקש על הדבר הזה שנקרא בילדאפ. זאת אומרת, מה זה בילדאפ? זה לבנות את ההתקפה מאחור.
2: דרך השוער לבלמים. השוער לבלמים,
3: ודרך הסיפור הזה שנקרא בילדאפ, ביתר ירושלים הודחה.
2: נכון.
3: ודרך הסיפור הזה שנקרא בילדאפ, זאת אומרת, לבנות את המשחק מאחור, אתמול שי אליאס נתן את ה-1-0 לפועל חיפה.
2: נכון. ואם נדייק ונסביר למאזינים, כשקבוצה רואה שרוב השחקנים של הקבוצה מנגד כבר נערכים לבילדאפ הזה, ואתה רואה אפילו הם מוותרים על בלם בשביל להמשיך ללחוץ קדימה כדי לנעול את ההגנה, לא חייב.
3: עכשיו.
2: לא חייב, תעצרו, שוער, תוציא את כולם קדימה, תן כדור ארוך, תן את האופציה הזאת גם כן.
3: מצוין, לא חייב, תן כדור ארוך, אבל לכתובת. וכאן ראינו,
2: הכל צריך להיות מתוכנן.
3: וכאן ראינו את רן קוז'וך.
1: מה, זה קיבעון?
3: מה? לא, לא, לא.
1: לא, כי בעון שחייב להתחיל בילדאפ וחייב לעשות...
3: קודם כל...
2: זה גם אלמוג כהן.
3: קודם כל אנחנו נדבר על ביתר ירושלים, וכאן זה קיבעון.
2: אוקיי.
3: וכאן זה יכול לעלות ביוקר. ואם אלמוג כהן לא יהיה יותר פרגמטי, זה יעלה לו ביוקר, אבל בוא נראה לאן זה יוביל. נדבר על ביתר ירושלים בהמשך. לגבי הפועל באר שבע, רן קוז'וך יודע להכין את הקבוצה שלו גם למעברים, גם לכדור ארוך, למשל, נגד הכוכב האדום. כל כדור ארוך של מרציאנו הייתה לו כתובת אחת.
2: איסט.
3: באמת. למה? כי במשחק הגב שלו הוא גרד את המגן השמאלי של
2: הכוכבתו. סלום מלא צהור.
1: דיברתם על זה שהפועל באר שבע אולי עוד התחזק, היום היא כבר מתחזקת, או לפחות רושמת שחקן רכש חדש, יונס מלאדה, העברה מאוד מפתיעה, נמכר ממכבי תל אביב, והשאלה שלי היא גם מכיוון מכבי תל אביב, איך אחרי שמחרתם עידן ביטון ובלטקסה, שחשבתם לא רוצה לזלזל, אבל חשבתם שהם לא ראויים לכם, ואז פתאום הביאו אליפות לקבוצה היבה, איך אתם מוכרים עוד פעם למי שמתמודד איתכם על האליפות?
2: מבחינת מכבי תל אביב, לדעתי הם מזרים נזקים, זאת אומרת, איזה שחקן שהם לא בונים עליו, הם לא בונים עליו, הם הרגישו שהם כביכול נפלו בו, אם נדייק, הוא שיחק 12 משחקים בשנתיים האחרונות.
1: אבל ככה היה גם עם דן ביטון ובלטקסה, ובגלל זה אני שואל, אם היום יונס מלאדה מסיים עונה עם 10-12 שערים, יש בעיה למכבי תל אביב.
2: 12 משחקים בשנתיים בליגה.
3: שינו קונספט במכבי תל אביב.
1: מה זה אומר?
3: מאז דן ביטון, זהו, עובדה הכי טובה. מלאדה עבר לפועל באר שבע, זאת אומרת שלא...
2: אבל אתה יודע, הם הוציאו תמיד למגן הימני שרצו...
1: לאבישי כהן.
2: אבישי כהן שרצה לחזור לביתה. הם לא היו מוכנים בשום דבר, בשום אופן.
3: כרגע כן.
2: לא יודע, כנראה יש משהו...
1: מבחינתם חושב שזה לא מחזק?
2: לדעתי, אלונה... יש לה גישה למיץ' בנושא הזה.
3: אוקיי, אז אני בא ואני אומר לך, תרשום.
2: כן.
3: אני לא יודע אם כמות דו ספרתית, מלאדה ייתן את הגולים שלו בפועל באר שבע.
4: אבל אז אוהדי מכבי תל אביב יגידו עוד פעם, איך הזקתם את מי שאמורה להתמודד איתנו על האליפות?
3: שירשמו אוהדי מכבי תל אביב, מלאדה הולך להצליח בפועל באר שבע. אני לא בטוח שזה הולך להיות כמות דו ספרתית של שערים, אבל הוא ייתן את השערים שלו, הוא יוסיף לפועל באר שבע. איסט כבר לא משחק בעמדת החלוץ, איסט משחק כנף ימין, ועוד כוח במקום או יחד עם זלטנוביץ', מהלך טוב של הפועל באר שבע.
4: מעניין מאוד, אגב, רן, תבדוק לנו, כי אני יודע שקוז'ו חוזה שהתעקש על מלאדה, תבדוק לנו אם הוא ימן אותו בעבר, מעניין אותי לדעת למה ההתעקשות הייתה על מלאדה, כי אני יודע...
2: יכול להיות בנתניה, אתה יודע, כי מלאדה היה בנתניה.
3: רובן, עוד שחקן עם הגב לשער, שיודע לשמור על הכדור.
2: הוא קצת תעלומה לי, הוא מאוד מהיר, מאוד חזק, יש לו את כל הנתונים להיות...
3: אז אני אשאל אותך עוד שאלה.
2: יש לו את כל הנתונים להצליח, הוא לא הראה לנו עדיין, ווואלה, אני בעד לבדוק את זה.
3: אוקיי, אז אני, יש לי הרגשה שהוא הולך להצליח שם, ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. איפה מדמון? הוא לא תעלומה במכבי תל אביב? תקשיבו, חבר'ה, לקחתם כוכב כדורגל, נכון שהוא היה כוכב בפועל חדרה, והוא פשוט נעלם. איפה מדמון לי, ריבונו של עולם?
4: אוקיי, אז קוז'וך באמת מכיר את מלאדה ממכבי
2: נתניה.
4: כשהוא היה שם בצוות אימון, אז יכול להיות שמשם באמת הוא מאמין בריבונו עליו.
2: מנתניה הוא יצא החוצה,
4: וקוז'וך היה שם. בוא נמשיך קצת על סבך, ותן לנו קצת, אנחנו אמרת, קבוצה שלוחצת גבוה. אם אמרת פה בשבוע שעבר בחייה לדורות, אתה קצת תן את זה, עדיין בחייה לדורות.
3: קודם כל, הפועל באר שבע קבוצה טובה יותר.
4: יותר.
3: הפועל באר שבע
4: עדיין קבוצה... פבוריטית.
3: כן, אוקיי. עדיין פבוריטית, עדיין עוצמתית. במרכז שדה הפועל באר שבע עדיפה. צריך לדעת לנתק, כאילו יש מספר 21 סימיץ' שהוא השחקן שלמעשה עושה להם את המשחק, צריך לדעת ללחוץ אותו, ואני בטוח שכשיעמוד מולו ונטורה, זה יהיה אופרה שונה ממה שהיה במשחק האחרון. באר שבע עדיין מבחינתי כפסע מלעשות היסטוריה, ואללה ליפול, ואני לא מאמין שרן קוז'וך, בפרט אחרי שאתמול הקבוצה שלו הושפלה בסמי אופר, הוא לא ייתן לזה לברוח.
2: המשחק הראשון בסבך? בסבך או...
4: לא, המשחק הראשון ברומניה, אגב,
2: וואו.
4: שוב נזכיר, הפועל באר שבע שינתה מגרש, לא המגרש שהיא בבולגריה עוברת לרומניה.
2: לפני כמה, שנתיים הם סבך שיחקו נגד מכבי חיפה?
4: כן, אבל היה פה רועי קאט יום חמישי עלה אלינו, שמכיר אותה מיטב, שחק שלוש שנים, אמר קבוצה אחרת לגמרי. עונה לחלוטין, הרבה יותר טובה ממה ששיחקה נגד מכבי חיפה.
3: אבל בוא ניתן עוד משהו לקהל המזינים להבין. הקבוצה הזאת זו קבוצה שנבנתה רק מ-2017, זאת אומרת משם. אין קהל, מי יודע מה, ראיתי את המשחק.
2: זאת אומרת, שני המשחקים מבחינת הקהל זה...
3: אין קהל, הקהל גם לא מעודד, אין איזשהו טירוף ביציים. בסופו של דבר...
4: גוטי זו קבוצה שנוסדה ב-2017.
3: נכון.
2: זאת אומרת, הדומיננטיות של האוהדים של הפועל באר שבע.
4: אני לא בטוח אם איתם יבואו, כי ראינו אותם במשחקים האחרונים שלא הגיעו בכמה יום גדולות.
2: לדעתי, במשחק כזה הם לא ייסעו ולעודד את הקבוצה.
4: אנחנו כמובן מקווים את המשחק, שידור ישיר, אתה תהיה?
3: אני אהיה באולפן, אנחנו שולחים את שכטר באהבה הבא.
4: שולחים את שכטר?
3: כן.
4: אז אם שכטר שם בדרך כלל, הוא יודע להביא ברקה או לא?
3: הוא יודע להביא ברקה, הוא יודע להביא פנדלים.
4: הוא יודע להביא.
2: שלא ישגע את קוש.
4: שלא יחשוב שהוא עדיין בסגל, של הפועל באר שבע עוד. אני רוצה לדבר איתכם, חוץ ממלאדה, בעיניכם, כמובן שעד סבך כנראה שזה לא יקרה, כי אנחנו מדברים שעד יום רביעי, עד יום שלישי צריך לרשום את השחקנים,
2: הם מחפשו חיזוק לליגה.
4: אז אני שואל, צריך עוד חיזוק?
2: אם הם ייכנסו, אם הם יעברו את סבך, וואו,
4: הם יהיו חייבים. הם לא עוברים, בכל מקרה, בשלב ליגה של ליגה אירופאית, זה גם שמונה משחקים.
2: הם צריכים, לדעתי, יש להם בעיה בהגנה, כאילו אם ויתור היום הוא הדומיננטי, צריך לפחות עוד בלם, כן.
3: הפועל באר שבע מידיעה יביאו עוד בלם. ועוד קשר.
4: עוד קשר באמצע, כן. שאנחנו יודעים שהם רוצים כן. גם את בסם זערורה, גם את מורו לוי, אחד משניהם, זה הישראלים.
2: הבנתי גם את דוד.
4: מי זה דוד?
2: רועי דוד.
4: וואלה, את זה לא שמעתי, כן, אז כן. מה?
2: קראתי באחד מקומו.
4: אוקיי.
2: שרועי דוד גם מועמד.
4: אגב, זה לא, אבל זה סוג שחקן עם קצת יותר מספרים, נכון? יותר כן. קדמי,
2: אותו
4: יותר
2: סגנון.
4: יצירתי, מעניין.
2: אותו סגנון.
4: ואתה יודע, ובסרביה מדווחים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל סרביה תמיד מדווחים שהגדולות בישראל גם רוצות את אבו פאני, ועוקבות, השאלה אם זה לא שובר שוויון.
2: זה לזכותנו.
4: לא, אבל השאלה...
2: על הריל שאלנו.
4: אבל השאלה אם זה שובר שוויון. זה כבר כאילו משהו אחר.
2: ראינו את הנולד, ראינו את זה
3: לא, מה זאת אומרת?
4: אם זה כבר משהו אחר, אם זה אלונה מביאה, זו כבר הצהרה מבחינתי. זה כבר הצהרה,
2: היא בכל מקרה היא בהצהרה, לא? היא הולכת על כל התארים, והיא הולכת על...
4: לא, אני אומר, זה כבר הצהרה, אני הבנתי שאני כבר, אתה יודע, גם בסדרי גודל של המשכורות בלבל הגבוה, ואני מביאה שחקן שכולם רוצות אותו.
2: הם יכלו גם להביא אותו כבר למשחק נגד צבא, זה היה יכול לעזור.
3: לא יכול לשחק.
2: בעצם לא יכול
4: לשחק.
3: אבל בסופו של דבר, אבו פאני תבחר. מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, בטח ובטח מכבי חיפה.
2: כן.
3: שובר שוויון.
4: לא, אבל עוד פעם, אנחנו יודעים שאלונה בדרך כלל, יש לה פעם בכמה שנים שהיא עושה סוג של הצהרה כזו, שאני עכשיו החזרתי את ברדה בנליקסון ובוזגלו ביחד.
3: היא...
4: הבאתי עכשיו את נייג'ל אסנבק ב2 מיליון. יש פעמים שעולה לה בקטע טוב. אני עכשיו זה עולה לי, אני רוצה להביא את מי שאני רוצה.
3: הייתה לה הצהרה בקיץ. ז'ואו...
4: ז'ואו ויקטור, כן, אבל זה הרבה כסף, נכון?
3: הרבה מאוד כסף.
4: אגב, חוזר לעניינים קצת לבנתי.
3: חוזר לעניינים, שחקן מאוד מאוד איכותי, שחקן ורסטילי, שחקן עם אחד...
4: אמור להיות הסוג של הדן ביטון שלהם.
3: אמור להיות הדן ביטון שלהם. אנחנו כאן, אולפני רדיו חיפה, מאחלים לדן ביטון כמה שיותר מהר לחזור למגרשים. הפועל באר שבע חזקה, עוצמתית, עמוקה, והיא תעמיק את הסגל עוד יותר.
2: ועם אבו פאני זה...
3: מה זה? זה כבר אופירה שונה רובר.
4: ולפני שאנחנו יוצאים פרסות, אני רוצה לשאול אתכם על שחקן אחד בפועל באר שבע להתמקד עליו, אליאל פרץ. לא שיחק את המשחקים הראשונים, כבר היו רכשים,
3: מצוין.
4: זה... חוזר, נראה טוב מאוד, נראה כאילו עוד פעם בא לבית במגרש. מה, זה הייתה סתירה שהוא היה צריך לקבל?
2: זעזוע, תשמע, זה מסתבר שזה עזר. קיבלנו את אותו אליאל פרץ.
3: אני חולה על אליאל פרץ. אני אוהב מאוד את החוכמת משחק של השחקן הזה. אני אוהב את הבגרות של השחקן הזה, איך הוא יודע לנווט ולנתב את המשחק של הקבוצה שלו, בין עם הפועל באר שבע, בין עם נבחרת ישראל. יופי של שחקן, אתה פשוט מקבל מוח במרכז
4: שחקן. אתה יודע מה מרגיש לי לגבי ליאל פרץ? שהוא מאוד מוערך על ידי כל אנשי המקצוע, כולל מאמנים, כולל אתם שהייתם מאמנים ושחקני עבר, אבל כאילו אצל הקהל הרחב, סוג של אנדרייטד, כאילו אומרים, אין כוכבים להפועל באר שבע, ליאל פרץ כוכב.
3: לא,
2: לא
4: כוכב.
3: לא
4: כוכב? לא. למה לא כוכב?
2: שחקן קבוצתי טוב, חכם.
4: אבל הוא לא כוכב?
2: מבין את המשחק. לא, הוא לא כוכב.
4: בהתנהלות, בחמצונים.
2: לא, הוא לא כוכב.
4: למה לא כוכב? אמרת לי עכשיו, שחקן חכם.
3: הכל טוב. תגיד, אוליאנוב היה כוכב?
4: לא. לא? אוליאנוב לא היה כוכב?
3: ג'ובאני רוסו היה כוכב.
4: אוקיי, אז ההגדרה אולי לכוכב היא שונה בהם.
3: נכון, הכוכב האחרון שהיה להפועל באר שבע זה דן ביטון.
2: או אם אתה רוצה, בדיוק, אם אתה רוצה לעשות בקשר בסגנון של אליאל פרץ, אז קנגו הזה היה כוכב.
3: בסדר, אבל...
2: אבל אליאל פרץ הוא שחקן טוב, קבוצתי, שחקן של מאמן, מאמן במגרש, בדיוק, כן.
4: לא מעל, לא מתחת.
3: אבל כן הרבו שחקנים כמו אליאל פרץ, כל מאמן באשר הוא רוצה שחקן כמו אליאל פרץ.
4: אגב, אנחנו יודעים שגם רן בן שמעון מאוד אוהב אותו ונתן לו לפתוח בקמפיין האחרון כמעט בכל המשחקים.
3: נכון, כמה פעמים שמענו נבחרת ישראל, אין לה שש, יופי של שש, של ליאל פרץ, שצריך אותו.
4: גם כשש, אתה אומר?
3: גם כשש, אני ראיתי אותו משחק במולדובה, ובאמת, הייתי קרוב שם, ושמעתי אותו מדבר, ואיך הוא מנתב את המשחק של הנבחרת, שחקן, חכם, איכותי, והיום אחרי שמעתי את האוהדים שביפן צועקים לנטע לוי, אז גם שם יש שש.
4: מה צעקו? לא, זה לא שמעתי.
3: זה אתה חייב לראות.
2: לא, לא ראיתי.
4: מה?
3: זה אתה חייב לראות. אז מה?
4: אז אנחנו נראה את זה ונדבר על זה גם אחרי הפרסומות. אנחנו רוצים פרסומות וכבר חוזרים.
0: הספרות וחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
0: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
6: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
7: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש. החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
11: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
10: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
11: זה מישהו אחר.
10: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
15: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: patties, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, וכמובן בערוץ הספורט. דיברנו על הפועל באר שבע ועל יונס מלאדה שובר מכבי תל אביב, אז בואו נדבר על מכבי תל אביב, שלפחות את יונס מלאדה ככה לא נפטרת ממנו, אבל מצליחה למכור אותו. יש עוד שני שחקנים שמכבי תל אביב מאוד רוצה לשחרר אותם, אחד זה אנרי אדו, אחד זה אנדרדה, והם גם על תקן זרים, אתה יודע שכרגע מתקשים לשחרר אותם.
4: גם החלוץ, הפצוע.
5: ניקולסקו.
3: ניקולסקו, למרות שהוא מוקפא, אז אתה יודע, אז הוא לא יושב עדיין על מצבת הזרים הנוכחית.
4: תשמע, ראיתי את המסיבת עיתונאים, את העיתונאים של ג'ק אנגלידיס.
3: שבת בבוקר, 9, זמן שחרית.
4: כן, ואני חייב לציין שמצד אחד הוא סיפק תשובות מאוד מאוד אינטליגנטיות ונתן להבין שמי שחושש שמיץ' גולדהר יפסיק להשקיע במכבי תל אביב, אז זו לא האמת. מהצד השני, שמעתי גם את דור פרץ, נותן להבין בריש גלי שמכבי תל אביב חייבת להתחזק אם היא רוצה לרוץ. עכשיו, מכבי תל אביב...
3: צודק גם.
4: צודק, יודעת, שרוי רביבו כבר שנתיים. על הפרול. זאת אומרת, שנתיים הוא נמצא במצב שהוא רוצה ללכת. אסנטה, באותו מצב, באותה סיטואציה. אבו פחי...
3: רגל וחצי בחוץ.
4: מהלא נודע הגיע להם ההצעה שהם לא יוכלו לצרף.
5: מה, בחוץ כבר, לא?
4: בחוץ, בחוץ.
3: כן, אני אומר, אתה יודע, אנחנו לא רואים חתימה, אבל זה רגל ושלושת.
4: היום יש שני שחקני הרכב שרוצים לצאת, שחקן חלוץ שאתה מאוד מאוד מחזיק ממנו, ובצדק, אבו פחי, שכבר זהו זה, בדרך ל-MLS.
3: ואלה שאתה רוצה שילכו עדיין לא הולכים.
4: אלה שאתה רוצה...
3: אנדרדה.
4: לא, גם אלה שנמצאים, כמו מדמון, עדיין לא מפיקים
3: מעצמם... עוד מעט נדבר על מדמון
4: נשאר. עדיין לא מפיקים מעצמם את הפוטנציאל.
5: לא מתאים למכבי תל אביב להתקודד ככה לעונה.
4: חייבת להביא שני שחקנים במיידי שישדרגו להם את ההרכב.
5: להתכונן בצורה כזאת לא מתאים להם.
3: כולנו ידענו שרוי רביבו רוצה ללכת. כולנו ידענו שהסנטר רוצה ללכת.
4: לא התכוננו.
3: מה זאת אומרת? איך מכבי תל אביב הגדולה לא מתכוננת?
4: לא מתכוננת. עובדה הכי טובה שמערך הסקאוטינג במכבי תל אביב, אם אין לו עכשיו בשלוף מגן שמאלי בכדי, אם הרי בסופו של דבר, אם אלצ'ה תשלח הצעה של בין 2-3 מיליון יורו, לא יעזור כלום, ישחררו אותו. גם אם הם רוצים 5 מיליון. So what?
5: כן, ועכשיו פרחי הולך, אבו פרחי הולך, אז הם צריכים חלוץ גם.
4: נכון? עם כל הכבוד סוקר.
3: כן, ראינו את סוקר.
4: שחקן טוב.
3: שחקן לא רע בכלל.
4: שחקן
3: ש... אז בוא נדבר על מי שיכול להיות המחליף של אבו פרחי, אבל איך שראיתי אותו נכנס, השפת גוף רע מאוד, איך שילד מדמון נכנס למשחק ביום חמישי.
4: קודם כל...
3: מאוד אכזב אותי, כי אני אומר, נכון, אני מחזיק ממנו. אני חושב שבחדר הוא היה נהדר, אבל אתה לא יכול להיכנס ככה דקה 75 ולהיראות בשפת גוף ככה.
4: חייב לעשות שינוי בראש. אלעד מדמון, אני מסתכל למצלמה, אלעד מדמון שחקן, אתה שחקן מאוד מאוד כישרוני, מספיק עם המניירות האלה, כן נותנים לך דקות, לא נותנים לך דקות, כל דקה שעל קר הדשא, תוכיח למילר המאמן שמקומך ב-11. זה הכל, עוד לא ראיתי את המאמן שלא רוצה את ה-11 הכי טובים על קר הדשא.
3: רובי, אז אתה היית גם שחקן, מה, שחקן שמבין שלא רוצים אותו כבר שנה שנייה, כאילו שלא נותנים לו יותר מדי קרדיט, זה עד כדי כך משפיע? כי עוד פעם, שפת גוף הייתה, זה לא היה אלעד מדמון שאנחנו מכירים.
5: אתה יודע מתי מגיע שפת גוף? שיש לו אופציה אחרת.
3: אוקיי.
5: זה בדרך כלל ככה, אתה יודע, זה לא מ... כשאין לו כלום, וזה מה יש, אז הוא יעשה הכל במכבי תל אביב.
3: אבל איזו אופציה יכולה להיות יותר טובה ממכבי תל אביב בשביל אלעד מדמון?
5: זה לא עניין של יותר טובה ממכבי תל אביב, זה איפה הוא יכול לשחק.
3: אתה אומר, הוא כבר רוצה לשחק.
5: הוא רואה גם את אבו פרחי, בא לו מלמטה, עשה לו עקיפה, ולקח לו את המקום, בצדק. ועכשיו הוא גם נמכר. עכשיו, הולך אבו פרחי, הביאו לו חלוץ עוד אחד שעל הראש.
4: סוקלר.
5: כן. זאת אומרת, איפה הוא ישחק? שזה החלוץ למעשה, חלוץ של המאמן.
4: אבל רובן, כרגע למכבי תל אביב יש רק חלוץ אחד, זה אסתר סוקלר.
5: כן.
4: שחקן בגלל... טוב, שחקן עם תנועה נכונה, מהירות הפתיע אותי, ראיתי מהירות לא רע בכלל, סיומת, אתה יודע, סוקלר יגיע למצבים כן. שלו, ייתן גולים. אבל מדמון יכול לעשות גם באגפים, מדמון שחקן ורסטילי, מדמון חייב...
3: אתם רואים אותו עוד מצליח במכבי תל אביב? בסוף הוא רק בן 22.
4: כן, מכבי תל אביב, הוא יעשה את הקפיצת מדרגה.
5: צריך איזה מישהו שם שינער אותו, יסביר לו, בדיוק יסביר לו בדיוק את המקום שלו.
3: של מי התפקיד הזה?
5: ומה הוא צריך לעשות?
4: אך ורק.
5: בטח.
4: ונרן? המנהל המקצועי של מכבי תל אביב.
5: אני גם החברים שלו, השחקנים. דור פרץ כזה. בוא נה, תקח אותו. קח אותו תחת חסותך, תריץ אותו, תסביר לו מה צריך לעשות. תן לו גב, תנו לו, לפעמים זה גם יכול לבוא מבפנים. כמובן שהמנהל המקצועי יש לו משמעות.
3: היה תקופה, אגב, אני חזק אותך, היה תקופה שאירן זהבי לקח אותו ודור תורג'מן תחת חסותו.
5: נכון, דור תורג'מן במיוחד, והוא הצליח להרים אותם.
4: תגיד, אתה יודע מה היה עושה ג'ורדי קרויף לשחקנים כמו אירן זהבי במכבי תל אביב?
3: מה, תן לנו.
4: מה זאת אומרת? ג'ורדי קרויף היה שם אבא והאימא כשהם היו זקוקים לו. ג'ורדי קרויף היה יודע לקחת שחקן שהיה נמצא בחוסר ביטחון עצמי ולהביא אותו לשיא ביטחון עצמי. זה התפקיד של מנהל מקצועי. ונרן צריך לתפוס את מדמון, לקחת ממנו ולהפיק ממנו את הטוב. זה הכל.
3: אז את אותם דברים אני שואל גם על שחקן שבכלל לא מקבל את ההזדמנויות, והוא, אתה יודע, ראינו ניצוצות, ראינו שכדורגל יש לו, השאלה אולי אין את כל החבילה מבחינת המסביב, זה אורי אזו, שהשבוע גם מעלה ביום שישי פוסט משהו שצריך להילחם, תמיד צריך להילחם או משהו כזה.
5: הוא בריא?
3: הוא בריא, כן.
5: כן, כי הוא כל הזמן יש לו פציעה כזאת.
3: כן, הוא בריא, השאלה אם מכבי תל אביב צריכה להוציא אותו עוד פעם להשאלה מבחינתך, או

0: ראובן, שחקן מאוד מאוד כישרוני. אני לא מוצא את הסיבה מדוע אורי אזו לא מוצא את עצמו במכבי תל אביב, עזוב ב-11, בסיטואציה שהוא נמצא שם, שיודעים שהוא שם, וברגע שצריכים אותו נותנים לו את קר הדשא שיוכח את היכולות שלו.
1: השאלה היא, עוד פעם, יש שחקנים, אני לא מדבר, אני לא אומר חלילה שזה אורי אזו, כי אני מכיר אותו, כן, ובעיניי אחלה ילד, אבל יכול להיות שיש שחקנים שאתה אומר, בתור מנהל מקצועי, בתור מאמן, אני ויתרתי, יאללה, זה כבר לא ילך.
0: לא, לא, לא, אם אתה בא מנהל מקצועי לפני 3-4 חודשים. מה פתאום? מנהל מקצועי חדש, שמגיע בכל תורה הרמה, זה מה שדורשים ממנו. לקחת את הילדים האלה, אורי אזו, מדמון, אלה שטיפ-טיפה הילדותיות משתלטת עליהם, ותן בהם בגרות, ותן להם להבין מי זו מכבי תל אביב.
2: מקצוענות, מחויבות.
1: אני גם מתחבר למה שאמרת, שדור פרץ זה גם אחד התפקידים.
2: ברור, צריך.
1: בתור קפטן, לבוא, לקחת הילדים האלה.
2: השחקן הכי מוביל במכבי תל אביב, בא, לוקח, אתה יודע, תחת חסותו את מדמון כזה, אני מאמין שהוא יכול להרים אותו.
0: אבל דור פרץ זה לא ערן זהבי. בוא.
1: לא, הוא גם מנהיג.
0: הוא מנהיג, אבל הוא לא ערן זהבי.
2: לא ערן זהבי, אבל...
1: מאיזה בחינה לא?
0: לא, לא, לא. ערן זהבי היה... כשערן זהבי היה במכבי תל אביב, זה היה מנהיג בכל רמה חבריו, בין אם הוא הרכב, בין אם הוא לא בהרכב, היה לוקח שחקנים, מדבר איתם, היה על תקן של שחקן שהביא להם אליפות ומנהל מקצועי באותו שכר.
1: אז יכול להיות שאתה מתחבר לדברים שהוא קצת מאוכזב, שהוא לא היה מועמד למנהל מקצועי.
0: מכבי תל אביב, עד שהם לא יעשו שינוי בגישה הזאת של רק זרים, אני חושב שיפספסו הרבה. ואם הם יפספסו את ערן זהבי כמנהל מקצועי, זה מבחינתם...
1: השאלה, אבל אם זה לא מוקדם מדי, אם זה לא לעשות מעשה ליאור רפאלו, ואולי מכבי תל אביב עושה...
0: רגע, לא אמרתי עכשיו למנות אותו, לשלוח אותו... ליצור איתו כבר את הקשר. אני הרי מכיר את ערן זהבי
1: בתוך המערכת.
0: שנתיים התלמדות, 3 שנים של התלמדות, לקחת ולשלוח את ערן זהבי אחרי הקורס שהוא יעשה, לשלוח אותו להתלמד באיזושהי קבוצה בסופו של דבר, אבל לתת לערן זהבי להבין שבונים עליו כמנהל מקצועי של מכבי תל אביב בטווח החוק. לא אמרתי בשנה אמיר.
1: רובן, אתה מסכים? חייבים לשמור אותו קרוב במערכת?
2: ההפסד הוא כולו שלהם.
1: של מכבי תל אביב?
2: כן, אישיות כזאת, אתה יודע, זה הווינר הכי גדול של הכדורגל שלנו, ולשמש דוגמה, האיכויות שיש לו, ומה שהוא יכול להביא לכדורגל, אני הייתי רוצה גם לראות את זה גם בנבחרות.
0: תגיד, אתה יודע איזה ידע יש?
1: מעניין, בנבחרות.
2: כן, אני הייתי רוצה לראות את זה בנבחרות.
0: אתה יודע איזה ידע יש לרן זהבי? תראה. מבחינת נבחרות...
1: חוץ מהם הוא מדבר על מסי, כי שם הידע קצת הולך לאיבוד.
0: בוא, כי הוא הרונלדו הישראלי.
1: הולך לאיבוד.
2: אתה יודע, לאלי יש מיליון סיפורים על ערן זהבי, ואני אתן סיפורון קטן.
1: יאללה, תן לנו, תמיד טוב.
2: היה תחילת עונה ככה, ערן זהבי התאמן, בא להתאמן בשפיים, והיו שם, היה משחק של שתי נבחרות, כאילו, צעירות. עכשיו הוא ביקש, הוא אמר, אני רוצה להצטרף, ילדים, 15 ככה, 15-16, לפני איזה כמה שנים, 4-5 שנים.
1: שיחק איתם?
2: כן, הוא ביקש להצטרף למשחק, הוא נכנס למשחק, תקשיב, היה משחק מטורף, כאילו, אתה יודע, זה נהיה פתאום זה, ואז נגמר המשחק, אתה יודע מה הוא אמר, עמדו כולם, הוא אמר להם, את האמת, אני נהניתי מאוד, אבל למה הגבקתם קצב רק כשאני נכנסתי? אתם צריכים להגביר קצב כל הזמן. אני עשיתי אימון בצד, ואני ראיתי אתכם. אבל כשנכנסתי ושיחקתי אתכם, הקצב היה שונה לגמרי. זה מה שאני מייעץ לכם, שהקצב שהיה, אחרי שבאתי, הצטרפתי, שיהיה לכם מתחילת האימון.
1: אז אתה קורא להתאחדות, קחו אותי.
2: אני קורא לכדורגל שלנו, אנחנו צריכים אחד כמוהו, שידווה... את מה שהוא מאמין בו ואישיות, ווינר פשוט.
1: מעניין. היום בוא נגיד מכבי תל אביב פוגשת את מכבי נתניה, אבל בניגוד להפועל באר שבע זה לא משחק על דירוג, זה חצי גמר, גביע הטוטו, מכבי תל אביב רוצה לשמור על התואר, אני מאמין, ולזכות בגביע הטוטו. כמה כשאתה מגיע עם מחזבה כל כך גדולה מסופיה, ראינו כמעט והצליחו לחזור, בסופו של דבר זה היה רק 3-1 ולא הצליחו לחזור, כמה אתה מגיע למשחק הזה, כמה הוא עדיין חשוב, או שאתה חושב רק הלוגנו בראש באמת.
0: לא, זה משחק גביע טוטו הערב נגד מכבי.

0: מכבי נתניה
1: זה משחק שיש בו אמירה. אין מצד מכבי תל אביב ואין מצד מכבי
2: נתניה. זה לא יהיה מקרה באר שבע אתמול?
1: לא. לא? חד משמעי לא.
0: בגלל שזה משחק חצי גמר ולא
1: זה לא משחק חצי גמר?
2: אני דווקא חושב שכן. לא 4-0, אבל אני חושב שנתניה ינצחו.
1: אוקיי, יש מצב
2: בגלל שמכבי תל אביב ישמרו שחקנים לסוף השבוע, למשחק שיש לה. אגב,
0: נגיד שאנדרדה, מדמון, בליץ' שבכל מקרה פצוע ורביבו עדיין מורחקים ולא ישחקו.
1: כל שחקן שעולה במדי מכבי תל אביב, יתרה מזאת, שהם ראו אתמול מה שקרה בסמי עופר לפועל באר שבע, זה ישמש להם כתמרור אזהרה. עכשיו אני מסתכל על המשחק הזה.
2: אבל מבחינתם ביום חמישי זה...
1: זה המשחק.
2: ברור. אם הם לא מצליחים להגיע לשלב בתים, זה...
0: כן, אם הם לא
2: מצליחים... מבחינתם זה פתיחה של כישלון, כביום.
0: אגב, אפשר להגיד שגביע הטוטו זה מפעל שיותר מדבר לקבוצות הקטנות במרכאות, בגלל הכסף שנכנס, בגלל קריית שמונה, נתניה, בשבילן, זה כסף משמעותי, זה בטח לא כסף משמעותי בשביל מכבי תל אביב ומכבי חיפה ומפועל תל אביב.
1: חד משמעי, הקבוצות הקטנות יכולות לעשות גם את הקופה הקטנה, ובסופו של דבר, כל משחק גביע הטוטו, הקבוצות הקטנות, זה משחק גדול. קח את הפועל חיפה, אתמול, עזוב את הרביעייה שהם נתנו להרכב השני של הפועל באר שבע, זה עוד ביטחון עצמי.
0: נכון, נכון.
1: וזה מאוד מאוד משמעותי קבוצה כזו.
0: אין ספק.
2: ואולי אתה יודע, להבדין מבעונה שעברה, אם אתם זוכרים, תחילת העונה, הקבוצות שהיו באירופה, הביסו את שאר הקבוצות.
0: נכון,
2: חבוע. היו תוצאות של 4, 5, 6,
0: הגיעו לפיק מוגדם.
2: בליגה. כן. לכן, בליגה גם. לכן... אם אתה זוכר, נתניה בהתחלה, אשדוד, קיבלו בראש...
0: דבריה, סידו שבע.
2: כן. היו דבוסות, למה? כי הקבוצות שמשחקות באירופה פשוט עשו הכנה ארוכה יותר, ופה אני רואה גם את נתניה עשו הכנה טובה, גם הפועל חיפה עשו הכנה טובה.
0: קריית שמונה נראית נהדר.
1: כן, אני... מבחינתי זה סימן שאלה אחד גדול, איך מכבי חיפה שהביאה חלוץ בשם נובקוביץ' וגם את משחק גביע הטוטו הקרוב הוא לא יהיה על קר הדשא.
2: גם זה יש לנו בשעה הבאה.
1: לא, אבל זה כבר מתחיל להוציא
2: לרשם. אולי עד השעה הבאה הוא כן יעבור.
0: אנחנו נדבר עוד על סוגיית נובקוביץ' ואגבה גם בהמשך, אבל אנחנו עכשיו פרסומות וכבר חוזרים.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: פרסומות וחוזרים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: אני
11: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
12: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה היא קרוב, 2462?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד וכמובן בערוץ הספורט. דיברנו על מכבי תל אביב ועל הפועל באר שבע, השלישית שתשחק ביום בפלייאוף של מפעל אירופאי בקונפרנס פה, זו הפועל תל אביב. בניגוד למכבי תל אביב, היא אמנם גם בפלייאוף הקונפרנס, אבל אצלה בינתיים המסע הוא הצלחה אדירה.
1: איזה הצלחה, מה זה הצלחה אדירה, לעבור גם את לודו גורץ.
0: גם את קטוביץ'.
1: גם את קטוביץ', ולהגיע למשחק להתמודדות מול אטלנטה. תקשיב, על הנייר...
0: סליחה שקוטע אותך, אגב, הפועל באר שבע אולי תהיה בליגת אלופות, הפועל תל אביב כבר קיבלה משחק של ליגת אלופות.
1: נכון.
0: אטלנטה זה כבר...
2: כן, משחק אחד, כן.
0: של ליגת אלופות.
1: קודם כל, הפועל תל אביב מקבלת את אטלנטה בזמן הכי טוב מבחינתה של הפועל תל אביב.
0: עכשיו עוד מה תגיד לשתי הפתעה?
1: לא אמרתי. יכול להיות. לא אמרתי. מבחינת...
0: רגע, רובן אומר יכול להיות.
2: לא, אני רוצה לשמוע מה אלי אומר. עד כמה הם פחות מוכנים.
1: אז אני אענה. גספריני זה שהמאמן שהביא את אטלנטה לגדולה,
2: כן, הלבן,
1: הוא כבר לא נמצא שם, ומי שנמצא שם זה מאוריציו סארי. גספריני שחק עם שלושה בלמים, מאוריציו סארי הוא שחק 4-3-3. יש להם שני שחקנים פצועים, שני שחקנים מאוד מאוד משמעותיים. בוא נמתין ונראה.
2: וזה מאמן, דרך אגב, שידעו המאזינים, זה מאמן שאימן את אטלנטה לפחות 5-6-7 שנים, כן, הקודם.
1: גספריני, כן, מה זה
2: גספריני? הרבה שנים.
0: אתה אומר הם בשלב ההתאמה כרגע.
1: הם בשלב ההתאמה, הם בשלב שעדיין הם לא התאימו את עצמם למאוריציו סארי. מי שמכיר את מאוריציו סארי כמאמן, לא פשוט איתו, אבל הוא מאמן טוב, הוא מאמן שדוגל ב-4-3-3, והפועל תל אביב...
2: יש לנו תוצאות שלהם, של משחקי אימון לפני...
1: אנחנו נתבקש מרן.
2: כן, רן, תשיג לנו משחקים שהם עשו עד עכשיו באטלנטה.
1: בסופו של דבר.
0: מה אתה אומר, שהם בשלב ההתאמה, הם בשלב מעבר כזה, שיכול להיות שאתה מצליח לתפוס ולעקוץ אותם?
1: לגמרי.
0: לא, אתה מדליק אותי עכשיו, כי נראה, פתאום אני חשבתי שזהו, בוא.
1: לא, אין זהו. משחק לפרוטוקול לחלוטין. אין זהו ותבדוק אותי.
2: והמשחק הראשון הוא שם, באטלנטה.
1: כן, עכשיו הקהל של הפועל תל אביב יהיה בברגמו.
0: זה בטוח.
1: ובסופו של דבר הפועל תל אביב זו קבוצה שמאמינה בעצמה, זו קבוצה איכותית, זו קבוצה חזקה. התקשה מאוד, אני לא בא ואני אומר שהיא תעבור את אטלנטה, אבל היא תקשה על האיטלקים, אין לי ספק בכך.
0: אגב, גם היא רוצה להגיע לגמר הגביע הטוטו, והיא פוגשת את קריית שמונה של טעמי, הייתה נראית הכי טוב בשלב בתים של גביע הטוטו, הכי
1: אמת.
0: מאורגנת, הכי מאומנת, הכי באמת מחוברת כבר. השאלה, כי פה זה קאץ', כי בשביל הפועל תל אביב זה כן משמעותי לקחת עכשיו עוד תואר, זה עוד שלב בבנייה המחודשת של המועדון האימפריה הזה.
2: לא, הם רואים את
0: אטלנטה
2: מול הפנים, כן, כן, לא ספק.
0: למרות שזה תואר ישראלי ואתה יכול להגיע?
2: לא, זה אטלנטה עכשיו.
0: זה הסדרה העדיפויות,
2: כן, לא קרה להפועל באר שבע אתמול.
0: כן, אבל לא קרה, הפועל באר שבע זה משחק דירות.
2: זה יקרה גם היום למכבי תל אביב נגד נתניה לדעתי. וזה גם להפועל תל אביב, זה ישפיע על המשחק שלהם.
1: אלה משחקים טובים לקבוצות הגדולות להריץ את הרכבים השניים, לא כמו שעשתה הפועל באר שבע.
2: אי אפשר להשוות גביע הטוטו למשחק נגד אטלנטה בברגמו. אי אפשר בכלל להשוות, כאילו, בהכנה גם. הכל הזה עכשיו זה לכיוון... ואני, מה שאני שומע, אני לא אופתע שהפועל תל אביב לא תפסיד שם.
0: אה, רובן, אני הייתי, באתי לפה שאני בטוח שבואו, אין סיכוי.
2: לא, יש הגנה חזקה.
0: חלוץ
1: של, יודע מי זה החלוץ שלהם?
0: של אטלנטה.
1: וקטלרי. זה הבלגי שנתן הפעות.
2: הגנה חזקה של הפועל תל אביב.
1: הפעות במונדיאל, במדי נבחרת בלגיה. הוא קצת פצוע, לא בטוח שהוא.
0: כן, הוא עדיין הוא בספק למשחק. רובן, יש תשובה. 4 משחקים היו לאטלנטה עד עכשיו בהכנה. ניצחון מול הרזו, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, זה מהסריה ב. 3-2.
2: אוקיי.
0: הפסד 2-1 לפיינורד. 3-0 על שלקה, ו-1-0 על אתלטיק בלבאו.
1: זה הניצחון המשמעותי ביותר מכל המשחקים.
2: נגד אתלטיק בלבאו, נדמה לי אתמול זה היה.
1: כן, זה הניצחון נגד אתלטיק בלבאו, זה כבר מתאים גם למאוריציו סארי. קודם כל לא לספוג, ואחרי זה את ה-1-0 הקטן.
0: כן, בואו דברו איתי, כי הפועל תל אביב, דיברנו הפועל באר שבע, צריכה אולי להתחזק עוד, מה הפועל תל אביב צריכה לעשות כדי להתחזק? עזוב על עד אטלנטה.
1: אולי מגן שמאלי, אולי.
0: למה אולי?
2: חיזוק לליידנר?
0: לא, אתה אוהב אבל איך שליידנר נכנס, כי הוא קצת מפתיע אותי לטובה.
1: מאוד אני אוהב אותו. מאוד אני אוהב אותו, מאוד אני אוהב את השיפור שבו, מאוד אני אוהב את הכלילות שיש במשחק שלו. אני חושב שליידנר שחקן פוטנציאל אדיר. הפועל תל אביב, מבחינתי, קבוצה מושלמת, כמו, ברגע שאוזו, איך קוראים לו?
0: אוואסו.
1: אוואסו. ברגע שאוואסו
0: ייכנס טוב, אם ייכנס טוב.
1: וייתן להבין למה שמו עליו למעלה משני מיליון יורו, הפועל תל אביב מבחינתי, אני לא רואה שום עמדה שהפועל תל אביב נופלת. בואטנג בעמדת החלוץ מצוין, שני בלמים מצוינים, מאמבו וצ'יקו, שני קשרים באמצע, בטח במשחקים כאלה כמו נגד אטלנטה, קראי ופלקאו, ליידנר, קוקו, אלטמן שנותן הצגות.
2: גם מחליפים טובים.
1: טוריאל, נכון, גם מחליפים
0: טובים. בדיוק, סגל עמוק, בעיניי גם פרבר שהם הביאו כמחליף.
2: כן.
0: אחלה שחקן יכול לתת. אגב, רובן, אתה רוצה לשמוע את התקציבים של שתי הקבוצות?
2: לא.
0: הפועל תל אביב 17.7 מיליון יורו. אטלנטה?
2: 170.
0: 429.
2: וואו,
0: 429 מיליון יורו.
1: אבל בסוף זה לא. בוא תרצי ניתן לך את התקציבי, את שכר השחקנים של ביתר ירושלים. לא. אני רוצה לתת לך את שכר השחקנים של ביתר ירושלים מול שכר השחקנים של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע.
0: לא, אבל זה לא הבדלים כאלה.
1: נכון, אבל זה הבדלים. ואתה מצפה מביתר ירושלים לקחת אליפות?
2: כן.
1: אתה מבין איפה אנחנו
2: עושים? אחרי שהם סיימו מקום שני.
0: זה אותו הבדל מכבי חיפה יובנטוס בערך.
1: בסדר.
0: מכבי חיפה ניצחה את יובנטוס.
1: נכון.
2: כן.
0: וגם הקשתה עליה במשחק בטורינו.
1: אמת.
0: ביום כיפור, אם אנחנו זוכרים. אגב, זה שלהם יש שני משחקים, בין המשחקים, סליחה, את ססוולו, במחזור הראשון של הסריה, והפועל תל אביב דחתה את המשחק שלה, זה יתרון להפועל תל אביב?
1: לא.
0: למה?
1: כן, אני חושב שזה עוד הסרת חלודה מבחינתה של אטלנטה.
0: כן, אבל שיש לך משחק באמצע.
2: שבוע הבדל, לא?
0: לא,
2: יש לך משחק למשחק.
0: כן, ויש לך משחק באמצע, להם. לא, יש משחק באמצע.
2: אם הפועל תל אביב יסיימו בטקו ולא יפסידו את המשחק, או שאפילו יפתיעו שם, אז זה טוב להם שיהיה משחק לאטלנטה, משחק ראשון בליגה.
0: אגב, אני אהבתי את החוק הזה של ההתאחדות והמנהלת שמאפשרים מהעונה שעברה, מהקבוצות שרוצות לדחות משחק בהתחלת העונה, לא נפריע, אתה יודע, אין לנו יותר מדי נציגות כדי באמת שנקשה עליהם גם. מה אתה זוכר? לכם הקשו עליכם?
1: מה זה הרגו אותם?
0: מה?
1: הרגו אותנו. לא, אבל זה סיפור כאילו...
0: סיפור שאי אפשר לספר?
1: סיפור, לא, בוא נספר, אתה רוצה לספר?
0: כן.
1: אז בוא נספר, אנחנו מסיימים, הפועל תל אביב מנצחת 3-2 בזלצבורג, את רד בול זלצבורג, ויש דחייה בטיסה, ואז אתה מגיע לכאן, כבר אתה נוגס ביום שישי, אני אומר לאלי תביב, תדחו לי את המשחק, אמרו לי אל תדאג, מדברים עם שטרן חלובה, הכל בסדר, דוחים את המשחק, מגיעים, יום שישי, שום דוחים ושום בטיח צריך...
0: מתי המשחק? ראשון?
1: שבת.
0: שבת?
1: שבת, קראת אליעזר נגד הפועל חיפה.
0: וואו.
1: עכשיו אני לא נותן לשכטר לפתוח, ואני עושה רוטציות, ואני לא סובל לעשות רוטציות, ובסוף אנחנו מפסידים את המשחק הזה 1-0, אני מכניס את שכטר, הוא קורא את השריר הירך האחורי,
0: וואלה.
1: אני יודע שהוא גם לא משחק, ואז אני נכנס חדר על בשע, ואלי טבי בא לשחקנים, אומר להם, לא נורא, לא קרה כלום, נכנסתי פנימה. ומה שאני צרחתי שם, אמרתי לו, מה לא נורא, ביקשתי ממך להעיף לי את המשחק הזה.
0: אז אני חושב שמנהלת חייבת לעזור לקבוצות הישראליות. אין לנו הרבה נציגים. ממש בדקה שנשארה לנו עד סוף השעה, נעדכן שמחצית במשחק של ווסטאם נגד ברנלי, אם אני לא טועה, נכון, אור מאיר? שרואה לנו כל המחצית, אתה יודע, אנחנו פה והוא רואה את המשחק בינתיים. אז 1-0 לווסטאם. סאות'המפטון פתחה פחות טוב את העונה. ראינו אתמול גם ברנלי.
2: מה עשו סאות'המפטון?
0: הפסידו 2-1. ראינו אתמול את אליסה ביסד, גם פותח פחות טוב מבחינת את העונה עם בריסטול סיטי, אז אנחנו מקווים, ואנחנו נעדכן בשעה השנייה, מקווים שלפחות מנור יפתח טוב את העונה בצ'מפיונשיפ, שהיא עונה, לדעתי, אחת הארוכות בליגות, נכון?
1: הארוכות, האינטנסיביות, והמאוד מאוד קשות.
0: מאוד קשות, 46 משחקים, וזה עוד לפני פלייאוף.
2: מנור משחק?
0: מנור משחק, מנור פתח, ומשחק. אם אתה שם לב, גם במאי, תסתכל במחצית השנייה, מתמקד עליו הרבה מאוד. הרבה מאוד קלוזאפים על מנור, הוא הכוכב, אפשר להגיד, אחד הכוכבים של ווסטאם בעונה הנוכחית הזו, לקראת באמת עלייה לצ'מפיונשיפ. אנחנו מסיימים שעה ראשונה של תוכנית הספורט, בשעה השנייה, כמו שאמרת, נגלה אולי מתי נובקוביץ' יירשם ומתי הוא ישחק? כי מחר יש משחק של מכבי חיפה.
2: נדבר קצת חלילי, קצת אבו פאני, מכבי חיפה, ביתר ירושלים.
0: אתה אומר קצת אבו פאני, אבל הדלקתם פה שתי מדינות.
2: כן, כן.
0: ואנחנו נדבר האם מה קורה ואיפה זה עומד, אבל לפני הכל נגיד תודה וקרדיט לאורך ומפיק רן אמר, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור שלנו כאן ברדיו חיפה, האיש לא עושה הרבה, רק רואה את המשחקים של הצ'מפיונשיפ, אבל זה אור מהיר כמובן. טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור, ברדיו ירושלים עידו אביטל, אנחנו נהיה בשעה השנייה עם כל מה שאמרנו ועוד דברים והפתעות נוספות.
3: הספעות וחסות.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
5: בחסות
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להקנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
9: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל?
4: טראומיל מציל.
3: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 חדשות. בהצהרה משותפת שפרסמו מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, קטר, אינדונזיה, ערב הסעודית, טורקיה ופקיסטן, גינו המדינות את דחיית תוכניתו של טראמפ לעזה מצד ישראל. בהודעה הוטלה על ישראל האחריות להכשלת מאמצי השלום ברצועת עזה ובשטחים הפלסטינים, והודגש כי הסירוב הישראלי מאיים על המאמצים המוגברים של הנשיא טראמפ להביא לסיום המלחמה. ובתוך כך פגישת השליח האמריקני ג'רד קושנר עם בכירי חמאס. מקור שמעורה בפרטי הפגישה אמר כי היא נועדה לתרגם את ההתחייבויות שחמאס נתן במפת הדרכים לפירוז עזה לצעדים קונקרטיים. קושנר הדגיש כי נסיגות ישראליות נוספות יבוצעו בתמורה להתפרקות מנשק של חמאס. שליחנו בוושינגטון ברק רביד מציין כי בפגישה השתתפו גם מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. קטטה פרצה מחוץ לביתו של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בסביון. המשטרה עצרה כמה חשודים במקום, בהם גבר כבן 40 שנפצע בינוני, ופונה לבית החולים שיבא תל השומר. ידיעה שהעביר כתבנו הדר גיציס. נשיא המדינה יצחק הרצוג התקשר לברך את גשאו איילה לאחר שזכה היום במדליית הארד האישית בריצת המרתון באליפות אירופה באתלטיקה שנערכה בברמינגהם, אנגליה. בנוסף להישג האישי שלו, איילה הוביל את נבחרת ישראל לזכייה היסטורית במדליית הזהב הקבוצתית באותה תחרות. ומהמשטרה מעדכנים שבתום הערכת מצב שהתקיימה במחוז הדרומי, לפני זמן קצר נפתח לתנועה כביש 90, מצפה שלם, כיכר מלונות ים המלח, לאחר שנסגר בשל חשש משיטפונות. עכשיו התחזית המלאה עם אילנית אדלר.
2: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום המשיך להיות חם יחסית, מעט מאוד גשם ירד בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, אנחנו בשעות הצהריים עם טמפרטורות נמוכות מעט מממוצע לעונה, אבל זה חם כמו בכל חודש אוגוסט. מזג אוויר נוח יותר, אנחנו נרגיש בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה. במשך השבוע הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, בסך הכל ימים קצת יותר נוחים לפנינו.
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
8: ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
9: It's too hot.

0: תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל. אמנם אנחנו תוכנית הספורט של ישראל, אבל אנחנו קצת נעבור לאנגליה, גם כמובן בהקשר ישראלי. זהו, זה רשמי, זה סופי, לא עשינו נחס. מאץ' די, אם אתה שומע אותנו,
2: תרגיע.
1: הפעם אנחנו לא אשמים בכלום.
3: בחרת עלי אצלנו.
1: כן, אנחנו נשמח שמאץ' די חללי כמובן יעלה אצלנו וידבר. סוף סוף, בסוף זה רשמי, אחרי כל סאגת אינטר, ענן חללי חותם בקריסטל פלאס 24 מיליון יורו וחצי. זה אלו דמי העברה, השחקן הישראלי עם העברה היקרה ביותר בהיסטוריה, ובשביל לדבר על קריסטל פלאס ולהבין קצת לאן ענן חללי מגיע, אנחנו עם המומחה שלנו לטבל, נקרא לזה ככה, לכל העולם.
2: כל הגלובוס.
1: מיכאל וינצנט, ערוץ הספורט, כמובן גם חבר התוכנית. אהלן מיכאל.
4: ערב טוב, מה נשמע?
1: ערב טוב, בבית כבר או עדיין לוחם?
4: לא, ברמת הגולן.
3: איזה בבית? אם הוא היה בבית, היית שומע רעשים עכשיו, צעקות, אבא, תן לי, אבא, תסדר לי.
2: מייקל, מה, תספר לנו מה קורה ברמת הגולן, כאילו אנחנו ניזונים כל הזמן מהתקשורת, מה, הכל, בסדר, אנחנו יכולים פה לשדר ברוגע?
4: כרגע שקט, אבל אתה יודע, זה, כל שנייה זה יכול...
1: אתה יודע מה, איך זה, מה זה נקרא? מייקל מוכן לאכול תרחיש.
2: הבנתי.
4: אנחנו פה.
1: ישן עם נעליים.
4: בינתיים, שקט.
1: שימשיך ככה, מיכאל. מיכאל, דבר איתנו על קריסטל פלאס. אתה יודע, עד עכשיו זה היה כזה בדרך, עכשיו זה רשמי. מה אומרים על ענן חללי? קודם כל, כי אני שומע כבר השוואות לשחקנים אדירים, השאלה אם זה לא קצת יותר מדי לחץ. ואיזו קריסטל פלאס אנחנו באמת, מהי הקבוצה הזאת? איך אנחנו אמורים לראות אותה משחקת?
4: קודם כל, קריסטל פלאס מינתה קיץ מאמן חדש, הגיע פייר סאז', מאמן צרפתי בן 47, שעשה הצלחה גדולה מאוד עם לאנס בעונה שעברה, סיים איתה גם במקום השני וגם לראשונה בתולדות המועדון, הצליח לזכות בגביע הצרפתי. הוא התקדם מקצועית, היה לו חוזה בלאנס, אבל ברגע שמציעים לך פי ארבע בשכר בפרמייר ליג, אז בוודאות אתה הולך לשם.
1: סליחה שאני קוטע אותך מיכאל, שרק נבין, מקום שני בצרפת לעומת מקום 15 באנגליה, ואתה מבין שזה התקדמות, אז אתה מבין לאיזו ליגה זאת.
4: בצרפת היה לו 100 אלף יורו בחודש, פה הביאו לו 400 אלף יורו בחודש.
1: לא בדיוק,
4: אפשר לסיים לדבר כזה?
1: אי אפשר. הליגה הטובה בעולם, חד משמעית.
3: אני חושב שזו השאיפה של כל המאמנים, להגיע לפרמייר ליג.
1: חד משמעית. אז איך הוא אמור לשחק? איך הוא שיחק בלאנס? איך אנחנו אמורים...
4: אז זה מאמן, שמאמין בשיטת המשחק של ה-352.
1: מצוין,
3: מצוין.
4: מה שענן מכיר מצוין, לא סתם רצו אותו לאורך כל הקיץ ברגע שהעסקה עם אינטר נפלה, הם יודעים מה הם מחפשים, מאמן שמאמין בשיטה הזאת, ולכן גם ענן חלילי תפור.
3: מה עם המגן השמאלי ש...
1: המגן הימני, מוניאס.
4: המגן הימני הקולומביאני, דניאל מוניאס.
3: הוא עדיין שם.
4: זהו, עדיין שמה, אנחנו ראינו דיווחים בתקשורת הקולומביאנית בסופה של זה, שיש שלוש קבוצות שמעוניינות במומוב, גם אברטון, גם טוטנאם וגם נוטינגהאם פורסט. יכול מאוד...
1: אברטון ונוטינגהאם פורסט זו התקדמות לעומת קריסטל פלאס?
4: עוד פעם, העניין פה זה הקידום הכלכלי. כרגע, על פי מה שקראתי למומוב, יש חוזה של 60 אלף פאונד בשבוע, שזה די נמוך ביחס לאחד מהמגנים הטובים בליגה, הוא באמת מגן אדיר, דניאל מוניוז, וברגע ש מועדונים אחרים רוצים אותו, אז הוא כמובן יכול לדרוש שדרו כלכלי, וזה מה שלדעתי הוא מחפש, כי הוא בן 30, אתה מבין?
2: תגיד, לדעתך יש עדיין הרגשה של חמיצות מהנושא, מהסיפור של אינטר, או שזה זהו, זה עבר?
4: לדעתי זה מת, עדיין. ברגע ש... עוד פעם, ברור שאינטר זה שם יותר נוצף והכל, אבל ברגע שאתה מגיע דרך הדלת הראשית לפרמייר ליג, זה חלום של כל שחקן. תראה כמה קשה היה למנור סולומון לאורך כל השנים האלה בליגה, דניאל פרץ שקיבל לעשות את העלייה ולא הצליח, זה קשה מאוד מאוד להיכנס לליגה הזאת, זה ממש כמו ה-NBA של אירופה.
3: קשה, ואתה יודע, מה יהיה אם מוניאס יקבל הערכת חוזה ויגדילו לו וישאירו אותו?
4: הערכת חוזה הוא לא יקבל, כי יש לו חוזה גם ככה לעוד שנתיים בפעלה.
3: אז יעלו לו את השכר.
1: הוא מתכוון מה יקרה אם הוא נשאר.
3: אם הוא נשאר ומעלים לו את השכר.
4: בוא נגיד ככה, יש אפשרות שמוניו זה שם בעונה.
1: ואז מה זה אומר מבחינת ענן?
3: מחליף.
4: איך שאני רואה את זה, אז ענן יהיה הגיבוי שלו. הגיבוי שלו מהספסל. זה בסדר, אנחנו מדברים פה על שחקן צעיר בן 21, שעשה קפיצה מהליגה הבלגית לפרמייר ליג. זה עולם שונה לחלוטין. וגם אם בעונה אחת בגיל 21 הוא יהיה בקאפ מהספסל למוניוב, הכל בסדר.
1: גם נגיד שגם הם עם שני מפעלים, למרות שהם סיימו עונה הזה, הם לקחו את הקונפרנס ומשחקים בליגה האירופאית.
3: יש להם עוד מגן ימני חוץ מענן?
2: לא, מוניוב.
3: לא, לא, חוץ ממנו.
2: לא.
4: לא, זה מוניוב וענן.
3: רגע, לא, כשהיה מוניוב.
1: שהוא אומר מה קרה?
3: בעונה שעברה.
1: היה, אבל...
3: לא היה לו מישהו שנותן לו גיבוי?
4: היה מגן אחד, אבל הוא לא היה ברמה כל כך גבוהה. אני מניח שההגעה של חלילי אמורה לשלול את הדרך החוצה של מוניוז. השאלה מתי זה יקרה? האם עד לסיום החלון הזה, עד ה-31 באוגוסט, אנחנו יודעים שבפרמייר ליג עד השנייה האחרונה יש העברות של עשרות מיליוני פאונדים, או שימתינו לקיץ הבא, זה תלוי ב... כי גם הדרישה של פלאס היא מאוד גבוהה.
3: כן, גם אתה מתאר אותו כהמגן אחד הטובים בפרמייר ליג, אז למה שהמאמן... כן, אז למה שהמאמן לא רוצה שהוא יישאר? למה הוא ייתן לו ללכת? הוא בגיל 30, זה גיל הכי בשל, אלו השנים הכי טובות של שחקן.
1: מיכאל,
3: כאילו יש מצב גם שהוא יישאר.
4: רק אני אענה להוא, מוניוז יודע שצריך להכות בברזל כל עוד חם. הוא נתן את עונת חייו בעונה האחרונה, כולל מונדיאל נהדר בקולומביה, והוא בן 30. יש לו הצעות מקבוצות בפרמייר ליג, יש לו, עם שכר גבוה יותר. העניין שפלאס דורשת עבור השחרור שלו 35 מיליון יורו, שזה הרבה כסף, למגן בן 30.
1: בן 30, בדיוק, הגיל, זה הבעיה
4: אצלו. לכן אנחנו נצטרך לראות אם העסקה הזאת יצא לפועל, אבל הצעות בוודאי שיש לי מוניוז.
1: מה עם אוסקר מינגסה, שאני רן מראה לנו כאן שהוא עדיין בסגל קריסטל פלאס? גם מגן ימני?
4: נכון, מינגסה יכול לשחק גם כמגן ימני, אבל לדעתי הוא תופקד כבלם הימני מבין השלישי.
1: אוקיי, אז הוא הבלם השלישי. הוא לא אמור להפריע לענן. אגב, מיכאל, ראיתי בתקשורת, משווים אותו לשחקנים, באמת אדירים, הוא האקזיט הבא, הרבה לחץ על הכתפיים שלושה מסמים.
4: תראה, ראינו כל כך הרבה כוכבים עולמיים, עושים את הקפיצה מפלס קדימה, בראש ובראשונה זה מייקל אוליסה, אחרי זה ברצ'י איזה, ומר גאי שנמכר בינואר האחרון ב-60 מיליון פאונד, הבלם של סיטי, זה מועדון שיודע להצליח, לטפח שחקנים לטופ. אז ברור שאם ענן חלילי יעשה שנתיים טובות במדי פלאס בפרמייר ליג, אז רק עניין של זמן עד שהוא ימכר ב-50-60 מיליון פאונד.
1: אני יכול לספר לך שהשבוע דיברתי עם דקל קנן, שהעביר שם רק חודש וחצי, כן? לפני יותר מעשור. אם אתם זוכרים, היה השלה של 6 שבועות מקרדיף לקריסטל פלאס, והוא אומר, זה משהו מטורף כבר אז, מה קורה עם הצעירים שם? שמים להם מאמן מיוחד אחרי האימונים, יש להם תפריט אחר מכולם, יש להם מאמן מנטלי אחר, לוקחים שם את הצעירים, זה סוג של קבוצת פיתוח, כנראה שזו המטרה שלהם, לקחת, להצליח קצת בליגה האנגלית ולמכור אותם בסכומי עתק, נכון מיכל?
4: אי אפשר לסרב להצעות כאלה, ברגע שנגיעים לך הצעות של עשרות מיליוני פאונדים על שחקנים שאתה מגדל ומטפח, אז ברור שאתה, וגם השחקנים עכשיו רוצים להתקדם, תגיד למייקל אוליסה להישאר בפלאס ולא ללכת
1: לבאר,
4: תגיד למרק גאי להמשיך בפלאס ולא ללכת לסיטי, זה, אתה לא יכול למנוע את ההתקדמות של השחקנים. ועוד נקודה, למי שאנחנו יודעים שהישראלים אוהבים לנסוע ללונדון, הקהל של פלאס בסלרס פארק, זה הקהל הכי חם בלונדון. מי שרוצה באמת לבוא וליהנות מכדורגל שהוא קצת יוצא מהקופסה האנגלית השבלונית, ללכת
1: את המשחקים
4: של פלאס, זה פשוט
1: חוויה בפני עצמה. אתה יודע שאני הייתי במשחק של פלאס?
4: אני גם יצא,
1: כן. בשנת 98, איציק זוהר, איציק זוהר בקריסטל פלאס, נגד ארסנל, נגד אוברמארס, ברקאמפ,
3: יכול להיות שזה בגלל שרוב האוהדים שלהם זה משם, זאת אומרת, זה לא קבוצה, אתה יודע, למשל ליברפול, יש להם אוהדים בכל העולם, מנצ'סטר,
1: לא, גם האצטדיון הוא כמה, 20,000+, נכון רק?
3: כאילו, פלאס זה האוהדים שלהם, זה יותר...
1: מחוז בלונדון.
4: פלאס זה האזור של דרום לונדון.
1: בדיוק, כן.
4: כל אחד זה מדרום לונדון, לא מהשכונות, אתה יודע, זה לא טוטנאם, זה לא ארסנל, צפון לונדון, הצפון בונים, זה דרום לונדון, האוכלוסייה, בוא נגיד, יותר פשוטה נקרא לזה. ומי שגדל שם, אלה פנאטים של פלאס, ולכן גם האווירה שם, יש להם קהל אולטרס מאחורי השערים והכל.
1: אצטדיון יותר קטן מסמי עופר, צריך להגיד. 26,000 צופים, אבל מלא כל הזמן, וחם, כמו שמיכאל אומר.
4: מועדון שכונתי שעשה קצת מדרגה ענקית בשנים האחרונות.
2: שדרוג מצוין, מהלך מצוין של ענן חלל.
1: יכול להיות
2: מסן ג'ירואז' לקריסטל פלאס.
1: יותר טוב אולי עבורו לעשות את תחנת מעבר בקריסטל פלאס ולא באינטר?
2: לא, אינטר בבחינתי.
4: לא, ברור שהיה עדיפים.
1: לא, ברור, אני מדבר מקצועית, אני לא מדבר מה.
2: אני אגיד לך מקצועית. מקצועית? דאמפריז עזב, וכשהיה מסע ומתן עם ענן חלילי, זה היה להרכב הראשון. זה הכל.
3: לא, זה חבר. אלי, אתה לא חושב שהוא צריך לעבוד הרבה על ה... סליחה, רגע, מיכאל. שאלה לאלי, אתה לא חושב שהוא צריך לעבוד יותר על הקטע ההגנתי, כי עדיין הוא לא מספיק טוב בזה?
2: לכן, כל מאמן.
3: כי הוא כל הקריירה שלו היה התקפי.
1: חלוץ וכנף.
2: גם בסן ג'לואז' וגם אינטר מילאנו וגם קריסטל פאלאס, לא בכדי בוחרים את ענן חלילי לכנף ימין, כל קו ימין, כאשר הוא מגובה בשלושה בלמים, כי הוא עדיין לא יכול לשחק, ואולי הוא גם לא צריך לשחק בקו של ארבעה בעמדת המגן הימני.
1: זה בטוח, אני עוד משהו שהתרשמתי.
3: זה משהו שיכול גם לקרות בנבחרת דרך אגב.
2: נכון.
1: מיכאל, עוד משהו שהתרשמתי מאוד הרעיון שלו.
2: נבחרת ישראל, רן בן שמעון, נקודה סוף פסוק. ברגע שיש לך את ענן חלילי, הוא חייב לשחק עם שלושה בלמים.
1: וגם רוי
2: רביבו.
3: אין פה סייד אחד. זה שני מגנים שהכי אידיאלי זה לשים מאחריהם שלושה בלמים.
2: אין לרן סייד יותר. עכשיו שלושה בלמים, צד אחד ענן חלילי וצד שני רוי רביבו.
1: כן, מיכאל.
4: אני חושב שברמת הקבוצות, ענן חלילי חייב להמשיך לתפקד בקריירה. כמגן ימני גם בשלושה וגם בארבעה מאחור ראה לחשף חכימי ובנבחרת תשתמש בו בארבע שלוש שלוש ככנף ימין מנור סולומון כנף שמאל
2: את תתחיל, את תתחיל
1: למה לא, למה לא, רעיון נחמד
2: את תתחיל, התחלת כבר את הזיות
1: למה
2: נשאר באזור של רמת הגולן בוא תקשיב רגע הנה
4: דוד אלאבה לאורך שנים שיחק מגן שמאלי בבאר מינכן ועשר בנבחרת אוסטריה מה קרה?
2: בסדר, בסדר
1: למה לא,
2: אם אתה רוצה, בוא נסביר לך למה ענן חלילי זה מסוג השחקנים שצריך קו וצריך הוראות מאוד מאוד מוגדרות. ברגע שאתה תתחיל להכניס אותו לאמצע ותבלבל אותו, אתה תגרע מהיכולות שלו.
4: למה אמצע? 4-3-3, כנף ימין, למה אמצע?
1: לא, הוא אומר את החיתוכים לאמצע.
3: הוא אומר כנף ימין בקדימה.
2: 4-3-3 שיחק אצלי ג'ובאני רוסו, בצד ימין, אתה יכול להשוות?
1: לא, אבל הוא גדל ככה, מה?
4: ענן חלילי עולה על ג'ובאני רוסו בעשר רמות, בסדר? מה אתה משווה בכלל?
1: וואו, וואו, וואו. הוא עזב, הוא עזב את האולפן. מיכאל גרם, הרסת לנו את התוכנית.
4: ג'ובאני רוסו, בחרמות הכי גדולים שלו, היה נרכש ב-25 מיליון יורו
2: לפרוטת. תקשיב, תקשיב, תקשיב רגע, בוא תקשיב. עכשיו, בוא רגע, עכשיו אתה מקשיב?
1: שב, שב, רגע, שב.
2: עכשיו אתה רק מקשיב, אתה לא מדבר. בסדר? שב רגע בשקט כבר, נו. שב רגע בשקט עכשיו, תקשיב טוב. השתנו הזמנים, שחקנים כמו... שב רגע בשקט. השתנו הזמנים, שחקנים כמו ג'ובאני רוסו, אם היום הם נמצאים בשוק, הם עולים, הם שווים 40-50 מיליון. שחקנים כמו טל בנין, אם הם נמצאים היום בשוק, הם שווים 30-40-50 מיליון. לא לדבר על אייל ברקוביץ' ולא לדבר על רובן עטר. אז על מה אתה מדבר איתי עכשיו? על זמנים שהשתנו? תקשיב טוב, מצבנו גרוע מאוד. מצבנו גרוע מאוד ברמת הגולן, אם אחד כמוך מרשה לעצמו לדבר ככה ועזוב אותי. שיגעת אותי, בוא תקשיב, תחזור, תחזור, תחזור, תרגיע, תרגיע, כי היא אוטוטו ליגת אלופות, ושאני לא אשתגיע לך שם באולפן.
1: זמן התגובה של מיכאל.
4: אני יודע שענן חלילי לא משחק באינטר בגלל בדיקות רפואיות, וג'ובאני רוסו שחק בסיום.
2: אבל השתנו זמנים, תקשיב רגע, תגיד לי, אתה מבין?
3: אבל ג'ובאני רוסו גם שיחק במונדיאל,
1: ביורו.
2: תגיד, ג'ובאני רוסו שחק בנבחרת קרואטיה. תקשיב רגע, תקשיב רגע. בנבחרת קרואטיה של בובן וסוקר ופרוסינצקי, על מה אתה מדבר?
4: אתה מגזים, אתה מגזים.
2: מה אתה אומר? תבדוק! תבדוק, בובן, סוקר, פרוסינצקי.
1: לא 98, הוא לא היה ב-98.
2: תקשיב, יש דבר כזה.
4: הוא היה
2: ביורו 2004. שיחקו איתו בובן, פרוסינצקי, כל השחקנים הגדולים האלה, והוא נמנע עם נבחרת קרואטיה, ואתה עכשיו משווה אותו לענן חלילה.
4: חד משמעי.
2: בוש, וחלם לך. בוש, תקשיב טוב.
1: לא, אבל שמע, בוא, החלילה הגיע לפרמייר ליג.
2: זו מה הקשר. מה הקשר? מה שג'ובאני רוסו עושה בעין עקומה. תקשיב, מה שג'ובאני רוסו עושה
1: אחד אחד, רגע, אחד אחד, כי לא מבין.
3: מיכאל, תן לו לדבר, אבל מיכאל, רגע. תגיד,
2: אתה בסדר, זה בכלל לא מעניין את הכסף, זה בכלל לא מעניין אותי כמה הוא נמכר, אני מאחל לאלן חלילי שגם אחרי זה ימכר בעוד 50 מיליון, זה לא מעניין בכלל. עצם העובדה, לא, תקשיב רגע, עצם העובדה שאחד כמוך מרשה לעצמו לדבר על היכולות האישיות ששחקן כמו
3: שחקן רוסו,
2: לא, זה לא יכול להיות דבר כזה. וייסי, זה לא יכול להיות.
1: תשאל, תן לו, רוצה לשאול.
4: בתקופה של רוסו,
2: קרואטים
4: שיחקו
2: בפרמייר ליג,
4: כן או לא?
2: תקשיב, שיחקו בפרמייר ליג.
4: זכור לי איזה ניקו
2: קרנצ'ר
4: כזה.
2: קרואטים תחמיד שיחקו בפרמייר ליג.
1: אז הוא אומר, אז למה לא ג'ובאני?
2: ההבדל הגדול ביותר, שג'ובאני רוסו בגיל 22-23 הגיע להפועל באר שבע, משום שאלה העברים שנמצאו בקרואטיה לא זיהו את הפוטנציאל שיש בו, ואחד כמוך שאין לו שמץ של מושג בכדורגל, יכול לדבר ולהגיד לי שנן חלילי שחקן יותר טוב מג'ובאני רוסו. נו, בחיית רבה.
4: רוסו, ברגע ששחקן בגיל 21 מגיע לפרמייר ליג, ושחקן אחר עשה את הקריירה שלו, הפועל חיפה, הפועל באר שבע, מכבי חיפה ובית"ר ירושלים.
2: התקדמנו, וייסי. התקדמנו, וייסי. תגיד, מה קורה עם בית"ר ירושלים?
1: לא, רגע, אנחנו נתקדם.
2: בוא נמשיך כבר.
1: אנחנו נמשיך לפני שגוטמן פה, אל תשמע.
4: לא, הכל בסדר.
1: לא, כי יש פה מטף והוא מוכן לפעולה כבר.
4: אני אוהב את הוויכוחים האלה, הכל בסדר.
1: אני גם אוהב. אני גם אוהב, ואני רוצה לעבור איתך לכוכב האדום ולאבו פאני. אתה יודע, אמנם אירופה לא הקלאסית, אבל עדיין, הכוכב האדום דיברנו, קבוצה עם הרבה מאוד תקציבים. מה, ככה חותכים ברגע, אם כן ולא?
2: קבוצה היא לא. איך אמר ראובן?
1: אוסף של שחקנים.
2: לא, בסדר, אבל מועדון. קבוצה היא לא.
1: מועדון, באמת אנחנו יכולים לצפות לחיתוך כזה של אבו פאני, או שזה סתם בתקשורת שם, מנפחים לדעתך?
4: בוא נגיד, אני לא אפול מהכיסא אם זה יקרה, אבל אני באמת לא יודע מה קורה שם, אנחנו ניזונים מדיווחים בסרבית.
1: לא, אגב, אני יכול להגיד לכם שאבו פאני היום דיבר עם כמה אנשים בישראל, שחקנים, חברים, גם במשפחה דיברו, אני גם דיברתי עם חלק מהאנשים שקרובים אליו. הוא לא מבין על מה רעש, הוא לא ביקש לעזוב, הוא אומר, יש מאמן, לא, הוא אומר, יש מאמן חדש שהיום זה רק יהיה אמון הבכורה שלו, איך קוראים לו?
2: ריירה.
1: ריירה, נכון?
4: ריירה.
1: היא בדיוק, אז הוא אומר, אני רוצה, אני מחכה שהוא יראה. ומנגד דיברתי גם עם אנשים שם שקרובים מאוד למועדון סרבים, אומרים, יהיה חיתוך של שחקנים, זה בוודאות. השאלה מי זה,
3: המועמדים,
1: לא, את זה נותנים לריירה, ריירה הוא זה שיחליט מי חתך, אז יהיה מעניין מאוד בשבוע לראות אותו. אגב, מיכאל, אבו פאני, אתה כן רואה מוצא קבוצה בחול אם זאת לא הכוכב, או שזאת תהיה חזרה לישראל אם לא?
4: לדעתי חזרה לישראל, אני חושב שקצת הגזמנו עם אבו פאני בכל מה שנוגע לכדורגל האירופי, כי אתה רואה ש...
3: כן, גם בפרנצוואר, שהוא לא התאקלם טוב.
4: הוא לא הצליח לעשות את המעבר מערבה אלא מזרחה, כי מה לעשות, ברגע שאתה יוצא בגיל מאוחר מאוד לאירופה, אז הרכבת כבר יצאה מהתחנה, ואתה קשה לך להדביק את הפער
3: מערב אירופה. יש גם בעיה וייס של מיסוי.
1: כן, תמיד יש את העניין המיסוי האלה.
3: שהוא צריך לשלם אחורה
1: רטרואקטיבי,
3: אז זה כבר נהיה
1: מסובך. אני רוצה לשאול אתכם, אם וכאשר, כי עוד פעם אני אומר, כרגע אבו פאני מבחינתו זה לא על הפרק, אלא הם ישחררו אותו, יגידו לו, אתה לא בתוכניות, ואז הוא יתחיל לחפש, מי הכי צריכה אותו בליגה? כמובן, ברור שזה הגדולות. מכבי חיפה יותר מבאר שבע?
2: ברור.
1: למה?
2: תסביר לי. מכבי חיפה שחקן היום ברמה של אבו פאני.
1: אבל השאלה...
4: אם אלונה מביאה אותו... ואתה עושה לי טריו, ונטורה, פרץ, אבו פאני, וואי, וואי,
2: וואי. ברור, אבל מכבי חיפה, שאל אותי וייסי, מי זקוקה לו?
1: מי הכי צריכה אותו?
4: תסגור את הליגה לפני שהתחילה, וואי.
1: עד כדי כך, מיכל?
4: מה קרה לך?
3: גם מכבי חיפה, גם באר שבע, וגם מכבי תל אביב, הוא יכול...
1: לא, לכולנו יכול לתרום, מי הוא צריך ללכת, אם יש לו הצעה נניח מכולן?
3: מכבי חיפה.
2: נשאר כוכב האדום.
1: מה?
2: חד משמעי.
1: למרות שאמרת לי זה לא מועדון, זה חולה נפש.
2: קודם כל אמרתי לך
3: שזה
2: לא קבוצה, משום שסטנקוביץ' זה לא... ראיתם את היכולת האימון של סטנקוביץ'.
1: אתה מאמין בריירה.
2: ריירה זה משהו אחר, יגיד לך מיכאל, שאולי מבין במאמנים ולא מבין בשחקנים.
4: ברגע שאין לך את ליגת האלופות בכוכב האדום בלגרד, הוצאת את כל העוקץ, אתה מבין?
1: עכשיו, יש לך ליגה אירופאית, ככל הנראה.
4: קודם כל, אין להם ליגה אירופאית, כי צריכו לעבור את ויקטוריה פלזן.
1: אני אומר, ככל אני, אתה יודע, יכולים.
4: לא, אני ממש לא בטוח
2: שהם עוברים את ויקטוריה
1: פלזן. זה קונפרנס.
4: עכשיו, נו, בסדר, בשביל קונפרנס, כל התררם
1: הזה? לא, חד משמעות.
2: כשאתה אומר בשביל קונפרנס, כל התררם, זאת אומרת שעצם העובדה שמכבי תל אביב נוסעת להתמודד מול לוגנו, אז זה תררם
1: שלך. לא, אל תשווה את התקציב של מכבי תל אביב.
4: לא, אבל הכוכב האדום בלגרד עושה קבוצה בחודש מאי, יוני, בשביל לעשות ליגת אלופות כל שנה. זה המטרה שלה, הרי ליגה סרבית, וויבודינה וכל הצ'וקריצ'קי, יש להם את זה כבר בכיס, אתה מבין?
1: בדיוק.
4: אם אין לך ליגת אלופות, אז בשביל מה... בשביל מה התחלנו את המסע הזה, אתה מבין?
1: מעניין מאוד לראות מה יהיה עם אבו פאני, גם כמובן עם ענן חלילי. אגב, דניאל פרץ וסאוטהמפטון במשפט לא התחילו טוב את העונה, גם סוחבים מינוס 4, גם הפסידו היום.
4: נכון, אז עכשיו זה כבר מינוס 7 במקום הראשון. כן, עוד פעם, פתיחה לא טובה, אני מקווה ש...
3: הם נשארו עם אותם שחקנים, הם התחזקו בכלל.
4: הצליחו להשאיר את החלוץ הקנדי קיילרין, שהוא היה באמת השחקן המוביל שלהם מקדימה, פרץ קנו אותו מבן,
3: הם התחזקו, מה?
1: לא, הם רוצים לעלות, כן.
4: על פי הסוכנויות יש שלוש קבוצות שהתמודדו על שני הכרטיסים האוטומטיים, כמובן זה ווסטאם שאמורה ביפר לקחת את הכרטיס הראשון, ואחרי זה זה על פי הסוכנויות או סאוטהמפטון או וולפס, שנשרה גם היא מהפרמייר ליג לצ'מפיונשיפ.
1: מעניין מה. אנחנו מאחלים כמובן
2: רגע, רגע,
1: מה המשפט אחד, כי אנחנו כבר באיחור על הפרסום. תן לנו
2: ביתר ירושלים, מה זה ההדחה הזאת נגד, זה הקבוצה שאוהד, נו, מה?
1: מה קרה בווינה?
4: ברגע שהבעלים לא פותח את הכיס, אז ככה זה נראה, מה לעשות?
1: לא, אבל זה היה נראה לא רע, המשחק עצמו, אם אתה פורט אותו למשחק.
4: עוד פעם, אבל אז היה לך נגד לרנקה מזל בפנדלים, הפעם לא היה לך מזל.
3: מה הם צריכים, וינסנט?
4: אני רוצה, הרי הייתה קבוצה פנטסטית בעונה שעברה, נכון? אני רציתי לבוא ולראות שדרוג עוד יותר לקבוצה. תביא לי את השני שחקנים האלה שירימו עוד יותר את ביתר. תפתח את הכיס, סולד אאוט מנויים לראשונה בהיסטוריה בטדי, הלו? קצת יותר, מה קרה? מה קרה? עד כמה אפשר להסתמך על שחקני ליגה לאומית? וורקו ומוצ'ה ואיך קוראים לו? שדו וזה, די, הלו, זה
1: שדו ביתר נראה
2: ירושלים.
1: לא.
2: אין מה להשוות.
4: זה ביתר ירושלים.
2: אין מה להשוות, וכאן הוא צודק, אין מה להשוות בשכר השחקנים של ביתר ירושלים, שכולם מצפים ממנה לרוץ לאליפות, לבין שכר השחקנים של מכבי תל אביב, מכבי חיפה ובאר שבע.
1: חד משמעית.
4: אבל לקהל בטדי לא מגיע, לא מגיע, אתה יודע, לבוא ויאללה, תן לי עוד איזה שני שחקנים, אתה יודע, שאתה חותם עליהם, שיאללה, אלה עושים את השדרוג.
2: יכול להחזיר לך את ג'ובאני רוס.
1: מיכאל וינסנט.
3: רגע, רגע, לפני שאתה נפרד, יש לי איזה משהו להגיד לו. וינסנט, אם אני עכשיו משחק, ואתה שואל אותי, מי אני רוצה שיהיה מצד ימין? ענן חלילי או ג'ובאני רוסו? אני לא חושב פעם, ג'ובאני רוסו.
1: אז אתה מבין, רובן, היית בשקט כל הזה והצסת אותו עכשיו מחדש.
3: יומה.
2: מייקל, אוהבים אותך, נתראה ביום רביעי
1: ואנחנו כמובן גם נתראה פה בהמשך השבוע. מיכאל וינסנט, ערוץ הספורט, חבר התוכנית הזו, כמובן תוכנית הספורט של ישראל. המון המון תודה על הדברים האלה.
4: יאללה, להתראות.
3: ביי.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות כדי שגוטי קצת יירגע מעניין ג'ובאני רוסו, וכבר נחזור.
0: הספורט בחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
0: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
6: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: אני רוצה
12: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצע חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
9: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
3: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
2: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
3: זה מישהו אחר.
2: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
4: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: patties, lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כל מקום ובכל זמן.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אין לנו עוד של גול, אבל אנחנו נדווח לכם שמנור סולומון פותח את הקריירה בווסטאם הכי טוב שאפשר, עם שער בדקה 72, 2-0 לווסטאם על ברנלי.
5: איזה כיף לראות את זה,
4: אתה רואה גם את השמחה בפנים שלו, מי שעכשיו צופה במשחק, שמחה גדולה, אנחנו חיכינו לזה, מנור סולומון, עם השני של ווסטאם, יופי של פתיחה.
6: מחזור ראשון, כן, מחזור ראשון. בא מכנף שמאל, זה האזור שהוא אוהב לשחק בו, עושה תנועה.
4: מספר 10 על הגב, אגב.
6: מספר 10 על הגב, עושה תנועה לעומק, פנימה, לתוך החוות ה-16 מטר, מקבל את הכדור מהאגף השני, מהאגף ימין, לרשת.
4: רובן, יש משמעות שמספר 10, כאילו, על הגב, אתה מרגיש כאילו מחויב יותר? כי זה מספר עם מעילה בסביבו.
5: לא יודע, מספר 10 זה בדרך כלל הפליימקר נותנים.
4: לא, אבל בכלל, זה מספר הכוכב.
5: אני ככה גדלתי, אני מגיל קטן.
4: מגיל קטן?
5: כן, כן, כן. מהילדים, נערים, כבר במכבי חיפה.
4: בגלל מישהו לקחת את המספר?
5: מרדונה.
4: בגלל מרדונה?
5: מרדונה, מה זה? מישל פלטיני, מרדונה, אתה
4: יודע. ברוך ממן.
5: כן, מכבי חיפה היה ברוך ממה.
4: מדהים, מספר 10, אז זה מנור סולומון שכובש.
5: למרות שהשחקן שהרצתי שהייתי ילד, זה היה מספר 8.
4: מי?
5: אורי מלמיליאן.
4: כן, רובן?
5: בטח.
4: אורי מלמיליאן הוא גיבור ילדותך?
5: כן, בטח.
4: מאוד
5: אהבתי אותו.
4: בואו נצרף אל הדיון הזה, אנחנו נתחיל כמובן את הדיון על מכבי חיפה, אבל לפני זה נגיד, ערב טוב, ליאב נחמני, ישראל היום, רדיו חיפה, אהלן נחמני היקר.
7: אהלן חברים,
5: אהלן,
4: נחמן, אני רוצה להתחיל איתך עם פרסום שלך, אנחנו מדברים על מכבי חיפה, עוד מעט נדבר על מה מי שנמצא ומי שלא נרשם, אבל פרסום שלך על קשר נבחרת גאנה, לא עכשיו קשר נבחרת גאנה לפני 10 שנים, קשר נבחרת גאנה במונדיאל האחרון, תגיד לי את השם שאני לא איתה. טיבו קוואסי. טיבו קוואסי, מועמד למכבי חיפה, כבר שלב של מסע ומתן, בוא תעשה לנו סדר בדברים.
7: כן, אני גם יכול לומר שלמעשה המסע ומתן די סגור. זאת אומרת,
4: okay.
7: מבחינת מספרים וסכומים, יש איזשהו מתווה של סיכום עקרוני, ומה שכרגע מונע את ההתקדמות קדימה, ואגב, אני אוסיף עוד דבר, השחקן עצמו מאוד רוצה לבוא לשחק במכבי חיפה.
6: מה התפקיד?
4: שש.
7: קשר אחורי, שש. שחקן פותח בנבחרת גאנה, בארבע עונות האחרונות לשחק בספרד, שנתיים אחרונות ליגה ראשונה באובייאדו,
6: רגע, לא ברור לי משהו. נחמני, אתה יודע שאתה יודע כמה אני מכבד אותך? זר, זאת אומרת עכשיו...
4: הוא זר, כן, כן.
6: יש עכשיו בעיה עם...
4: צריך גם... זה הבעיה, בגלל זה נחמני אומר, סגור, אבל עדיין לא יוצא לפועל.

0: תן לנו.
1: פיטר אגבה מאוד קרוב לעזוב את הקבוצה.
2: אוקיי.
1: וזה אמור לפתור 50% מהבעיות. למה 50%? כי יש גם את פדראו.
2: ויש את החלוץ.
0: לא, החלוץ הוא ייכנס לסגל.
1: החלוץ יירשם, ואז צריך לפנות עוד מקום אחד, ואת פדראו יהיה הרבה יותר קל, כי יש לו שנה אחת בחוזה.
0: פדראו גם יש אישור עקרוני מיאנקל השחר, אם
2: רוצים להקטיב. כן, אבל מה, רוצים להביא שש ולהישאר עם בלם אחד?
0: לא, למה בלם אחד? לון וויק וצונמי.
2: צונמי מגן שמאלי.
0: אבל סקני סייפי היה מגן השמאלי.
2: אוקיי.
0: עד שקורנו יחזור. נחמני, מה זה אומר פטר אגבה קרוב לעזיבה? מה אנחנו יודעים? לאן? איך? מתי?
1: זה ממש עניין של השעה האחרונה, אז אני ככה מנסה לברר לגבי הקבוצה שאליה הוא צפוי לעבור. אני יודע שלוביאנה התעניינו בימים האחרונים. הייתה הצעה מרוסיה, הייתה הצעה מדרום קוריאה. הייתה הצעה מיוון, הייתה הצעה מקבוצה תחתית באוסטריה, ואת כל ההצעות האלה אגבה לא מתלהב ללכת, או שמבין שהוא ככה מה שנקרא תופס את מכבי חיפה פה.
0: אז עכשיו יש הצעה שהוא כן רוצה ללכת?
1: אז להבנתי קצת התרקחו הדברים ביום יומיים האחרונים, וגם הוא וגם הנציגים שלו מבינים שעדיף לו באמת לשחק במקום שהוא יוכל א' לקבל דקות משמעותיות במכבי חיפה, הוא לא בתוכניות. אז אני מבין מצד אחד את הכעס שלו, אתה יודע, הוא בא בציפיות גדולות והבטיחו לו ערים וגבעות, אבל בואו, הוא לא היה מספיק טוב בשביל להיות...
0: השאלה אם זה כעס או רצון שלו, כמו שאתה אומר. אני מבין שבסוף אולי מכבי חיפה, בטח לפני תחילת הליגה, כבר תהיה חייבת שחרר אותי ותשחרר אותי, אולי אני אמצא את עצמי חופשי, זה גם משהו שיכול
2: להיות. אז הוא יוכל להרוויח יותר כסף.
1: נכון, יכול להיות, אבל בואו, גם יש לו משכורת יפה ממכבי חיפה, 300,000 יורו בחוזה איתה. זה חוזה לעוד 3 שנים, זה לא מעט כסף, ואם תארו לכם והוא הולך למקום אחר ופתאום יתפוצץ, אז זה טוב לכל הצדדים. זה מה שמנסים ככה להסביר לו, כדי שיתרצה וילך למקום אחר.
2: יש מצב שהם רק ישאילו אותו עוד פעם ויתקעו איתו עוד שנתיים?
1: אין להם בעיה להשאיל אותו עם אופציה.
0: הם רוצים לעשות מה שהם עשו עם מנואל שור, להשאיל אותו עד שהם יחזירו לפחות חלק מהכסף.
3: יאב, שבוע הבא מתחילה הליגה.
0: למה שבוע הבא?
1: יום
0: שבת.
2: שבת,
0: כן. פחות משבוע.
3: פחות משבוע, מתחילה הליגה.
2: כן.
3: מה קורה עם נובקוביץ'?
1: עם נובקוביץ', צריך שוב למצוא את אותו מתווה שבו אגבה.
3: לא, רק אל תגיד לי את זה עכשיו.
0: למה לא? אבל זה מה שקורה.
3: זה עזוב אותי, נו. בוא אני אגיד לך משהו.
1: אבל אלי, אני אומר אמת.
2: לא עליך.
3: זה שאתה אומר אמת זה ברור.
2: אני יודע מה.
3: אני רוצה לשאול אותך שאלה, נחמני, בסדר? אתה מאמן היום מכבי חיפה, ואתה עולה כל אימון, ונובקוביץ' קורא לך רשתות, ונותן לך הופעה באימונים, שיוצא לך עשן מהאוזניים. מה אתה עושה בכדי שהוא ישחק את המשחק הראשון נגד הפועל רמת גן?
1: אז אמרתי לך שאני אומר אמת?
3: מה אתה עושה? תגיד לי אתה.
1: רגע, אמרתי לך שאני אומר אמת?
3: רק אמת.
1: התסריט שציירת כרגע זה לא מה שקורה.
3: לא זה הכל, זה ברור לי. למה אני שואל אותך?
1: בהנחה וזה היה קורה, אני חושב שזה היה מזרח.
3: למה אני שואל אותך?
0: אז מה, אז מכבי חיפה כבר מבינה אולי שהיא לא הצליחה עם נובקוביץ'?
3: לא, זה ברור.
2: לא, הוא לא בכושר עדיין. הוא יכול לקרוא עם מספריים אולי.
3: תקשיב רגע, בוא, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: מה?
3: כשאתה מאמן כדורגל, ויש לך שחקן שאתה הבאת, והוא נותן לך להבין שפגעת בול וזה בינגו, זה לא מעניין אותך פדראו, וזה לא מעניין אותך אגבה, ולא מעניין אותך אגבר של אגבר, אתה רוצה שהוא יהיה על קר הדשא. עצם העובדה שהבחור הזה לא עלה על קר הדשא דקה אחת, אפילו לא בגביע הטוטו, יש פה טעם לפגם.
0: אז אם אני שומע אותך עכשיו ואני אוהד מכבי חיפה, אני מאוד מודע, כי אתה אומר לי שאולי החלוץ זה לא מה שחשבו.
3: לא יודע, לא ראיתי, נחמני יודע.
2: בוא נעשה, אני אסדר לכם את ה... לא, נחמני,
1: הוא
2: בסך
1: הכל ברק בחר מאוד מחזיק ממנו, והוא כן רוצה שהוא יהיה ויעמוד לרשותו במשחק מול הפועל רמת גן, וזה גם מה שאמור לקרות.
2: ליאב, נחמני.
0: לא, אבל לפני הפועל רמת גן יש מחר משחק. לפני הפועל רמת גן יש מחר משחק, משחק הכנה האחרון.
1: למחר הוא לא.
0: אז זה חמור מאוד שהוא לא עשה משחק הכנה אחד.
3: שחקן, חלוץ שאמור להיות. רובן,
2: אני אגיד לך.
0: תן לנו את הניתוח שלך, רובן.
2: אם ברוניניו היה באותה סיטואציה, היו הופכים עולמות והוא היה משחק.
0: זאת אומרת, ברוניניו היה נרשם.
2: ברור. יש פה כנראה לגבי החלוץ, או שהוא עדיין לא בכושר, או שלא הכי מתלהבים ממנו.
3: איך מכניסים לכושר אם לא נותנים לשחק?
2: כנראה שלא מתלהבים ממנו.

0: אז אני יודע דבר אחד, שאם החלוץ, אם נובקוביץ' לא שיחק דקה אחת בגביע הטוטו, ובמשחק הקרוב נגד הפועל רמת גן, זה יהיה המשחק הראשון שלו במכבי חיפה, זו לא הכנה מקצועית שנותנים לחלוץ זר שהגיע.
1: אני מסכים ממני שזו לא הכנה אידיאלית, ובמכבי חיפה מודעים לזה שזו לא הכנה אידיאלית, יחד עם זאת, אני יודע ש...
2: אז למה משמעות לונוויק?
3: לא, אבל באמת, ליאב.
2: מה?
3: מה רשמים ככה שיש? מה הרשמים שיש לגבי החלוץ, כן?
1: תשמע, זה יהיה גם לא אחראי.
3: לא, אתה יודע.
0: ממה ששמעת,
3: פחות או יותר.
1: ממה ששמעתי, קודם כל שחקן ברמת הבנה של המשחק מאוד אינטליגנט, חלוץ שגם רואה משחק, לא רק מה שנקרא ראש בקיר, יודע לשחק קבוצתי, שחקן שמקבל הרבה פעמים את הכדור עם הגב, ויודע לפתוח את המשחק ולהוציא את הקבוצה מלחץ. הנתונים היבשים שלו הוא לא הגולר הכי גדול שנחת
3: מהירות
1: בישראל,
3: או שהוא לא סגנון פיירו.
1: סגנון פיירו,
3: אוקיי.
1: סגנון,
3: סגנון, סגנון,
2: סגנון, אבל סגנון. פיירו קבע שערים ולא מעט.
3: בסדר,
1: אני מאחל למכבי חיפה שתקבל מנובקוביץ'
2: תפוקה שקידה מפיירו. לא, כבש הרבה שערים, אתה יודע, בסופו של דבר נחמני דיבר, וגם זה מה שאני שומע, אני שומע שאומרים לי שהוא מפנה, שהוא זה, אני חלוץ רוצה שיפקיע. אחר כך שיפנה את כל השער.
0: ברגע שפיירו הגיע למכבי חיפה, אני יכול לבוא ולומר לך, כל ההגנות של הקבוצות ששיחקו נגד מכבי חיפה בליגה רעדו. וכל מי ששיחק ליד פיירו, רק מהפירורים שהוא גירד את כולם.
2: אז אולי זה מה שאין נובקוביץ'.
0: הלוואי.
3: תשמע, יכול להיות גם יותר רוצים. אני חושב, יכול להיות שלא ממהרים איתו.
2: רגע, נחמני נותן עדכון.
3: כן, יכול להיות שלא ממהרים איתו, כי רוצים יותר לבחון את סילבא קני.
1: אני אתן לכם עדכון תוך כדי שידור.
2: כן.
1: עם אחד באמת העיתונאים הכי בכירים בגנה, שאני מסתמס איתו תוך כדי שאנחנו מדברים לראות, כדי אולי יש התקדמות.
2: מה אומר?
1: אומר לי העיתונאי הגנאי, השחקן אמר לו במילים האלה, סיבו קואסי, מחכה שיגידו לי לעלות על המטוס.
2: אוקיי.
1: אלה המילים.
2: מעניין מאוד, אז יכול להיות, אגב אתה אמרת, נכון אם אני לא טועה, שצריך שש.
0: חייב שש.
2: שאתה...
0: מכבי חיפה, מבחינתי, עם כל הכבוד, אם הם בונים, עלי מוחמד כשש, זה כבר... תחילת, אני מכבד מאוד את אלי מוחמד, זה לא בסיאו, וירין לוי מבחינתי שש אולי.
1: אני פשוט, אני חייב להגיד לכם, אני מאוד מופתע מזה ששחקן בהרכב בנבחרת גנה, אין לו היסטוריית פציעות, הוא לא מהשחקנים שפצועים כל שנה ונהדרים, אין לו איזה משהו ש...
2: לא, שיחק עכשיו במונדיאל, לפני...
1: עכשיו במונדיאל, הוא מגיע בחושך, כל זה... הוא דחה הצעה של מיליון יורו מגנצ'לר בירלי בליגה טורקית, כי יש שני חברים שלו מהנבחרת ששיחקו בטורקיה, ואומרים שהכסף זה נחמד בחוזה, אבל לא באמת מקבלים אותו.
2: צודקים.
1: אז הוא לא רוצה לשחק בטורקיה. ויש איזושהי הצעה מסעודיה שגם הוא לא כל כך סומך עליה, והצעה ממכבי חיפה מאוד קוסמת לו. הוא מאוד מאוד רוצה לשחק במכבי חיפה.
3: לאן הוא שייך? לאיזה קבוצה?
1: חופשי. הוא סיים חוזה באובייטו בגלל שהקבוצה ירדה ליגה.
3: נו, מפעל הפיס.
1: נו, מה שנקרא יותר טוב מזה נשתגע.
3: אז למה מחכים? היו צריכים לעלות איתו, לנסוע אליו ולעלות איתו בטיסה.
0: מחכים.
3: שחקן חופשי, שחקן שחק במונדיאל.
0: יש להם כמות זרים ש...
1: זה העניין. העניין פה כרגע זה כמות הזרים, ואני אומר לכם שמכבי חיפה הגישה לו הצעה, שתי הצעות, הצעה השנייה כבר, שגם הוא התפשר, הצעה מאוד מאוד מאוד יפה, ובטח במונחים של כדורגל ישראלי, אם הוא יגיע, הוא יהיה אחד המסתכרים הבכירים בליגה.
2: לא, אבל אתה אומר, השאלה היא כמה זמן הוא מוכן לחכות, כי בסוף אתה יודע, גם שחקנים, זה לא שהוא גדל במכבי חיפה, וזה חלום חייו.
1: שאלת את שאלת מיליון הדולר, אני מעריך שאם מכבי חיפה לא תזכור או תחתום את העסקה הזו תוך ימים ספורים, לא תהיה לשחקן ברירה,
2: אלא נתקדם הלאה.
0: כמה שכר הוא אמור לקבל מכבי חיפה בערך?
1: גבוה, לכיוון ה-600,000 דולר.
0: אתה מבין? אתה יודע כמה מרוויח קייטה? בפול חיפה?
1: 105,000 דולר.
0: יפה מאוד. תרשום, נחמני, תרשום את השם.
2: אתה יודע שאתה...
1: קייטה.
2: מזל שקייטה לא קורא תקשורת ולא שומע, למה אחרת היית מפעיל עליו כל כך הרבה לחץ על הכתפיים.
0: תדבר.
1: או לא, הוא היה מבקש מיואב
3: קאץ
1: לפתוח לו את החוזה.
3: מה זה? אני בטוח שזה יקרה לכם. הוא ינגיד ליואב, מאמן נבחרת ישראל אמר שאני שווה יותר.
0: דבר איתי נחמני אחרי מחזור חמישי לגבי קייטה.
2: מעניין עוד.
1: לא, אני ראיתי אותו במשחקים עד כה, הוא נראה מצוין, אבל אתה יודע, כמו שאני לא... אני כאלה, אני לא איש מקצוע כמוך. אני אומר, צריך לתת לכל שחקן זר זמן לטוב ולרע, גם כשהוא נראה טוב במשחקי הכנה, זה לא אומר בהכרח שהוא כוכב כדורגל, ואותו דבר הפוך, גם שהוא במשחקי הכנה או במשחקי גביעת אוטו,
0: הפלופ זה לא בטוח.
1: גם פה צריך סבלנות.
0: בסדר, אבל אתה זוכר את הסרטון שעשתה מכבי חיפה על אגבה?
2: שש. אגב, נגיד נחמני, 2-1 ברנלי מצמקת מול ווסטהאם, אנחנו דקה 86.
1: מנור משחק?
2: מנור משחק וכבש. כבש את השער השני לווסטהאם. נחמני, בדקה שנשארנו נפרדים, עומר נירון גם חותם, זהו, מכבי חיפה סיימה גם את סאגת השוער השני.
1: נכון, עומר נירון חותם, איתי יהוד מושל רשמית להפועל פתח תקווה, ומהבחינה הזו גם זה נגמר. ועוד משפט שהוא בעיניי גם חשוב, אם אנחנו מדברים בהקשר של מכבי חיפה, זה שנשיא המועדון יעקב שחר מקבל את הכבוד מנשיא המדינה על תרומה לקהילה, ובאמת אני חושב שמגיע לו, בן אדם שתורם כל כך הרבה שנים לספורט הישראלי, גם הוא גם אלונה ברקה צריך לומר, שניים מהבעלים הטובים והיציבים בכדורגל הישראלי, ראויים לכל מילות השבח שקיבלו שם בבית הנשיא.
2: ליאב נחמני, ישראל היום, כמובן, חברנו ברדיו חיפה, המון המון תודה על הדברים האלה.
1: בשמחה.
2: אנחנו נצא למקבץ פרסומות, וכבר נחזור.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
2: קסם ביי.

0: טיסים בטיקט מאסטר.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם גואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מבני עיש. הבא בתור.
6: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי, בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, ברדיו אילת, וכמובן בערוץ הספורט. דיברת על ביתר ככה בהתחלה, בוא נדבר, יום חמישי, כבר זה היה נראה שזה הולך לשם, ביתר עולה ל-2-0, מה קורה שם בדקה הזו?
2: קודם כל, בכל המשחקים האחרונים של ביתר ירושלים, היא טובה יותר מהיריבות שלה. ביתר ירושלים חייבת לדעת להבין שההתעקשות על כל מה שקשור...
1: אני קוטע אותך, סליחה. טוב? 2-2 דרמטי מאוד שברנלי משווה לווסטאם, דקה 92, 5 דקות תוספת זמן, כמה רצינו שמנור יפתח בניצחון.
3: הוא הוחלף לפני כמה דקות.
1: אבל כרגע 2-2 זו התוצאה, סליחה גוטי, תמשיך.
2: לא, הכל בסדר, אני חושב שביתר ירושלים נותנת הרגשה טובה לאוהדים שלה, למרות
1: כן, הם יכולים להיות מעודדים.
2: מיכאל, הם יכולים להיות מעודדים. השאלה היא פה, אלמו כהן, עד כמה הוא התעקש על כל מה שנקרא הנעת הכדור מאחור, להתחיל את משחק ההתקפה דרך השוער בהנעת כדור, למרות שמסתכנים ולפעמים זה עולה ביוקר, כמו שעלה להם נגד אוסטריה וינה.
1: אגב, כמו שאמרת, באמת אלמו כהן דיברת עליו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. נכון שכבר זה עייפות והכל טוב, אבל האם זה כן עובר לכם בשיקול כמאמנים? הוציא את עומר אצילי בזמן הערכה, אם לא עובר לך הבון, אז הפנדליסט הטוב ביותר שלי.
2: שגיאה.
1: זה שגיאה שלו? או לחשוב על זה?
2: שגיאה שלה.
1: אתה חושב אז על הפנדלים בזמן הערכה כמאמן?
2: איזה שאלה הזאת? מאמן כדורגל חושב כל הזמן על הדקה הבאה, וברגע שהוא נכנס לאקסטרה טיים, אז הוא חושב על הפנדלים, בוודאי.
1: רובן?
3: אם הוא לא ביקש להתחלף מפציעה או שלא הרגיש טוב, אז טעות גדולה.
1: לא, ראיתי אותו אתמול בכמה תמונות וביום הולדת של חברנו טל בן חיים, נראה לי הוא בכושר. לא נראה לי ביקש להתחלף. אז מה זה אומר שאלמו כהן חווה על בשרו היום? מה שאני ראיתי מלמעלה זה לא מה שאני רואה כאן, והוא יצטרך ללמוד, זה שכר לימוד, כמו שאנחנו אומרים, על שחקן צעיר נגיד?
3: אברהם
1: ידע את זה שיהיה שכר לימוד?
3: לא, לדעתי הם חווים את זה עכשיו, חשבו שזה יהיה יותר קל בהחלטות הקטנות האלה, גם בנושא בכלל עם אצילי וישוע.
1: כן, למרות שהפעם אתה יודע, נתן להם עד הסוף, אצילי רק הוחלף בעצמו.
3: נכון.
2: מי שלא ידע שיש שכר לימוד בין זה שעומד על קר הדשא לבין זה שיושב ביציע, אז פשוט שגה.
1: עצם עיניו?
2: לא עצם עיניו, אבל זו שגיאה, משום שיש הבדל גדול.
1: לא, יכול להיות אולי שהם ידעו ואמרו לעצמם...
2: סבבה, אז אם ידעתם ואמרתם לעצמכם שזה שכר הלימוד שמוכנים לשלם, אז סבבה. אבל אם לא, ואתם תשלמו שכר לימוד, בסופו של דבר, אלמו כהן, אני משוכנע שיכול להצליח כמאמן כדורגל, אני כמו שאני משוכנע שהוא עשה שגיאה שהוא עזב את עמדת המנהל המקצועי וירד לקר הדשא.
1: אנחנו ממש בשתי דקות אחרונות של התוכנית, אבל אני עוצר את הדיון על ביתר ירושלים, כי עכשיו פרסום בערוץ הספורט, הדר יעקובי, מכבי תל אביב במסע ומתן עם גבי קניקובסקי, גם הפועל באר שבע בתמונה. וואו, מבחינתי חיזוק מדהים שיכול להיות לישראליות.
3: כן, כן, למכבי תל אביב, הרי ברור שהוא יבוא, אם הוא יחזור,
1: כן,
3: יחזור למכבי
1: תל אביב. זה ברור לך?
3: כן, כן.
1: גם עם הפועל תל אביב, גם עם הפועל באר שבע בליגת אלופות?
3: ההבדלים הם...
1: לא, בליגת אלופות זה לא מגלה.
3: לא, אבל אם זה עכשיו, אז זה עדיין לא ליגת אלופות.
1: לא, אתה יודע, אפשר למשוך...
3: אם זה משהו ש...
1: אפשר למשוך שבוע, שבוע וחצי,
3: אז זהו, אם מכבי תל אביב ימשכו את הבשר ומתן ליד אחרי, ואז יתברר שבאר שבע יצליחו להגיע. זה הסיכוי היחיד של באר שבע, אתה אומר. כן. אגב, גבי
1: קניקובסקי, מבחינתו טוב יהיה לחזור לליגה הישראלית?
2: תשמע, בפרנס ורוש, כמה זמן הוא היה שם?
1: זה העונה השנייה שלו.
3: עונה אחת.
1: הוא היה עונה אחת, הוא מתחיל עונה שנייה.
2: בסך הכל, עזוב, שחקן טוב, אנרגטי, אנרג'ייזר, מרכז שדה, טוב למכבי תל אביב, טוב להפועל באר שבע.
3: אלי, הוא יחזור. ברגע שהוא התחיל לדבר, דיבורים, אז הוא רוצה לחזור והוא יחזור.
2: כנראה הוא רוצה לחזור, וזה הכל.
1: ואגב, עוד פעם בעיניי, עוד פעם חיזוק... לא אגיד הכי טוב, כי יש עוד ישראלים טובים, אבל בהיצע ישראלי חיזוק מדהים.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: במהירות, כי אנחנו
2: כבר בא. למה אני צריך מנהל מקצועי אם אני מחזיר את קניקובסקי? לא בהחלט רבה. פובה.
3: לא לזה.
1: אתה אומר, בשביל זה לא צריך סקארס.
3: אין בעיה. שיביא, אם הוא יביא זרים טובים, כי הם צריכים.
2: אם אני...
3: הם צריכים לערך לעזיבה של אסנטה ושל רביבו, ואם הוא מכין שחקנים זרים במקום, אז הוא בסדר.
2: בסדר.
3: אבל אם לא, וזה מה שמביאים, אז זה לא שווה.
1: אנחנו נרחיב את זה מחר.
2: להביא את קניקובסקי, אני לא צריך מנהל מקצועי.
1: אנחנו נרחיב מחר גם על גבי קניקובסקי וגם על עוד הרבה נושאים, אבל אנחנו מסיימים לה, מסתיימת לה התוכנית. תודה רבה לאורך והמפיק של התוכנית רן עמר, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור כאן ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אלת גרי סגור, רדיו ירושלים עידו אביטל. תודה גוטי, תודה רובן, נתראה פה גם מחר,
3: ביי.
0: הספורט בחסות.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר, חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועל אבי אישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
0: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
4: בפגישה הזאת באל אלמיין שבמצרים השתתפו גם המנכ״ל של מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. מצד חמאס הוביל את המשלחת חליל חיה, ראש הלשכה המדינית של הארגון שנבחר לתפקיד רק לפני כמה שבועות. השתתפו בפגישה הזאת גם ראש המודיעין המצרי הגנרל חסן רשד שהיה מארח, והבכיר הקטרי עלי אל-תוואדי, ונציג של המודיעין הטורקי. מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום לפני כמה שבועות, כאשר היא הסכימה למפת הדרכים של מלדנוב לפירוז עזה מנשק. לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס, אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו מחר זה הצעדים שהוא רוצה מישראל. למשל, לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה. למשל, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום בדרום הרצועה, בעיר שרוצים להקים מחדש באזור רפיח, וכמובן גם לתחילת נסיגה ישראלית במידה וחמאס אכן יתחיל להתפרק מנשק. אחד המסרים של קושנר לחמאס בפגישה במצרים היה, אתם תתחילו להתפרק מנשק ואנחנו ארצות הברית נוודא שישראל בתמורה מתחילה בנסיגה. הפגישה הזאת תהיה רגישה מאוד עבור נתניהו מחר, במיוחד על רקע מערכת הבחירות. ויתורים מצידו עכשיו בעזה זה ממש לא מה שהוא היה רוצה לעשות.
5: הליכה על חבל דקתי, הפגישה הזאת בין קושנר לנתניהו, תודה רבה. ברק, נצרף אותך, ניסן שפירה, כתבנו הצבאי, מול כל מה שאנחנו שומעים ורואים ברצועת עזה, הרמטכ"ל מחדד הנחיות לפי פיקוד דרום.
6: נכון, ונגיד שהיום זה, מה שקורה היום ברצועת עזה מצטרף למה שאנחנו רואים פחות או יותר בחמישה ימים האחרונים, המשך תקיפות בתוך שטח הרצועה, שתי תקיפות שמתבצעות היום גם במחנה הפליטים בנוסירת וגם בח'אן יונס, יש שתי תקיפות שעדיין נבדקות, מחבל של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי, נבדק האם הם חוסלו באותה התקיפה, אבל זה מצטרף לשורה של התקיפות החל מסוף השבוע האחרון. בסוף השבוע הרמטכ"ל זמיר מקיים הערכת מצב מטכ"לית, ומתייחס בין היתר כחלק מכלל הזירות גם לזירה ברצועת עזה, ומחדד את ההנחיות של הירי בתוך הרצועה שבין היתר גם הועברו לפיקוד הדרום, וגם את הפרמטרים לתקיפות מעבר לקו הצהוב במקומות מרוחקים עמוקים יותר בתוך הרצועה. בנוגע למחבלים שמתקרבים לעבר הכוחות, הכוחות חשים איום מטווח קרוב, כפי שעד עכשיו אפשר לתקוף ולחסל, אבל בנוגע לתקיפות מהאוויר וחיסולים מעבר לקו הצהוב, פיקוד הדרום קיבל הנחיה להמשיך בקו שקורה עכשיו, וצריך לעמוד במספר פרמטרים מרכזיים, כאשר הפרמטר ששמו עליו את הדגש המשמעותי ביותר, כל הנושא של הנזק האגבי, אפשר לתקוף ברצועה, לראות שלא פוגעים עד כמה שניתן באזרחים בלתי מעורבים במהלך התקיפות בתוך רצועת עזה. בין היתר, עלתה שם גם הזמינות של המטרה, הרכיות המטרה, עד כמה היא בחירה ונכון עכשיו לתקוף ולחסל אותה. רואים במהלך הימים האחרונים המשך תקיפות בתוך הרצועה. השאלה, האם ועד כמה זה ימשיך כך גם בתקופה הקרובה.
5: ניצן, תודה רבה. אלמוג בוקר, פרשננו בדרום, בוא נצרף אותך גם על רקע הניסיון האמריקני לקדם את ההסכם. אתה מפרסם הנחיה חדשה שעוברה לכוחות מחשש לפיגועי תגובה בקו הצהוב.
7: בדיוק אחרי, הכוחות בקו הצהוב הונחו להתכונן לאפשרות של ירי תגובה של חמאס, זה אומר גם ירי צלפים או כל אירוע הפחאי אחר, על מה שרואים כהפרה של צהל, על מה שחמאס רואה כהפרה של צהל. ונגיד, צהל פועל מעבר לקו הצהוב, רק שהוא מזהה הפרה של חמאס, אז חמאס למעשה משנים כאן את התמונה, או לפחות מנסים לעשות את זה, ובשטח כבר רואים את התעוזה של חמאס. כלומר, אם עד עכשיו ראינו בעיקר שהם שולחים נשים וילדים סמוך לקו הצהוב, היום כבר רואים מחבלים חמושים שמגיעים לא רחוק משם הערב, ואנחנו מפרסמים על שתי תקריות שיראו בסוף השבוע האחרון, גם בשישי וגם בשבת. בשישי, שלושה מחבלים של חמאס חוצים את הגדר, את הקו הצהוב, כביכול כדי לגנוב ציוד של צהל בקו הצהוב. הכוחות שנמצאים שם במערב והונחו לתקוף את החוליה הזאת, מבצעים ירי, כנראה שלא מצליחים לפגוע, והמחבלים חוזרים בחזרה אל הרצועה. אתמול עוד שני מחבלים שחוצים את הקו הצהוב, גם במקרה הזה כדי לגנוב צינורות, כוחות צהל שנמצאים שם במערב, עורבים להם, יורים, פוגעים בהם, אחד מהם מחוסל, השני ככל הנראה נפצע קשה מאוד, לא יודעים אם הוא מת לאחר מכן, אבל כן, המסר שעובר לכוחות בשטח, כל איום שנמצא בתוך הקו הצהוב, להגיב באופן מיידי, לחסל את אותם מחבלים שמגיעים לקו הצהוב. במקביל בצהל החלו לתעד את הפרות של חמאס בפיקוד הדרום, מתעדים הפרה הפרה, עשרות הפרות מדי יום של חמאס. בואו נראה חלק מהרשימה של ההפרות שבצהל מעבירים גם לאמריקנים, גם למועצת השלום. מחבלים סובבים חמושים, הנחת מטענים, ניסיון לחצות את הקו הצהוב, מחסומים בשטח, מסתירים את הנשקים ונמצאים במחסומים, גם הם מותקפים כשצריך, וגם ייצור אמל"ח, לא ניכנס כאן לאיך עושים את זה, אבל כן מגיעים ומעבירים את האירועים החריגים האלה לאמריקנים, גם למועצת השלום. בפורום עוטף ישראל אומרים היום, חמאס מנצל את ההפסקה וחוזר להתחמש, אסור לאפשר להם כל גרם של הזרמת כוחות לשם או נשק, צריך לפרק ולמוטט את זה, וכל זה קורה כאמור בזמן שהאמריקנים נפגשים עם המנהיג של חמאס ברצועת עזה, מי שהיה חלק מהטבח הזה, תכנן אותו ויצא רגע לפני, והיום זוכה לכבוד של מלאכים במצרים.
5: אלמוג, תודה רבה. עכשיו אנחנו לאיראן. בעוד שעות, הפסקת האש בת 60 הימים עם איראן תגיע לסיומה, רק שבמהלך 60 הימים האלה לא הגיעו להבנות. ארצות הברית מאיימת בהרס כלכלי של איראן, טהרן מנגד לא מגמישה עמדות. האם אנחנו בפתחו של שלב נוסף במערכה הזאת? הדיווח של כתבת דסק החוץ קרן בצלאל.
8: 60 ימים חלפו מאז חתמו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא איראן מסעוד פזשקיאן על מזכר ההבנות.
9: בראבו.
8: 60 ימים שבהם מיצר הורמוז אמור היה להיפתח לשייט חופשי, ומסע ומתן בין המדינות אמור היה להתקיים סביב סוגיית הגרעין. בפועל, דבר מזה לא קרה, ואם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, מחר תפוג רשמית הפסקת האש.
10: چیزی ما به عنوان آتش بس نداشتیم که حالا بخواد تمدید بشه. خاتمه جنگ رو داشتیم که الان وضعیت جدیدی پیدا کرد. تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشد.
11: If they hit, we would hit back 100 times harder.
8: בוושינגטון מבהירים, המערכה לא הסתיימה, היא תימשך באמצעים כלכליים.
12: We went from epic fury to economic fury. We are going to apply measures like have never been seen in the history.
8: בין האופציות שפרוסות בפני נשיא ארצות הברית, סנקציות על ענף התעופה שיקשו על המשטר עוד יותר לייבא סחורות לאיראן, או עליית שלב, או גרירת סין למערכה.
13: Sanction the friend of the friend, obviously China. For example, would be the first country that comes to mind doing business with Iran and with energy, for example, could they hit that?
14: ما لو فقط داریم کار میکنیم که لقمه‌نون ببریم سر سفرمون این نون رو بذاریم به عنوان یه دقیقاً شدیم روزمزد.
8: איראן כבר נהנקת תחת עול הסנקציות הבינלאומיות והמצור הימי, וספק אם מהלך כזה יגרום להנהגה החדשה והניצית שלה להגמיש את עמדותיה.
15: רזמנדה עזיזי, یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران یک هدیه خوب میدیم.
8: ליפת הנפט הזו לחופי האי קשם שבאיראן נוצרה לאחר שמשמרות המהפכה תקפו בשבוע שעבר מחלית ששטה בנתיב הדרומי של מיצר הורמוז. איתות לארצות הברית ולעולם, נתיב השייט החשוב עדיין חסום למעבר חופשי.
16: Growing concern for the sailors on board the USS Abraham Lincoln.
8: אם המבוי הסתום עם איראן לא מספיק, הפנטגון מתמודד בימים אלו עם ביקורת על התארכות ההצבה של 5,000 חיילים אמריקנים על נושאת המטוסים אברהם לינקולן, שפועלת באזור כבר יותר מ-260 ימים.
16: Reports of food shortages, plumbing problems and declining mental health among crew members.
17: At least two sailors trying to jump overboard.
18: Some of the shortages we're hearing about on the Lincoln are caused because the Iranians have taken away the normal resupply ports that the US has used in the Persian Gulf.
8: הצבא האמריקני הבהיר, נושאת המטוסים אברהם לינקולן תשוב לארצות הברית, את מקומה תתפוס נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון למקרה של הסלמה מול איראן.
5: כן. ובינתיים המצור האמריקני נותן את אותותיו, מאלץ את איראן להאט את הכלכלה, להגביל גם את האזרחים. תומר אלמגור, אתה מספר לנו על שורת הצעדים שהמשטר נוקט.
9: כן, יונית, בארצות הברית מקווים שהלחץ הכלכלי על איראן יביא אותה לנקודת שבירה. אבל המשטר, מהצד שלו, מבצע שורה של צעדים כדי לשמר כלכלת הישרדות שתאפשר לו להחזיק מעמד. רק אתמול הודיע המשטר האיראני שבעקבות המחסור בנפט הוא שוקל להקציב לתושבים כמות מוגבלת של דלק בחודש. איראן מגבילה גם את השימוש של האזרחים שלה בדולרים שהופכים ליותר ויותר נדירים ומאפשרת להשתמש בהם רק עבור מוצרים חיוניים. היא פוגעת גם בתעשייה שלה עם הגבלת שעות הפעילות של המפעלים והפסקות חשמל יזומות בצל המצור והסנקציות הכבדות. והתושבים מצידם גם הם במצב הישרדות. רבים מבטרים על מוצרים בסיסיים, מפסיקו לקנות בשר, לוקחים יותר ויותר הלוואות ומתקשים לממן טיפולים רפואיים. וכל זה בצל האינפלציה האדירה שעומדת על 80%. ושימו לב לדברים האלה שאומרת אזרחית איראנית בסוף השבוע, האוכל נעלם מהשולחן שלנו, אנחנו כבר לא יכולים להרשות לעצמנו כלום. כל הצעדים האלה של המשטר האיראני נועדו לאפשר לו עוד אורך נשימה מול הלחץ האמריקני. הוא מקווה שטראמפ, שרגיש למחירי הדלק, ישבר לפניו. אבל בוול סטריט ג'רנל דווח שם בתווכות הזהירו את ארצות הברית שהאימור הזה על נקודת שבירה איראנית קרובה לא צפוי להניב תוצאות. בינתיים כולם עדיין מחכים לראות מי יהיה מצמץ ראשון.
5: תודה רבה, תומר. עכשיו אנחנו עם בחירות 2026. מחר התקיימו הבחירות המקדימות בליכוד, שברקע הירידה במנדטים בסקרים אל מול התמונה היום, וגם רשימת השריונים הנרחבת שאושרה לראש הממשלה, מספר המקומות הריאליים שעליהם מתמודדים המועמדים מצומצמת. תחילה הכתבה של ענבר טוויז.
19: המספר שלי בקלפי ביום שני, 136.
20: המספר שלי 109.
21: המספר שלי זה 144.
22: מחר יערכו הפריימריז בליכוד, וחברי הכנסת הוותיקים נמצאים בלחץ C, כשהסיכויים שלהם למקום ריאלי ברשימה פחתו דרמטית. ראש הממשלה יקבל 9 שריונים, כולל שר הביטחון ישראל כץ, ונציגי המחוזות יהיו מועמדים חדשים בלבד, כך שהשרים וחברי הכנסת של הליכוד הפשילו שרבולים ויצאו לשטח לשכנע את הפעילים.
23: הפעם זה הבחירות המסוכנות ביותר, כי מה שמחכה לנו מעבר לפינה זה אותם אנשים שמצודדים בנוחבות שבאו אליי הביתה.
22: ברשימת המסרים שלהם מתקפה על מערכת המשפט, על השבק ועל התקשורת.
24: אם אנחנו חפצי חיים, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד לא לבגץ.
25: אני אומר לך שאת הבריינית, עמית אייסמן הבריין, וגילי משה שדך המוח הבריין, כי יש דין ויש דיין.
26: הם יטילו על האימה, בחלום שלהם הם יכולים לדמיין את זה. כי כל עוד נשמה בהפי, וכל עוד, ראיתם מה, אני לא צריכה לדברר את זה, אתם ראיתם מה עשיתי לפקידים בוועדת הכנסת. אני אמרתי לכם, אחרי שעשו לי סזון, אני על הברכיים לוריד אותם.
22: יש מי שבחר באסטרטגיה של הצמדות לנתניהו.
27: כל הזמן שואלים אותי, תגיד לי, אתה ביביסט? אז אני אומר, כן, חבר'ה, בגאווה, אני בהחלט ביביסט.
22: ובשבוע של הסלמה ביטחונית שבו 3 לוחמי צהל נפצעו קשה בדרום לבנון, מבחינת השר שיקלי, המצב מצוין.
28: מעולם לא הייתה סיטואציה טובה יותר בגבול לבנון. מעולם.
22: למרות הניסיונות של ניר ברקת להכיש, עוד ועוד ח"כים ושרים לשעבר מתוך הליכוד מודים שאכן היה ניסיון פנימי להדיח את נתניהו אחרי 7 באוקטובר.
29: היה מהלך שתכנן להפיל את הממשלה בתחילת מושב החורף של 2024. והחשיבה שלהם, שיחד עם מספר משתפי פעולה מתוך סיעת הליכוד, להפיל את הממשלה.
22: 140 אלף מתפקדי ליכוד יוכלו לממש מחר את זכות הבחירה, והמועמדים הרבים ילחמו על הקולות שלהם, שמות מוכרים ופרצופים חדשים, כאשר דבר אחד ידוע כבר עכשיו, רבים מהם יישארו מחוץ לכנסת.
5: אנחנו איתך, אופר חדד, בעצם נתניהו רוצה לשנות את הרשימה, הוא ניסה לצמצם את שיקול הדעת של המתפקדים.
6: כן, ומחר בעצם נראה את הרשימה המצומצמת הזו עומדת לבחירה. החגיגה הדמוקרטית במפלגת השלטון תהפוך מחר
0: לקרב קניבליסטי של הכל בכל, אחרי שראש הממשלה הלאים מספר C של 8 מקומות חופשיים, ועם הוצאתו של שר הביטחון קץ מהמרוץ, שגרה מקום נוסף מהמתמודדים, ומחר כשיצאו 140 אלף מתפקדים לבחור את מה שנותר בעצם להמשך הרשימה, כבר יהיו שם הרבה הרבה פחות מקומות חופשיים. יותר מ-120 מועמדים ינסו להשתבץ במקום ריאלי ברשימה של הליכוד לכנסת ה-26, כשבכנסת הנוכחית, נזכיר, עומד מספר המושבים של מפלגת השלטון על 32, אלא שלפי הסקרים האחרונים, המספר הזה הולך להיחתך לטווח של 22-24 מושבים, ואם נלך לנתון האחרון בסקר של מנו גבע אצלנו, הליכוד בראשות נתניהו עומד כיום על 22 מנדטים, מה שאומר שכך הולכת להיראות הרשימה, וזה יהיה מבנה הרשימה. כשמתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים כיום, רק 14 צפויים לתפוס מקום ריאלי, 3 ח"כים מכהנים כבר הבינו את המסר, והחליטו מראש לוותר, ובעקבות כך אנחנו בעצם עומדים כרגע על 38 שמתחרים על 14 מקומות ריאליים, וביממה האחרונה נראה שברגע האחרון ההישג הנדרש של כל מועמד הוא בעיקר סרטון, או לפחות איזו תמונה עם יו"ר המפלגה רגע לפני פתיחת ההצבעה. נכון לרגע זה, כמו שאתם יכולים לראות, רק מתמודדים בודדים לרשימה הארצית ולמחוזות זכו לקידום מחירות מצד ראש הממשלה נתניהו. אפילו מירי רגב, המקורבת מאוד לראש הממשלה, לרעייתו, נאלצה, אחרי שחיכתה וחיכתה וחיכתה, לפנות לעזרת הבינה המלאכותית, לעשות שימוש בתמונה ישנה מהפריימריז הקודמים, וכתבה תודה על האמון. אז הראש הממשלה כנראה אין יותר מדי אמון ברשימה הקיימת, או בזו שיבחרו מתפקדי הליכוד, מחר הוא ינסה לנפות הרבה מאוד מהדמויות שהפכו מאוד מזוהות עם מפלגתו. התוצאות כנראה מחר בערב.
5: אופר, תודה רבה. יאיר שרקי, אז נתחבר אליך בעניין הזה. יש לא מעט אנשים, ח"כים, שרים, שלא יגיעו לכנסת הבאה. על מה אתה מסתכל מחר?
1: תראה, יש הרבה קרבות בתוך הרשימה הזאת, לפעמים קרבות מקומיים, לפעמים בין שני דמויות, בתוך אנשים, בתוך הצעירים. אני חושב שצריך לסמן 3 נקודות עיקריות כשאנחנו מסתכלים על הפריימריז הזה. קודם כל, המאבק על המקום הראשון, שהוא עמדת קפיצה למאבק על הנהגת הליכוד ביום שאחרי נתניהו. בפעם שעברה, יריב לוין לקח את המקום הראשון. מה ייתנו לו מתפקדי הליכוד הפעם אחרי הקדנציה הזאת שכללה את הרפורמה המשפטית? מעניין מאוד איך זה נתפס פנימה בליכוד. אלי כהן שהיה שני גם הוא חזק בתמונה, וצריך להזכיר גם את אמיר אוחנה, שנחשב מועמד חזק מאוד למקום הראשון. עוד מישהי חזקה ביותר, לפחות לפי תחושות הלכי הרוח בליכוד, היא טלי גוטליב, שנתניהו עושה מאמץ מובהק, לא מוסתר, אני לא רוצה להגיד לחסל אותה, כי הוא כבר לא יכול לחסל, אבל בהחלט לשנמך אותה ולדחוק אותה אחורה במורד הרשימה. עוד 2 שנתניהו פועל נגדם בצורה מובהקת, זה ניר ברקת, דובר כאן בהרחבה במהדורות האחרונות, דקמל, אותו פוטש שהיה אחרי 7 באוקטובר, ודוד ביטן, היחיד שלא התיישר עם דרישת השריונים של נתניהו, ונתניהו מנסה לדחוק אותו ואת מי שמזוהה איתו. נקודה שלישית ואחרונה, דווקא כשאנחנו מדברים הרבה על משוריינים, בואו נסתכל מה קרה למשוריינים של הפעם שעברה, אנשים שקיבלו מקום בחינם, עכשיו צריכים להרוויח אותו ביושר, אז יש את עמיחי שיקלי ואת משה סעדה, שנחשבים יחסית חזקים, אבל זה יצטרך לעמוד למבחן, והשם המעניין ביותר בעיניי מקרב המשוריינים של עידית סילמן. מה מתפקדי הליכוד חושבים עליה?
5: מעניין מאוד כל הדברים שאמרת, יאיר. תודה רבה, נחכה למחר. אלי הירשמן, עוד קול שמחוזר מאוד בליכוד, זה הקול החרדי. אתה מספר שיש שרים שמגיעים לאירועים של החרדים, עד הרגע האחרון מבקשים את מחיתם.
2: נכון, אנחנו מדברים על לפחות 7,000 קולות, יש כאלה בליכוד שחושבים שזה הרבה יותר, אומרים לי היום גורמים שזה אולי אפילו כפול. אני רוצה להראות לך תמונות מאירוע אתמול, יום הולדת חוגגים, יום הולדת למישהו בשם אלעזר גורדון, הוא דובר של חבר הכנסת רביבו, והוא גם מרכז את המפקד של חסידות גור בליכוד. באירוע משתתפים מוטי בפצ'יק, האיש החזק באגודת ישראל, השרים אלי כהן, גילה גמליאל, מיקי זוהר, עידית סילמן, חבר הכנסת ביטן, סגן השר אלמוג כהן, ובואי תשמעי דברים שאומר מיקי זוהר באירוע הזה. הוא גם תוקף את צה"ל שהוא לא מותאם לציבור החרדי, למרות שאנחנו מכירים את חשמונאים ואת מגוון המסלולים, אבל בעיקר הוא ממציא סיפור על מעצר של חרדי בתוך הישיבה, בתוך הכולל. כולל זה בעצם ישיבה לחרדים נשואים, משהו שלא קרה אף פעם, צבא מעולם לא עצר מישהו בתוך הישיבה. ראש הממשלה פעם סיפר סיפור כזה, בואי תשמעי את הגרסה החדשה.
3: אם צה"ל לא ידע להכין תשתית ראויה לציבור החרדי, שיוכל להגיע לצבא החרדי ולחזור הבית החרדי, אין שום סיכוי שיהיה לדבר הזה פתרון. כשאני שומע שהלכו לכולל והוציאו מישהו מהלימוד תורה שלו לכלא, אני באותו רגע
4: לקבל צמרמורת וזעם שאני לא יכול אפילו איך לתאר אותם. זה לא היה כשהיינו בגלות, זה לא היה.
7: אבל זה קורה במשמרת שלכם.
4: לכן אמרתי, זה זעם גדול וזה צמרמורת אמיתי.
7: יש הורים שלא ישנים בלילה.
2: יונית, זה סיפור מרגש, אם הוא היה אמיתי.
5: רק שלא קרה. אגב, יש הורים שלא ישנים בלילה, הורים של משרתים. הורים
10: של משרתים. יודעים כמה הורים של משרתים שלא ישנים בלילה?
5: אלי, תודה רבה. נחזור אליך, יאיר, כי אנחנו רוצים לדבר על המפלגות שבין הגושים הגדולים, וגם שם חיזורים אחרי שמות. אתה מביא לנו שם חדש ישן, אפשר לומר.
1: נכון, מה שמכונה הגוש השלישי, בעיניי הוא לא גוש, כי הם מכוונים לפינות אחרות, אבל מגעים בין חילי טרופר, מפלגת בית ציוני המילואימניקים, לבין אביר קארה, שיש לו תנועה משלו, נקראת חופש כלכלי. אנחנו מכירים אותו, היה סגן שר בימינה של בנט בממשלה הקודמת, אבל איכשהו לא שרד עם בנט את התהליך הזה, הוא היה עם קבוצת השולמנים, ועכשיו הוא מנהל מגעים עם כמה מפלגות, להבנתי מגעים די מתקדמים עם טרופר, נגיד גילוי נאות, קרא הוא גם חבר פאנל בתוכנית שלי בלילה יחד עם אברי גלעד, הם נפגשו, הם שוחחו, זה לא סגור הדבר הזה, זה כן פנייה מעניינת, כי עד עכשיו הגוש השלישי הלך יותר לדמויות רק מאחדות, עכשיו זה סוף סוף לדבר על נושאים מהותיים שנוגעים לחיים של אזרחי ישראל, במקרה הזה של לכלכלה. בבית הציוני אמרו לנו, כשיהיה מה לעדכן, נעדכן. גם אביר קארה אמר, אני אלך לאיפה שאני אוכל להשפיע, אז נחכה שיודיעו.
5: תודה רבה, יאיר. עכשיו, לא רק בעזה, הלחץ האמריקני על ישראל גובר בנושא נוסף שקשור לזה, פרשננו הצבאי ניר דבורי, אנחנו חוזרים אליך, אתה מספר שמשלחת אמריקנית צפויה להגיע גם לקוסרה, וזה דבר משמעותי מאוד.
10: כן, תראי, יש כאן מעורבות ודאגה אמריקנית, ואני חושב שאירוע שאנחנו לא זוכרים כדוגמתו, בכירים אמריקאים מתכוונים להגיע בימים הבאים לכפר קוסרה בשומרון, ולבחון מקרוב את מה שקורה שם. יותר מזה, הלחץ על האמריקני על ישראל הוא כזה, שבכירים במערכת הביטחון נדרשו על ידי האמריקאים להגיע לשם, לפגוש את המשלחת ולתת שם הסברים מה קרה שם, מה מתכוונים לעשות כדי לטפל בכל הסיפור של המשך הטרור היהודי. צהל העביר למשטרה בימים האחרונים עשרות תמונות של מה שהוא מגדיר הפורעים שהשתתפו בפשיטה לכפר קוסרה ובאירועי אלימות הקשים שם. במשטרה אומרים בתגובה שהתמונות הללו לא מספקות ולא מספיקות, מכיוון שלא מפורט בכל אחת מהן מה עשו אותם אנשים שתועדו וצולמו על ידי גורמי הצבא. מעבר לכך צריך להגיד, יש כאן ריכוז מאמץ מאוד גדול, כך אני שומע, של שבק בתוך האירוע הזה, כדי לנסות ולהגיע להבשלה של כתבי אישום מול הפורעים שהשתתפו שם בתקיפה בכפר, כולל פעולות שלא ננקטו בעבר על ידי השבק, לא היו מוכנים לפרט אותן באוזני, אבל זה מבחן גדול ונראה אם זה יעמוד במבחן של המציאות. ביקורת אני שומע גם במערכת הביטחון על מחסור בשוטרים, בפלוגות של משמר הגבול, כי בסוף צריך משטרה, כך אני שומע, בחזית שיתמודדו אל מול אזרחים, לא נכון שחיילים יעשו את הדבר הזה. אגב, היום בפעם הראשונה, גם מפקד מחוז שי בהודעה רשמית שהוא מוציא, הוא מדבר על כך שחסרים לו שוטרים, מבחינתו נכון היה להכפיל את מספר השוטרים ביהודה ושומרון. תנחשי איפה זה חונה, אצל השר לביטחון לאומי. שם זה חונה, הוא יצטרך לקבל את ההחלטות, גם זה מבחן.
5: תודה רבה, ניר. אנחנו רוצים להפסקה של דקה אחריה על חקירתו של הזמר שמעון בוסקילה בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר. מיד.

0: אז אמר שמעון בוסקילה נעצר היום בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר, הדר דביצס, כתבנו כאן באולפן עתיים פרטים חדשים מהחקירה ועם האימות שנערך
1: בנושא. כן, תראי יוני, זה החל ביום שישי שעבר, כשבת זוגו לשעבר של הזמר והמלחין שמעון בוסקילה הגישה תלונה במשטרת תל אביב. הטענה הייתה שהוא מאיים עליה, שהוא מטריד אותה, וגם הציגה לא מעט הודעות ודוגמאות לשיטתה. הדברים הללו הובילו לחקירה באזהרה שנמשכה שעות, ובמסגרת החקירה הזו גם הוחלט לבצע אימות עם המתלוננת. הנה חלק מהדברים שנאמרו שם כפי שהם משתקפים מחדרי החקירות. אומרת בת זוגו לשעבר של שמעון בוסקילה, אני לא מעוניינת להיות איתך בקשר, למה אתה ממשיך לשלוח לי הודעות? בוסקילה משיב, את שולחת לי ומאיימת עליי, אני הגבתי לך. בת זוגו לשעבר מוסיפה, אתה מטריד אותי ומאיים עליי למרות שביקשתי ממך להפסיק, אני לא רוצה שום קשר איתך. ובוסקילה אומר, את מלכלכת עליי בכל מקום, תפסיקי לדבר עליי. בתום האימות הזה הוחלט לשחרר את הזמר בוסקילה בתנאים מגבילים. את יודעת, זה לא הפעם הראשונה שהוא אגב נעצר בגין אירוע שנוגע לבת זוג. זה קרה גם לפני שני עשורים, על כל פנים. הנה הדברים שהוא אומר לפני זמן קצר, תגובה ראשונה שלה.
2: באחרונה הייתי חלק ממערכת יחסים. היא הייתה מורכבת מאוד. עמוסה בעליות, בירידות. עמוסה גם בשמחות. וגם באכזבות, מעולם לא פגעתי באף אדם, חבר או בת זוג, שכן או מכר. זה לא אני ולא דרך חיי.
0: אדר, תודה רבה. אנחנו רוצים עכשיו להפסקה, מיד אחריה בין היתר. יותר מ-1,000 רחפנים בלילה אחד, המתקפה האוקראינית על רוסיה כמעט 5 שנים לתוך המלחמה. כמה על המבצע החיפושים הבין-יבשתי אחרי מעלי וליאל יעלומי. סודות הצ'טבוט, כך תוכלו לשמור על המידע שאתם משתפים עם הבינה המלאכותית. וגם הנופשים במלונות שקמים מוקדם כדי לתפוס את הכיסא בבריכה, זו לא רק תופעה ישראלית.
3: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: כמעט 5 שנים מאז פלשה רוסיה לאוקראינה, המלחמה בין שתי המדינות נפתחה, ונדמה שאנחנו בשלב חדש. אשן כבד התאמר היום מעל אזור מוסקבה, אחרי מתקפה של מאות כתבאמים ורחפנים של אוקראינה, שפגעו במחסני ענק של אמזון הרוסית. רוסיה בתגובה פגעה במפעלי פלדה קריטיים של אוקראינה. הכתבה של אסף יחזקאלי.
1: במה שמוגדר עליית מדרגה נוספת במלחמת נחילי

0: אזור מוסקבה עצמה. אוקראינה דיווחה בכלל על 1,500 פריטים שפגעו בהם. כך או כך, מדובר במאות רבות לכל הפחות. מערכות ההגנה האווירית רבויות לחלוטין במטרות, וכך אין בעיה שלפחות חלק מהפריטים יגיעו ליעדם ויתפוצצו. במקרה הזה, ברוסיה, יעדי תעשייה, אבל גם מחסני ענק של חברת ויילדבריז, האמזון הרוסית, שבהם הושמדו ועלו באש לכאורה סחורות בשווי עצום. לא מעט מהסרטונים היום מראים את האכזבה שאחזה ברוסים רבים נוכח אובדן החבילות.
1: Если мне никто не вернёт деньги за мои кроссовки, которые ждут 2 недели, я разъебу нахуй.
2: Ну что, друзья? Будни подольские, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема.
0: מתקפת טילים רוסית בתגובה על אזור קריבי רוי באוקראינה הרגה שני בני אדם ופצעה 14 נוספים. גם יצרנית הפלדה האוקראינית הגדולה ביותר והקריטית למלחמה אישרה שאתר מרכזי שלה נפגע והושבת חלקית. שריפות בקייב פצעו 6 בני אדם. רוסיה טוענת שפגעה במפעל לייצור טילי פלמינגו אוקראינים שלאחרונה נעשה בהם שימוש נרחב בשטח. חשוב להדגיש שבמישור הדיפלומטי אין כעת מגעים של ממש ברקע או תוכנית מדינית של מישהו לשבור את הסטטוס קוו. לכאורה, יש לזלנסקי גב רחב יותר לפעילות צבאית מארצות הברית לאחר פסגת נאטו באנקרה ומפגש עם טראמפ בבית הלבן. ואיננו הרואות שבשדה הקרב עצמו אנחנו חוזרים למראות ליליים של הרס עצום, כולל בפעתי בירת רוסיה עצמה.
3: עכשיו אנחנו לאירוע חינה לפני חתונה שנערך באום אל-פחם אמש. כוח משטרה פשט על המקום בחשד להחזקת אמל"ח. המוזמנים המבוהלים מצאו את עצמם שכובים על הקרקע, כמה מהם נפצעו. אלא שמתברר שהמודיעין היה שגוי, השוטרים יצאו בידיים ריקות. הכתבה של יוסי מזרחי.
4: זה היה אמור להיות אירוע משמח. חינה באום אל-פחם הלילה, אבל אז הגיעה משטרת ישראל. עשרות שוטרי מג"ב שעטו פנימה, השליחו רימון הלם ואז הורו לעשרות המשתתפים העמומים לשכב על הרצפה ללא כל הסבר.
5: פתאום נכנסו, התחילו לזרוק רימונים, כולם על הרצפה, אנשים, אתה יודע, זה בלגן, יש ילדים בגיל שנתיים ויש אנשים בגיל 70, כל אחד על הראש שלו, קדח על הראש שלו, מי שזז, נותנים לו על הראש, אחד לקחו אותו לבית חולים, ואמא שלי בגיל 80 נתנו לה מכות. מה זה מפחיד? זה לא מילה.
4: כמעט שעה חלפה עד ששוחררו האורחים שעברו חיפוש קפדני אחד-אחד, ולמרות זאת, הפשיטה המשטרתית לא הניבה דבר. לא נמצאו במקום אמצעי לחימה, איש לא עוקב לחקירה, אבל החתן ועוד אורחת נפצעו קל. האירוע הזה, שצולם הפעם היטב, אינו חריג בחברה הערבית. סתם בריונות משטרתית שלא סייעה לטפל בפשיעה או לצמצם את העלייה במקרי הרצח.
3: בחקירת העלמות של מלי וליאל יעלומי נעזרו הרשויות גם בשיחות שערכו עם צ'אט הבינה המלאכותית ג'מיני. הפרשה העלתה בקרב משתמשים רבים לא מעט שאלות, בראשן עד כמה המידע הפרטי שאנחנו משתפים עם הבינה המלאכותית בטוח, למה כדאי לשים לב, הכתבה של יובל שדה.
6: העלמות המסתורית של מלי וליאל העסיקה מדינה שלמה במשך שבוע, עד שהשתיים אותרו בארגנטינה. אבל גם הדרך בהן אותרו העלתה לא מעט שאלות, כאשר דווח שהמשטרה השתמשה בהיסטוריה של השיחות שלהם עם אפליקציה ג'מיני של גוגל, כולל שיחות שנמחקו.
7: חברות הטכנולוגיה חייבות להעביר מידע כאשר הבקשה נעשית על פי חוק, זאת אומרת בחקירה ספציפית ובאמצעות צו בית משפט.
8: צריך להבין שהצ'אטים האלו זה לא יומן אישי, זה בעצם שירות ענן. כל מה שאתה כותב בו, כל מה שאתה מדבר בו, בעצם נשמע.
6: אנחנו מתייעצים עם אפליקציות הבינה המלאכותית על כל דבר, ומוסרים להן את המידע הכי אינטימי שלנו. אבל מה הן עושות אחר כך עם המידע הזה, ומי עוד יכול להגיע אליו?
7: אלה לא רק פרטי כרטיס האשראי שלי, או מאיזה סימפטומים אני סובלת, או כל מיני פרטים כאלה שהם פרטים באמת מאוד אינטימיים. זאת השאלה, מי אני? למה אני חושבת כמו שאני חושבת? את הדברים האלה הצ'אט יודע לתת אחר כך, אם צריך, גם לרשויות חקירה.
6: הדרך הכי קלה לקבל גישה לשיחות שלכם עם הבינה המלאכותית היא להגיע למחשב שלכם או למכשיר הטלפון שלכם. אבל מה לגבי מידע שלא נמצא שם, כמו שיחות או פריטי מידע שמחקתם?
7: כל השירותים האלה הם שירותים דיגיטליים.

0: רובם מוחקות חברות הטכנולוגיה לפי המדיניות שלהם. יש כאלה שנמחקים אחרי 72 שעות, יש כאלה שלא נמחקים בכלל כאשר המשתמש לא דרש זאת.
1: הנחת העבודה זה שאם אני משתמש במידע ואני מוחק אותו מהצ'אט האישי שלי, הוא לא נמחק מהאינטרנט. האינטרנט זה מקום שברגע שיש בו אינפורמציה היא לא נמחקת.
2: מבחינת החוק, המשטרה יכולה לבקש מבית המשפט להוציא צו שיחייב את החברה להעביר את המידע שיש ברשותה. כמו כן, בגוגל מציינים כי במצב של מקרי חירום או סכנת חיים, החברה יכולה להעביר את המידע גם ללא צו של שופט.
3: ככל שתחשוף ל-AI פרטים אישיים או אינפורמציה אישית, זה יכול לשמש כנגדך בהמשך הדרך.
0: צריך לסדר את הגדרות הפרטיות של הצ'טבוטים שאנחנו משתמשים בהם. יותר מזה, לא כדאי לשים בצ'טבוט סיסמאות, לא כדאי לשים פרטי כרטיס אשראי, לא כדאי לשים מידע רפואי מדי חודרני ומדי פרטי.
2: במציאות של תקיפות סייבר ודליפות מידע לרשת, צריך להבין שאי אפשר להגן באופן מלא על המידע שלנו. אבל כן, יש מה לעשות. כדאי להימנע מלשתף את הצ'ט במידע רגיש, לבדוק את הגדרות הפרטיות של האפליקציה ולהתאים אותם לרמה שנוחה לנו, ולדאוג לימוד דו-שלבי כדי למנוע מזרים להיכנס ולפרוץ לחשבון שלנו.
0: תפסיקו להתייחס אל הצ'ט כאילו הוא חבר שומר סוד. הוא לא שומר סוד. אתם משאירים אחריכם שביל של פירורי לחם דיגיטליים, והמידע הזה אחר כך יכול להגיע לחברות מסחריות, הוא יכול להגיע לצדדים שלישיים, והוא יכול להגיע גם לרשויות החקירה.
4: הצ'טבוט הוא לא חבר שומר סוד, זה דבר חשוב. עכשיו כמה עלה מבצע החיפושים אחרי מלי וליאל יהלומי. אדר גיסיס, אנחנו איתך.
5: חיפושים של הרבה מאוד ימים, מדינה שלמה שומעת על הרגליים, והשאלה הגדולה כמה זה עלה. ואנחנו מדברים יונית על מאות אלפי שקלים. כאשר הסעיף המשמעותי ביותר עומד על כוח אדם, אנחנו מדברים על מאות שוטרים שעמלו על החיפושים אחר מלי ואליאל יהלומי. תוסיפי לזה גם את מה שקרה בחול, נציגים שנשלחו לוין, החפקים שפעלו גם כאן וגם שם, אותו שליח דרום אמריקאי מטעם המשטרה שמיד נגיע אליו, וכמובן שימוש באמצעים טכנולוגיים נוספים. הכל עולה כסף, הכל זה משאבים, לא רק אנשים שנשלחו לשם, אלא גם באופן כללי העבודה השוטפת של המשטרה באותם ימים. אבל אני חושב שהנקודה הכי מורכבת וקשה, כשהתוודענו לכך שהן בריאות שלמות והסיפור הזה לא היה חריג במיוחד, שהמון חקירות משמעותיות פשוט הוקפאו, כי כל החוקרים מוסתו לעבוד בדבר הזה, במציאתן של ליאל ומלי יהלומי. על כל פנים, הנה הדברים שאומר לנו סגן ניצב וולטר קוגן, השליח, זה שפגש את השתיים אי שם בארגנטינה. הנה.
6: באירוע של הנהדרות ביצענו פעילות לסגירת מעגל מהירה. כשהבנתי שהנהדרות הגיעו לארגנטינה, ביצעתי פעילות תחקור מהירה. הבנתי שהם בנסיעה מחוץ לבונוס איירס. נסעתי בצורה מבצעית ביחד עם עמיתים מהמשטרה הארגנטינאית ומהאינטרפול הארגנטינאי. הגעתי לנהדרות, הזדהיתי בפניהם, וידאתי שלא נשקפת סכנה לחייהם או שבוצעה עבירה פלילית.
4: טוב, שלא נשקפה סכנה חייהם. בסדר, תודה רבה, אדם. האם בקרוב טכנולוגיה ישראלית תאפשר למשותקים לחזור ללכת? חברה מנס ציון המפתחת שתלים שאמורים להיות מותאמים אישית לנפגעי חוט השדרה. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן.
7: חברת הביוטק הישראלית מטריס הלס מנס ציונה, שמפתחת טכנולוגיה של חוט שדרה מהונדס, עושה צעד חשוב לקראת הניסוי הראשון בבני אדם. היא מתחילה לחפש את המטופל הראשון, בתקווה שלאחר הניתוח הוא יוכל לקום מכיסא הגלגלים ולהתחיל ללכת.
8: המטופל הראשון יהיה מטופל עם נזק באזור פציעה בבית החזה, באזור T, תורסיק אינג'ורי, עד שנה מרגע הפציעה, ובטווח גילאי מ-18 עד בסביבות ה-50-55.
9: בוודאי שחיילים תמיד אנחנו חושבים עליהם ראשונים.
7: הערב אנחנו מפרסמים לראשונה שחברת מטריסלף, שהטכנולוגיה שלה כבר הוכיחה יעילות של כ-80% בניסויים על חולדות משותקות, חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם המרכז הרפואי לשיקום בית לוינשטיין, במטרה לאתר את המטופל הראשון. הניתוח עצמו יתבצע ככל הנראה במחצית הראשונה של 2027 במרכז הרפואי שיבא.
8: אנחנו נערכים על ידי העבודה בחדרים נקיים כרגע בבית חולים שיבא. שם אנחנו עושים את כל התהליכים ההכרחיים לפי הרגולציה, לפי ה-FDA. ובסופו של דבר שם נכין את השתל הראשון לבן אדם הראשון, וכמה חודשים אחרי כבר נשתיל.
7: כל הטיפולים שפותחו עד כה לנפגעי חוט שדרה, כמו אלה שאתם רואים כאן ברקע עכשיו, לא באמת הצליחו לרפא שיתוק שנגרם כתוצאה מתאונה ומפציעה במלחמה.
9: יש כמה בעיות שעולם הרפואה לא יודע לתת להם פתרון. אנחנו לא יודעים לתקן חוט שדרה. ומהבחינה הזאת הפיתוח של מטריס סלף הוא פורץ דרך.
7: אז איך זה עובד? דמיינו שחוט השדרה הוא כבל חשמלי שאצל אנשים משותקים כתוצאה מפציעה כלשהי פשוט נחתך. חוט השדרה המהונדס הוא למעשה שתל שנכנס למקום הפגוע ומשחזר את היכולת המקורית של חוט השדרה. הפתרון של מטריס סלף פותח במרכז סגול להנדסת רקמות ורפואה רגנטיבית באוניברסיטת תל אביב.
8: תהליך יצירת השתל עבור המטופל מתחיל בלקיחה דם מהמטופל עצמו. תאי הדם האלה, אנחנו בעצם הופכים אותם לתאים שהם כמו תאי גזע עוברים, זאת אומרת יש להם את יכולת ההתמיינות לכל סוגי התאים בגוף. אותם אנחנו שמים בביו חומר שאנחנו מפיקים גם כן מהמטופל עצמו, ומחכים את ההתפתחות העוברית של חוט השדרה.
7: משרד הבריאות עוד צריך לתת אישור סופי אחרי שיאושר המטופל הראשון, וכולם מקווים שמה שעבד בניסויים בחיות יעבוד גם על בני אדם, ויאפשר להגשים את אחד החלומות הגדולים ביותר של עולם הרפואה, לגרום לאנשים משותקים לקום מכיסא הגלגלים ולהתחיל ללכת.
4: 12 שנות לימוד עומדות בבסיס מערכת החינוך הישראלית, אלא שלאחרונה שלושה ראשי מפלגות שונים שילבו במסע שלהם הצעה לבטל את כיתה י"ב ולהקדיש את השנה האחרונה לאזרחות טובה והכנה לצבא. כתבתנו לענייני חינוך ילד.
10: לסיים בסוף י"א את הלימודים, וכל ילד במדינת ישראל יהיה זכאי לשנת מכינה, שנת שירות.
11: חייבים קודם כל לבטל כיתות י"ב. אין שום הצדקה לקיומם של כיתות י"ב. זה בזבוז זמן, בזבוז כספים.
12: שנת י"ב היא שנת הכנה לחיים של כולם. במפגשים הדתיים, בתרומה לקהילה, כמו שכולם עושים היום מכינה ומתמיינים, אחד ועשר נכנסים, תאר לך שכולם היו עושים את הדבר הזה.
4: הנה שלושה ראשי מפלגות שונות מסכימים על משהו ואפילו הכניסו אותו למצע שלהם. בדקנו מה חושב על זה הנוער.
13: איך נראית שנת י"ב?
14: לא עושים הרבה. מעבר לזה באמת אין הרבה, בעיקר לצאת עם חברים, מרגישים את הסוף כבר. הולכים לים, למסיבות.
15: וואלה. יש תקופות של עומס, אבל הרוב זה כאילו בעיקר לעבוד, לצאת עם חברים.
4: מה עושים בי"ב? בעיקר לומדים למבחני הבגרות, שנה לא מספיק מנוצלת, ויש הרבה דברים אחרים שהנוער היה שמח לקבל.
14: יותר לטייל בארץ, לראות אנשים שונים אולי. כאילו עכשיו אנחנו 12 שנה עם כמעט אותם אנשים. יותר לראות ציבור אחר.
15: חייבתי כלכלה בתיכון, בין היתר. כאילו היום אני מושג שום דבר, שוק ההון, בורסה, זה לא עזר לי בכלום. וכן הייתי רוצה ללמוד על זה, כאילו, כי זה בסוף עוזר להכין את
13: עצמך. שנת הכנה לחיים.
15: כן.
16: שיעורים על פוליטיקה, מנהל עסקים שזה יכול להכין אותנו לחיים, כי בסופו של דבר יש ילדים שמגיעים לצבא, מסיימים י"ב, ואין להם מושג בכלום, אין להם מושג לאן הם רוצים ללכת, לאן הם רוצים להתגייס, איך מתחילים את התהליך הזה בכלל.
17: אני רואה אותי ואת חברים שלי לבחינות לשנות שירות שלא כולם מתקבלים ורוצים ולא כולם מתקבלים. ואם כולם יהיה להם איזשהו מסגרת ככה בשנת י"ב, אני חושב שזה יהיה מצוין.
18: יש המון ילדים שאפילו לא חושבים על הקונספט של מכינות ועל כמה שזה באמת יעזור להם גם בצבא וגם בחיים, על כל הערכים שמקבלים, וזה יכול להיות בשבילם איזה משהו של כזה, וואלה, לא חשבתי על זה.
13: זה משנה מציאות.
18: כן, זה כאילו פותח את הראש.
4: איך עושים את זה?
19: צריך לסיים את רוב הבגרויות בסוף כיתה י"א ועד חורף של י"ב, ואז יש בעצם חצי שנה משמעותית. מבחינת עלויות אפשר לחסוך את העלויות של שעות הלימוד של החצי שנה האחרונה, לתרגם אותם יותר שעות חינוך, יותר סמינרים, יותר סדנאות, יותר מסעות, במובן הזה זה גם לא אמור לעלות יותר.
4: מה המשמעות של ההחלטה הזו? זה שינוי אדיר, צריך יהיה לעשות הסכמים חדשים עם מורי התיכונים שהמשרה שלהם תצטמצם וגם המשכורת, ואילו עובדים חדשים ייכנסו למערכת. הרעיון מעניין, הביצוע מורכב. כן. וכדי להקדיש תשומת לב למצוא עוד מורים ומורות למערכת. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה אחריה, הנופשים שקמים מוקדם כדי לתפוס את המקומות הכי טובים בבריכה, ואז נעלמים לכמה שעות. מוסף האוכל החפכה שכונה צבת גלים בחיפה למוקד קולינרי. והאם קריסטיאנו רונלדו מכין את הקרקע לפרישה ברעיון חדש.
20: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
1: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
2: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
3: הידעתם? בבנק יאב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יאב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יאב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: קסם ביד.

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, החל מיום שני בחצות ייסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
2: אני
3: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצע חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: צא

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: אנחנו ממשיכים עם מוסף האוכל של המהדורה המרכזית. עכשיו אנחנו לשכונה אחת בחיפה, בת גלים, שהפכה בשנים האחרונות לאחד היעדים הקולינריים הכי מסקרנים, עם פיצריה מדוברת, מאפייה שמושכת קונים רבים, והמסעדה שקשה למצוא בשולחן פנוי. לירן שבתאי עם הכתבה.
1: פעם שכונת בת גלים על הים בחיפה הייתה שם נרדף לנוסטלגיה חמוצה מתוקה, שכונה מנומנמת שנמצאת בצל של בית החולים רמב״ם. אלא שבשנים האחרונות התרחש כאן מהפך, הרבה בזכות יזמים צעירים שהגיעו לכאן והפכו את השכונה ליעד קולינרי רותח. העניינים, מה שלומכם? תגידו, זה ככה תמיד עמוס פה?
2: זה כשאין תקיפות איראניות, שאין קורונות, שאין זה, ככה זה מרגיש.
3: החלוצים בסצנה החדשה בשכונת בת גלים בחיפה הם סאנפלאואר.
2: אני יצאתי לחופשת לידה, עשיתי ערכות פיקניק לאנשים בחוף הים שבאו, סתם, לכיף. מאי אמרה לי, בוא אני אעזור לך לארוז, נעשה את זה ביחד, והופ.
3: בבית מיליס, המבנה הראשון שהוקם ב-1923, ינון ומאי מגישים מאפים איכותיים שמושכים קהל מכל קצוות הארץ.
2: בסוף שבוע מגיעים מתל אביב ומגיעים מהמרכז ומהדרום וטעמים ואת מה שאנחנו מביאים לפה לחיפה בחוויה שלהם.
4: אני חיפאית במקור, נולדתי וגדלתי פה. אם היית אומר לי לפני עשור, פחות או יותר, שאני אגור בבת גלים ושיהיו לי פה עסקים, הייתי צוחקת לך לפרצוף.
2: אני פה 16 שנה, רגעתי עם חיל הים, בחיים לא דמיינתי שאני אגדל את הילד שלי פה. קניתי פה כי זה היה להשקעה, 300 אלף שקל, זה היה סתם.
1: 300 אלף שקל?
2: כן, כן. היום זה מעל פי 10, כאילו זה לא נורמלי. אז כל הדברים שאתה רואה זה רק השבוע. שבוע הבא דברים חדשים.
1: זה תחלופה.
2: הכל מתחלף. מאפה של גזרים. מאפה עם פטיסייר זאטר. זה מאפה חדש שאנחנו עושים עם למון גראס ולימון פרסי שחור.
1: אני אוהב איתם את זה. אסיאתי כזה.
2: נכון, נכון. כן.
1: עולה של הראש שלי.
2: לא זול פה, אבל אנחנו משתדלים לתת תמורה מאוד טובה לכסף.
1: כמה נגיד זה עולה?
2: זה עולה סביב בין 26-28.
1: אתה תחיל תל אביב.
2: אני חושב בתל אביב עדיין יקר יותר, אבל אנחנו עובדים מאוד קשה בשביל שתהיה חוויה ממש ממש טובה, אז אני מרגיש בסדר עם המחיר.
3: אנחנו עוד נחזור להתרחבות של סאנפלאואר, אבל בינתיים, כמה מטרים ליד, הצטרפה לשכונה נקניקיית מלאמוק.
1: שי, מה קורה?
5: הלן, הלן.
1: מה העניינים?
5: מה המצב?
1: עושים נקניקיות בבת גלים?
5: אפילו.
3: דוכן הקניקיות דני שהביא איתו ניחוח בינלאומי ומראה עד כמה הקהל כאן צמא למגוון ולחידושים.
5: גרתי המון שנים בדנמרק.
1: לדנמרק.
5: כן, בקופנהגן, המשפחה שלי שם, אמא שלי. חצי דני, חצי תימני.
1: חצי וואו, שידוק מטורף.
5: מודה, יצא טוב. וזהו, וכשגרתי שם, הנקניקיות זה כמו בגרמניה, זה האוכל רחוב מספר אחת שם, זה כמו פלאפל, יש את זה בכל חור.
1: כמה קל מהשכונה?
5: בוא נגיד, במהלך השבוע זה בעיקר מקומיים, חיפאים, ובסופה זה בעיקר תיירות חוץ.
1: יש פה כבר פור של אנשים שמחכים?
5: תפו, תפו, תפו, חמסה, חמסה. נקניקי הצלסית שאת בקר, קצת פיקנטית, עם בצל שרוף, צ'ימיצ'ורי, רוטב היולי חלפניו. זה הדלי סייגון, זה המשמש האסיאטי שלנו, עם ויניגט וייטנאמי כזה. והסופוקליס חורציאניטי, זאת נקניקייה...
1: חורציאניטי?
5: כן.
1: סופו.
5: סופו, בדיוק. זה נקניקיית עגל ים תיכונית.
1: וואו, איך אוכלים את זה?
5: בלכלוך ועם הפיות.
1: האמת שנקניקיות זה עסק מלכלך.
5: מלכלך לגמרי.
3: אז כדי להבין איך שכונה ענייה ומנומנמת בחיפה הפכה לפנינה עבור יזמים קולינריים, פגשנו את הילה אלפר, חוקרת של המטבח הישראלי, שאפילו הלכה צעד קדימה ועברה לגור ממש פה, בבת גלים.
6: זה קרה בין לילה פחות או יותר. הדבר הכי משמעותי שהיה פה בבת גלים משך השנים זה היה דולפין. ב-2011, כשהייתי בעיר התחתית וכתבתי את הספר על העיר התחתית, הציעו לי לקנות פה בית ב-250 אלף שקל. הייתי עסוקה בלשתות וודקה. אני חושבת שזה דברים נכונים, של דברים שישארו, זה לא סתם מקומות שאתה אומר, אוקיי, עשו טובה.
3: אם יש מקום שממחיש את ההייפ הנוכחי של השכונה, זו מסעדת מפגש בת גלים.
7: אנחנו הולכים להוציא לכם את הפטה העטופה בפיתה דרוזית.
8: אוקיי.
7: פיתה דרוזית עוד דקות שעושים הנשים באוספיה. יש פה סיפור יפה וגם מאוד טעים. ובנוסף לכך אנחנו מתכוונים להוציא לכם את האמנה של הבלינצ'יקי.
8: בלינצ'יקי.
7: כמעט כל בית רוסי אוכלים את זה.
3: המסעדה החדשה הזו מצליחה לייצר סביבה באז יוצא דופן, עם רשימת המתנה שלא זכורה בחיפה.
8: ומה הקשר בין הפיתה הדרוזית למאכל הרוסי?
7: חיפה. חיפה היא הקשר בין הדרוזים לבין הרוסים לבין התל אביבים שיגרו לפה. זה הסיפור בעצם, זה המפגש.
8: אני חושב בחיים רוסיה ואוספיה לא היו קרובים כל כך.
7: אמת, אבל בחיפה זה עובד.
8: וזה מנה מהבית.
7: זו מנה מהבית, הבלינצ'ס.
8: יש שולחן שלא מזמין את זה?
7: יש, אבל זה רק אם הם פשוט החליטו שהיום הם רצים על הדגים.
8: וואו, זה קריספי. קרמות. זה פיתה דרוזית.
7: זו פיתה דרוזית שעושים אותה בעבודת יד אחת-אחת, ואנחנו מקפלים את הפטה בפנים.
8: וכמה באמת האנשים שמגיעים הם תושבי השכונה, השכנים, וכמה מבחוץ?
7: אני חושב שבערך 40% מקהל הלקוחות פה הם לקוחות חוזרים, והמון מהם מהשכונה. הורים הצעירים ולראות את ותיקי השכונה. בסופו של דבר זה לא תל אביב, אין לנו פה הרבה בתי עסק בשכונה הזו, וזה באמת מרגש.
3: המהפך הזה לא נשאר רק בבתי הקפה ובצלחות, הוא מקבל גיבוי במספרים של שוק הנדלן. על פי אתר מדלן, בחמש השנים האחרונות, מחירי הדירות בבת גלים זינקו בממוצע ב-55%. בשנה האחרונה נרשמה עלייה של 9%, כשהמחיר הממוצע למטר רבוע עומד היום על יותר מ-34,000 שקלים.
9: אנשים צעירים, וייב טוב.
10: אני זוכרת אותה עוד מהצבא כשהייתי כאן, היו כאן באמת אוכלוסייה מאוד מאוד מבוגרת. היום אתה רואה כאן חבר'ה צעירים כמו קהילה.
11: בת גלים נהייתה כבר במחירי תל אביב, אין מקום כדי לגור ממש על הים.
8: מה באמת גרם לשינוי בשכונה?
5: ככה זה, כשחבר'ה צעירים ויזמים וכל השכנים שלנו פה, עסקים, החליטו שאנחנו רוצים לדחוף את המקום הזה קדימה, אז דברים משתנים.
2: בתחילת הדרך, בחמש בבוקר, הייתי צריך לפנות מהדלת כניסה כשאני יופה, את כל הנרקומנים היה צריך להזיז אותם וזה, ולאט לאט אתה רואה את זה
8: משהו.
12: כן. זה התחיל נראה לי בעיקר מיזמים תל אביבים שראו את זה לפני החיפאים. משכונה היחידה בחיפה שהרכבת לא מפרידה בינה לבין הים, זה היה באמת רק עניין של הזמן.
3: את הביקור שלנו אנחנו מסיימים במקום שבו פעלה מסעדת דולפין המיתולוגית עשרות שנים.
8: מה אתה עושה עכשיו?
5: עכשיו אנחנו עושים את הפיצה בטטה, קוטב כתום, סופר כיפי.
3: כמה סימבולי שדווקא שם הדור החדש מהסנפלאואר פתחו לאחרונה פיצה מדוברת.
5: ובצק שאנחנו סופר משקיעים בו, עובדים...
8: כמה זמן אתה עובד
5: לו? התחלנו מאתמול את התהליך.
8: הוא סופר קריספי והוא מחזיק טוב.
5: כן. פיצה זה כאילו אהבה. פיצה זה לא קשור להיגיון. פיצה צריך לפתוח פיצה, אין פה...
8: איזה משפט. פיצה לא קשור להיגיון, זה אהבה. זה קעקוע.
5: כן.
3: המהפך של בת גלים בחיפה מוכיח שלפעמים כל מה שצריך זה קצת אומץ ואוכל טוב כדי להעיר שכונה שלמה לחיים. מה שהתחיל כאימור של כמה חלוצים הופך לנגד עינינו לאחת הסצנות המסקרנות בקולינריה הישראלית.
0: יפה. עכשיו הישג ענק הבוקר לנבחרת הגברים של ישראל במרתון שכתפה את מדליית הזהב הקבוצתית באליפות אירופה באתלטיקה. האתלט גשאו איילה גם רשם הישג גדול כשזכה במדליית הארד בריצה, הכתבה של הדר גיסיס.
13: ריבה עם מדליית הכסף, גשאו איילה עם מדליית הרד לישראל.
14: אחרי יותר משעתיים של ריצה ו-42 קילומטרים של מאמץ, המרתון הישראלי עשה זאת שוב. גשאו איילה חצה שלישי את קו הסיום וזכה במדליית הארד האישית, אבל בתוך דקות התברר שהחגיגה הישראלית גדולה אפילו יותר. תדסג הטעון סיים חמישי, איימרו הלמה שמיני, ובחישוב המצטבר של שלושת הרצים המהירים ביותר מכל מדינה, ישראל הקדימה את גרמניה וזכתה בזהב הקבוצתי באליפות אירופה. הישג פשוט יוצא דופן.
15: תודה לעם ישראל, שנתתם לנו את הזכות לייצג אתכם בכבוד, וזו זכות גדולה עבורנו. באישי אני מאוד שמח שהצלחתי להשיג עוד מדליה באליפות אירופה.
14: וזה כבר ממש לא הישג חד פעמי. בפעם השלישית בתולדותיה, ישראל היא אלופת אירופה קבוצתית במרתון, ובמרכז ההצלחה הזאת שוב גשאו איילה. 4 שנים אחרי הערד באליפות אירופה במינכן ואחרי מדליית הכסף באליפות אירופה בריצות כביש בשנה שעברה, היום הוא שוב על הפודיום האירופי.
15: הרגשה היא מאוד משמחת, אני זכיתי להיות פעם שנייה שמייצג את ישראל באליפות אירופה ולהיות על פודיום, וזו זכות גדולה עבורי.
16: אנחנו מאוד מאוד גאים בכם.
17: ישראל!
14: 26 שניות בלבד הפרידו בסופו של דבר בין ישראל לבין גרמניה במאבק על הזהב, אחרי כמעט 6 שעות וחצי של זמן מצטבר. והמספר הזה אולי מספר הכי טוב את הסיפור של הנבחרת הישראלית. במרתון, שבו כל שנייה וכל צעד נחשבים, הישראלים שוב הצליחו לעשות את זה ביחד.
0: אליפות אירופה באתלטיקה משודרת בערוץ הספורט. עכשיו אנחנו עם מרתון מסוג אחר, מתאים לחודש אוגוסט אם תרצו. נופשים במלונות שקמים מוקדם בבוקר, תופסים מקום טוב ליד הבריכה בעזרת מגבת, וחוזרים רק כעבור שעות. בינתיים הנופשים האחרים מגלים שאין להם מקום. זו ממש לא תופעה ישראלית בלבד, הכתבה של דין פישר.
14: אל תיתנו לחושך ולשקט לבלבל אתכם. השחר מפציע באילת, ובתוך חדרי המלון המזימה כבר נרקמת. כל הנופשים בכל העולם אגב שותפים למשימה, ועם קרן השמש הראשונה היא יוצאת לדרך. זו אחת התופעות הכי מעצבנות בחופשת הקיץ. בזמן שאתם משלמים הרבה כסף כדי לנוח, אתם נאלצים גם להמשיך לעבוד.
18: הבריכה נפתחת ב8:30, שאני יכול להגיד שהרבה אנשים באים כבר בבוקר.
19: קמים מוקדם?
18: וסמים, לא, וכאילו סמים והולכים.
20: היו פה כמה אנשים שאני ראיתי שפישות בבוקר הלכו, ואת מגיעה לפה ואת רואה שיש מגיעות ואתם מתיישרים.
21: השעה 7:00 בבוקר, ואני נמצאת בבריכה של המלון, מלכת שבא באילת. קמתי מוקדם כדי לבחון את תופעת מיטות השיזוף, ואנשים ששמים מגבות, ואז הולכים לארוחת בוקר, לטייל, ושומרים לעצמם מקום בבריכה.
14: בשבועות האחרונים חברת המערכת שלנו קורל חדד גויסה לבדיקת התופעה במלונות השונים בארץ. בכל פעם הגיעה לבריכה בשעה אחרת, ובדקה כמה מהמיטות באמת מויישות באנשים, וכמה מהן מתעדרות רק במגבות.
21: השעה 8:00 בבוקר ואני במלון מסורת לגונה. כמו שאתם יכולים לראות, אנשים משקיעים מאוד מאוד מוקדם. טוב, אז אני ממשיכה את מסע המלונות שלי וקפצתי למלון אסטרל וילג' באילת. והנה גם כאן אפשר לראות מיטות שיש עליהן מגבות, שלל כיסאות, אין אנשים, רק מגבות. לשרות על המלך שלמה, כל המיטות תפוסות על ידי מגבות. שעה 9:00 בבוקר, כולם השכימו מוקדם לשים את החפצים שלהם, את המגבות, וכנראה ללכת לאכול ארוחת בוקר.
14: בתופעה הזו אין הבדלי גזע, דת ומין, דירוג המלון, מספר הכוכבים וכמה עלה לנו החדר.
21: עכשיו נמצאת במלון Magic Palace של רשת מלונות פטל. אז לשמור לך את המקום כאילו? בסדר, טוב. בשמחה. השעה עכשיו 3:00 ואני נמצאת במלון רויאל גרדן של רשת ישרוטל. וכמו שאתם יכולים לראות, התופעה רווחת גם כאן. השעה 16:00 בצהריים ואני נמצאת כאן במלון ישרוטל המלך שלמה. ורק כדי להמחיש לכם, זוכרים את המיטות שצילמתי לכם מהבוקר, שהיו תפסות עם הגבות? ואני יכולה להגיד לכם שאני יש לי פה שעתיים שלמות. והאנשים עדיין לא הופיעו.
14: להבדיל מהמונדיאל, בתחרות הזו אנו ממקומים גבוה, אבל לא רחוקים מהטופ 5.
22: הם התחילו את זה, הם גילו לנו את העולם הזה. קצת גם האירופאים עושים את זה, הם קמים מאוד מוקדם בבוקר, שמים את המגבת, הולכים לאכול ארוחת בוקר, אחר כך שרוצים כל היום בבריכה.
23: האנגלים יורדים בבוקר מוקדם לחדר האוכל, אז לפני שהם נכנסים לחדר האוכל הם הולכים לבריכה, שמים את המגבות, הצרפתים בדרך כלל מפספסים את ארוחת הבוקר, מגיעים ומעיפים להם את המגבות, ומתחילה מלחמת עולם בבריכה.
22: הישראלים גילו את הסיפור הזה רק בשנים האחרונות, מחווים את ההתגברות של זה בשנה האחרונה, ובאמת אני חושבת שחלק מזה זה שינוי התנהגות צרכנית.
1: ספרד, יוון, צרפת, טורקיה, בכל מקום בעולם, בכל קיץ הרשתות החברתיות מתמלות בתיעודים שנראים לפעמים יותר כמו הזינוק לגמר 100 מטרים מאשר בוקר רגוע בחופשה. שעות הבריכה נפתחות והאורחים שועטים לעבר הכיסא המובטח.
4: גם בתי המלון מפסידים מזה. מדוע? כי האורח עוזב את המלון כאשר הוא לא מרוצה מהשהייה, ואז הוא גם יעלה סרטונים עד כמה הוא לא מרוצה. יש לל סרטונים על ריצות הבוקר הללו לכיוון המיטות. זה מצחיק, זה נחמד, כל עוד אתם לא לקחתם בזה חלק.
6: I wake up, I go down there, and I reserve the most perfect sunbed for me, my wife, and my two kids. So I get four sunbeds.
19: How mad this is. Just like, we're all running, everybody's elbowing each other out of the way, you're sizing everybody up, and I remember looking down and thinking, oh no, you've got trainers on, I've only got flip-flops, how am I going to get past you? Look, we're all like bloody locusts. One man even broke his toe, but we were all doing it. 3 minutes it's taken, there's towels on every bed.
1: התופעה הפכה בשנים האחרונות לכל כך נפוצה באתרי נופש באירופה, אשר בחלק מהמקומות החליטו להפסיק לבקש יפה. יש מלונות שמזהירים, מיטה שנשארת ללא אורח במשך זמן מסוים מתפנה, אנשי צוות מסירים את המגבת ואת החפצים, ומאפשרים לאורח אחר לשבת במקום.
4: יש רשתות שאוסרות לשמור מיטות שיזוף. אחת מהרשתות הגדולות בישראל זאת המדיניות שלה, וכשהאורח יודע זה מבעוד מועד, הוא לא מתוסכל.
24: אז אני בבריכה של מלון דן, והנהלת הבריכה הניחה את השלט הבא, שרשום בו אורחים יקרים, נא להימנע משמירת כיסאות ומיטות על ידי הנחת מגבות או חפצים אישיים. פריטים שיושרו ללא השגחה למעלה מחצי שעה, יוסרו.
25: שלט לבד לא עובד, אבל אם קבעת ביחד, כן.
23: זה היום לא מנוהל, ובעצם מי שמתמודד עם התופעה הזאת זה האורחים בינם לבין עצמם.
1: אבל הסיפור הזה כבר מזמן לא מסתכם בוויכוח ליד הבריכה.
26: Okay, in other news everybody, there is a German man who has sued a travel company. He's actually won after a court ruled that hotel staff did not stop guests from, hold on to your seats, reserving their lounge chairs with their towels. We all know this scenario. We know those people. We know those people.
27: What are we applauding for?
1: אגב, את הגרמנים זה פחות יצחק. באי היווני קוס, סוף סוף הקרמה נכנסה לתמונה. משפחה גרמנית שהגיעה לחופשה גילתה שבכל בוקר מיטות השיזוף כבר נתפסו בשעות מוקדמות באמצעות מגבות, למרות שהאורחים ששמרו אותן כלל לא היו באזור הבריכה. במהלך החופשה המשפחה התקשתה שוב ושוב למצוא מקום פנוי, אלא שהפעם
28: Der Tourist hatte sich vergeblich an das Personal und den Reiseveranstalter gewandt. Jetzt bekommt er rund 1000 Euro zurück in das Amtsgericht Hannover. Die ständig blockierten Sonnenliegen sind demnach ein Reisemangel.
1: בזמן שהמשפחה הגרמנית החלה לחגוג עם הכסף, קורל שלנו נסע כל הדרך מאילת לדבריה, שם קיווינו שנמצא מיטות פנויות. כמובן, התבדלנו.
29: בוקר טוב, השכמתי מוקדם, השעה 7:30, ואני בלאונרדו פלאזה, בית וריה, ובקרוב תיפתח כאן הבריכה, וכמוני השכימו עוד אנשים מוקדם בבוקר, הניחו מגבות והלכו לאכול ארוחת בוקר. עכשיו אני נמצאת במלון גורמה, שזה שקוראנו ביסרוטל, וגם כאן התופעה מתרחשת.
22: מאוד בקפריסטין, למשל, מצאו פתרון, שבו הם מוכרים את זה כשירות. אורח שרוצה לישות בבריכה, במקום שהוא קרוב למים, במקום ספציפי, קונה את השירות הזה. הוא בא לקבלה, מזמין מקום ספציפי בבריכה, משלם על זה כסף, המקום הזה נשמר לו. זה אופציה אחת. ישראלים פחות יאהבו את זה, וזה אופציה.
1: ועד שבישראל יעלו על הסטארט-אפ הזה, אם מותר לנו המלצה אחת, כדאי להתחיל להתאמן ולשפר את יכולות הריצה לקראת החופשה הבאה.
0: אגדת הכדורגל קריסטיאנו רונלדו מצהיר בראיון למגזין ווג שזו כנראה תהיה השנה האחרונה שלו בכדורגל. בשיחה משותפת עם אשתו הוא דיבר גם על התחביבים החדשים שלהם. הכתבה של הדר גיציס.
2: רונלדו!
1: התמונות האלה רק לפני חודש כבר הרגישו כמו פרידה. קריסטיאנו רונלדו סיים את המונדיאל האחרון שלו, ירד מכר הדשא והשאיר שאלה אחת פתוחה. כמה עוד נשאר לקריירת הענק? היום, בגיל 41, הוא מספק לראשונה תשובה ברורה למדי. זו כנראה השנה האחרונה שלי בכדורגל, אני רוצה להשאיר מורשת מרהיבה. כך אמר רונלדו בריאיון למגזין ווג. 25 שנה אחרי שהקריירה הזו החלה, אחד מגדולי הכדורגלנים בכל הזמנים כבר מתכנן את היום שאחריה. ממנצ'סטר יונייטד, דרך שנות הזוהר בריאל מדריד, יובנטוס ועד סעודיה, רונלדו עבר כמעט בכל במה גדולה שהייתה לכדורגל להציע. 5 כדורי זהב, מאות שערים ורשימת תארים בלתי נגמרת, בקריירה שנמשכת כבר רבע מאה. האיש שהקדיש כמעט את כל חייו למשחק, מודה עכשיו שביום שאחרי עלול להישאר חלל גדול. כדורגל יכול להשאיר חור גדול, ולכן צריך למלא את הזמן בדרכים שונות, לא רק באחת. כך אמר רונלדו במסגרת את הרעיון. התוכנית שלו מתברר דווקא די פשוטה. לטייל יותר, לבלות עם המשפחה, לשחק פאדל, ובעיקר, לדבריו, להתחיל ליהנות מכל מה שהרוויח אחרי 25 שנה של הקרבה. העתיד שלי מתוכנן מראש, אמר רונלדו. החוזה שלו בסעודיה יימשך עד קיץ 2027, אבל הכוכב הפורטוגלי כבר מעוטט שהשעון מתקתק. פעם אחר פעם, במשך יותר משני עשורים, ניסו לנחש מתי יגיע הרגע שבו רונלדו יחליט שזהו, שדי. ועכשיו בפעם הראשונה, נדמה שגם הוא כבר רואה את הרגע הזה. מתקרב מאוד.
0: עכשיו אנחנו לפרויקט של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך עם העסקים והאנשים הטובים שהתגייסו למען החיילים והחיילות שלה.
3: איזה כיף זה לראות את העם היפה שלנו. אנחנו מסתובבים כבר כמה שבועות ברחבי הארץ, בניידת התעודות של ערוץ 12, מחלקים תעודות לעסקים, אחרי שקיבלנו פניות מלוחמים ולוחמות שסיפרו לי על הנתינה האינסופית שלהם לחיילים. מה אני אגיד לכם? תופעה מדהימה שלדעתי יכולה לקרות רק כאן, רק בישראל.
5: הנה חלק מהעסקים תומכי הלוחמים שהיה לנו הכבוד לחלק להם תעודות עד כה.
7: שלום וברכה, סימו ודובי. מי זה גיא ינאי הצדיק? צדיקים אנחנו נותנים חיבוק.
8: נכנסים חיילים ואתם מסרבים לקחת כסף. אין מצווה יותר גדולה מזו.
9: תדאם!
10: הדיבור הוא שאתם פלטים את החיילים שלנו. אז באנו להגיד לכם תודה בחזרה.
11: אבל תודה איזה להם, באמת.
12: בשם כל הלוחמים, דוקטור תומר מילשטיין, על כל מה שעשית בשביל חיילים בתקופה הזאת.
13: אני רואה שאת מאוד מתרגשת. מה מרגש אותך?
30: כשאתה נותן מהלב, אתה מקבל בחזרה, וזה בדיוק זה.
31: אני אמא של לוחם, שזה מרגש, כל הכבוד.
32: מדהים.
33: אני שמח שאני יכול לתת.
3: זו הארץ היפה שלנו, ואתם, הישראלים בבית.
5: עכשיו תורכם.
3: אם אתם רואים את התעודה הזאת, תתכנסו לפרגן. תתכנסו לקנות, מגיע להם.
0: עכשיו אנחנו מתקרבים לסיום איתך, אילנית, גשם באמצע אוגוסט, אתמול ביום.
34: גם אתמול, גם היום, אז באמת אתמול ראינו כמויות חריגות של גשם שירדו בעיקר בירושלים. גם היום ירד גשם באזורים אחרים, אזור בקעת הירדן, צפון ים המלח, שם ראינו את הכמויות הגדולות של הגשם. לא מזכיר את מה שהיה אתמול, אבל גם זה סוג של C. 10 מילימטרים של גשם ירדו בפקעות. כתוצאה מכך שוב, נחל אוג החל לזרום בפעם השנייה, תוך יומיים, בחודש אוגוסט. זה בהחלט אירוע חסר תקדים. כל זה אחרי ששברנו C אתמול של גשם שירד בירושלים. 30 מילימטרים בפרק זמן של שעתיים פחות או יותר, זה משהו שלא היה מאז תחילת המדידות. מחר אגב יש סיכוי שנראה תמונות דומות, אם כי הסיכויים הולכים ופוחתים. בואו נראה את החסות ונמשיך עם זה גביר.
35: התחזית בחסות?
36: מבצע שכה חד פעמי, עד 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8, סמסונג.
37: מעבר וסטינגהאוס, חתיך ממוצא אמריקאי עם הטבת התקנה ב-99 שקלים. שווה.
38: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
39: 80 שנה? חובר.
38: ונעים.
34: שלום לכם, אז גם מחר, כמו היום עדיין יש סיכוי לתסריט של גשם בעיקר במזרח הארץ, בשאר האזורים בארץ אנחנו נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, לא לצפות שיהיה קר בשעות הצהריים, אלא קצת פחות חם, יותר נוח יהיה כמובן בשעות הבוקר ובשעות הלילה, ואם אנחנו מסתכלים כבר קדימה לעבר סוף השבוע, אז נרגיש דווקא התחממות באזורי הערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל העונה. אז הלילה הזה מזג האוויר צפוי להיות לח, גם בערים, גם בפנים הארץ, 21 מעלות יהיו באריאל, 26 מעלות בטבריה, מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, חלק מהעננים יישארו איתנו במשך היום, חלק יראו רק שמיים בהירים, 31 מעלות בירושלים, 32 בבית שמש, 35 מעלות בבאר שבע, כאמור שוב מחר בשעות הצהריים, אחר הצהריים, אפשרות לגשם נקודתי מאוד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, אחר כך ביום שלישי, זהו זה נגמר, הטמפרטורות נשארות סבירות לעונה באמצע השבוע, אחר כך בהמשך עלייה בטמפרטורות לקראת ימים קצת יותר חמים, אבל בעיקר בפנים הארץ. עד כאן התחזית, ערב טוב.
35: תחזית בחסות?
36: מבצע השקה חד פעמי. עד 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. סמסונג.
2: מעורר תקרה וויסטינגהאוס. חתיך ממוצא אמריקאי עם הטבת התקנה ב-99 שקלים. שווה.
38: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
2: 80 שנה? חובר.
38: ונעים.
0: אנחנו סיימנו. תודה שהייתם איתנו מיד אחרינו. רוקדים עם כוכבים. ערב טוב ושקט שיהיה. להתראות.

0: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-1014.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: ג'רוזלם בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולינג.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סער.
2: שלום, שלום, ברוכים הבאים לירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של רדיו ירושלים לרוק ולרול. באולפן איתכם עד חצות, מנשה סעד, זוהי כבר תוכנית 620 של ירושלים בדיסטורשן. 620. אז אתם מוזמנים להגביר את כל המקלטים, להפריך מנוחת השכנים, זה מה שאנחנו עושים כמעט בכל יום ראשון, זה מה שנעשה גם היום. הרבה מאוד רעש, המולה, גיטאות בדיסטורשן, קלידים, בסים, טופים, נהרות של רעש, דברים חדשים שיצאו בשבוע שעבר והיום, רואים עוד תאריכים מסוגים שונים, ונפתח ביום הולדת שאנחנו חוגגים היום, לאומן אישי, לאומן שאני אישית מאוד מאוד אוהב ומעריך, אביב גדג' ממש היום חוגג יום הולדת 49. מוזל טוב לאביב גדג', אנחנו נשמע מתוך המאסטרפיס שהוציא ממש שבועיים אחרי שהתחילה המלחמת 7 באוקטובר. אלבום שהוא בוקס לבטן מתחילתו ועד סופו. אז מוזל טוב לאביב גדג', הנה השיר שפותח את עולם מופלא, איפה אתה, מלאכים לידי.

מלאכים לידי, משורר הרוק, אביב גדג' היום, חוגג יום הולדת 49, מזל טוב אביב. ובאופן טבעי אנחנו ממשיכים עם אלג'יר, ומציינים עוד תאריך שקשור, אביב גדג' סולן ומנהיג להקת אלג'יר, וגבריאל בן חסן, שביחד איתו בלהקה. השבוע נציין 13 שנים למותו בטרם עת, אז הנה השיר של גבריאל בן חסן מתוך מנועים קדימה, אלבום השני של אלג'יר, בתוך הצינורות, 13 שנים למותו של גבריאל.

בתוך הצינורות גבריאל בחסן מתוך אלבום השני של אלג'יר, מנועים קדימה, והשבוע 13 שנים למותו בטרם עת של היוצר האדיר הזה. אנחנו עכשיו חוגגים יום הולדת 40 לאלבום. השבוע נציין 40 שנה ל-Kicking Against the Pricks, אלבום קאברים של Nick Cave and the Bad Seeds. זה אלבום שדרכו בעצם הכרתי את היוצר הזה. ראיתי בעד פופ, יהוד מנור היה המנחה, והוא הציג שיר עם קליפ לשיר של Nick Cave, קאבר ל-The Singer של ג'וני קאש, וזה היה מאוד מאוד מרשים, הקריזמה של היוצר והזמר הזה. אז היום, השבוע אנחנו חוגגים 40 שנה ל-Kicking Against the Pricks, אלבום של קאברים מסוגים שונים ומשונים. בואו נשמע את הביצוע של Nick Cave and the Bad Seeds ל-Hey Joe, שיר שמוכר בעיקר בביצוע של ג'ימי הנדריקס, שאליו נגיע בסוף התוכנית. אז הנה Hey Joe, Nick Cave and the Bad Seeds.

Billy Joe, Nick Cave and the Bad Seeds, 40 שנה ל-Kicking Against the Pricks, אלבום הקאברים של הרכב הזה. ובאותו יום נציין גם 48 שנים לסינגל הראשון, סינגל הבכורה של Suzy and the Banshees, Hong Kong Garden.

הונג קונג גארדן, סינגל הבכורה של סוזי אנד דה בנשיז, מחרתיים לפני 48 שנים השיר הזה יצא לאוויר העולם והכיר לעולם את סוזי אנד דה בנשיז, וזה הזמן לעבור לכמה דברים שיצאו ממש השבוע. נתחיל עם שיר של ללה וייל, אין לי הרבה פרטים עליה או עליהם, או אני יכול רק להגיד לכם שמילים ולחן של השיר שנשמע של דקלה כהן חושן, הפקה של יובל רוזין שמנגן גם גיטרה ובאס, נועה סגל בתופים, Just Another Me, ללה וייל.

לאלה וייל, Just Another Me. הנה שיר חדש, שיר שני בדרך לאלבום חדש לאיתי זנגי, האלבום יקרה בעולם אחר, יצא בקרוב. איתי זנגי גיטריסט, יוצר, מפיק, ועכשיו הוא בדרך לאלבום שני אחרי אלבום ראשון, שני EP. הנה איתי זנגי עם רואה אחרת.

רואה אחרת, איתי זנגי. והנה עוד אומן שאני משמיע כאן בפעם הראשונה, רז קולר, יוצר תוכן, סופר, מוזיקאי ישראלי שחי כמה שנים בלונדון. שנה שעברה הוא חזר לארץ והתחיל לעבוד על חומרים בעברית. סינגל ראשון בעברית בדרך לאלבום מלא שיצא בקרוב. רז קולר עם נשכחות.

רז קולר, שיר ראשון בדרך לאלבום ראשון בעברית בקרוב. הנה אוהד שחר עם סינגל חמישי ואחרון בדרך לאלבום חדש, לאן נלך. אוהד שחר משחק במים.

אוהד שחר משחק במים בדרך לבום חדש, לאן נלך? ועכשיו נלך לכמה תאריכים נוספים. השבוע נחגוג יום הולדת לשניים מהקולות הגדולים האדירים של מה שנקרא פעם הרוק הכבד. גם רוברט פלנט וגם איאן גילן חוגגים השבוע יום הולדת. נתחיל עם רוברט פלנט, השבוע הוא יחגוג יום הולדת 78, מזל טוב רוברט. נשמע שני שירים שלו. אחד מהלהקה שבה הוא היה חבר לפני שקפץ ללד זפלין, לפני שג'ימי פייג' מצא אותו וצרף אותו אליו. זו להקה שרוברט פלנט היה בה ביחד עם ג'ון בונהאם, שעבר ביחד איתו ללד זפלין. הם קראו לעצמם אז, באותם ימים, ב-68, Band of Joy. הנה הם, I Got to Find My Baby, רוברט פלנט, ג'ון בונהאם. מזל טוב לרוברט.

Band of Joy, התחנה הקודמת של רוב פלנט לפני שהגיע לתחנת לד זפלין, והשבוע הוא חוגג יום הולדת 78. הנה רוברט עם הלהקה שפרסמה אותו, לד זפלין, ואנחנו ננצל את ההזדמנות לחוג יום הולדת לאלבום שלהם, האלבום האחרון שהם הוציאו, In Through the Outdoor, מ-1979. אז השבוע נציין 47 שנים ליציאתו, ומתוכו הוט דוג, הסולן כמובן רוברט פלנט.

לחגוג. לד זבלין עם רוב פלנט שהשבוע יחגוג 78. אמרתי שהשבוע אנחנו חוגגים לשני סולנים ענקיים מתחום הרוק הכבד, כפי שנקרא פעם. אז השני הוא יאן גילן שהשבוע יחגוג 81. יאן גילן סולן דיפ פרפל בהרכב השני שלה. והשבוע הם הופיעו בעקבות אלבום חדש שדיפ פרפל הוציאו, הם עדיין קיימים. פועלים ומוציאים אלבומים, ובהופעה שלהם הפתיע אותם על הבמה ריצ'י בלקמור, הגיטריסט הענק שהיה ממקימי הלהקה ופרש ממנה ב-75. אז אם אתם בדרך איפשהו ורואים הופעה של דיפ פרפל, אולי תיכנסו, תראו את יאן גילן ואולי גם את ריצ'י בלקמור. הנה הם ביחד בתקליט הראשון של Deep Purple עם יאן גילן, 1970, זה השיר שפותח את Deep Purple in Rock, Speed King, זאת גרסת הסינגל.

Speed King Deep Purple ביחד עם איאן גילן, מאז הוא פרש מהלהקה, חזר, פרש, חזר, עכשיו הוא מככב בלהקה, הם הוציאו אלבום חדש כאמור השנה. בין לבין הוא ניסה כל מיני אלבומי סולו וכיוונים אחרים, אנחנו נשמע אותו משנות ה-80 מבצע כגילן, קאבר לקלאסיקת בלוז ניו אורלינס, גילן.

ניו אורלינס בגרסת איאן גילן. מזל טוב איאן גילן, 81 השבוע. לא היה איתנו, ג'ינג'ר בייקר היה חוגג באותו יום ביחד עם איאן גילן, הוא היה חוגג יום הולדת 87, אנחנו חוגגים בלעדיו. ג'ינג'ר בייקר המתופף הענק, הג'ינג'י, שמוכר בעיקר כמתופף של קרים, אחר כך הוא המשיך עם אריק קלפטון לבליינד פייס, והמשיך ועוד כל מיני פרויקטים אחר כך. בואו נשמע אותו ביחד עם קרים בשיר שלו, עם סולו טופים וירטואוזי, טוד. מזל טוב ג'ינג'ר בייקר, איפה שלא תהיה.

0: Toad, אלה היו קרים, והמתופף היה ג'ינג'ר בייקר, והשבוע הוא היה אמור להיות בן 87, ואנחנו אמורים לצאת להפסקה קצרצרה של פרסמות. עוד דקה נשוב עם עוד הרבה דיסטורשן, תישארו.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more Rock and Roll.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: חיי לילה.
6: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: איפה אנחנו ואיפה הם?
2: רדיו ירושלים.
3: מרוז עליהם. דיסטורשן. הולי רוק אנד רולינג.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סער.
2: שוב, שלום, שלום, טוב לראות אתכם גם כאן בשעה השנייה של ירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחרתית של רדיו ירושלים לרוק ולרול. ואולפניכם עדיין, מנשה סעד, וגם בשעה הזאת הרבה מאוד דיסטורשן, בעיקר תאריכים בשעה הזאת. בשעה הקודמת פתחנו ביום הולדת לאבי גדג', שנולד ב-16 באוגוסט 1977, ממש היום לפני 49 שנים, ובאותו יום עצמו הלך לעולמו מלך הרוק אנד רול, אלוויס פרסלי.

הלבנה של הרידם הבלוז והבלוז. איש עם הרבה זכויות, איש עם הרבה חובות, שנפרד מהעולם לפני 49 שנים ממש היום. הנה שיר שלו שנושק לדיסטורשן מתוך הקאמבק שהוא ביצע ב-1968 בתוכנית טלוויזיה שהתפרה למידותיו. אלביס פרסלי עם גיטר מן.

0: גיטרה מעל אלביס פרסלי שהיום לפני 49 שנים נפרד מהעולם, או כמו שליבינג קלור אומרים, אלביס איז דד. נצרף את זה לציון מולדת לברנון ריד מליבינג קלור, שהשבוע יחגוג 68. מזל טוב, הנה הם, ליבינג קלור, אלביס איז דד.
1: יו קורי מן.
2: יא מן, וואטס אפ?
1: I saw Elvis the other day.
3: Get out of here!

Elvis is Dead, אלה היו Living Color. ועכשיו ממוות נעבור לכמה ימי הולדת, יום הולדת לבחור שכבר לא איתנו, נחגוג בלעדיו, ג'ו סטרמר מהקלאש השבוע, בן 74, אז הנה הקלאש, English Civil War.

English Civil War, Leo Clash, ג'ו סטרמר, איפה שלא תהיה, 74 השבוע, ועוד יום הולדת של בחור שכבר איננו, ליין סטיילי מ-Alice in Chains, השבוע בין 59, אנחנו חוגגים כאמור בלעדיו, ליין סטיילי, ואנחנו נשמע כמובן את Alice in Chains מתוך Wood, השיר הפותח הוא Angry Chair.

0: Angry Chair, Alice in Chain, Lion Staley. היה אמור לחגוג השבוע 59, חוגגים בלעדיו, והוא מוביל אותנו לכמה שירים חדשים שיצאו השבוע, כי השיר הבא נכתב לכבודו, וזה מתוך אלבום חדש של The Mountain Goats. זה כבר אלבום אולפן ה-24 שלהם, הרכב הרוק האלטרנטיבי הזה שקם בקליפורניה לפני בערך 35 שנים, מונהג על ידי ג'ון דארניה, The Mountain Goats. ובאלבום הזה יש אזכורים לא רק של ליין סטיילי, גם כל מיני גיבורי תרבות אחרים, צ'רלי שין ואני הסלם מרנסנס, ומזכירים את רוטסטוק 99. השיר שפותח את האלבום נקרא Song for ליין סטיילי.
1: I was on the prowl for something good to do, started up a rock band.

A Song for Lane Staley, אלה היו Mountain Goats מתוך האלבום Days שיצא השבוע, לפני שבועיים, והנה עוד אלבום שיצא ממש לא מזמן. שמענו כבר סינגל אחד מתוכו, היארד אקט עם You're Gonna Need a Little Music. זה כבר אלבום שלישי להרכב הזה, הרכב הפוסט-פאנק מלידס, אנגליה. בואו נשמע מתוכו Thrill of the Chase.

ירדה הקטים אלבום חדש, Your Gonna Need a Little Music. לפני כמה שבועות שמענו סינגל חדש של להקת Dinosaur Jr. של ג'יי מסקיס, ועכשיו סינגל נוסף שלהם יוצא Blowing Up, Dinosaur Jr.

Blowing Up, סינגל חדש של הדיינוזור ג'וניור, ואנחנו מצפים לסינגלים הבאים ולאלבום שיצא בקרוב, וזה הזמן לחזור לעוד כמה תאריכים. מחר בלינדה קרלייל תחגוג יום הולדת 68. בלינדה קרלייל שמוכרת בעיקר כזמרת שברה מצעדים, אפשר להגיד, של הפופ של סוף שנות ה-80, תחילת ה-90. התחילה בתור זמרת של הרכב הגוגוז, שהייתה להקת הבנות הראשונה שכתבה וביצעה את השירים שהיא כתבה, והגיעה למקומות ראשונים במצעדים, ומתחילו כלהקת פאנק, אפשר להגיד, אמריקאית. אנחנו נשמע את אחד הלהיטים הראשונים שלהם, יום הולדת שמח לבלינדה קרלייל, הסולנית, We Got The Beat.

כן, לכבוד היום הולדת של בלינדה קרליל, שמענו עוד שיר של הגוגוז, Head Over Heels, והשבוע נחגוג יום הולדת גם לטרייסי טרייסי, הסולנית של הפרימיטיבס, אז הנה הם עם קראש. מזל טוב, טרייסי טרייסי, שחוגגת 59 השבוע.

Crash of Primitives, מזל טוב לטרייסי טרייסי שבת 59 השבוע, מחרתיים, והשבוע לא היה איתנו פיל לנרט מ-Thin Lizzy, או כמו שקראו לה כאן בארץ, ליזי הרזה, היה חוגגים אולי 77, אז נחגוג בלעדה פיל לנרט, הנה הוא עם Jailbreak עם Thin Lizzy.

Jailbreak Thin Lizzy, יום הולדת לפי לינות השבוע, חוגגים גם הוא בלעדיו, יום הולדת 77, ועכשיו הזמן לתאריך מקומי. השבוע נציין 27 שנים לעמותו של חנוך לוין, המחזאי האדיר, שחלק מהטקסטים שלו הולחנו וזכו לגרסאות דיסטורשן. בואו נשמע שיר של חין זוהר לוי ללהקה שלו, אחרית הימים, שיר שפותח את האלבום היחיד שלהם. אין מקום לשניים על עמוד חשמל, מילים חנוך לוין.

אין מקום לשניים על עמוד החשמל, המילים של חנוך לוין, שהשבוע 27 שנים למותו, והנה מתוך מחזה, אחד המחזות המזוהים ביותר איתו, מלכת אמבטיה, 1970, גם כאן הלחן הוא של זוהר לוי, והמבצעים חברי, השחקנים המשתתפים במלכת אמבטיה, לקקו אחים, לקקו.

כן לקקו, אחים לקקו, זה מתוך מלכת אמבטיה של חנוך לוין, השבוע 27 שנים בלעדיו. ולקראת סיום אנחנו עם אירוע שאנחנו מציינים תאריך התרחשותו השבוע. פסטיבל וודסטוק התחיל בשבוע שעבר וממשיך השבוע לפני 57 שנים, 1969, בוודסטוק שבניו יורק, ובואו נשמע מתוך המופע שסיים את האירוע המיתולוגי הזה, ג'ימי הנדריקס מול קהל הולך ומתמעט, מבצע את ההמנון האמריקאי בגרסה דיסטורשן, ומיד אחר כך פרפל הייז, וזה מה שנשמע עכשיו ברצף.

ג'ימי אריקס במופע האחרון בוודסטוק, ואנחנו כבר ממש לקראת סיום, והנה שיר בלי סיבה מיוחדת, בלי תאריך, בלי הופעה, סתם שיר שמזמן לא השמעתי, That's Not Carol של הזבובים.

כן, כן, עד כאן שעתיים של ירושלים בדיסטורשן. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לעולם, תודה לכולם. אני מנשה סעדה, כאן כנראה גם בשבוע הבא עם עוד דיסטורשן. מיד אחריי יהיה כאן אופר חדד, והוא יגיש שוב בשידור נוסף את יומן הבוקר, למי שלא הספיק. אז בינתיים תהיו טובים, תלכו להופעות, אנחנו ניפגש בשמחות, ממני בינתיים להתראות.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.

0: לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים. מיד כל העדכונים על ההסלמה בלבנון. צהל מודיע שאחד המחוסלים אתמול בתקיפה בלבנון הוא מפקד בכיר ביחידת בדר של ארגון חיזבאללה. מיד כמובן כל העדכונים על ההסלמה הזו, התגובה האמריקנית בלילה שמגבה את ישראל ומאשימה את חיזבאללה. גם הסוף לתעלומה בסוף השבוע. מיד נוסיף עוד פרטים על איתורן של ליאל ומלי יהלומי באוטובוס בבואנוס איירס. האם והבת שטלטלו מדינה שלמה, את המשטרה, את גופי הביטחון, פשוט החליטו להיעלם. האם הם ביצעו הונאה גם למשפחה שלהם שיצאה וקראה להמונים לסייע? שם הודיעו שהחזירו את כל הכספים למי שנרתמו והשתתפו בגיוס הכספים לטובת איתורן. תכף נעשה סדר בעניין הזה. גם הפריימריז בליכוד, יממה לפני קרב הכל בכל ברשימה שבה הותיר ראש הממשלה מעט מאוד מקומות ריאליים, עשרות חברי כנסת צפויים להיפלט החוצה. את מי בעיקר ביקש להשאיר נתניהו מחוץ לרשימת הליכוד לכנסת הבאה? נהיה כאן עם אחד מהם אולי. וגם גשם באמצע אוגוסט, לא דבר נדיר במיוחד, אבל מה שראינו אתמול בירושלים כבר לגמרי לגמרי נראה כמו אירוע חריג. ותכף נדבר גם על זה. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, פותחים איתך. שלום אבי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: לפני הכל הודעה דובר צהל על אחד היעדים שחוסלו בתקיפה בתגובה לפציעה של לוחמי צהל.
1: כן, בעצם מדובר במפקד כוח רדואן, מפקד גדוד בכוח רדואן במרחב נבטיה. הוא היה שם יחד עם, זה בעצם מפקדה שלו, זה מפקדה שהיו שם גם אנשים שלו, אבל גם בני משפחה שלו שהגיעו משום מה ושארו באותה מפקדה בעת שצהל תקף. כנראה שבצהל אומרים שהוא השתמש בהם כמגינים אנושיים. מעבר לכך, גם צהל תקף את המפקדה של כוח בדר שנמצאת בסמוך לנבטיה, ושם חיסלו את קצין המבצעים של החטיבה באותה תקיפה.
0: עכשיו, האירוע הזה כמובן מגיע בתגובה לפציעתם של קצין ושני לוחמים קשה. תן לנו עדכון לפי מה שאנחנו יודעים על מצבם בבוקר הזה.
1: הם פצועים באורך קשה, מדובר בכוח של יחידת יהלום של הנדסה הקרבית. הם היו שם בפעילות במסגרת אותו לחץ של מפעיל צהל על יושבי המנהרות, שתי המנהרות, מספר מנהרות אסטרטגיות שיש לחיזבאללה במרחב בדר, ברכס על איתר כוונה. וברגע שצהל זיהה את הפעילות שם של אותם מחבלים, הוא סוגר עליהם ומנסה למנוע מהם לצאת או להמשיך ולשעות במנהרות. חיזבאללה מבין שברגע שהמנהרות האלה ייפלו לידי צהל באופן סופי, בעצם נפרץ קו ההגנה של כוח בדר בדרום לבנון, ובעצם הדרך, הנתיב של צהל גם לבקעת לבנון, גם לבירות וגם מערבה לכיוון צור וצידון סלול כמעט. ולכן הוא מאוד מאוד מוטרד מהעניין הזה. המנהרות האלה הן מנהרות שהן גם הן נחשבות אסטרטגיות, כי הן גם להגנה אבל גם להתקפה. מנהרות נוספות כאלה צהל השמיד גם בקנטרה וגם ברכס אבופור וגם במג'ד אל-זום בצד השני בגזרה המערבית. זה מנהרות שבנו אותם במשך 20 שנה איראן בהרבה מאוד כסף עם הרבה מאוד טכנולוגיות, והן היו אמורות להיות ממש, הם קינו אותם ערי מקלט עם סטנדרטים מאוד גבוהים של שיעה ארוכה, יכולת לחימה מהן גם להתקפה וגם להגנה. וברגע שצהל משמיד אותם, פוגע בהם, וזה פגיעה מאוד משמעותית לחיזבאללה בפריסה שלו בדרום לבנון ובכלל בלבנון.
0: כן, וזה בלבנון. תכף עוד נרחיב בעניין הזה עם תת אלוף המילואים ניצן נוריאל, אבל אני רוצה שנעבור איתך גם על האירועים פצועים בעזה. אני מודה שכשאני קורא את ההודעה של דובר צהל הבוקר על כך שהמטען הונח בקו הצהוב עוד לפני, עוד אני בדרך כלל שאני רואה את דובר צהל מספק הסברים לצד השני, זה קצת מלחיץ אותי. מה אתה מבין שהסיפור שם?
1: בצורה מאוד פשוטה, יש ראש ממשלה במדינת ישראל, דרג מדיני, שקבע בשבועיים האחרונים מגבלות לצהל ברצועת עזה, שבהם אנחנו לא מסלימים את הלחימה בתוך עזה, נמנעים מלבצע פגיעות במערכי תשתית והתארגנות של חמאס בתוך העיר עזה ובמרחבים שצהל בעצם מעבר לקו הצהוב, נמנעים מלבצע סיכולים ממוקדים בתוך עזה, ומבצעים רק פעולות שהן מאוד הכרחיות כדי לסכל מחבלים שהם בדרך לבצע פיגוע בצורה ממש מיידית וקונקרטית כנגד כוחות צהל בקו הצהוב ובמרחב. בעקבות הלחץ הציבורי אחרי שזה נוצר, אז אמרו לי אתמול במערכת הביטחון שראש הממשלה הלך שתי צעדים אחורנית ואישר ארבעה חיסולים בימים האחרונים של מחבלים סיכולים ממוקדים, אבל זה לא באמת הכמות הגדולה שצהל דרש וביקש, אלא ממש בפינצטה ככה הוא מאשר את החיסולים. ישראל לא רוצה כרגע לקלקל את מערכת היחסים עם ארצות הברית, היא רוצה לתת את הצ'אנס לאמריקאים, כלומר שזה לא יתפרש שישראל היא זאת שגרמה להפרה של הפסקת האש. ואתמול אחרי הפגיעה בטנק, ש תשמע, זה בסוף פגיעה בטנק ישראלי, אמנם לא היו נפגעים, אבל נגרם נזק משמעותי, וזה בכלל הכוונה, ולא, אתה יודע, תמיד בצהל אמרו, מאז השביעי באוקטובר אומרים, אנחנו לא נלחמים מול הכוונות, אלא מול היכולות. וברגע שיש לצד השני את אותם יכולות לבצע את המשימה, אנחנו צריכים להיות ערוכים להתמודד עם זה. וכמו אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור, כמו שסיפרנו בזמנו בסיפור האוהל וסיפורים אחרים לפני השביעי באוקטובר, אנחנו חוזרים לאותו דפוס פעולה מבחינת הדרג המדיני שספר לעצמנו סיפורים. תראה אופר, זה רק שאלה של זמן מתי לנו עוד הפעם השביעי באוקטובר בהתנהלות הזאת.
0: חלילה, אבל אין ספק, אין ספק שהקונספציה,
1: חלילה, אסור לנו להיות מנומסים, אסור לנו, אנחנו כעיתונאים עופר,
0: חד משמעית, חד משמעית, אני לא, אתה יודע, זה לא היה כנגד, זה לא היה כנגד, בוא נאמר ככה, זה לא הייתה עמדה שחולקת מהותית על החשש שלך, אלא, אתה יודע, מביע תקווה שנבין את מה שלא הבנו לפני 7 באוקטובר.
1: אז אנחנו כעיתונאים, התפקיד שלנו ככלבי השמירה, לבוא להתריע לציבור, חבר'ה, תקשיבו, מה שקורה בעזה ומה שקורה בלבנון עכשיו זה סכנה לביטחון מדינת ישראל. זה שאלה של זמן שיקרה לנו בגלל המדיניות הזאת שאנחנו מכילים אותה, וכבר מה שסיפרת עכשיו זה בדיוק העניין, שאנחנו צריכים לבוא ולהתריע עם הפעמונים שלנו, חבר'ה, זה לא טוב, זה לא עובד, זה מסכן. שמענו את התצפיתניות, שמענו את החיילים שרוצים שם בקו הצוף, שמספרים על איך שמגיעים התצפיתנים ומגיעים אחרים וצופים במה שצהל עושה ועוקבים ורושמים את הדוחות שלהם ומעבירים הלאה. זה בהחלט דבר שמטריד
0: חד משמעית, ולהתעלם מהאנשים שבקצה, שרואים בעיניים שלהם ודרך הרגליים שלהם את מה שקורה בשטח, למדנו בעבר את המחיר המסוכן של זה. אבי אשכנזי, פרשן צבאי מעריב, אבי, תודה על הדברים האלה.
1: תודה לכם, בבקשה.
0: תת אלוף במילואים ניצן נוריאל, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: אני חוזר איתך רגע ללבנון, התגובה של צהל אל מול פציעתם של אותם 3 לוחמים, תגובה נכונה בתוך המאזן ובתוך מערך השיקולים של חיזבאללה דווקא, אתה חושב שהמחיר הוא נכון?
2: תראה, כך נראה החיכוך, כך נראות חזיתות שאינן סגורות, ובמצב הזה כשיש צורך מצד אחד או הזדמנות מצד אחר, אז צריך לפעול, והפעולה או התגובה היא במידה הנכונה. כל עוד, אני מרים רגע דגל אדום לנו, כל עוד לא נגרום לחיזבאללה להחריף את התגובות שלו באופן שיסקלו, ישבשו את אותו מהלך מדיני, אמנם מקרטע, אמנם לא סגור עד הסוף, זה צריך בין השאר להיות אחד מהשיקולים שלנו.
0: איך הדינמיקה לצורך העניין, בהינתן שאתה אומר, אתה יודע, ואני מחבר רגע את השיחות הקודמות שלנו, ואני מקשיב, מאזין לדבריך רוב קשב, בהינתן שאנחנו כן מזהים גם הזדמנות בסיטואציה הנוכחית מול ממשלת לבנון, שלא רוצה לראות את איראן מנהלת אותה. איך ישראל יכולה עכשיו בתפר הזה להתנהל מול מדינת לבנון, צבא לבנון, באיזשהו תאום שבא ואומר, אנחנו גובים מחיר לא מכם, אבל אנחנו צריכים שתיקחו אתם את האוויר, כדי שנוכל גם אנחנו להחליש את חיזבאללה מכיווננו.
2: תראה, יש דברים שבנקודת הזמן הזו לא יכולים לקרות. בנקודת הזמן הזו צבא לבנון לא ייכנס למרחב הליטאיר כדי לחסל מחבלי חיזבאללה מסתתרים. זה לא יקרה. מכל מיני סיבות. הם לא מספיק חזקים, הם אולי לא מספיק רוצים, הם מעדיפים לעשות את הפיילוטים של להיכנס לאזורים שצהל כבר ניקה עבורם, ואז המשימה שלהם יותר פשוטה. הם רק צריכים לסנן אזרחים שחוזרים, ולהתחיל לקבוע כללי משילות באותם כפרים שצהל יצא מהם, והם עכשיו נכנסים אליהם. ולכן לא צריך לצפות מצבא לבנון לעשות משהו שבעת הזו הוא לא יכול לעשות. מצד שני, לצהל יש משימה. המחבלים הנצורים במרחב רכס הליטה הם נכס, צריך להרוג אותם, צריך לשבוט אותם. יש לזה ערך מאוד גדול, גם מבצעית וגם במסרים, מרחאות, רפיסי תמונות ניצחון וכו'. ולכן ההתנהלות צריכה להיות במה שנקרא בסום שכל. מצד שני, כאשר כוח שלנו פועל במרחב הזה, וחיזבאללה מזהה אותו פועל, ואפילו מבין ויודע שהוא מתקרב לאיזה נכס שלהם, והנכס שלהם יכול להיות מצלמה, יכול להיות פיר של איזה מנהרה, אז הוא יעשה את מה שצריך כדי לסכל, לדחות, להרוויח עוד זמן. ככה נראית הפסקת אש שבירה, ככה נראית חזית פתוחה, ואנחנו צפויים להמשיך לראות את אותן תופעות של עלייה על מטענים גם שם וגם בעזה וירי, עד אשר יחוזקו המנגנונים שיוכלו לפרק כל שניתן את הגורמים האלה מנשקם.
0: עכשיו תראה, יש פה שאלה נוספת, והיא לא נמצאת בגבול ישראל לבנון, אלא באיראן. בעצם אנחנו יודעים פוזיטיבית שהשקט או נצירת האש המסוימת מכיוון חיזבאללה הגיע גם בהנחיה מהפטרון בטהרן. האם שיגור רחפן הנפץ אתמול בהכרח מלמד על כך שהאיראנים נתנו אור ירוק או אפילו הכווינו את חיזבאללה להגביר את הלחץ ולחדש את התקיפות נגד ישראל?
2: אני חושב שבאירוע הספציפי הזה זה החלטה יותר טקטית של פקד הגזרה, מגד, אולי מישהו מעליו, שבאמת רואה נכס בסכנה, וחושב שהוא יעשה מעשה קטן, פשוט. מצד אחד הגזרה לא כולה תדלק, ומצד שני הוא ירוויח את הזמן שהוא רוצה להרוויח עבור המחבלים שלו שלחודים במרחב הזה. אני לא חושב שמישהו בטהרן עשה ביום חמישי הערכת מצב, והעביר לחיזבאללה מסר, תעלו בארבע אוקטבות את הווליום של ההתנגדות לנוחות הישראלית בדרום לבנון.
0: כן. לפחות כרגע אתה אומר זה נראה יותר כמו אירוע טקטי, ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב לאן זה לוקח את כל המערך העדין שתיארת שם. תת אלוף המילואים ניצן אוריאל, אנחנו מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה.
0: הדר גיציס, שלום ובוקר טוב.
3: שלום עופר, מה קורה?
0: אתה יודע, דיברנו שבוע שעבר אתה ואני כמה וכמה פעמים, ובאמת שמדובר בתעלומה שקשה היה לראות לאיזה כיוון תלך, והגיע באמת לפתרון הכי משונה שניתן היה להעלות על הדעת, אבל הגיע לפתרון בסוף השבוע.
3: נראה לי שגם בשיחותינו לא אלינו בדעתנו שבסוף זה יסתכם בצורה הזו, כן?
0: סתם האשמנו את האיראנים, מסכנים, התמימים, התמימים והטובים האלה.
3: אתה מבין? תראה, לאורך הדרך המשטרה ניסתה לשלול כל כיוון שעלה בחקירה, וזו הסיבה שהיינו כאן מלאים בשמועות, כי יום אחד עלה כיוון של פרשת אתי אלון 2, של אירוע אדיר של מעילה בעקבות העובדה שמלי עובדת בבנק ירושלים, וכבר זה הוביל לכל מיני סימני שאלה בחדרי החקירות, זה ירד מהפרק. קשר עם גורמים עבריינים ירד מהפרק. סיפור של פחה ירד מהפרק. עוד נקודות שנוגעות אולי לאירועים בתוך המשפחה, בינה לבין הגרוש שלה, גם זה נשלל. אז מה הניע את מלי וליאל יעלומי לעשות את המסע הזה, לא לשתף אף אחד ולנוע לפרק חדש בחיים? לא ברור, זה עדיין בגדר מסיבות אישיות, ואני מוכרח להגיד לך, אופר, אתמול דיברתי בדיוק בעניין הזה עם גורם בכיר במשטרה שהיה מעורב בכל החיפושים ובמאמצים הכבירים האלה, והוא אומר, יש סיבה נסתרת, יש משהו שאנחנו לא יודעים, אין ספק בכלל בעניין הזה. השאלה היא, עד כמה האירוע הזה גדול? למה, למיטב ידיעתנו, ככל שאנחנו בדקנו ובחנו את הדברים והושקעו כאן משאבים משוגעים, אין כאן אירוע שהוא פלילי או חריג או כזה שבכלל היה יכול לאפשר להם לחקור אותם בארגנטינה, היכן שהן נותרו, ולכן פשוט הם שוחררו לדרכן.
0: עכשיו, המשפחה פה זאת האלומה שאתה מנסה להבין לאורך כל סוף השבוע. ניסו גם להבנתי גורמי החקירה להבין האם גם בני המשפחה היו קורבן בעצם להטעיה הזו, או שהייתה להם דרך לדעת ולכל הפחות לסמן גם את הכיוון הזה כאופציה. אני מודה שלא הצלחתי לקבל תשובה. הבינו, לא הבינו, ידעו, לא ידעו, מה בתחושה שלך היה שם?
3: אומר בזהירות, כי את השאלה הזו הפניתי בדיוק גם אתמול במהלך השיחה המסכמת על החיפושים האלה, ומה שנאמר לי זה שהם מרבית בני המשפחה, מלבד דמות אחת במשפחה, לא ידעו דבר. כלומר, יש אדם אחד במשפחה הזו שנבדק את האפשרות שידע משהו. מדוע? כי העביר כסף למלי וליאל יעלומי לפני שהם טסו, לפני שהם יצאו אל המסע, אז יש איזושהי הערכה שאולי כן הייתה שם ידיעה על חלק מהתוכנית או על רבע מהתוכנית, אבל אתה יודע, אופר, כשמוציאים 14,000 יורו במזומן, זה מעלה תהיות גדולות, וכשלוקחים עוד כסף מבין משפחה, זה גם מעלה סימני שאלה. אז זה הדבר היחיד שנוגע לקשר המשפחתי.
0: כלומר, אתה אומר, לכל הפחות, בוא נאמר ככה, היה נראה שיש משהו מעבר לנסיעה בביקורים באתרים תיירותיים בצ'כיה ובאוסטריה, אבל לא ידעו להבנת, לפחות להבנת הגורמים שאתה משוחח איתם, לא ידעו על משהו בהיקף וביעד המדובר.
3: שום דבר. לא היה שמץ, לא ידעו כלום, לא גורמי החקירה, גם לא בני המשפחה. ומכאן המסע הארוך הזה, ואני מוכרח להגיד לך, אופר, שאתמול הייתה תחושה נוראית בקרב בני המשפחה. רק תאר לעצמך איזה תשובה הם צריכים לספק לכל האנשים הטובים שתרמו מאות אלפי שקלים עבור החיפושים האלה. והטירוף שהתחולל בתוך חדרי החקירות, למעלה מ-300 חוקרים פעלו שם, שלחו לנו שליח מקומי, חפקים שהופעלו בארץ, בחול, אינטרפול, יורופול, ובסוף כלום בשום דבר. תגיד, נגמר האירוע הזה בלי שום הבנה לאן
0: המשפחה מתפתח. לפחות המשפחה לפחות הבהירה שכל מי שתרם יקבל את כספו בחזרה, ואתה אומר שהם מרגישים שם מבוכה נוראית. כמה זה עלה למדינת ישראל, לא לאנשים פרטיים, כל האירוע
3: שאלת
0: הזה?
3: שאלת השאלות, אני יכול רק להעריך, והערכה שלי מאות אלפי שקלים. אתה צריך להתחיל בעבודה שלה ב-433 בארץ, חפקים שהופעלו בכמה מדינות, לא רק בווינה. הנציגים שנשלחו מישראל לאירופה, השליח המקומי הזה שהופעל שם והטיסו אותו ממקסיקו לארגנטינה, ועוד כמה גורמים נוספים שהצטרפו לתהליך הזה. אבל הדבר שהכי מטריד זה לא רק הפן הכלכלי, שאני שוב מעריך אותו במאות אלפי שקלים, אלא גם העובדה שבסוף משטרת ישראל העסיקה את יחידת העילית שלה במשך קרוב לשבוע באירוע שהתברר ככלום. כלומר, כל כך הרבה סוגיות אחרות מעסיקות אותנו, כל כך הרבה דברים אחרים שצריך לגעת בהם בעת הזו במשטרה, ובסוף זו הייתה מרבית ההתעסקות במהלך הימים האחרונים ביחידה הכלכלית שלה ב-433.
0: בלתי נתפס. לפחות עכשיו אנחנו יודעים מה היה שם, או כמעט יודעים מה היה שם, לפחות איפה הן נמצאות ונשארות. אדר גיציס, תודה רבה. אדר.
3: תודה, אופר.
0: ואנחנו ממשיכים בעניין הזה מיד עם מי שהייתה ראש חטיבת האינטרפול בחטיבת המודיעין של המשטרה, כשבעצם צריך לומר, בהמשך גם לשיחה שלנו עם גיציס, גם המשפחה קיבלה תמונות לכאורה של אותו מקום בווינה שבו הן היו אמורות להתארח. כלומר, במובן הזה לפחות, כמו שזה נראה עכשיו, המשפחה הוטעתה והעבירה את כל המידע שהיא קיבלה, לפחות מהשתיים, גם למשטרה במהלך החקירה. אבל בסוף האירוע הזה סוגר עליהן, כאמור, באותו אוטובוס בבואנוס איירס, ואיתנו רב פקד בדימוס טלי בנקין, ראש חוליית, איך? סליחה? מיד, מכהנת, סליחה, לא בדימוס, ראש חוליית אינטרפול בחטיבת המודיעין, שלום, בוקר טוב טלי.
4: בוקר טוב.
0: קודם כל, מהכיוון שלך, על הפאזל הזה ועל החתיכה שבעצם משלימה לכם את הכיוון שבסופו של דבר מתברר כנכון.
4: כן. טוב, אז בגדול אנחנו באמת שלמנו פעילות חקירתית, חובקת עולם, לאיתור מלי וליאל, כשבהתחלה אנחנו באמת חשבנו שמדובר באירוע חטיפה, ולאורך החקירה הבנו שזה אירוע מתוכנן מראש, כשלא היה ידוע לנו בעצם המניע. אנחנו פעלנו במקביל במספר מישורים. קודם כל, המפכ"ל שלנו הנחה להקים חפ"קים גם בחטיבת המודיעין, גם בלהב, גם בחול, וכל הדבר הזה פעל במקביל יחד עם משטרות נוספות ששיתפו איתנו פעולה באופן מלא. המסלול של השתיים היה פראג, וינה, פרנקפורט ובואנוס איירס, כשמהרגע הזה שידענו ממש התחלנו במרדף אחר האוטובוס עד שהוא נעצר, כדי באמת לראות ולוודא שהמצב שלהם הוא טוב, מה נסיבות ההגעה שלהם, ובדקנו את כל הבדיקות הנדרשות כדי לראות שזה באמת מרצונן החופשי, ומהרגע הזה אנחנו בעצם ניתקנו מגע, כי לא הייתה פה עבירה פלילית, והם שוחררו לדרכן.
0: כלומר, בעניין הזה צריך רגע להסביר, כי אנחנו באמת מדברים על מבצע הטעיה, שמוביל לכך שמדינה שלמה מחפשת אותן, מדינה שלמה, אני לא יודע, תגידי לי את, אם אתם, יש לכם אינדיקציות, האם כל הימים האלה הן עוקבות אחרי החדשות בישראל, רואות את הזעקה של המשפחה שלהן, רואות שבאמת מדינה שלמה, קהילה יהודית שלמה בווינה, כולם מחפשים אותן, בהיבט הזה אין שום רכיב לכל הפחות שמעלה חשד להטעיה מכוונת כזו שגם עולה עד כדי רף פלילי כלשהו?
4: תראה, קודם כל הם היו מנותקות קשר מבחינתנו. המטרה שלנו הייתה לראות ולוודא שבאמת לראות אותן פיזית ולראות שהכל בסדר איתן. לא הייתה פה עבירה פלילית.
0: לא הייתה עבירה פלילית, ואני בכל זאת חוזר לשאלה הראשונה, עד כמה שאת יכולה לשתף אותנו, מה היה החלק בפאזל שמכוון אתכם בסופו של דבר לכיוון שאליו הגעתם ובו מצאתם אותן?
4: מה זאת אומרת? מה
0: היה המידע? הרי בסוף את לא מגיעה, זה ממש מילולית חיפושים בכל העולם. מה היה המידע שמוביל אתכם לבואנוס איירס, עוד לפני, את יודעת, האוטובוס הספציפי, אבל מתי אתם מבינים שהחיפושים בווינה צריכים להיפסק, ושאתם צריכים כבר מזמן לעבור ליבשת אחרת?
4: כן, אנחנו קיבלנו אינדיקציה מעמיתנו בחול, לגבי היציאה שלהן מפרנקפורט לכיוון בואנוס איירס. כבר לפני קבלת האינדיקציה, אנחנו ידענו שמדובר באירוע שאינו חטיפה, ואם יש כוונה להיעלמות, ולמרות זאת, אנחנו רצינו לוודא ולראות אותן פיזית, ולוודא ששלומן בסדר, ושלא הייתה פה, לא היה פה איזה משהו, מישהו שהשפיע עליהן, מישהו שחטף אותן, מישהו שגרם להם לקבל החלטה שלא נמצאות בסיכון, וזאת הייתה התכלית, למרות שידענו שיש פה רצון להיעלמות.
0: אמרת אבל בתשובה הראשונה שלך משהו מעניין. אנחנו גם אמרת, בחנו לפחות וחקרנו גם אופציה של חטיפה. בעצם לאורך כל התהליך הייתה הבהרה מסוימת של מערכת הביטחון ובכללה גם המשטרה שהחשד הפחאי כמעט נמצא בשוליים. תסבירי לי רגע על בסיס מה ידעתם לקבוע את זה, עוד לפני שידעתם בעצם מה כן, איך ידעתם לקבוע מה לא?
4: אז אנחנו בעצם הערכנו שבגלל שהם היו מנותקות קשר, הם לא היו מודעות למאומה שהייתה סביבן. אתה מבין? ולכן אנחנו לא יכולנו להתבסס על מה שהן חושבות ועל מה שהן עושות. רצינו אנחנו מבחינתנו למצות את העניין הזה של להגיע אליהן ולראות שהן בסדר. אני יכולה להגיד לך שהמדינות שיתפו פעולה באופן מלא והופעלו גם על ידינו טכנולוגיות מודיעיניות וחקירתיות, גם על ידי העמיתים שלנו בחול וגם כאן בארץ, ואנחנו ידענו שיש פה כוונה להיעלמות בשלב מוקדם יחסית.
0: טוב, לפחות בהיבט הזה, את יודעת, אתם יכולים לסמן וי על חקירה מגה מסועפת ומורכבת, ולפחות אנחנו יודעים שאין בחיים, אבל עדיין כמה וכמה סימני שאלה שמרחפים מעל האירוע המשונה הזה של פשוט הולכת שולל של מדינה שלמה. רב פקד טלי בנקין, ראש חוליית אינטרפול בחטיבת המודיעין של המשטרה, מאוד מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
4: תודה רבה, אני רק רוצה להוסיף משהו נוסף לגבי נציגי משטרת ישראל שלנו במערך הפרוס, שעבדו באמת, גם הנציג משטרת ישראל ביורופול, גם הנציג שלנו בארגנטינה, בדרום אמריקה, שעבדו בצורה משמעותית והדוקה למול הרשויות האכיפה בלפחות 10 מדינות, והבדיקות שנעשו היו מעמיקות, ואני מבינה שמבחינת התקשורת עדיין קיימים סימני שאלה.
0: נראה לי שגם מבחינתך, לא?
4: מבחינתי פחות קיימים סימני שאלה.
0: את אומרת, מבחינתי יצאתי לדרך עם הגדרת הישג נדרש, איתור, ומהרגע הזה מבחינתך אפשר להתקדם.
4: נכון. ואני רק רוצה לומר שגם צריך לחשוב על צנעת הפרט, ולכן יש דברים שאנחנו לא יכולים לפרט.
0: זה תמיד... סליחה, תמיד נכון. טלי, תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: אנחנו ממשיכים עכשיו לעניינים הפוליטיים. יובל סגב, כתב פוליטי רשת 13, אהלן יובל, בוקר טוב.
5: שלום, שלום, שבוע טוב.
0: טוב, אז החגיגה הדמוקרטית לייט בליכוד, או מיני חגיגה דמוקרטית, מחר הפריימריז, במפלגה 173,000 מתפקדים, ומעט מאוד מקומות חופשיים. איך הולך לראות קרב הכל בכל הזה?
5: טוב, כמו שאמרת, פחות חגיגיים, פחות שמחים, פחות מרגשים עבור חברי הליכוד בשנים קודמות, בגלל באמת הכמות המאוד מטומטמת של מקומות. זה נובע גם מהעובדה שהליכוד, לפי כל הסקרים, צפויה לקטון באקדמציה הבאה, כמות המנדטים בכנסת, אם היא נותן בממשלה גם לא יהיה חוק נורווגי, בכלל נראה ירידה שם, וגם מהשריונים הרבים כל כך של ראש הממשלה נתניהו בתוך הרשימה הזו, חמישה מהם, כולל הכיסא שלו עצמו, בעשירייה הראשונה של הליכוד, כלומר התחרות באמת מאוד צפופה. מצד שני, רוב רובם של חברי הכנסת, למעט כמה בשוליים, אליהו רביבו, צגה מלאקו, מושיקו פסל, שהחליטו לפרוש, הרשימה נשארת, אתה יודע, מבחינת מועמדים די אותו דבר. כלומר, אנחנו נשארים עם רוב חברי הכנסת והשרים המכהנים שרוצים להתמודד על אותם 10-15 מקומות תנועים ברשימה הארצית של הליכוד, ולכן זה באמת הולך להיות מחר קרב קשה, כשגם בחלק מהמקומות קשה לחזות את התוצאות. כלומר, יש כאן שאלה מאוד משמעותית, דיברת על 170,000 על הנייר מתפקדי ליכוד, לא כל כך ברור מה יהיה אחוז ההשתתפות מחר. אחוז השתתפות נמוך תמיד משרת את הקבוצות המאורגנות, את הדילים, מדברים כבר על כך שבגלל שפריימריז נערכים בקיץ, בגלל הביקורת הציבורית יהיו פחות מצביעים חופשיים, מה שנקרא, לא מאורגנים שיגיעו, ולכן גם מאוד מאוד קשה לחזות את התוצאות, מי יישאר ומי ייפלט.
0: כן, עכשיו, אתה יודע, אתה אומר ביום, מה שנקרא, ביום של ראות טובה, 15 מקומות פנויים, כיום משמשים סדר גודל של 40 פלוס חברי כנסת, שרים וסגני שרים מתוקף אימוץ החוק הנורווגי בהיבט הזה. בעצם אנחנו מדברים על עשרות, לא, אתה יודע, לא חמישה, לא עשרה, עשרות שהולכים להיפלט החוצה כתוצאה מההחלטה של ראש הממשלה להגדיל את השריונים שהוא לקח לעצמו. כמה אתה מזהה תסיסה או תכונה כלשהי, יובל, שמאיימת באיזשהו אופן לגבות מנתניהו מחיר פוליטי בהחלטה הזו?
5: יכול להיות שאני, לא יודע, אני קורא לזה תמים או נאיבי או אופטימי או תלוי מזה, אתם מסתכלים על זה. אבל אני חושב שיש מעט מאוד אנשים בתוך הרשימה הזו של החברים שעשויים להיפלט, שיש להם במקביל גם מספיק ידע, נקרא לזה ככה, או שנחשפו למספיק דברים כדי להזיק ממש לראש הממשלה נתניהו, לספר דברים שלא שמע.
0: לא, עזוב לספר, אני אומר ברמת האופרציה הפוליטית. ברמת האופרציה הפוליטית, להניע מצביעים ביום הבוחר. אוקיי, כמה שזו מפלגה שמתקשה בזה, אנחנו יודעים היסטורית, כמה זה משהו שיכול למשל להעיב על היכולת של נתניהו לרתום את השטח?
5: אז אני חושב שזה לא בערך אנשים שילכו נגדו, אלא פשוט אנשים שתהיה להם מחויבות גדולה פחות, וזה כן אירוע משמעותי, אני חד משמעית מסכים. כלומר, אתה מסתכל אפילו על הסיפור, זה קצת דובר בסוף השבוע, השבוע של חבר הכנסת אליהו רביבו שהחליט שלא להתמודד עם ביקורת עזרה על איך פגעו ביכולת של, שלו, של החברים שלו להתמודד, ועל אחיו ראש עיריית לוד, ועל העובדה שהם עכשיו, אתה יודע, לא עוברים למפלגה אחרת, לא צריכים להיות תומכי גדי אייזנקוט מחר בבוקר, אבל מרגישים הרבה פחות מחויבים לעבוד, להשקיע בקמפיין, להמריץ מצביעים. ואני יכול להגיד שאם הייתי היום קמפיינר של הליכוד או עובד בקמפיין הליכוד, הייתי דווקא הולך אחורה לקמפיין הכי בייסיק, הכי אולד סקול מה שנקרא, משקיע את רוב הכסף שלי דווקא בדברים האלה, בהמרצת מצביעים, בתלפנים, בדלת לדלת, בהסעות, כי הבעיה הגדולה כפי שזה נראה כרגע של הליכוד בקמפיין הזה בבחירות האלה זה דווקא להוציא אנשים מהבית, ופה כן אני מסכים, פה העובדה שישארו אנשים מאוכזבים בשטח הליכודי הבסיסי יכולה להיות בעיה שצריכה להדאיג את נתניהו.
0: עכשיו יובל, צריכים להתייחס גם לפוסט של תמיר רגב בסוף השבוע עם תמונה של ראש הממשלה לצידה בלחיצת יד, ותודה על האמון היא כותבת לו. אפס, בעיה קטנה, התמונה צולמה לפני בחירות 22.
5: כן, אתה רואה את הניסיון באמת המובן של חברי הליכוד למצוא את החיבה של נתניהו ולקבל סרטוני צמיחה, ופה, אתה יודע, באמת על גבול ההטייה מה שעשתה השר רגב, כי אתה קורא את הפוסט הזה, ואתה אומר, הנה, וואלה, מודה לראש הממשלה לתמיכה, יש תמונה שלהם, שעל פניו אני כצופה, כי עוקב לא נתקלתי בקודם. כנראה שזו תמונה חדשה ונתניהו מברך ונותן את התמיכה הפומבית עכשיו. אלא שכמו שאמרת, התברר שזה AI, החליפו שם רק את החולצה כדי שזה לא יהיה דומה לתמונות הקודמות, אבל היה די פשוט לזהות ללא מעט גולשים ששמו לב לעניין הזה, ואכן יש רשימה די מצומצמת בסוף של חברי כנסת או שרים או שרות מכהנים שקיבלו סרטון עדכני של נתניהו שתומך בהם. אלמוג כהן שהחליט להתמודד ברגע האחרון ברשימה לא קיבל שריון, יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי, ועוד כמה מועמדים במחוזות, בעיקר במחוזות שהם מתמודדים או מול שחקנים חדשים מטעמו של דוד ביטן, או מול שחקנים חדשים מהמגזר החרדי, שנתניהו כנראה פחות היה רוצה אותם בתוך הרשימה מבחינת הדימוי.
0: יובל סגב, כתב פוליטי, רשת 13. יובל, תודה רבה.
5: תודה, תודה.
0: חבר כנסת ניסים וטורי, הליכוד, שלום ובוקר טוב.
6: היי, שלום, בוקר טוב.
0: רץ עד הסוף כרגע?
6: למה לא?
0: נראה שזה הולך להיות מאתגר.
6: נכון, מהתחלה אמרתי רץ בארצי, ועשיתי עשייה שהיא מאוד רצינית בארבע שנים האחרונות, ואני חושב שאני, כן, מתמודד בכבוד.
0: עם מה אתה מגיע למתפקדים ודורש את התמיכה שלהם בך?
6: תראה, אני הייתי יושב ראש ועדת הגז, הפיתוח לקרן אזרחי ישראל. השקעתי 110 מיליון בבריאות, ובשיקום של חיילי צה"ל, הלומי הקרב, 40 מיליון לתעסוקה בנגב בגליל, 40 מיליון לכיתות סייבר ו-AI בפריפריה. תשמע, אני בין חמשת המחוקקים המובילים בישראל, בכנסת ישראל.
0: חוק סל שאתה גאה בו במיוחד?
6: אני אתן לך שלושה ארבעה, כאילו לא לקפח את האחרים, אתה יודע, אבל עונש מוות למחבלים, פיצול תפקיד היועמ"ש.
0: אבל על זה לוקחים, אבל על זה לוקחים קרדיט הרבה חברי כנסת, זה שיתופי פעולה רחבים. אם אתה לוקח חוק, אתה מדבר על עונש מוות למחבלים, הגרסה של בן גביר אלה, או הגרסה של מלינובסקי ורוטמן?
6: אני לא יודע איזה גרסה, הם לא העלו עונש מוות למחבלים, זה רק אני ובן גביר, עשיתי זה יחד.
0: אוקיי, לא, אז הם העלו לנוחבות שביצעו את 7 באוקטובר.
6: זה משהו ספציפי, כן מאוד. החוק שלנו כללי, תופס לגבי כולם. חוק מצוין.
0: אבל בוא נחזור רגע להיבט הפנים ליכודי, כי בסוף אני מסתכל רגע על מספר המקומות הריאליים. ובוא נלך גם עם הסקרים היותר מפרגנים, הגענו ל-15 מקומות חופשיים. האם אתה חושב שזה הוגן? אתה יודע, אתה בא ואומר, עבדת קשה 4 שנים, אתה עובד במפלגה שהמהות שלה היא מפלגה דמוקרטית. והנה בסוף אתה מגיע, כשמשנים לך את כללי המשחק תוך כדי תנועה, אם זה היה דבר ראוי בעיניך?
6: תשמע, זאת לא הפעם ראשונה, גם לפני 4 שנים, כשנולדתי בפריימריז, שינו איזה שבועיים לפני את השיטה.
0: 5 שריונים היו אז. היום אתה עם 10 פלוס.
6: 5-6 היו, לדעתי. יוסי פוקס זה השישי שלא נכנס, ואז הוא מזכיר הממשלה היום.
0: אוקיי.
6: תשמע, הקרב לא פשוט. לא פשוט עד בלתי אפשרי, אבל אני מאמין שהבוחרים יזכרו לי את העשייה שעשיתי גם למען חיילי צה"ל.
0: אבל פה יש שאלה... אתה יודע, אני שוב חוזר רגע לדנ"א של הליכוד. הרי יש 173 אלף מתפקדים שמשלמים כל שנה מכספם כדי להיות חברים, מכספם או מכספי הוועדים, כדי להיות חברים במפלגה, כדי שתהיה להם את היכולת להשפיע על הרשימה. והנה בסופו של דבר, בצעד הזה, איך שלא נסובב את זה, בא ראש הממשלה ואומר שאין לו אמון. אין לו אמון בעיצוב הרשימה על ידי אותם מתפקדים. יכול להיות שראש הממשלה הגיע למסקנה שהרשימה היא משקולת על צווארו, ושלא, בוא נאמר ככה, לא הנכס שהחגיגה הדמוקרטית מייצרת לו?
6: תראה, לא מעט אמרו שנתניהו מביא קולות לליכוד, נכון? אתה זוכר את הדבר הזה?
0: זאת אומרת, הוא זוכר יפה. זה...
6: אז נתניהו, לא, זה תמיד אומרים, אני מסכים עם הדבר הזה. נתניהו מביא, אכן מביא קולות לליכוד, אבל אם הוא מביא קולות לליכוד, אדם צריך עוד 8 כדי שיביאו קולות לליכוד. אבל נתניהו, הוא מביא את הקולות, לא משנה את מי הוא שריין, בסופו של דבר נתניהו הוא עומד בראש, והוא עומד למבחן הכי גדול, כן? זה לא ניסים וטורי או מנדאו. אלא בעיקר נתניהו.
0: אז מה, אז ראש הממשלה, תראה, אתה אומר, אם ראש הממשלה חושב שהוא מביא את המצביעים לליכוד, אז למה הוא צריך איתו עוד 8 משוריינים? ולכן זה מחזיר אותי לשאלה, האם יכול להיות שהוא מסתכל על טלי גוטליב, שם קוד, ורואה בעול שהוא רואה מצד אחד את העובדה שהיא כנראה מתחזקת בליכוד, מצד שני רואה שיש אנשים שהיא מבריחה אותם, ומנסה באופן מעשי, עצמאי, להתערב בזה.
6: אני לא יודע אם זה מגריע, כי תשמע, נגיד טלי גוטליב עכשיו לפי הסקרים מקום 1-2, אוקיי, אז מה, ישים 30 משוריינים כדי להעיף את טלי גוטליב?
0: לא, אבל הוא מדלל את כוחה בצורה מאוד משמעותית.
6: מדלל כן, אבל גם אם תגיע מקום 20, כן, סתם לשם הדוגמה. אז מה, היא לא תבקש את שרת המשפטים, היא לא תפרוש מסיעה לאחר הבחירות בגלל שזה.
0: היא יכולה לבקש מה שהיא רוצה, אתה יודע שבסוף ראש הממשלה מחליט מה הוא רוצה.
6: המטרה היא שהליכוד יהיה מורחד ולא יהיו פורשים בשבוע הראשון של הקמת הממשלה, אתה מבין? אז זאת בעיה, אבל אני חושב שגם, תראה, גם מסי, להיות אלוף העולם, הוא צריך עוד 10 לידו, 10 לוחמים לידו. וגם נתניהו צריך הרבה ניסים וטורי לידו כדי להילחם. אחרת אם הוא יישאר עם כל הפנים היפות, אז אנחנו בבעיה קשה.
0: מי הם הפנים היפות?
6: לא, שירונים, שמביאים כאלה, אתה יודע, שנראים טוב, נשמעים טוב, אולי קצת מדברים בצורה עדינה ונחמדה, והכל בסדר, בסדר.
0: אז מה אתה אומר, נתניהו לא חושב שאתה הפנים היפות של הליכוד?
6: נתניהו צריך, לא, אני מקבל את התמיכה שלו, של נתניהו, לאורך כל 4 שנים, הוא יודע בדיוק מה עשיתי, השקעתי
0: את זה. אבל אתה רואה שהוא בחר לתת תמיכה מאוד ספציפית, אלמוג כהן, מלביצקי, כמה מועמדים במחוזות, ראיתי אחד במחוז תל אביב.
6: אני אפתיע אותך היום.
0: נו, יש סרטון בדרך?
6: בעזרת השם, סרטון, תמונה, בוא נראה. אבל...
0: עוד עובדים על זה מול הלשקה, אתה אומר.
6: תשמע, נתניהו היה ניסיונות להפיל אותו לא פעם ולא פעמיים. ברקת זה קצה הקרחון, אוקיי, היה סיפור גם להביא את איווט ליברמן שיעמוד בראשות הליכוד כשנתניהו, כן, כשניסו להפיל אותו, היו כאלה שעשו פוטש, אני עמדתי ועצרתי בגופית עם הניסיון הזה. נתניהו זוכר לי את הדברים האלה, תשמע, זה לא דברים קטנים, כן? האצבע שלי הצילה אותו לא אחת, ואני שמח על כך שזכיתי להגן.
0: במה היא הצילה אותו?
6: הנה אני אומר לך, וואו, דיברו איתי, אמרו לי, שמע, אתה השישי, השביעי להפיל את נתניהו, אני אמרתי, מה פתאום, בשום...

0: אותה.
1: אז היו מספר, היו לפחות פעמיים ניסיונות. פעם אחרונה הייתה עם, לא פעם אחרונה, אלא
0: עם ליברמן.
1: ליברמן, כן. חשבו, הוא מאוד שמח להיות יושב ראש הליכוד במקום נתניהו.
0: מי הוביל את זה, תגיד? מי הוביל את זה בתוך הליכוד?
1: אתה רואה היום את דני לוז אצלו, אני לא מתפלא, כי יש שם ניסיון של פוטש נגד נתניהו.
0: דני לוז, ומי עוד היו שם?
1: היו עוד כמה, אתה יכול לספור לבד, כל מיני כאלה שלא בדיוק הלכו איתנו היום עכשיו לדרך. לא יודע למה פנו אליי, אבל בסדר.
0: מעניין.
1: אני כמובן עמדתי כחומה בצורה למען נתניהו. בוא תראה לי ששמונה משוריינים הולכים לעשות את זה בקדנציה הקרובה.
0: נתניהו בונה על זה.
1: אני אומר לך שלא יהיה לך אנשים כמוני אם אני לא אבחר.
0: כן. לא, לא, לא. מה שנקרא, אתה צריך לשכנע את ראש הממשלה, לא אותי.
1: כשאתה אומר את טלי גוטליב, ועכשיו אתה אומר שהיא צועקת או זה, או לא נעים לאוזן אולי למישהו, אבל תבין עוד דבר אחד. אלה הלוחמים שבסופו של דבר מחזיקים את שלטון נתניהו. במשך ארבע שנים. לא עושים זה לבד, נתניהו ועוד ח"כ לידו, או שר אחד לידו. צריכים בדרך כלל, אתה יודע, הם מבצעים את העבודה שלהם. אני, יש מאחורי גם
0: עשייה. אם לקחת את ההשוואה ממסי, אז במונדיאל האחרון רוב פרשני הספורט אמרו שזה היה מסי בלי קבוצה. אתה אומר, בדיוק מזה ביבי צריך ללמוד את הלקח. ביבי חושב שבדיוק בגלל זה הוא צריך ללמוד את הלקח ולבנות מחדש את הנבחרת. כך או כך, נראה שיש פער בין ראש הממשלה לבין הלכי הרוח בשטח. בכל מקרה, אני אחל לך...
1: כן, תראה, כשאתה לוקח עכשיו גביע, כן, בנבחרת האחרונה, הייתה נבחרת מנצחת. אתה משנה, אתה יכול רק יכול לצאת לא טוב עם הדבר הזה.
0: אוקיי, חבר הכנסת ניסים וטורי, הליכוד, תודה. מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר. בהצלחה מחר.
1: ביי ביי, תודה.
0: עם ההודעה של שר הביטחון ביום שישי האחרון, לפיה הוא הנחה את צה"ל להכין תוכניות להעברת כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים והאוכלוסייה הישראלית ביהודה ושומרון לידי משטרת ישראל. וזה כמובן מגיע אחרי שבוע שבו נחצה עוד קו אדום בקרב אותם גורמים קיצוניים שצרו על הכפר קוסרה ועל מבנים שם. זה לקח ימים ארוכים עד שאותם פורעים פונו, ואחרי שזה הוביל את השגריר מייק הקאבי, אחד הקולות באמת האוהדים ביותר כלפי ישראל בכל ארצות הברית של אמריקה ואולי בעולם כולו, והוא כינה אותם טרוריסטים ישראלים, מילים שסביר מאוד להניח שלהקאבי ממש לא קל להוציא מהפה. אבל האמירה הזו של שר הביטחון מעלה הרבה מאוד תהיות, בטח אל מול העובדה שזה מהלך שלא ממש תואם עם משטרת ישראל עצמה. ניצב בדימוס משה קרדי, מי שהיה מפכ"ל המשטרה איתנו, הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה. משה קרדי, שלום, בוקר אור.
2: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, מהותית, אם אנחנו רגע מסתכלים, בעצם הקמת מחוז שי במשטרה הגיע, תקן אותי אם אני טועה, אחרי הטבח במערת המכפלה.
2: נכון.
0: ומחוז שי אמור להיות בעצם הגוף שכמחוז עוסק באמת בהשלטת החוק והסדר ביהודה ושומרון. איפה עובר בעיניך, כמי שעמד בראש הארגון, איפה עובר הקו שממנו והלאה זה משהו שמצריך התערבות של הצבא ולא אירוע פאר אקסלנס של ניהול משטרתי?
2: כיוון שאתה הזכרת את הנחיית שר הביטחון, אז זה מדהים אותי לפעמים עמד כמה אנשים כל כך בכירים פשוט לא מבינים ולא מכירים את המצב הקיים ורוצים להמציא את הגלגל מחדש ולחוקק חוקים ולהעביר. תכף אני אסביר לך למה לא צריך לעשות את זה. והדבר השני, שבארגונים לצערי הידע הארגוני שבמהלך השנים פשוט נמחק ואנשים לא מקימים את המצב הקיים והנוהג ושלא צריך לשנות אותו, ואני אסביר לך בדיוק למה אני מתכוון. עד שנת 94, או שנת, בוא נגיד ככה, מ-1967 נקבע בחוק שהריבון ואחראי על כל מה שקורה ביהודה ושומרון זה אלוף פיקוד מרכז. בעקבות טבח מערת המכפלה מונתה ועדת שמגר שקבעה שמשטרת ישראל היא זו שתישא באחריות לאכיפת החוק והסדר, והצבא יהיה אחראי לביטחון התושבים וסיכול טרור. התוצאה של זה הייתה הקמת מחוז יהודה ושומרון, שכן אמון על התפקיד הזה. היו חילוקי דעות בין משטרה לצבא, בדיוק איפה. ב-2005 היועץ המשפטי לממשלה, יקיר מורבישטיין, הוציא נוהל וקבע והגדיר במדויק.

0: רק איפה גבולות האחריות בין שני הארגונים? איפה הבעיה? שמחוז שי הוא מחוז הכי חלש במשטרה, אין לו מספיק כוחות, והוא מסוגל לטפל באירועים שגרתיים, הוא לא מסוגל לטפל באירועים כאלה גדולים. אז בשביל זה לא צריך להוציא חוק. ראש המטה הכללי, הרמטכ"ל, מתקשר למפכ"ל, אומר לו, תשמע, אדוני, יש לנו מבצע, בבקשה, ממך תתגבר מחוז שי, והוא מתגבר את מחוז שי, ולא לקבוע, זה למשרד, אני אתן לך דוגמה, את המונה. זה בדיוק מה שהיה בהמונה. בהמונה אני הייתי המפכ"ל, יאיר נווה שהיה אלוף הפיקוד, פנה למחוז שי, ביקש לבצע את הפינוי, אמר לו מפקד המחוז שאין לו מספיק כוחות, והוא צדק, פנה אליי, קיבל 2,000 שוטרים מתל אביב, ירושלים וחיפה, והכל בוצע. מנסים להמציא פה גלגל, כאילו הוא חסר, לא חסר שום דבר, הכל קיים, רק תנו פקודה. אבל זה מביא אותי למסקנה שלא שיש בעיה מבצעית, אלא שיש בעיה פוליטית.
1: או, יפה אמרת. הגעת לזה בסוף הסיבוב המנומק וההסבר המלומד שהבאת. בעצם, משה קרדי, נראה לי שברור לכולנו הסיפור. שבתזמון הזה העניין הוא לא סרטוט מחודש של הקווים.
0: אבל שר הביטחון שוריין בפריימריס, אז מה הבעיה?
1: אתה אומר כבר, הוא עצמו יכול להיות רגוע. אז אולי זה לא מגיע משר הביטחון. אולי זה מגיע יותר מגבוה. לא רוצים להתעסק עם זה.
0: תראה.
1: או שיותר מזה, רגע, תן לי, אם אני הולך איתך בפוליטי, או שרוצים להנחית את זה על הכתפיים של בן גביר, במרכאות, לסבך אותו.
0: אבל תשמע, מה שבן גביר שכח, ישראל כץ עוד לא למד. אז לנסות להעביר את זה...
1: לכוח שאתה מכיר מקרוב, אתה אומר.
0: כן, כן, בדיוק, בדיוק. אז להפיל את זה על בן גביר, זה לא חכם. אבל בפן הפוליטי, בוא נחשוב רגע כפוליטיקאים. כאילו, בטח אומר לעצמו שר הביטחון, תראה, אם אני אטיל זה על צבא, והצבא ייקשל, זה עליי. ואם הצבא יצליח, זה גם עליי. כאילו משני הסיבות, הצליחו, ייקשלו, זה אני. אז מה אני צריך לעשות? ובוא נעביר את זה למשטרה. שהמשטרה תחטוף. אבל הוא לא צריך לעשות את כל התהליך הזה. בוא נגיד לך משהו אחר, יותר פשוט. בבקשה, אדוני שר הביטחון. שר הביטחון אומר שזה יהיה כמו שנהוג בתוך הקו הירוק. סבבה, בואו תחילו את החוק הישראלי ביהודה ושומרון, והנה פתרנו את הבעיה. למה הם לא עושים את זה?
1: כי טראמפ, וארצות הברית, והעולם, והמחירים המדיניים.
0: ברור. אבל מי שרוצה השוואה בין התנהלות המשטרה בתוך הקו הירוק ומחוצה לו, צריך גם להשוות את החוק בין יהודה ושומרון לתוך הקו הירוק. זה לא עובד, זה רק מה שנוח לך. אתה צריך להתאים את החקיקה לגיאוגרפיה.
1: למרות שלכאורה על המשוכה הזו, גברת בעצם הקמת מחוז שי.
0: נכון, אבל מחוז שי הוקם... תראה, גם אני כמפכ"ל וכל המפכ"לים שהחיים, מחוז שי לא בדיוק עניין אותנו, משום שהוא לא מתעסק בליבת העשייה של המשטרה. הוא מתעסק באוכלוסייה מאוד קטנה, רק באוכלוסייה הישראלית ביהודה ושומרון. הבעיות של המשטרה...
1: כבר לא כזאת קטנה, מאז 2005, מאז 2005 ועד הנה, אנחנו מדברים על גידול של מאות אלפים.
0: נכון, א', גם מחוז שי גדל, זה יאמר לזכותו של בן גביר, או לחובתו, לא יודע, מחוז שי גדל בשלוש שנים האחרונות בצורה דרמטית. מחוז שי הוא הרבה יותר גדול ממה שהוא היה, אבל אני אומר עוד פעם, צריך להבחין בין הפעילות השוטפת, כי גנבות האופניים, המכוניות והפרוטקשן במחוז שי לא זהים לשום מחוז אחר במשטרה, לכן אין מה להשוות. כן. ומצד שני, כשיש אירוע בסדר גודל כזה, המשטרה יכולה וצריכה לתגבר את הצבא. ואני אתן לך עוד דוגמה, תראה, זה מדהים אותי איך לא חשבו על הרעיון. יש ביהודה ושומרון, תחת הפיקוד של צה"ל, למעלה מ-20 פלוגות מג"ב. מה זה מג"ב? מג"ב זה משטרה. זה משטרה במדים של צבא. אז למה, במקום לקחת את הגדוד 75 ולהביא אותו, 51, מריענון או מחופשה כדי לתגבר את הפינוי של המאחז, לא לוקחים את הגדוד הזה ואומרים לו, בוא תחליף את מג"ב שעושה פעולות בט"ש, קח 20 פלוגות מג"ב, מפקד מג"ב תן לו פקודה משימתית והוא מבצע את זה. כל כך פשוט, רק טלפון אחד, תאמין לי, רק טלפון אחד.
1: למרות שאם הזכרת את עמונה ובמקרה הייתי שם וסיקרתי את הפינוי בשעתו, כן. ראינו שם גם לובשי מדים ירוקים, אבל בעיקר שוטרי מג"ב.
0: נכון, אתה צודק, ושוטרי מג"ב שראית שם, הם לא היו שוטרי מג"ב תפי יהודה ושומרון, הם היו שוטרי מג"ב שאני שלחתי ממרכז הארץ, זה שוטרי מג"ב שהם תפי. אבל זה אותו דבר, תשמע, למבצע כזה אתה בדרך כלל לוקח את היחידות המיוחדות, שזה יסמים, פלוגות מג"ב ושוטרים כחולים, יחידות מיוחדות במפנה. המון היה אירוע טראומטי גם למשטרה, לא רק למפונים. הרבה לקחים למדנו מהעניין הזה. אבל בסופו של דבר, המונה, בניגוד לאירוע הזה, היה חייב להתבצע כי הייתה החלטה של בג"ץ. אתה לא יכול כמשטרה לא לבצע פסיקה של בג"ץ. אני מזכיר לך
1: כך. תלוי את מי אתה שואל, יש כמה שרים שיחלקו עליך היום. אבל במהות אתה אומר, משה קראתי, במהות אתה אומר, זה אתה לא חולק מהותית על, על, על שר הביטחון בנוגע למי אמור לאכוף את החוק ואת הסדר. אתה אומר, אבל בשביל זה לא צריך להוציא את המילה הנחיתי והוריתי ולכתוב מחדש את, את הפקודות.
0: לא צריך, בדיוק. אני אגיד לך יותר מזה. שר ביטחון בכלל לא צריך להתעסק עם זה. בגלל זה, אני אומר לך שבתקופתנו, אלוף פיקוד ומפקד מחוז סוגרים את העניין הזה. גג, רמטכ"ל, מפכ"ל. הם לא צריכים בכלל להתעסק עם זה, הם רק צריכים להגיד, הם לא צריכים להגיד כלום, אתה מבין? אתה יודע מה? לא צריכים להגיד כלום.
1: ביחסי עבודה בריאים, תקינים, זה קורה לבד.
0: בדיוק, זה קורה לבד. לדעתי בולמים אותם. אני, לצומת דעתי, אני לא מאמין לעצמי שפיקוד הצבא לא מבין שהוא חייב לעשות את זה, אלא כנראה שהוא מקבל רוח כזאת שאומרים לו, שב בצד, זה לא אתה, זה המשטרה, אל תעשה כרגע שום דבר, וזה הנימוק לאי עשייה.
1: תראה, כמי שעמד בראש המערכת, אתה יודע היטב, ואני מקפיד לומר את זה כי, כי זה חשוב בעיניי לפחות, שרוב רובו, רוב רובו המכריע של הציבור המתיישב ביהודה ושומרון,
0: חד משמעית,
1: הוא ציבור שומר חוק, הוא ציבור שבמהות לא נמצא שם, ומשלם על זה גם מחירים ברמה האישית וביום יום שלו וברמה התדמיתית. אבל פה אני שואל אותך, כשאתה רואה רגע את את הביטחון שבו מתנהלים אותם פורעים מהקצה של הימין הקיצוני שמרשים לעצמם להקים מאחז מחוץ לכפר פלסטיני, שלא משנה רגע גם אם אתה חושב שבפוטנציאל יכול להיות עוין ברמה זו אחרת, והם מחליטים שהם הריבון, והם מחליטים שהם מי שיקבעו את תג המחיר לפיגועי טרור. ובעיניי החלק הכי, הכי מטריד באירוע זו התעוזה. זה הביטחון שאותה קבוצה קטנה מתנהלת בה, והיא בטוחה שהיא מנהלת את האירוע.
0: אתה צודק ב-100%. אני רק אתקן אותך, אתה אמרת פורים, ואני מצטרף למייק הקבי שרק מתקן אותו, מדובר בטרוריסטים יהודים. ואני אסביר לך למה. הנזק הכי גדול שהם עושים, זה דווקא למתיישבים ביהודה ושומרון, שנשלחו למקום על ידי ממשלות ישראל ומבצעים את זה כחוק. הם הראשונים להיפגע. למה הם הראשונים להיפגע? כי בסופו של דבר יחרימו סחורות שמייצרים שם, חיילים שינחתו במדינות אחרות בעולם יעצרו, תדמיתה של מדינת ישראל בקרב הציבור האמריקאי יורדת. אני אומר לך, ואני בקשר עם ראשי ההתיישבות ביהודה ושומרון, הם זועקים לכך שיתפלו בקבוצות האלה. הקבוצות האלה גורמים להם נזק, הם לא רוצים אותם, הם דוחים אותם, כי הם מבינים את העניין. ולכן מדובר פה באנשים שפועלים ברמה שבין פשיעה לטרור, וגם אם הפשיעה היא פשיעה אידיאולוגית, היא עדיין פשיעה, ולפעמים פשיעה אידיאולוגית יותר חמורה מפשיעה רגילה. ולכן הצבא והמשטרה חייבים, חייבים לעקור את זה מהשורש, כי מה שאתה ציינת, אני רק מזכיר לך שגם באמונה, המתפרים הקשים היו חוצניקים, הם לא היו התושבים, זה כאלה שבאו ממקומות אחרים כדי לעשות בלגן. וגם פה, הם באים מבחוץ, הם לא זה, והמטרה שלהם זה ליצור תוהו ובוהו וליצור כאוס. ולכן עשו לנו, והעובדה שהם הגיעו לרמה הזאת, זאת אומרת שעד היום לא טיפלו בהם, לכן הם קיבלו את הכוח. כשאין גרתה ושאין כוח, אנשים מתעצמים ומבצעים דברים מהסוג הזה.
1: תגיד, אצל מי חונה, אתה יודע, בסוף אין חברה ושיטור, ובכלל אם אני הולך עוד יותר לעומק, כל עולמות הקרימינולוגיה בסוף פועלים בהרבה מאוד מרחבים, גם נורמטיביים לגמרי, כמו הציבור ביהודה ושומרון, ובכל מקום מתפתחות לפעמים, נקרא לזה, ארוגות מסוכנות או עשבים שוטים. מתי בעיניך האירוע של אותם פורעים ביהודה ושומרון תפס ביטחון כזה לצאת ולעשות דברים כאלה ששוב, כמו שאתה אמרת, פוגעים בראש ובראשונה בציבור ההתיישבותי?
0: תראה, הנזק, עוד פעם אנחנו חוזרים, אני מדגיש את מה שאמרת, הציבור שהתיישב ביהודה ושומרון למלאך הארץ, שהתיישבו שם, עשו התיישבות יפה, וחיים שם בצורה נכונה, והם כולם שומרי חוק. הציבור הזה שאתה קורא לו עשבים שוטים וארוגות, אני מתנגד לביטוי הזה, זה כבר
1: לא, אני אומר, זה תמיד מתחיל מזה. זה תמיד מתחיל מזה, ואז השאלה מה אתה עושה איתו.
0: אז היום זה כבר הגיע לפלנגות. זה אנשים שהם מתאמנים, יש להם ציוד. קח דוגמת הטרקטורונים. אני ראיתי שהשרה סטרוק קנתה כמה טרקטורונים, אולי אני טועה, אולי זה השר סמוטריץ' או משהו כזה, אבל ראיתי פרסום על טרקטורונים. אני ביקרתי בצפון השומרון בסיור שעושה אלוף פנדימו, וראיתי את הטרקטורונים האלה. כאילו, לא יעלה על הדעת שמדינת ישראל שאמורה לאכוף את החוק, בצורה עקיפה מסייעת להם גם להפר את החוק.
1: כלומר, אתה אומר, מה שניתן, לצורך העניין, לממשלה יש, לא רק יש, יש לה את הזכות, אלא גם החובה לבוא ולהגיד, אני בסוף נבחרתי באופן דמוקרטי, לבוא ולממש מדיניות, ואם המדיניות שלי היא הקמת עוד נקודות התיישבות, אני עומדת מאחוריה. עד כאן הכל בסדר.
0: הכל בסדר.
1: אתה אומר ברגע שהמשאבים להעלאת עוד נקודות על הקרקע, עוד נקודות התיישבות, ברגע שהמשאבים האלה כבר מוצאים את דרכם, בין אם בקריצה ובין אם בדרכים אחרות, לאותם גורמים עברייניים, פה כבר התמונה מסתבכת, ומי שהוציא את המשאבים האלה צריך לדאוג לזה.
0: יותר גרוע, זה לא לעשות מאחזים לא חוקיים, זה לפגוע ולהתעלל באוכלוסייה לא מעורבת באמצעות כלים שניתנו על ידי המדינה. עכשיו תקשיב, התמונות האלה משודרות בכל העולם. אנחנו לא מבינים כמה נזק נגרם למדינת ישראל.
1: חד משמעית.
0: אני שומע חברי קונגרס וסנטורים שמתבטאים, אנחנו בסוף נשלם את המחיר. אני אומר לך שלא ירחק היום שיקום איזה חבר קונגרס ויוציא איזושהי החלטה שמי שבתעודת הזהות שלו, בדרכון שלו, תושב יהודה ושומרון, אין לו בכלל קבלת ויזה להיכנס לארצות הברית.
1: בוא, אני מזכיר לך מה קרה בממשל ביידן, שכבר בסוף, בשלהי הכהונה שלו, ראינו צעדים פרסונליים נגד דמויות מיהודה ושומרון, כולל אישים שלא התנהל נגדם שום הליך פלילי בישראל.
0: נכון. ותאר לך שזו החלטה גורפת על כל תושב יהודה ושומרון, מה נעשה? נלך להתחנן שיסירו אותה. לכן כולם צריכים להבין, ואני אומר עוד פעם, ההנהגה של יהודה ושומרון מבינה את הבעיה ומתנגדת לזה. כל בר דעת מבין ומתנגד לזה. הממשלה צריכה להבין שתפקידה להורות לגופי הביטחון לאכוף את החוק כנגד עבריינים, בין אם מדובר בעבריינות אידיאולוגית ובין אם מדובר בעבריינות פלילית אחרת. העבריין זה עבריין, נקודה.
1: חד משמעית. ניצב בדימוס משה קרדי, עם הדברים הברורים האלה.
0: רב ניצב,
1: נשמעת לי הרב בטעות. מפכ"ל המשטרה לשעבר, רב ניצב בדימוס משה קרדי, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה.
1: טוב, אתמול אחר הצהריים השמיים בבירה החלו להפוך מעוננים, משל היינו בסיאו של החורף, ואז קצת לקראת השעה 4:30 החלו טפטופים שהפכו לממטרים עזים. ראש השירות המטאורולוגי איתנו, דוקטור אמיר גבעתי, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: תן לנו קודם כל סיכום קצת במספרים של מה שהיה פה בסוף השבוע.
2: כן, חווינו אתמול בשעות הצהריים אירוע חסר תקדים באזור ירושלים. המספרים המעודכנים להם בבוקר זה 31 מילימטר במזרח העיר, במנזר סנטה-אן, שנמצא באזור הר הזיתים, במלא דומים 26 מילימטרים.
1: היו חותמים על זה בכל יום חורף.
2: ממש ככה, זה חריג מאוד גם בשיא החורף, וזה גם ירד בזמן קצר, זה ירד בשעה. זה אפשר לומר שכל האזורים המזרחיים של ירושלים, מרכז העיר עצמה קיבלה 5 מילימטר, שגם זה הרבה, זה נשמע מעט, אבל רק להבין שהכמות הכי גדולה שירדה עד היום בעיר היא 1 מילימטר ב-1921, אז שברנו פה סי של 100 שנה, ואין 20-30 מילימטר באזורים, ככה, באזור מזרח העיר, עד מעלה אדומים. זה כמות מדהימה. גם גוש עציון קיבל לו מעט גשם 20 מילימטר בראש צורים. לא היה כדבר הזה באזור.
1: טוב, עכשיו, בעודנו צופים בילדים משחקים בשבת ככה מתפעלים מהשלוליות באמצע הקיץ, אז אמרתי בביטחון שאירועי גשם ביולי-אוגוסט, לשכנים שהיו איתנו למטה, שאירועי גשם ביולי-אוגוסט הם לא דבר חריג מאוד. אבל הנתונים שאתה, קודם כל תקן אותי אם אני טועה, והנתונים בעצם שאתה מתאר לנו הם החלק החריג, כלומר הכמות.
2: נכון, כמות ועוצמה. אז גשם באוגוסט זה דבר שאנחנו מכירים, אבל בעיקר בחוף ובצפון, לא כל כך באזור ירושלים. אנחנו בעיקר מדברים על טפטופים, על כמויות, ככה בקושי מדידות של 1 מילימטרים, או ברמת הגולן שכבר בעבר ירדו, פרסמנו אתמול 3 אירועים של מעל 10-20 מילימטר, לא כמות של 30 מילימטר, זו כמות כמעט מונסונית, ובטח לא בשעה אחת. אז זה לא טפטופי הבוקר שאנחנו מכירים ביולי-אוגוסט, אלא זה משהו אחר לגמרי, זה חריג מאוד, זה עוצמתי מאוד, וזה ככה אולי תמרור עזרה לסתיו ולחורף הקרוב שיכולים להיות עשירים באירועי קיצון.
1: תמרור עזרה מאירועי קיצון, אבל אולי כן משהו מעודד לגבי כמות משקעים. תראה, זה היה לראות את הרחובות מתנקים ככה באמצע הקיץ מגשם טבעי ולא ממסעיות השטיפה, היה בזה משהו מרענן. המערכת הזו בגדול הסתיימה?
2: לא, גם היום יש עדיין גשם, לשים לב.
1: לא, באותם היקפים?
2: כן, אנחנו מתעוררים לבוקר באמת כחול וחם, כמו שאמור להיות בקיץ, אבל גם היום משעות הצהריים שוב התרבו עננים, כמו שאנחנו אוהבים לומר, ובהחלט יש אזהרת הצפות ושיטפונות גם באזור ירושלים, גם באזור ים המלח ומדבר יהודה, אזורים דומים למה שהיה היום, אז אפשר לומר שהיום יש שידור חוזר, ולכן זה המקום להזהיר, גם באזורים העירוניים בירושלים, גשם שיכול להיות חזק, אפילו מאוד חזק, שוב, אתמול במעלה דומים, זה הגיע גם למצב של הצפות, אז היום, משעות הצהריים, משעה 2-3 לערך עד שעה 6, גשם בעוצמה חזקה, אולי טיפק מאתמול יותר חלש, אבל בפירוש זה עדיין איתנו, ורק מחר חוזרים לקיץ רגיל. במילה אחת למה שאמרת, כן, זה גם, כנראה גם בשורה טובה שהעונה הקרובה אמורה להיות גשומה, אולי אפילו שלג, כן, צריך לקוות, כי בשנים כאלה אינטנסיביות, מה שנקרא, של סופר אל-ניניו, המערכות החורפיות יורדות אלינו יותר, ויש למה לצפות, יהיה סתיו וחורף מעניינים. נקווה שיהיו גשומים וללא נזקים.
1: יפה, זה לגבי היום, בגדול עד סוף השבוע, אם אנחנו כבר נעזרים רגע בשירותי החזאות שלך?
2: אז רק היום זה באמת מזג אוויר חריג, וממחר חוזרים לקיץ רגיל, ללא גל חום, לא משהו חריג, 30-31 מעלות בהרים, קיץ שגרתי לקראת סופו באוגוסט, יש לנו עוד יום אחד ככה באמת חריג, וממחר מזג אוויר רגיל, לא חם מהרגיל. ושגרתי.
1: סך הכל הקיץ די מתחשב, תפו תפו צריך לומר ביושר. דוקטור אמיר גבעתי, ראש השירות המטאורולוגי בישראל, תודה רבה אמיר, תודה שהיית איתנו.
2: תודה
1: רבה. טוב, אנחנו כבר הרבה זמן לא דיברנו על איראן ושוט, קודם כל נאמר שכרגע יש ציטוטים ופרסומים על כך שגורמים ערביים ומערביים אומרים לוושינגטון פוסט שסעודיה, קטר, בחרין, איחוד האמירויות וקווייט הביאו תסכול מההתנהלות של ארצות הברית באימות מול איראן, תסכול וחשש שהנשיא לא ממש יכול או יודע איך להביא לסיום המלחמה. יוסי מצרי כתב החוץ של רשת 13. אהלן יוסי, בוקר אור. יוסי מיד איתנו, יש? עוד רגע זה יקרה. יש? אוקיי, נביא את החלק השני של הדיווח, עד שיתפלו לנו בעניין הזה. לפי הדיווח, חלק מאותן מדינות גם בוחנות את התועלת שבהמשך אירוח בסיסים אמריקנים גדולים בשטחן, מה שכבר טיפה אולי מעוטט על הבאות. יוסי מצרים, מקווים שעכשיו אתה איתנו. אהלן, בוקר טוב.
3: אני איתכם, בוקר ושבוע טוב.
1: אז קודם כל בוא נתחיל רגע מהדיווח הזה בוושינגטון פוסט, שצריך לומר, גם בלי הציטוטים ואותם מקורות עלומים, די מתיישב עם, עם, עם, עם, עם המציאות שאליה התעוררו מדינות המפרץ. בעצם האיראנים הצליחו במובן הזה אולי לערער את כל מי שמחזיק בשיתוף פעולה עם האמריקנים, לחשוב פעמיים האם המחיר משתלם.
3: נכון, חד משמעית. אני חושב שמעבר להישג האסטרטגי שלהם במצר הורמוז, שבאמת הפך להיות הבעיה הכי גדולה של ארצות הברית בכל המערכה הזאת, ההישג השני הכי גדול שלהם הוא בעצם ערעור הלגיטימציה האמריקאית במזרח התיכון. Mm-hmm. אני חושב שגם הדוגמה המובהקת ביותר לכך היא ההסכם מלפני כשבוע וחצי בין טורקיה, פקיסטן וערב הסעודית להסכם הגנה הדדי, שבעצם אומר, אנחנו לא בדיוק יודעים את הפרטים כי הסכם לא נחשף במלואו, אבל על פי מה ששר החוץ הטורקי אמר, זה סוג של אמנת סעיף 5 באמנת נאטו, הגנה הדדית על אחת המדינות באשר תותקף. בכל הסימנים האלה בעצם מעידים על החלשות או סימן שאלה של מדינות המפרץ כלפי היכולת של ארצות הברית להגן עליהם.
1: וזה מצטרף כמובן לדברים של טראמפ בסוף השבוע, שאומר אנחנו קרובים מאוד להכריז על הורמוז כטריטוריה אמריקנית, פרט למחיאות כפיים בעצרות בחירות לקראת המיד אלקשנס בנובמבר. יש משהו מעשי מאחורי האמירה הזו?
3: כרגע שום דבר. בעוד ארצות הברית חייב להגיד שבישראל זה קצת פחות נשמע, אבל בדעת הקהל האמריקאי זה סיפור שרץ כבר כשבוע על המצב האגום של התשתיות של מוסדות המטוסים האמריקאיות במזרח.
1: נכון.
3: במזרח תיכון כמובן.
1: נכון.
3: שבכלל כל הדבר הזה מעלה סימן שאלה על היכולות של ארצות הברית להישאר פה להרבה זמן. במהלך השבוע האחרון חייל אמריקאי ניסה להתאבד בעצם מהסיפון של USS לינקון, שבעצם הפך לסוג של פרשייה פוליטית שאליה נכנס שר ההגנה או שר המלחמה פיט הקסת, ואחריו כבר נהיה איזושהי תרעומת פוליטית. התנאים שם מאוד ירודים, לפי סרטונים שרואים ברשתות החברתיות שחיילים אמריקאים מפיצים. דעת הקהל האמריקאית לא אוהבת את זה, ולכן קצת קשה לראות איך זה מתכתב עם מה שטראמפ אומר בניסיון להפוך את מצר הורמוז לטריטוריה אמריקאית, כשנראה שארצות הברית קצת מתקשה לתחזק את התשתיות שלה, תשתיות הימיות לפחות.
1: כן, צריך לומר גם בנוגע יוסי לאותן נושאות מטוסים, לכל נושאת מטוסים יש הגדרות מאוד מאוד ברורות למשך הזמן שבו היא פועלת באזורים מסוימים, לזמנים שבהם היא צריכה לאפשר הפוגה לכוחות שנמצאים עליה. במובן הזה השנה האחרונה חרגה, לפי מה שאני קורא לפחות בתקשורת האמריקנית, חרגה מכל הנורמות שאליהם הורגלו הלוחמים ואנשי הצוות, להיקפים באמת כמעט חסרי תקדים בצבא האמריקני.
3: חד משמעית, וזה דווקא קצת מוסיף את הוויכוח, מוסיף לוויכוח הפוליטי שבדיוק דיברנו עליו מקודם, שמפקד סנקום הגיע לביקור באחת מנוסעות המטוסים במהלך הסופש, ושם בעצם לפי הדוח שיצא גם עם חוות הדעת שלו והדוח של הפנטגון על כך שהתשתיות הן ברמה סבירה יחסית לזמן שבה נוסעת המטוסים משרתת. זאת אומרת שאנחנו בדיוק רואים פה את הבעיה הזאת שמצד אחד החיילים לא חוזרים הביתה, או שגם לא זוכים לחופשה, וגם בעצם אי אפשר לתקן את התשתיות שהולכות ונשחקות ככל שהפעולה מתמשכת. ואנחנו רואים פה סוג של באמת קונפליקט, כי מצד אחד כל עוד האימות נמשך, ארצות הברית צריכה את נסות המטוסים באזור, במיוחד כשמדינות ערב כבר מערערות על הצורך שלהן בנוכחות אמריקאית על אדמתן, ומצד שני אנחנו באמת רואים את החוסר יכולת להמשיך ככה, כי בסופו של דבר עם נסות המטוסים והחיילים עצמם, לדוגמה, לא ישנים טוב, לא אוכלים טוב, לא נמצאים בתנאים סניטריים מספיקים בשביל לנהל לחימה באופן שוטף, אז בעצם ארצות הברית מפסידה פה פעמיים, גם בצד של להילחם לא טוב, וגם בצד של מרמור, שחיקה של חיילים ודעת קהל ביתית מתנגדת למלחמה.
1: חד משמעית. יוסי מצרי, כתב החוץ של רשת 13. יוסי, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה לכם.
1: אלוף המילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים. חברי, בוקר טוב צ'ייני.
4: בוקר טוב.
1: קודם כל, אני רוצה רגע להתחבר בעזרתך אדיבה לעניין נוסעות המטוסים. פרק הזמן שבו אמורה לשרת נוסעת מטוסים בעצם ברצף, בדרך כלל, סדרי הגודל, מה המקסימום ולכמה מתחו את הפעילות שלהן בשנה האחרונה?
4: התוכנית האמריקאית מדברת על דיפלוימנט של חצי שנה, עם מספר עצירות בדרך בנמלים ידידותיים, יש מלא כאלה בעולם, הם עוצרים, הם יורדים קצת לחוף, רואים עולם, מבלים וכן הלאה, ואז חוזרים חזרה, נוסעת המטוסים ממשיכים להפליג. אחרי חצי שנה הם חוזרים חזרה לארצות הברית, נוסעת המטוסים עוברת תהליך של תחזוקה, בונים צוות מחדש ויוצאים לדיפלוימנט נוסף. ככה פחות או יותר סוגרים שנה. מה שקרה פה זה שהליקולן כבר ניצאת מעל 9 חודשים בדיפלוימנט הזה.
1: יש לי מחלת ים רק מלשמוע אותך מתאר את פרק הזמן הזה.
4: הבעיה היא שהם לא ירדו לחוף. הם לא ירדו לחוף בשום מצב, נשארו בים. תנאי החיים בנושא מטוסים הם די צפופים, די אחד ליד השני, 5,000 איש, זה לא כל כך נעים, יש פה אתגר עצום לפיקוד, למפקדים, ופה באים לידי ביטוי המפקדים, כי בסך הכל זה לא חיילים צעירים כמו אצלנו בצבא, זה אנשים מקצוענים שמקבלים משכורת עבור מה שהם עושים, ויש פה אתגר גדול מאוד למפקדים שצריכים בסוף לסדר את הדבר הזה כדי שאפשר יהיה להמשיך ולבצע את המשימה. אני אומר לך שקצת מגזימים פה.
1: לא, זה ברור למה התקשורת האמריקנית רוצה לחגוג את האירוע הזה עד הסוף, וכמובן שברגע גם נמצא אותו דיווח על אחד הלוחמים או אנשי הצוות על לינקולן שניסה לקפוץ אל מותו מסיפונה של הספינה, ברור שזה חלק מהלחץ על מלחמה מאוד לא פופולרית בבית, אבל בסוף גם אתה אומר לנו בעצם הצבא האמריקני פה חרג משמעותית מהמקובל.
4: כן, מתחת החבל מאוד מאוד מאוד, והחבר'ה האלה כבר רוצים קצת הביתה, חלקם נשואים עם ילדים וכן הלאה, זה לא חבר'ה צעירים כמו אצלנו. ומצד שני, תשמע, כבר היה לי חייל שהוא לא מחיל הים, שהצטרף אלינו להפלגה, שאמר לי, המפקד, אם אתה לא חוזר עכשיו לנמל, אני קופץ. אז דאגתי שהוא לא יקפוץ, כאלה, וזה לא הגיע לתקשורת. כאלה אירועים קורים, הים היה ממש לא טוב, הוא לא הרגיש טוב, אז הוא אמר, תשמע, אתה חייב לחזור להוריד אותי, כי אני לא יכול לסבול יותר.
1: מה אתה עושה במצב כזה, תגיד, כמפקד?
4: א', דואג לו, מאוד מאוד מאוד מאוד דואג לו. דואג שהוא ישתה, דואג שהוא יאכל, דואג שהוא יהיה בסדר
1: לפינה. הבעיה שהוא מקיא הכל מהר כנראה, לפי מצב הים שאתה מתאר.
4: אז זה החוכמה, כשאתה מקיא אתה צריך קודם כל לשתות כדי לא להתייבש, ודבר שני גם לאכול, בעיקר דברים יבשים כמו לחם לדוגמה, זה דבר טוב מאוד. וצריך לדבר עם האנשים, נשים לידו אנשים שהם כבר מיומנים, כבר עשו את זה בעבר, זה קורה לכולם, דרך אגב.
1: אבל תראה, צ'ייני, אתה ואני מדברים פה מאוד במיקרו, מיקרו, מיקרו. שבוע שעבר אמרת לי משהו שאני מאוד, מאוד, מאוד, לצערי, מאוד מסכים איתו, שטראמפ אוכל את הדגים המסריחים, והולך לחטוף מהאיראנים שמשחקים את השח הזה לצערנו טוב מדי. רגע לפני, אתה הערכת, רגע לפני בחירות האמצע, שעד אליהן הוא מותח את החבל, ואתה אומר, הם הולכים לקרוא לו את החבל עוד לפני שהוא יגיע אל הקו שהוא רוצה להגיע.
4: זה מה שמטריד אותי. מטרידה אותי מאוד העובדה שטראמפ בסיכומו של דבר בחר באסטרטגיה של לשתק את איראן כלכלית. זאת אומרת, לחנוק את הכלכלה האיראנית. ואני אומר שבהחלט יכול להיות מצב שבו האיראנים ממש לפני הבחירות, יעשו איזושהי פרובוקציה מאוד מאוד גדולה. האמריקאים כבר זה יהיה מאוחר מדי כדי להגיב ולהביא לתוצאה. ואז הוא גם לא הצליח במשימה שהוא רצה כלפי האיראנים, וגם הוא יפסיד בבחירות. זה יהיה רע מאוד לטראמפ, אבל גם רע מאוד במדינת ישראל. יש פה אימור, בלי ספק, שממשל טראמפ לקח, שהוא אומר, אני שיניתי אסטרטגיה, אני הולך על חנק כלכלי, לא רוצה לחזור למלחמה עצימה, ואני שם את כל הקלפים על הדבר הזה. אנחנו אף פעם לא יודעים מה האיראנים יעשו. דבר שני, אנחנו לא יודעים מה נקודת השבירה של האיראנים. זה יכול להימשך עוד הרבה מאוד זמן הסיפור הזה, וגם את זה צריך לקחת בחשבון. יש דבר אחד שהוא נתון נוסף שהוא חשוב כרגע, זה שביום שני מסתיימת הפסקת האש, ה-60 יום.
1: מה שנקרא, האיראנים לא חיכו לפרק הזמן הנקוב.
4: נכון. עכשיו השאלה, לאן כל הדבר הזה הולך? אני אומר בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, אתה לא רוצה להיות איראני בשלב הזה, בלי שום ספק, למרות כל
1: ניפוח החזה.
4: ניפוח החזה וכן הלאה, אין להם הרבה מה למכור. והכלכלה האיראנית נמצאת במצב חמור מאוד, ושר האנרגיה האיראני אומר במפורש, אין לנו יותר בנזין, נגמר לנו הבנזין. אנשים לא יוכלו לנסוע ברחובות עם מכוניות, זה לא רק הם, זה גם הצבא, גם מערכות החירום והביטחון. זה מצב פשוט שהוא בלתי נסבל, אבל זאת מדינה שלא נשברת כל כך מהר, ולכן...
1: וזו מדינה שאין לה דעת קהל. בוא נזכיר, הבעיה של המערב שהוא מנהל מלחמה בכלים מערביים, וכולנו שמחים שאנחנו חיים בדמוקרטיות שבהן צריך להתחשב באזרחים ולא תחת רודנים כמו באיראן, אבל אין לו דעת קהל. כלומר, אם אתה רואה אחרי כל מה שהעם האיראני עבר, שהנה בזמן שני סבבים הם לא מסוגלים מרוב פחד לצאת ולנקוף אצבע, אתה מבין בדיוק מה ההבדל ולמה האיראנים מצליחים, אתה יודע, לשרוד את המהלומות האלה.
4: בדיוק, ואין לך שום יכולת לחזות. אני לא שמעתי אף פרשן שחזה מתי המשטר הזה ייפול, ויש כאלה שאומרים שזה עניין של שנים. ואנחנו מבינים דבר אחד, אני מסכים לכל הערכות האלה, כל עוד המשטר הזה יהיה על הרגליים, לא יהיה שקט. לא יהיה שקט ויהיה איומים על כל האזור וגם על מדינת ישראל, וימשיכו להיות הבריון השכונתי. ולכן, למרות שזה נשמע דבר שהוא בלתי אפשרי כרגע, וכאילו אנחנו לא יכולים לשים את זה כיד, כי אנחנו לא יודעים באמת מתי זה יקרה. אנחנו חייבים להבין שהמשטר הזה לא יכול להישאר על כנו, כי כל עוד המשטר, האמריקאים מבינים את זה, כל עוד המשטר הזה נשאר על כנו, יש הפעלת כוח במזרח התיכון, יש חיזבאללה, יש חמאס, יש חותים, יש מערכת טרור עולמית שיכול להיות שאפילו מאיימת על נשיא ארצות הברית, וראינו את זה קורה בטורקיה ממש לאחרונה, ולכן האמריקאים מבינים את זה היטב, אבל מצד שני האמריקאים לא מוכנים להיכנס למלחמה שיש בה boots on the ground, ולעשות משהו שהוא דומה למה שעשו לגרמנים במלחמת העולם השנייה. הם לא מוכנים לזה, והם לא יעשו את זה גם. ולכן הם בחרו באסטרטגיה שהיא חנק
1: שב ואל תעשה.
4: בדיוק. ושב ואל תעשה ברמה הצבאית.
1: כן,
4: בדיוק.
1: וזה משהו שהוא, כמו שאתה אומר, כשמדובר במשטר שיכולות השרידות שלו לצערנו הן הרבה יותר גבוהות ממה שרצינו לחשוב ולקוות, ספק אם יהיה בכך די. אלוף במילואים, אליעזר צ'ייני מרון לשעבר, מפקד חיל הים, מאוד מודים לך על הדברים הבהירים האלה.
4: תודה.
1: לפני סיום אנחנו לאירוע באמת לא פחות ממדהים בשמי ההייטק הישראלים, בעולמות ה-AI כמובן. חברת הסטארט-אפ הישראלית דקארט בדרך לחתום כנראה על רכישתה בידי החברה האם של קלוד, חברת אנתרופיק, בעסקה היסטורית שבעצם תכניס את ענקית ה-AI לראשונה לישראל, בטח בהיקפים כאלה, כל זה לפי הדיווח באתר בלומברג. יובל אבידני, מומחה לבינה מלאכותית, איתנו, שלום, בוקר טוב, יובל.
5: שלום אופר, בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: קודם כל, מקווים שאתה עצרת במקום בטוח, בזמן החופש וההפעלות של הילדים. ספר לנו רגע, קודם כל, להבנתך לפחות, כמה החברה שהוקמה רק לפני 3 שנים, בידי שני יוצאי יחידת 8200, כמה קרובה לרכישה במיליארדי דולרים?
5: אז באמת ככה זה נראה, צריך להגיד שזה חברת AI ישראלית מתל אביב שהוקמה בסוף 2023, שפיתחה כמה דברים שקשורים לחומרה, שמאוד מאוד משפרת את איך שמודלים של AI עובדים. יש להם שני מוצרים בין היתר מאוד מאוד מרכזיים, וזה נראה שאנתרופיק, כמו חברות אחרות כמו SpaceX, NVIDIA וכדומה, מאוד מאוד מאוד מעוניינות בטכנולוגיה שלה, וגם בגלל השיפור של הריצה של המודלים, אבל גם מדובר על משהו שנקרא אואזיס, שזה עולמות, עולמות וירטואליים כאלה. דמיין שה-AI פשוט יוצר לך עולם, ואתה מטייל בתוכו. זה מצוין לגיימינג, זה מצוין לטיפול בפוסט-טראומה. ראינו מקרים שבהם מפתחים לקחו זירות לחימה מעזה, ובאמצעות מודלים של AI יצרו סצנות, זירות 360 מעלות, שפשוט אפשר לטייל בהן. וזה חלק מטיפול פוסט-טראומטי. זה סוג הטכנולוגיה שאנחנו מדברים עליה, שזה משהו די מהפכני. מבחינת יש פה ממש התלהבות ומעין ריצה על החברה הזאת בין החברות הגדולות. ככה זה נראה שזה ילך ויקרה יחסית בקרוב. אנחנו
1: כשבעצם צריך לומר, ואני את אחד הבעלים ככה מכיר וזוכר שהוא סיפר לי על זה, וזה היה נשמע מדהים עוד מההתחלה לפני כמה שנים, אבל נראה לי שמה שלגמרי לגמרי משחק פה מאוד לטובתם, אלה קרבות הגלדיאטורים, שבעצם מכניסים פנימה גם את אילון מאסק וגם את כאמור החברה האם של קלוד. כמה באמת התחרות הזו היא מה שמביא אותם לשפוך סכומים דמיוניים כאלה?
5: זה לגמרי, אתה יודע, זה מבחינת קינת סופרים כזאת, ברגע שחברה גדולה רצינית שמה עין על היכולות שלהם, פתאום באה חברה אחרת שמתעוררת ואומרת, רגע, רגע, רגע, למה הם מתלהבים כל כך? מה הם מציעים? ואז פתאום מתחיל איזשהו מעין מרות חימוש לטכנולוגיה הזאת, כאשר מה שמניע את החברות ככל הנראה זה הפומו, זה הפחד מלהפסיד את הטכנולוגיה הזאת ולהיות מאחור בתקופה הזו, שאתה חייב להיות בחוד החנית כל הזמן במה שאתה עושה, אחרת אתה יכול להפסיד הרבה מאוד מאוד כסף. עכשיו אנחנו מדברים על אנתרופיק שמעוניינת ברכישה של דקארט לפי שווי של כ-6-7 מיליארד דולר לפי דיווחים מבלומברג, רויטרס וכו'. וצריך להגיד שהשווי של אותה חברה נאמד בפעם האחרונה במאי 2026 על 4 מיליארד דולר, כולל השקעה של אנווידיה. זאת אומרת, אנתרופיק באה ואומרת, לא 4 מיליארד דולר, לפי 6-7 מיליארד דולר, לפי השווי הזה אני הולכת לרכוש אתכם ככל הנראה.
1: מדהים.
5: אנחנו מבינים שיש פה משהו דרמטי.
1: מדהים. וזה כמובן לסיום, יובל, לוקח אותנו לשאלה הגדולה יותר, כשרואים את הסכומים הבלתי נתפסים האלה על משהו שנגיד שהצלחת עוד להסביר איכשהו לנו ולמאזינים, אבל מאוד נשמע מופשט ונשמע, אתה יודע, איזה מין משהו כזה לעולמות הגיק טיים ושוט, בעצם אנחנו עדיין נשארים עם אותה שאלה, האם כל המוצרים, החברות, הכסף האדיר שזורם לענף הזה, לבינה המלאכותית, האם הוא כבר יצר את המודל הכלכלי שיצדיק את כל הסכומים האלה, או שאנחנו לגמרי לגמרי עדיין באזורי החיוג של בועת הייטק?
5: אתה שואל שאלה פשוט יפהפייה, בגלל שאנחנו, עד כמה שאני יודע, עוד לא ראינו חברה שהפכה להיות רווחית מכל הכיף הזה. זאת אומרת, אפילו אם אתה לוקח את החברה של אילון מאסק, SpaceX, שהונפקה לאחרונה, הרבה מאוד כסף, ואתה רואה בעצם שספייסX והפסדים כלכליים, לא בגלל הטכנולוגיה שלה בחלל, אלא בגלל המודל שלה גרוק AI, של XAI. זאת אומרת, אתה ממש רואה בעיניים איך חברה כמו SpaceX מפסידה כסף על ה-AI ולא מרוויחה. אז זה ברור שאנחנו נמצאים עכשיו באיזושהי בועה שרק הולכת וגדלה.
1: וזו בועה יקרה, כי השרתים עולים לך מיום ליום עוד יותר כסף, כאילו זה אקספוננציאלי, ככל שהם מוגרים יותר מידע, הם צריכים הרבה יותר שרתים, הם צריכים הרבה יותר אנרגיה, העלויות הן משוגעות.
5: ויותר כבד גם להריץ את המודלים האלה, גם יש הרבה יותר משתמשים פתאום שרצים, תשוב על, רק על GPT אנחנו מדברים בערך על 100 מיליון משתמשים בחודש אם אני לא טועה, ועכשיו דבר כזה, תחשוב איזה תשתית אתה צריך, וכל הזמן אתה משפר את המודלים, וזה אומר שהם רצים יותר זמן, ובאיזשהו מקום בעולם יש לך המון מחשבים שצורכים ופולטים המון המון המון אנרגיה, בגלל זה אילון מאסק רוצה להקים עכשיו את התשתית שלו בחלל, כי כדור הארץ כבר הופך להיות לא מספיק להכלה של כל הטוב הזה. אז אנחנו באמת באיזושהי בועה מאוד גדולה, שנקווה שלא תתפוצץ, כי אם היא תתפוצץ זה יכול להשפיע על כל העתיד הפנסיוני שלנו.
1: בוא נאמר שהתפוצצות בועת ה-AI, היא אפילו לא, אתה יודע, בוא נאמר ככה, בועת ההייטק היא
6: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו, השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.